Z Zürichu práve doznela bitka od Heinricha Ignáca Franza von Bibera v podaní orchestrála Schintila a dirigenta Ricarda Minasiho. Ako ďalšiu skladbu nám tí istí interpreti prednesú sonátu číslo 2 a 3, ktorú napísal taliansky skladateľ Giovanni Battista Buonamente.

Práve doznela sonáta číslo 2 a 3 od Giovanniho Battistu Buonamenteho. Ostávame v Cürichu s orchestrom La Scintilla a dirigentom Ricardom Minázim. Autorom nasledujúceho diela je opäť Heinrich Ignác Franz von Biber, ktorý vytvoril očarujúcu a tajúplnú serenádu s názvom Nočná stráž.

Vypočuli sme si Biberovú nočnú stráž v podaní orchestrála Schintila. Z rovnakého koncertu v Cúrichskej opere si teraz vypočujeme dielo s názvom Sonáta číslo 15, ktorú skomponoval ranobarokový talianský majster Dario Castello. Nahrávka vznikla pod vedením dirigenta Riccarda Minasio.

To bola sonáta číslo 15 od Daria Castella. Teraz nám orchester La Scintilla predniesie Kanóna Žig od Johana Pachelbela a hneď po ňom dielo Škola šermu od rakúskeho barokového autora Johana Heinricha Schmelzera. V dirigovaní pokračuje Riccardo Minasi.

Milí poslucháči, práve sme si vypočuli diela od Tarquinia Merulu a Johannesa Kapsbergera. Z Cúrišskej opery si teraz v jednom bloku vypočujeme dve nadväzujúce skladby talianského barokového skladateľa Biagia Mariniho. Pôjde o diela Passacaglia a 4 a Aria a 3 La Soranza.

Vypočuli sme si diela Passacaglia a Quattro a Aria a Tre La Soranza od Biagia Mariniho v interpretácii orchestrála Scintilla. Barokovú atmosféru teraz vystrieda dielo Capriccio Stravagante, ktoré v 16 častiach skomponoval Carlo Farina.

Vypočuli sme si Capriccio Stravagante, ktoré skomponoval Carlo Farina. Teraz sa presunieme k tvorbe Johanna Heinricha Schmelzera. Budú to jeho slávnostné nešpory v podaní vokálno-inštrumentálneho zoskupenia Gradus ad Parnassum a zoskupenia Concerto Palatino.

Dozneli slávnostné nešpory od Johana Heinricha Schmelzera. Od baroka teraz prejdeme ku klasicizmu. Wolfgang Amadeus Mozart a jeho druhá časť Adagio zo sonáty pre klavír F-dur v podaní fínskeho klaviristu Henryho Sigfridsona. Počúvate Rádio Devín.

Naším ďalším skladateľom bude opäť rakúsky barokový majster Heinrich Ignác Franz von Biber. Zaznie jeho tajúplná sonáta C-moll pre husle a basso continuo.

Milí poslucháči, prvú polovicu dnešného nočného hudobného koncertu ukončila sonáta C-moll pre husle a basso continuo od Heinricha Ignáca Franza von Bibera z Kultúrneho centra v Herne. Po zvučke budeme v programe Euroklasik Nocturno pokračovať.

Príjemné skoré ráno, milí poslucháči. Prechádzame do druhej časti dnešného Euroklasik Nocturna z ponuky Európskej vysielacej únie. Započúvajme sa spoločne do serenády pre malý orchester Evmol opus 3 z roku 1906, ktorú skomponoval maďarský autor Leo Weiner. Dielo pozostáva zo štyroch nadväzujúcich častí: Allegretto, Lebhaft, Rubato a Allegro molto. Zahrá nám ju orchester maďarského rozhlasu pod taktovkou dirigenta Miklóša Erdélyho. Počúvate Rádio Devín.

Serenáda od Lea Weinera v podaní Maďarského rozhlasového orchestra práve doznela. Nasleduje duchovné dielo Johanna Sebastiana Bacha Jesu meine Freude v podaní belgického vokálneho ansámblu Vox Luminis. Zaznie nám z kolegiátneho kostola Svätého Kríža v Poľsku.

Belgický vokálny súbor Vox Luminis práve dospieval Bachovo Jezu meine Freude z kolegiátneho kostola Svätého Kríža a Svätého Bartolomeja v Poľsku. Teraz nám zaznejú témy s variáciami, ktorú skomponoval Dimitar Nenov, ktoré nám na klavíri predniesie Mario Angelov.

Vypočuli sme si štúdiovú nahrávku, a to tému s variáciami od Dimitara Nenofa, ktorú nám na klavíri zahral Mario Angelov. A teraz sa už započúvajte do diela Grécke pohrebné verše pre zbor, ktoré skomponoval John Tavener. Predniesie ho spevácky zbor norských solistov.

Práve ste mohli počuť emotívne duchovné verše od Johna Tavenera v podaní speváckeho zboru norských solistov. Tie v našom vysielaní vystriedá český autor Jozef Suk so svojím dielom Meditácia na svatováclavácky chorál opus 35a v podaní sláčikového zoskupenia Signum Quartet.

To bol Jozef Súk a jeho meditácia na svatováclavácky chorál v podaní Signum Quartet. Nasleduje nahrávka z bergenskej Grigovej haly. Zaznie prvá časť Non Allegro z orchestrálneho cyklu Symfonické tance opus 45 od Sergeja Rachmaninova.

Práve doznela časť zo symfonických tancov Sergeja Rachmaninova. Romantizmus teraz vystrieda historický instrumentálny program z Varšavy. Courant per laïc od Domenica Pellegriniho a Chacona od Alessandra Piccininiho v podaní United Continuo Ensemble.

Vypočuli sme si starých talianských majstrov v podaní United Continuo Ensemble. Naším ďalším autorom je poľský skladateľ Miečislav Karlovič a jeho symfonická báseň Smutný príbeh opus 13 v interpretácii Národného symfonického orchestra Poľského rozhlasu.

Karlovičov smutný príbeh práve dohral orchester Poľského rozhlasu. Dirigentom bol Andrzej Strašinský. Teraz si vypočujeme Qualor li volgo od Cipriana de Rora v podaní britského vokálneho súboru Consort of Music.

Skladba Qualori Volgo od Cipriana de Rora v podaní Consort of Music práve doznela. Na záver dnešného bloku sa opäť vrátime ku klavírnemu umeniu. Pred nami je Andantino zo slávnej sonáty pre klavír Ádur, ktorú skomponoval Franz Schubert.

0: Milí poslucháči, dnešný hudobný koncert zakončil David Hwan, ktorý nám na klavíri zahral Andantino zo sonáty pre klavír A-dur od Franza Schuberta. Dúfam, že ste si dnešné Euroklasik Nocturno vychutnali. Ďakujeme za pozornosť. Príjemný deň s Rádiom Devín želá Tibor Salona.
1: Rádio Devín. Čítanie na pokračovanie. Rozhlas a televízia Slovenska uvádza štvrtú časť čítania na pokračovanie z myšlienok Bléza Paskala. Číta Matej Landl.

Čím je človek šťastnejší, tým väčšie a bežnejšie je toto nešťastie. No ani tí, ktorí majú najmenej šťastia, nie sú výnimkou, lebo im vždy bude záležať na tom, aby ich ľudia mali radi. Ľudský život je teda ustavičný sebaklam. Klameme sa a lichotíme si navzájom. Nikto o nás nehovorí v našej prítomnosti tak, ako v našej neprítomnosti. Jednota medzi ľuďmi sa zakladá len na tomto vzájomnom klamaní. A málo priateľstiev by pretrvalo, keby každý vedel, čo hovorí jeho priateľ o ňom v jeho neprítomnosti, hoci o ňom rozpráva úprimne a bezvášne. Človek je teda len pretvárka, lož a pokrytectvo aj sám pre seba, aj vo vzťahu k druhým. Nechce, aby mu iní povedali pravdu, vystrieha sa povedať ju iným a všetky sklony, ktoré sú také vzdialené spravodlivosti a pravde, sú prirodzene zakorenené v jeho srdci. Tvrdím, že keby všetci ľudia vedeli, čo hovoria jedni o druhých, nebolo by na svete štyroch priateľov. Dôkazom sú spory zapríčinené klebetami, aké neraz roznášame. Ba čo viac, všetci ľudia by boli... Sú chyby, ktoré sa nás držia len vďaka iným, no keď im vytneme koreň, odpadnú ako konáre. Príklad Alexandrovej cudnosti nevychoval toľkých zdržanlivých, koľkých pijanov vychovalo jeho opilstvo. Nie je hanbou, že nie sme takí cnostní ako on a zdá sa byť ospravedlniteľné, že nie sme horší. Myslíme si, že nie sme úplne spútaní chybami obyčajných ľudí, keď sa vidíme v chybách velikánov. Pritom nám uniká, že sa pre ne približujú obyčajným ľuďom. Spája nás s nimi to, čo ich spája s obyčajným ľudom, lebo v celej svojej vznešenosti majú niečo spoločné s najmenšími. Nevznášajú sa v povetri úplne odpútaní od našej spoločnosti. Nie, nie, ak sú väčší ako my, tak preto, lebo nosia hlavu vyššie, ale nohy majú nízko ako my. Všetci sú na jednej úrovni a opierajú sa o tú istú zem. Tento koniec majú takisto nízko ako my, ako tí najmenší, ako deti, ako zvieratá. Keď nás vášeň k niečomu nabáda, zabúdame na svoju povinnosť. Ak sa nám páči kniha, čítame ju, hoci by sme mali robiť niečo iné. Ale aby sme si to pripomenuli, povedzme si, že urobíme niečo, čo nenávidíme. Budeme sa vyhovárať, že máme inú prácu a spomenieme si na svoju povinnosť. Aké je ťažké predložiť vec na posúdenie inému človeku a neovplyvniť jeho úsudok spôsobom, akým mu ju predkladáme. Keď povieme, páči sa mi to, alebo považujem to za nezrozumiteľné či niečo podobné, vnášame do úsudku pozitívne alebo negatívne predstavy. Lepšie je nepovedať nič. Vtedy človek súdi podľa toho, čo je, čiže podľa toho, čo je v tej chvíli a podľa toho, aký vplyv budú mať iné okolnosti, ktoré sme nezapríčinili. Aspoň my však nič neovplyvníme. Pravda, že ak naše mlčanie nebude mať vplyv na to, ako si ho ten druhý vysvetlí podľa momentálnej nálady alebo podľa toho, čo si domyslí z pohybov a výrazu tváre či z tónu reči, ak je azda podkutý vo fyziognómii. Tak ťažko je nezmiasť prirodzený úsudok, či lepšie povedané, je taký vratký a nestály. Keď poznáme najväčšiu vášeň človeka, môžeme si byť istí, že sa mu zapáčime. A predsa aj do predstavy dobra každý premieta svoje fantázie, ktoré sú proti jeho dobru. Táto zvláštnosť nás zaráža. Moja nálada vôbec nezávisí od počasia. Mám hmly aj krásne počasie v sebe. Ba ani úspech či neúspech ju takmer neovplyvňuje. Občas dobrovoľne bojujem proti osudu. Pre slávu víťazstva ho s radosťou zdolávam, inokedy som zase znechutený aj v šťastí. Z toho, že ľudí nevedú k určitým tvrdeniam vlastné záujmy, nevyplýva, že neklamú. Niektorí klamú, aby sa rúhali. Keď sme zdraví, čudujeme sa, čo by sme robili, keby sme boli chorí. Keď sme chorí, s radosťou užívame lieky. Núti nás k tomu choroba. Nedychtíme a netúžime po zábavách a prechádzkach, ktoré nám umožnilo zdravie a ktoré sú nezlučiteľné s potrebami v chorobe. Príroda nám sama vnukne záujmy a túžby primerané danému stavu. Nie príroda, ale obavy, ktoré si sami vyvolávame, nás metú, pretože so stavom, v ktorom sa nachádzame, spájajú záujmy primerané stavu, v ktorom nie sme.
Keďže príroda na nás uvaľuje nešťastia v každom stave, naše túžby pre nás predstavujú stav šťastia, lebo so stavom, v ktorom sme, spájajú slasti stavu, v ktorom nie sme. A hoci by sme tie potešenia dosiahli, nepriniesli by nám šťastie, lebo nový stav by v nás vzbudil nové túžby. Tušenie falošnosti prítomných radostí a neuvedomenie si márnosti neprítomných radostí spôsobujú nestálosť.

Nestálosť. Podľa starej povesti mal sultán vo zvyku orať. Myslíme si, že keď sa dotýkame človeka, je to ako hra na obyčajnom orgáne. Naozaj je ako orgán, ale zvláštny, premenlivý, striedavý. Jeho píšťaly nekopírujú sled nôt v stupnici. Ani tí, ktorí vedia hrať na obyčajnom orgáne, nevedeli by na ňom zahrať akord. Treba vedieť, kde sú stupnice alebo klávesy. Nestálosť. Podľa starej povesti mal sultán vo zvyku orať. Veci majú rôzne vlastnosti a duša rôzne sklony. Nič, čo sa ponúka duši, nie je jednoduché a duša sa nikdy ničomu neoddáva jednoducho. Preto plačeme a smejeme sa pre to isté. Nestálosť a zvláštnosti. Žiť len zo svojej práce a vládnuť nad najmocnejším štátom sveta sú dve nezlučiteľné veci. Spojili sa v osobe tureckého sultána. Rozmanitosť je taká bohatá, že každý tón hlasu, všetky kroky, každé zakašľanie, kýchnutie rozlišujeme rozličné odrody viniča, napríklad muškát, kondriu, dezargé či iný štep. To je všetko? Či niekedy vyrástli na jednom viniči dva rovnaké strapce hrozna? A nájdeme na jednom strapci dve rovnaké bobule? Môj úsudok o určitej veci nikdy nebol presný a platí, že nemôžem posúdiť svoju prácu, kým ju mám rozrobenú. Musím postupovať ako maliari. Odstúpiť? No nie príliš. Koľko? Hádajte. Rozmanitosť. Teológia je samostatná veda, ale koľko je v nej vied? Človek je bytosť. Keď ho však rozpitváme, bude ňou aj hlava, srdce, žalúdok, žily, každá žilka, každá časť žilky, krv, kvapky krvi. Mesto a vidiek sú z diaľky mestom a vidiekom. No keď sa priblížime, vidíme domy, stromy, škridly, rastliny, mravce, mravčie nôžky a tak ďalej do nekonečna. To všetko zahrnuje slovo vidiek. Myšlienky. Všetko je jedno, všetko je rôznorodé. Koľko povách v povahe človeka, koľko povolaní. A akou náhodou si každý zvyčajne vyberá to, čo druhý chvália. Dobre urobený podpetok. Podpetok na topánke. Ó, ako je to dobre spravené. Aký šikovný remeselník. Aký smelý vojak. Tu je prameň našich náklonností a voľby povolania. Ten vie piť. Ako málo pije tento. Hľa, takto sa ľudia stanú triezvými a opilcami, vojakmi, zbabelcami a tak ďalej. Hlavná vloha, ktorá riadi všetky ostatné. Príroda sa napodobňuje. Zrno zasiate do dobrej zeme prinesie úrodu. Aj zásada vštepená dobrému duchu sa rozvinie. Čísla napodobňujú priestor, hoci sú takej rozličnej povahy. Všetko stvoril a spravuje jeden pán. Koreň, vetvy, ovocie, princípy, dôsledky. Príroda obmienia a napodobňuje, avšak umelosť napodobňuje a obmienia. Príroda stále odznovu opakuje tie isté veci, roky, dni, hodiny. Napokon aj priestory a čísla na seba nadväzujú v tesnom slede. Tak vzniká niečo nekonečné a večné. Nie, že by mali v sebe akýsi aspekt nekonečnosti a večnosti. Sú to konečné veličiny, ale do nekonečna sa násobia. A zdá sa mi, že iba počet ich opakovaní je nekonečný. Čas hojí bolesti a spory, lebo sa meníme. Nie sme už tými, ktorými sme boli. Ani ten, kto urazil, ani urazený, nie sú takí istí. Je to ako s národom, ktorý sme rozhnevali a znovu sa s ním stretáme o dve pokolenia neskôr. Sú to stále Francúzi, ale nie tí istí.
Už nemiluje osobu, ktorú miloval pred 10 rokmi. Uznávam, nie je tá istá ani on. Bol mladý a ona tiež. Je celkom iná. Vari by ju stále miloval, keby bola taká ako kedysi. Nie len, že hľadíme na veci z iných strán, ale aj inými očami. Nezáleží nám na tom, či sú také isté. Protiklady. Človek je od prírody veriaci či neveriaci, bojazlivý alebo odvážny. Opis človeka. Závislosť, túžba po nezávislosti, potreba. Povaha človeka. Nestálosť, nuda, nepokoj. Aké mrzuté, keď zanecháme činnosť, ku ktorej sme prilipli. Muž rád pobudne doma. Vidí ženu, ktorá sa mu páči, 5 či 6 dní si s radosťou užíva. Aký je nešťastný, keď sa vracia k pôvodnej činnosti. Nič nie je také bežné ako toto. Pohyb je nám prirodzený. Úplný pokoj je smrť.

nepokoj. Keď sa vojak alebo rolník či iní žalujú, že sa veľa namáhajú, treba ich nechať bez práce.

nuda. Nič nie je pre človeka také neznesiteľné ako nečinnosť. Stav bez záujmov, bez práce, bez rozptýlenia, bez nadšenia. Vtedy cíti svoju ničotu, opustenosť a prázdnotu. Z hĺbky duše sa nezadržateľne vydierie na povrch nuda, zádumčivosť, smútok, zatrpknutosť, nevôľa, zúfalstvo. Cézar bol vari už pristarý, aby sa šiel hrať na dobyvateľa sveta. Táto zábava bola dobrá pre Augusta či Alexandra. Boli to mladí ľudia, ktorých ťažko držať na úzde, ale Cézar bol pravdepodobne zrelší. Dve podobné tváre vedľa seba. Ani jedna nie je sama o sebe smiešná, no spolu rozosmejú svojou podobnosťou. Aká márna je maľba, ktorá v nás vyvoláva údiv pre podobnosť zobrazených vecí, ak ich v skutočnosti neobdivujeme. Páči sa nám len boj, no nie víťazstvo. Radi sa dívame na zápasy zvierat, nie však na víťaza, ktorý sa zúrivo vrhá na porazeného. Čo sme chceli vidieť, ak nie konečné víťazstvo? A keď nastane, zmením presýtený. Platí to v hre aj pri hľadaní pravdy. S obľubou sledujeme súboj sporných názorov, o premýšľanie nad nájdenou pravdou však nemáme záujem. Ak na ňu chceme s nadšením poukázať, musíme vidieť, ako vychádza zo sporu. S potešením sa prizeráme, keď na seba narazia dve protichodné vášne, no keď jedna zvíťazí, ostáva už len hrubosť. Nikdy nám nejde o veci, ale o pátranie po nich. Preto v divadle nestoja za nič pokojné výjavy, v ktorých nie je strachu, ani krajné útrapy, keď nie je nádeje, ani násilná láska, ani krutá prísnosť. Maličkosť nás uteší, lebo maličkosť nás aj zarmúti.

Zábava. Pri občasných úvahách nad rozličnými vzrušeniami, nebezpečenstvami a útrapami, ktorým sa ľudia vystavujú pri dvore, vo vojne, z ktorých vzniká toľko hádok, vášní, riskantných a často zločinných podujatí, prišiel som na to, že všetko ľudské nešťastie pochádza z jedinej veci, a to z tej, že ľudia nie sú schopní ostať pokojne doma v izbe. Keby muž, ktorý má dostatok prostriedkov na živobytie, vedel obsedieť doma, neodchádzal by, neplavil by sa po mori, nedobýval mestá. Len preto si tak draho kupujeme službu v armáde, lebo nám pripadá neznesiteľné nepohnúť sa z mesta. Len preto vyhľadávame rozhovor a rozptýlenie v hrách, lebo nás neteší vysedávať doma. No po hĺbšej úvahe som odhalil príčinu všetkých našich nešťastí a chcel som nájsť vysvetlenie. Prišiel som na naozaj pádny dôvod, ktorý spočíva v prirodzenom nešťastí z našej slabosti, pominuteľnosti a úbohosti. Keď sa nad tým hĺbšie zamýšľame, nič nás neobveselí. Predstavme si ktorýkoľvek ľudský údel. Keď sa pozrieme na všetky dobrá, ktoré nám môžu náležať, postavenie kráľa je zo všetkých najlepšie. A teraz si predstavme kráľa uprostred všetkých radovánok, ktoré si môže dopriať. Ak nemá rozptýlenie a nechajú ho rozmýšľať a uvažovať, čím je, tá mdlá blaženosť mu určite nebude oporou. Podľahne predstavám hrozieb a vzbúr, ktoré môžu vypuknúť a nakoniec aj vidinám smrti a chorobám, ktorým sa nevyhne. Keď teda nemá to, čo nazývame zábavou, je veľmi nešťastný, ba nešťastnejší ako najmenší z jeho poddaných, ktorý sa hrá a zabáva. Preto sú vojna a vysoké úrady veľmi vyhľadávané. Nie, že by poskytli pravé šťastie, ani si nemyslíme, že skutočná blaženosť je vyhrávať peniaze alebo naháňať zajaca. Keby nám ho niekto núkal, nechceli by sme ho. Nejde nám o to, aby sme si mohli pokojne a pohodlne užívať. Iba by nám to pripomenulo naše nešťastné položenie. Ani nevyhľadávame vojnové nebezpečenstvá či namáhavé úradovanie, ale starosti, ktoré odvedú našu pozornosť od takých myšlienok a rozptýlia nás. Preto máme radšej poľovačku ako korisť. Preto ľudia milujú ruch a zhon, preto je väzenie takým strašným trestom a radosť zo samoty čímsi nepochopiteľným. A napokon, preto sú králi šťastní, lebo ľudia sa ich ustavične snažia rozptýliť a pripravovať im všemožné radosti. Kráľa obklopujú ľudia, ktorí premýšľajú iba o tom, ako by ho rozptýlili, aby nemusel myslieť na seba. Lebo aj kráľ je nešťastný, keď sa zamýšľa nad sebou. To je všetko, čo boli ľudia schopní vynájsť, aby sa urobili šťastnými. A tí, ktorí mudrujú a myslia si, že svet má málo rozumu, keď celý deň naháňa zajaca, ktorého si nechcel kúpiť, nepoznajú našu povahu. Zajac by nás neuchránil pred pohľadom na smrť a biedu, chráni nás pred ním lov, ktorý nás od neho odvracia. Rada, ktorú dávali Pirhovi, aby si oddýchol, keď sa vybral s obrovskou námahou hľadať pokoj, skrýva mnoho úskalí. Povedať človeku, aby žil pokojne, je ako povedať, aby žil šťastne. To znamená poradiť mu, aby zotrval v stave ničím neskaleného šťastia, o ktorom by mohol pohodlne rozmýšľať, tak, aby ho to nezarmucovalo. To však neznamená, že rozumieme prirodzenosti. Aj ľudia, ktorí si prirodzene uvedomujú svoj stav, najväčšmi sa vyhýbajú pokoju a urobia všetko, len aby mohli zažívať nepokoj. To neznamená, že by netušili, že pravá blaženosť... márnosť, radosť ukazovať to iným. Nekonáme správne, keď ich karháme. Nie je ich vina, že vyhľadávajú vzruch, ak ho hľadajú len ako rozptýlenie. Chyba je však v tom, že ho vyhľadávajú, akoby ich vlastnenie vecí, za ktorými sa ženú, mohlo urobiť naozaj šťastnými. Z tohto pohľadu máme pravdu, keď ich obviňujeme z hľadania márnosti. Takže pri tom všetkom ani tí, ktorí karhajú, ani tí, ktorých karhajú, nechápu pravú ľudskú prirodzenosť.
A tak, keď im vyčítame, že to, čo hľadajú s toľkým zápalom, ich neuspokojí a oni odpovedia tak, ako by mali odpovedať, keby o tom správne uvažovali, že hľadajú len vzrušujúcu a divokú činnosť, čo ich vytrhne z úvah nad sebou a preto si vyberajú príťažlivý cieľ, ktorý ich očarí a neodolateľne láka, odzbrojili by svojich protivníkov. No neodpovedajú, lebo nepoznajú sami seba. Nevedia, že hľadajú len lov, nie korisť. Šlachtic si úprimne myslí, že poľovačka je veľkolepá zábava hodná kráľa, ale honec má inú mienku. Predstavujú si, že keby dosiahli tento úrad, s radosťou by si odpočinuli, no neuvedomujú si, aká je ich žiadostivosť nenásytná. Myslia si, že úprimne hľadajú pokoj a v skutočnosti hľadajú iba vzruch. Skrytý pud, ktorý pramení z pocitu, že žijú v ustavičnej biede, ich ženie hľadať rozptýlenie a niečím sa zamestnať. Majú aj iný skrytý pud, pozostatok veľkosti našej prvotnej prirodzenosti a ten im vraví, že skutočné šťastie je iba v pokoji a nie v nepokoji. Z týchto dvoch protichodných pudov v nich klíči zmetený zámer, ktorý sa im ukrýva v hĺbke duše. Núti ich, aby cez nepokoj smerovali k pokoju a stále očakávali, že uspokojenie, ktoré nenašli, príde, keď premôžu niektoré ťažkosti, čo sa im stavajú do cesty a tak si otvoria bránu pokoja. Tak plynie život. Hľadáme pokoj a bojujeme s prekážkami. Keď ich zdoláme, pokoj sa nám stáva neznesiteľný, lebo buď myslíme na núdzu, ktorú trieme, alebo na biedu, ktorá nám hrozí. A hoci by sme zistili, že sme zo všetkých strán dosť chránení, nuda by nám v plnej sile ustavične vyvierala z hĺbky srdca, kde má prirodzené korene, a naplňala by ducha jedom. Človek je taký nešťastný, že by sa nudil, aj keby nemal dôvod, lebo to vyplýva z jeho prirodzenosti. A je taký ničotný, že hoci má 1000 vážnych dôvodov nudiť sa, na rozptýlenie mu stačí úplná maličkosť. Napríklad biliard a guľa, ktorú postrkuje. No pýtate sa, prečo to robí? Aby sa zajtra pred priateľmi pochválil, že hral lepšie ako ten druhý. Preto sa ďalší v pote tváre namáhajú, aby ukázali vedcom, že vyriešili príklad z algebry, ktorý doteraz nik nevedel vyriešiť. A mnohí iní sa vystavujú smrteľným nebezpečenstvám, aby sa mohli takisto hlúpo pochváliť miestom, ktoré dobili. A napokon sú takí, ktorí robia nemožné, aby sa o všetkom dozvedeli. Nie však, aby z toho zmúdreli, ale aby ukázali, že to vedia. Tí sú zo všetkých najhlúpejší, lebo sú hlúpi napriek svojim poznatkom, kým o ostatných si môžeme myslieť, že by s ich poznaním hlúpi neboli.

Počúvali ste štvrtú časť čítania na pokračovanie z myšlienok Bléza Paskala. Čítal Matej Landl. Produkcia Marcela Stanková. Hudobná dramaturgia Ludmila Hodulíková. Zvuk Tatiana Horvátová. Réžia Adam Hanuliak. Dramaturgia Zuzana Belková. Rozhlas a televízia Slovenska 2022.

0: Rádio Devín.
1: Dobrý deň, milí poslucháči. Máme pred sebou polhodinku s Claudom Debussym. Do prelúdia som vybrala jeho 6 antických epigrafov, po ktorých zaznejú dve skladby venované Debussyho pamiatke. 6 antických epigrafov patrí do Debussyho neskorého obdobia. Je to jeho jediné kompletné dielo z roku 1914, no korene skladby siahajú hlbšie do minulosti. Viac ako 100 taktov pochádza z roku 1901 zo scénickej hudby k recitácii erotických básní skladateľovho priateľa Pierre'a Louisa Bilitine piesne. Louis tieto texty pôvodne vydával za preklady starogréckej poézie, no v skutočnosti bol autorom on sám. Pôvodná verzia z roku 1901 mala netradičné inštrumentálne obsadenie pre dve flauty, dve harfy a čelestu. V roku 1914 sa Debussy k tomuto hudobnému materiálu vrátil, prepracoval ho a vydal vo verzii pre štvoručný klavír. Rok neskôr dielo prepísal pre solový klavír a v roku 1939 vytvoril švajčiarsky dirigent Ernest Anserme známu orchestrálnu úpravu. Debussy v epigrafoch demonstruje svoj majstrovský impresionistický rukopis. Napriek tomu, že suita dostala finálnu podobu v ťažkom období vypuknutia prvej svetovej vojny, vyžaruje z nej krása, nostalgia a pokoj. 6 antických epigrafov Clauda Debussyho má časti Vzývanie pana, bohaletného vetra, Bezmennej mohyle, Aby noc bola milostivá, Tanečníci s hrkalkami, Egypťanke a Vďaky vzdanie rannému dažďu. Zaznejú v podaní Deju Rankyho a Edith Klukon. Nahrávka je záznamom ich koncertného vystúpenia v roku 1992.

Dežuránky a Edith Klukon dohrali 6 antických epigrafov Claude Debussyho. Dnešnú reláciu venujeme tomuto skladateľovi a reflexii jeho odkazu v tvorbe iných autorov. Manuel de Falla využíval vo svojej tvorbe rôzne kompozičné štýly. Najcennejším zdrojom inšpirácie však pre ňo boli prvky folklóru a flamenka. O menaché Pour le tombeau de Claude Debussy je jeho jediné dielo pre gitaru. Falla ho skomponoval v roku 1920 v Granade. Bola to jeho reakcia na výzvu francúzskeho časopisu La Revue Musicale uctiť si pamiatku zosnulého Claude Debussyho a zároveň tak splnil prosbu svojho priateľa, gitaristu Miguela Jobeta, ktorý od neho žiadal skladbu pre tento nástroj. O menaché sa vyhýba doslovným folklórnym citáciám. Falla namiesto toho využíva rytmus habanéry a odkazuje na Debussyho diela Soirée d'Engrenade a La Puerta del Vino. Táto kompozícia, zakončená citáciou Soirée d'Engrenade, bola poslednou hudobnou korešpondenciou medzi Debussym a de Fallom. Sám Falla o nej vyhlásil. V tejto hudbe nie je ani jediný takt vypožičaný zo španielského folklóru, a predsa celá kompozícia do tých najmenších detailov vyjadruje to, čím Španielsko je. O menaché Pour le tombeau de Claude Debussy Manuela de Fallu si vypočujeme v interpretácii Jozefa Žabku.

podaní Jozefa Žabku doznelo O Menache, Pour le tombeau, de Claude Debussy, Manuela de Fayu. Dielo Clauda Debussyho našlo svoj odraz aj v tvorbe našich skladateľov. V cykle Eugena Suchoňa Kaleidoskop z rokov 1967 až 69 nájdeme dve prelúdia v starom slohu venované pamiatke Clauda Debussyho. Podnetom ku vzniku inštruktívneho cyklu bola Suchoňova snaha umelecky stvárniť príklady uvedené v jeho spise Akordika vo voľnotonálnej a modálnej hudbe 20. storočia. Podľa slov samotného autora ide o kaleidoskop obrazov, vznik ktorých podnietili dojmy z najrozmanitejších umeleckých a mimo umeleckých zážitkov. K týmto akordickým príkladom som vytvoril také verzie, ktoré by boli opäť živými tvarmi. Tak vznikol cyklus Kaleidoskop, objasňuje Suchoň a pokračuje. Po ňom som sa odvážil tvorivým spôsobom znázorniť nezáživné harmonické príklady a akordické javy tak, aby vo svojej korešpondencii s ostatnými hudobnými javmi demonstrovali svoje kvality. Sám názov Kaleidoskop je demonstratívny, ako kaleidoskop intervalových konštelácií, samotných akordov, kaleidoskop horizontov 12-tónových radov, či kaleidoskop malých foriem. A napokon ako kaleidoskop obrazov od útleho detstva po moju 60-ku.

dodáva Eugen Suchoň. Z dvoch prelúdií v starom slohu pamiatke Claude Debussyho si vypočujeme úvodné prelúdium s označením Moderato. Hrá Tomáš Nemec.

Tomáš Nemec dohral prvé z dvoch prelúdií v starom slohu Eugena Suchoňa, ktoré skladateľ skomponoval na pamiatku Claude Debussyho. Uzavrel tak dnešné prelúdium venované tomuto impresionistickému majstrovi. Zo štúdia sa s vami lúčia Miloš Krmíček a Adela Orémusová. Prajeme vám príjemný deň v spoločnosti Rádia Devín.

0: Ladenie.
1: Dobré ráno, prajem všetkým poslucháčom Rádia Devín a vítam vás pri počúvaní ranného ladenia. Ak ste si práve uvarili kávu, ste na ceste do práce alebo si jednoducho doprajete pokojnejší začiatok dňa, som rád, že ho môžeme stráviť spolu. Čakajú nás 3 hodiny plné kultúry, hudby a rôznych inšpirácií. Pripomenieme si výnimočné osobnosti od Dominika Scarlattiho až po Amy Winehouse a budeme pokračovať aj v albume týždňa. Po 8. privítame vydavateľov Andreu a Ivana Harmanovcov. Budeme hovoriť o knihách, o čítaní, aj o tom, ako dnes vzniká dobrá literatúra. Chýbať nebudú kultúrne typy, publicistika, poézia, ani ďalšie stretnutia s umením. Pokojné ráno vám prajú Stanislava Kochanová a Jan Tkáč. Začína sa ranné ladenie.

0: Štrajk baníkov, vzduchoplavba, hudobný skladatelia aj legendárny hlas Ameriky. To všetko nám dnes pripomenie historický kalendár.
1: Rádio Devín, historický kalendár.
0: V roku 1840 sa narodil v Bohdanovciach nad Trnavou kňaz, pedagóg a mecén Štefan Chovanec, spoluzakladateľ Matice slovenskej a gymnázia v kláštore pod Znievom. Zomrel v roku 1878. 1914 v Uhorsku nadobudli platnosť prísne nariadenia o zrušení slobody zhromažďovania, prejavu a tlače, na ktorú uvalili prísnu cenzúru. Nariadenia boli dôsledkom prehlbujúcej sa politickej krízy a hrozby vojny. V roku 1886 sa narodil britský priekopník letectva Arthur Witten Brown, ktorý spoločne s pilotom Johnom Alcockom vykonal prvý prelet Atlantického oceánu. Zomrel v roku 1948. Pri aeronautike ešte zostaneme. 1932 zomrel brazílsky letec, vynálezca, konštruktor balónov a vzducholodí Alberto Santos Dumont, priekopník vzduchoplavby. Narodil sa v roku 1873. V roku 1926 sa narodil český prozaik, disident, signatár Charty 77 a autor manifestu 2000 slov Ludvík Vaculík. V 1952 narodil sa známy český textár Michal Horáček. Spolu s hudobným skladateľom Petrom Hapkom vytvorili úžasné albumy, napríklad Penzión, Sviet, Citová investice alebo Strážce plamene, na ktorých pesničky naspievali aj slovenskí umelci ako Hanna Hegerová, Richard Miller alebo Jana Kiršnerová či Sidy Tobias. V roku 2011 zomrela kritikou, ale aj poslucháčmi oceňovaná soulová alebo R&B speváčka a skladateľka Amy Winehouse. Narodila sa v roku 1983. V 1961 v Londýne sa narodil Martin Gore, hráč na klávesových nástrojoch skupiny Depeche Mode. V 1757 v tomto roku zomrel Domenico Scarlatti, slávny taliansky skladateľ, ktorého radíme do obdobia baroka, no už tak povediac smeroval ku klasicizmu. Zaujímavosťou je, že počet jeho sonát pre klávesový nástroj je 555. Z 23. júla 1866 sa v Taliansku narodil aj skladateľ Francesco Cilea, známy vďaka skvelej opere Adriana Le Couvre. V roku 1921 sa narodil operetný a muzikálový spevák, ale aj režisér, organizátor divadelného života i choreograf Emil Prieložný, rodák zo Žiliny. No a v roku 2009 zomrel vo Washingtone v USA dlhoročný šéf československého a slovenského vydania Hlasu Ameriky Miroslav Dobrovodský, ktorý po roku 1968 emigroval do zahraničia. Narodil sa 23. augusta 1933.
1: Rádio Devín, historický kalendár.

Aj dnes sa venujeme albumu Raising Sand, ktorý vydala v roku 2007 americká bluegrassová speváčka a huslistka Alison Krauss spolu s rockovým spevákom Robertom Plantom. Tento album patrí k najobdivovanejším hudobným spoluprácam posledných 10 ročí a ešte k tomu, Alison Krauss sa narodila presne dnes 23. júla v roku 1971. Hre na husliach sa Alison začala venovať v 5 rokoch. Klasická hudba ju však odradila svojim prísnym režimom a čoskoro sa presunula ku country a bluegrassu. Ako 10-ročná si založila vlastnú kapelu, ako 12-ročná bola spoločnosťou pre uchovanie amerického bluegrassu vyhlásená za najsľubnejšiu huslistku na stredozápade. Jej husle budete počuť aj v nasledujúcej piesni, ktorej názov znie Nič alebo Nothing.

0: Rádio Devín, Galéria veľkých diel.
1: Určite ste počuli o tom, že sa niekto neustále snažil, obetoval, podával výkony za troch, no a jedného dňa už nevstal z postele, do práce sa nedostavil a to bol na dlhý čas jeho koniec. Počúvajte ďalej.
2: Poznáme to všetci. Náročné zamestnanie, pretlak informácií, ktoré sa na vás valia zo všetkých strán. Rodinné problémy a vlastne aj problémy celého sveta, ktoré ukazujú médiá. Toto všetko si vyberá svoju daň. Keď sa dostaneme do postele, náš mozog stále pracuje na plné obrátky. Pokúša sa nejako spracovať všetky podnety dňa. Spánok je prerušovaný a nie je ho dosť. Budíme sa unavení, čaká nás ďalší vyčerpávajúci deň. Nejakú dobu náš organizmus takto fungovať dokáže. Po čase si neustály stres však začne vyberať svoju daň. Stretne nás choroba, po čase ďalšia, únava sa prehlbuje a niektorí z nás už ráno nedokážu vstať z postele. Jednoducho sa to nedá. Je toho priveľa. Tento stav sa volá vyhorenie. Často postihuje ľudí v pomáhajúcich profesiách a často práve tých, čo svoju prácu robia s láskou a mimoriadnym nasadením. Už nemôžu, nevedia ako ďalej. Sú prázdni. Všetko, čo ich tešilo, stráca zmysel. Cítia sa zaskočení, bezradní. Nie je to únava, ktorá prejde po prespatom víkende alebo dovolenke. Takéto riešenia často nepomáhajú a práve toto zaskočí postihnutého ešte viac. Čo sa to so mnou deje? Soňa Koželová vám vo svojom feature Zaplavená duša prináša príbehy ľudí, ktorí stav vyhorenia poznajú. Nielen telo, ale aj naša psychika má svoje limity a je dobré ich rešpektovať.
1: Feature Sone Koželovej si môžete vypočuť dnes o 3:00.

0: Slnko Records patrí už štvrťstoročie medzi najvýraznejšie vydavateľstvá slovenskej nezávislej hudobnej scény. Pri príležitosti jeho 25. výročia sa po viac než 10 rokoch vrátilo aj Slnko Spirit, festivalový večer, ktorý opäť spojil etablovaných interpretov, nové hudobné objavy aj komunitu okolo vydavateľstva. V štúdiu Alexandra Ferková privítala Janu Lokšenicovú alebo Šínu, zakladateľku Slnko Records a takisto Alexandra Čerevku.
1: Slnko Spirit sa vracia po tých 10 rokoch. Čo bol ten moment, keď ste si povedali, že teraz je ten správny čas ho znovu usporiadať?
2: Tá iniciatíva prišla od jednej z našich kapiel, Aritsugi, čo je taký medzinárodný kolektív postavený na jazzovej, psychedelickej, rockovej hudbe. A Mašu Harada mal taký nápad, že v rámci tohto turné by sme mohli spraviť zastávku aj v Bratislave a že poďme spraviť label showcase. Tak sa to vlastne spojilo a sa obnovila myšlienka Slnko Spirit.
1: Podľa toho programu a podľa aj tých rôznych generácií, ktoré sa tam zrazu stretnú, môžeme hovoriť aj o takom multigeneračnom programe, aj keď teda festival bude trvať to jeden večer. Povedali by ste, že to znamená, že medzi hudobníky rôznych generácií dnes, povedzme aj na Slovensku, funguje určitý dialog, alebo je potrebné práve takéto stretnutia cieľne vytvárať?
3: My sa prirodzene vo vydavateľstve snažíme pokračovať aj s tými hudobníkmi, ktorých už máme aj 25 rokov, alebo prišli neskôr po ceste, a k tomu pridávame vždycky každý rok jedného až dvoch úplne mladých umelcov, ktorí začínajú a ktorí sú zaujímaví.
2: Tam príde ako najsilnejšia vec alebo aj najsilnejší element aj toho Slnko Spirit podujatia, že spojíme ľudí na jednom mieste, ktorí sa síce nejako registrujú, ale veľakrát sa nikdy osobne nestretli. A potom vlastne z toho môže vzniknúť niečo pekné. Napríklad prvý ročník Slnko Spirit, ak si dobre spomínam, tak tam vznikla kapela Zlokot.
3: To ešte vlastne nebol ten festival, to bolo len také výročné stretnutie také Slnka. Áno. Aj na týchto malých festivaloch, kde sa hrá, človek neplánuje nič, ale stretne nových ľudí. Väčšinou sa vždy niečo zaujímavé stane.
1: Aká bola pôvodná predstava? Chceli ste budovať vydavateľstvo, alebo ste len vy sami hľadali pre seba možno slobodnejší spôsob, ako môcť vydávať hudbu? Vedeli ste si vôbec predstaviť, že o štvrťstoročie bude mať Slnko Records takéto postavenie?
3: Bola to tá druhá možnosť. Bolo to vlastne také formálne zastrešenie toho, že my sme chceli vlastne hrať hudbu, sme chceli hrať veľa koncertov, chceli sme nahrávať platne a vlastne s môjim partnerom Danom Salontajom sme si tak povedali, už sme mali po 30-ke, že sa tej hudbe naozaj musíme začať venovať poriadne a profesionálne, lebo nám to všetko prefrčí popod prsty. No a ten stav v tých rokoch bol taký, že boli tu tie veľké vydavateľstva, ale neboli tu žiadne malé vydavateľstva. Skoro vlastne všetky vznikli v tom roku, ako aj my, ale my sme o sebe nevedeli. To naozaj nebola myšlienka, že ideme zakladať vydavateľstvo, ktoré bude vydávať množstvo nejakých iných interpretov a množstvo nejakej hudby. Keď to videli ostatní, tak nás začali proste kontaktovať. A nemohli by ste aj nám také vydať? A nemohli by ste aj nám tak vydať?
1: Chodia častejšie hudobníci za vami, alebo vy musíte aktívne hľadať nové projekty?
3: Celý čas Slnka je to tak, že sa nechávame oslovovať. Oni sami objavovali sami tým, že mi napísali alebo zavolali. Čiže ako to Slnko vzniklo, tak to vlastne pokračuje dodnes.
1: Je dnes potrebné pre možno začínajúceho interpreta osloviť nejaké vydavateľstvo v dobe, keď naozaj tú hudbu a streamovacie platformy s tým už vie narábať väčšina?
2: Jedna vec je tá nejaká finančná, to, že my ako vydavateľstvo väčšinou zafinancujeme výrobu tých nosičov a zároveň vložíme do toho nejaké naše skúsenosti a network, ktorý za tých 25 rokov sme si vybudovali.
3: Potom sú muzikanti, ktorí sú naozaj odhodlaní byť profesionálni muzikanti, a my vlastne pre niektorých z nich naozaj robíme ten servis väčší, pre niektorých menší, niektorí ho nepotrebujú až taký, že stačí im tá záverečná fáza toho vydania, ale pre niektorých naozaj ten servis je väčší, že je to aj počas roka, aj počas koncertov.
1: Čo teda ten interpret musí mať, aby ste si povedali, že to patrí do Slnko Records? Alebo stalo sa niekedy napríklad, že ste niekoho tak sledovali a povedali ste, že zatiaľ nie, ale my sa vám ozveme a naozaj ste sa ozvali?
3: Áno, áno, stalo sa aj to. Ja som vždycky mala takú podmienku, že chcem, aby tie kapely, ktoré u nás vydávajú, hrali naživo. A čo najviac. Lebo vtedy to bolo také, že aj je okolo nich viacej pozornosti, okolo koncertov, že nielen okolo vydania albumu, ktorý je raz za niekoľko rokov, alebo raz za 2 roky, ale niektorý raz za rok, ale aj okolo koncertov, čiže viacej poslucháčov to má možnosť zachytiť.
2: Čo možno ľudia nevidia, je, že je za tým akože naozaj obrovské množstvo takej mikropráce. Je to tá láska k tej hudbe, alebo to nadšenie z tej hudby, že to má ako keby vráti vždy k tomu naspäť, že v tom vidím zmysel.
0: To bol rozhovor Alexandry Ferkovej so Šínou a Alexandrom Čerevkom. Reč bola o návrate koncertného večera Slnko Spirit, ktorý sa po viac než 10 rokoch odohral v Košiciach, a to pri príležitosti 25. výročia vydavateľstva Slnko Rekord. Celý rozhovor si môžete vypočuť na našom webe.

V relácii Medzi hlasmi venovanej literatúre a hercom si pripomenieme tvorbu jubilujúcej spisovateľky a našej bývalej kolegyne Daniely Kapitáňovej. Herci Ľuboš Kostelný, Boris Farkaš a Jana Oľhová vám budú čítať úryvky z novely Kniha o cintoríne, z detektívneho cyklu Vražda v Slopnej a minirománNaši. Vtipná, prekvapujúca, ale aj kruto pravdivá Daniela Kapitáňová v relácii Dušana Taragela Medzi hlasmi v sobotu o 22:30 v Rádiu Devín.

0: J'imagine que tu sais que le cuir neuf ne me fait plus aucun effet.
1: Rádio Devín, poézia mesta.
2: Jana Micenková pochádza z Košíc, vyštudovala slovenský jazyk a literatúru v Prešove a scenáristiku a dramaturgiu na Filmovej akadémii v Prahe. Je autorkou próz, dramatických textov a pre Rádio Devín vytvorila viaceré rozhlasové hry. Napísala knihy, zbierku poviedok Sladký život a psychologický román Krv je len voda. Obe knihy boli nominované na literárnu cenu Anasoft Litera. V roku 2025 vydala zbierku poviedok Kvety a klobásy. Do cyklu Poézia mesta prispela textom inšpirovaným nápisom To-do list, learn to fly, fly away, teda čo treba urobiť, alebo zoznam vecí, ktoré treba urobiť, odletieť, odísť. Tento nápis našla na zastávke v Košiciach. Interpretuje Juraj Smutný.
3: Jana Micenková, odletieť.

dnes bol môj posledný deň v práci. Konečne som dal výpoveď. Trvalo mi to roky, než som sa odhodlal. Ale vieš, cítil som to už dlho, že ma to vycicáva. Nenávidím tento korporát. Open spacey, všade ksichty a divné úsmevy. Akože mám byť happy, že tu ponúkajú zadarmo čerstvé ovoce a praženú kávu? A vďačný, že dostávam pravidelnú výplatu, strávenky, bonusové body, zľavy do fitka, do divadla. Lenže potom po víkendoch a po nociach doháňa deadliny. Neustále v strese, non-stop na telefóne, prosto otrok. Tomu je koniec. Konečne cítim tú pravú, ozajstnú slobodu, rozumieš? Tú esenciu slobody. Viem, znie to ako klišé, ale mám teraz pred sebou kopec plánov a nápadov. Našťastie som si aj čosi našetril. 10 000 eur. To je slušné, nie? Určite sa za to bude dať podniknúť mnoho vecí. Aspoň rok budem len tak vegetiť. Prečítam si všetky knihy, čo som odkladal, pozriem filmy, ale hlavne budem cestovať. Odletím niekde preč. A však ešte neviem presne kde, ale mám nejaké tipy. India alebo Ázia. Napríklad na Bali by sa dalo s takýmito peniazmi v pohodičke fungovať aj 3 roky. Ja tiež by som sa mohol vybrať na cestu okolo sveta. Alebo prekonať Pacific Trail. Bože, toľko možností okolo nás. A my si furt vyberieme ten najdebilnejší variant. Daj si so mnou ešte drink. Čo, pozývam ťa. Ja určite odletím. Som o tom presvedčený. A ty by si mal odletieť tiež, kámo. Buď teraz, alebo nikdy. Ty vravím, keby som ešte chvíľu robil v tomto zasratom korporáte, tak by som sa totálne zrútil a už by ma neposkladali. Ty kokos, dnes bol môj posledný deň v práci, chápeš? Vieš, aký mám plán na zajtra? Vyspím sa do 12. Potom si sadnem do nejakej zapľúvanej putiky, objednám si pivo a napíšem si perom do zošita svoje najnovšie plány. Chápeš? Žiadny notebook, ale pero a papier. Napíšem si to čierne na bielom. Zoznam možností, čo predo mnou teraz ležia. A určite odletím. Zmiznem niekde preč.

No hej, hej, som tu. No ešte som tu, zatiaľ som neocestoval. Ono, vieš, stala sa mi taká vec. Len tak z pasie som si prezeral inzeráty na joby. Reku, teraz už nič nemusím, môžem sa na tých akože žhavých ponukách zabávať. Ale zrazu sa tam objavil taký zaujímavý inzerátik. Sice tiež práca v korporáte, lenže zdalo sa mi to také, ako to povedať, o mnoho viac fresh, než tam v tej bývalej práci. Tak som len tak zo srandy zašiel na ten konkurs a oni ti ma vzali. Akože prišlo by mi fakt blbe odmietnúť takú lukratívnu ponuku. No hej, je to tu lepšie. Pražená káva, kamo, o 3 levely vyššie. A okrem ovocia nám tu dávajú ráno aj zeleninu. Dokonca je tu aj free smoothie bar, chápeš? Ha, ale už musím končiť. Ešte mám jeden deadline dneska. Tak maj sa.

0: Autorka sa inšpirovala nápisom To-do list Learn to fly, fly away, ktorý sa nachádza na zastávke Dneperská na sídlisku nad jazerom v Košiciach.
1: To bola mini poviedka Jany Micenkovej Odletieť. Reláciu Poézia mesta pripravuje Mária Danadová.

0: Už zajtra, teda 24. júla, sa bude konať slávnostné uvedenie novej fotografickej publikácie významného slovenského fotografa Pavla Brajera Zázrivá vo víre času a bude sa konať priamo v obci Zázrivá 18. Súčasne bude otvorená výstava fotografií tohto umelca venovaných tomuto prostrediu a chotáru. Kniha vychádza pri príležitosti 470. výročia prvej písomnej zmienky o obci. Viac o knihe a o svojom vzťahu k Zázrivej povedal fotograf Pavol Brajer redaktorke Ivici Rutkajovej.
1: Zázrivá sa vám stala osudom, v každom prípade významnou témou fotografickej tvorby.
2: Do Zázrivie som sa dostal už v 70. rokoch minulého storočia, keď som začal pracovať na Orave v galérii a vtedy som si aj našiel chalupu v Zázrivej a odvtedy tam vlastne aj čiastočne žijem.
1: My budeme hovoriť o publikácii, ktorá vlastne sumarizuje viac ako 50 rokov fotografickej dokumentárnej tvorby. Môžeme hovoriť o tom, že horami, pastiermi a ľuďmi z týchto prostredí sa zaoberáte program. Kde všade ste fotografovali ľudí, hory a ich kultúru?
2: Fotografoval som po viacerých, hlavne ázijských horstvách a pohoriach. Ja som ešte aj ako horolezec navštevoval krajiny Strednej Ázie, kde som pôsobil aj ako horolezec, ale hlavne som tam chodil aj fotografovať. To znamená, boli to pohoria ako Pamír, Kaukaz, Tian Shan. No a potom som robil túto aj horolezeckú, aj fotografickú činnosť aj v ostatných ázijských pohoriach, ako sú Himaláje, či už v Nepále, v Tibete, alebo aj v Pakistane.
1: Zaujímajú vás hory a ľudia, zaujímajú vás pastierske kultúry s celou ich rozmanitosťou a jednoduchosťou. Prečo?
2: Od malička ma nejako zaujímal pastierský život na Salašoch. Aj som tam často chodieval, potom som to aj fotografoval a hlavne potom, keď som sa dostal do Zázrivej, tak vlastne tam bolo niekoľko Salašov a tie som často aj fotografoval, som sa spriatelil s pastiermi a s bačami a vlastne tak ma to nejako drží. Doteraz. Tak snažil som sa celý čas fotografovať život ľudí po osadách a samotách v Zázrivej. Takže aj tematicky je to zamerané hlavne na ľudí a na ich prácu, či už na svojich hospodárstvách alebo na salašoch, ale dostal som tam, alebo snažil som sa tam dostať aj také ľudové zvyky, ľudovú architektúru, ktorá pomaly odchádza a takisto som sa snažil to potom prepojiť s takou súčasnosťou a so snahou miestnych ľudí udržiavať tradičné zvyky.
1: Ako sa líšia pastieri zo Zázrivej od pastierov v Nepále, v Číne, v Tibete alebo na iných miestach, ktoré ste navštívili?
2: Tak život pastierov je dosť podobný, lebo kočujú s tými stádami a u nás takisto, keď vyháňali ovce na jar, tak dá sa povedať, že to malo veľmi podobný charakter. Čiže odišli niekde mimo dediny do takej viac menej izolácie v prírode, kde potom pásli cez leto tie stáda a potom sa až na zimu vracali zase domov.

0: domaštali a ako sa starajú o ne. Takisto ma zaujímalo, čo robia v tom čase pastieri, pretože väčšinou sú už doma a starajú sa aj nielen teda o tie zvieratá, ale aj o ostatné hospodárske záležitosti. Takže mám ich nafotených nielen teda na tých salašoch, ale aj ako fungujú potom doma. A ešte som to prepojil s tým, že aj bačov, ktorí už odišli na dôchodok, tak som fotil aj po už skončení tejto ich akože aktívnej pracovnej činnosti.
1: Urobili ste teda takú sociologickú sondu tohto povolania, tohto tradičného zamestnania. Čo ste vlastne zistili za tých 50 rokov, keď ste mali možnosť sledovať životy týchto ľudí?
0: V poslednej dobe sa dosť táto práca zmenila. Jednak to tradičné už dá sa povedať, že odchádza a aj celý spôsob vlastne spracovávania toho ovčieho mlieka sa mení. Väčšinou už prechádzajú na strojové dojenie, takže už nepotrebujú ani toľko tých pastierov, ako zvládne to už potom menší počet pri tom jednom stáde. Často sa už nespracováva to mlieko priamo na salaši, ale sa to zváža niekde, buď teda do dediny, alebo dokonca do takých veľkých mliekární, kde sa to spracováva potom vo veľkom a už tá tradičná práca s tým mliekom na salaši vlastne pomaly končí.
1: Zázriva vo víre času je pozoruhodné, že táto publikácia vzniká na podnet obce.
0: Veľmi si cením, že obec si vlastne uvedomila to, že som nafotil život v Zázrivej v priebehu tých 50 rokov a že mali záujem to nejako zdokumentovať a zachytiť, tak oni prišli s iniciatívou, že vydajú knihu a tento rok majú výročie 470 rokov od prvej zmienky Zázrivej, tak sme to tak načasovali, aby to vyšlo vlastne k týmto oslavám.
1: Za všetky popísali by ste nám jednu fotografiu, ktorá je v knihe a aj na aktuálnej výstave v obci Zázriva.
0: Môžem popísať fotografiu, ktorú sme použili aj na obal knihy. Je to fotografia, ako jeden z mojich susedov orie skoro na jar. Je to taká dosť fotografia, dá sa povedať, krajinárskeho typu, ale z diaľky fotená, kde vidno také malé políčko s koníkom, s postavou, ktorá za ním ide a orie a je to ešte medzi pásmi snehu, ktoré boli okolo.
1: Vy ste prepojili Zázrivu a Nepál.
0: Do Nepálu som chodieval dosť často, hlavne do Himalají a vedeli o tom aj moji kamaráti zo Zázrivej a ma už dlhšie nahovárali, že nech zoberiem niekedy aj ich. Tak tento rok v januári sme zorganizovali takúto spoločnú výpravu a išli sme spolu. Dokopy nás bolo 8 do Nepálu a spravili sme taký menší trekking popod Annapurnu a navštívili sme hlavné mesto Katmandu, aj mesto Pokaru a myslím, že Zázrivci boli veľmi spokojní, sa im to páčilo a keďže oni pochádzajú zo slovenských hôr, tak aj k ostatným horám majú takýto blízky vzťah.
2: Pavol Brajer nie je len fotograf, ale aj pedagóg a horolezec, ktorý videl kus sveta. Na predstavení jeho fotografickej knihy Zázriva vo víre času sa nebude rozprávať len o knihe, ale na pláne je aj diskusia s Marcelom Otrubom na tému Je Zázriva ešte stále malebná a rázovitá? To všetko už zajtra večer priamo v Zázrivej.

Ako sa z obyčajného vysťahovalca môže stať legenda? Píše sa rok 1913 a pittsburghská štvrť Southside sa mení na malé, nové Slovensko. Mladý Andy zisťuje, že Amerika nie je rozprávkou, ale tvrdým zápasom o dôstojnosť a vlastnú identitu. Román Tomáša Hudáka Amerikáni prináša príbeh slovenských prisťahovalcov v tieni oceliarní, veľkých dejín a zrodu legendy o slovenskom hrdinovi Joeovi Magaracovi. Čítanie na pokračovanie v interpretácii Juraja Zeťáka vás pozývame počúvať v premiére od 20. do 24. júla o 18.30 v Rádiu 9.

0: Rádio Devín, ladenie.
1: Bolo 8 hodín, ja vám želám ešte raz príjemné ráno s Rádiom Devín. Verím, že vám robíme spoločnosť, pri ktorej sa dá ešte na chvíľočku spomaliť pred rozbehom dňa a nechať sa inšpirovať témami z kultúrneho života. V tejto hodine vás najprv pozvem na koncerty, divadlo aj výstavy, ktoré stoja za pozornosť. Potom už privítame dnešných hostí Andreju a Ivana Harmanovcov. 20 rokov vydávajú knihy slovenských autorov a dobre vedia, čo všetko sa musí udiať, aby sa z rukopisu stala kniha. Aj o tom bude dnešný rozhovor. Dnes ráno sú s vami Stanislava Kochanová a Jan Tkáč.

0: Rádio Devín. Život v kultúre.
1: Už dnes večer môžete vidieť i počuť formáciu Kristína Barta Quartet. Kristína Barta je považovaná za jednu z najtalentovanejších jazzových klaviristiek v Európe. V spojení s kvartetom a saxofonistom Martinom Uherekom prinesie koncert plný improvizácie a moderného európskeho jazzu v Banskej Bystrici v stredoslovenskom osvetovom stredisku. Na tom istom mieste môžete zažiť orchester Žána Valžána, kapela zložená zo známych hercov a ich priateľov Daniel Fischer, Daniel Žulčák, Lukáš Dóza, Vojtech Geleta, Juraj Varga vytvoria hudobný večer, v ktorom sa stretne herecká osobnosť a živá kapela. Koncert bude takisto v stredoslovenskom osvetovom stredisku v Banskej Bystrici 25. júla večer. Od zajtra až do pondelka môžete vidieť na Bratislavskom hrade Shakespeareovho Otela. Legendárnu drámu, tragický príbeh o zhubnej moci ohovárania a dielo, v ktorom vystupuje jedna z najzápornejších postav divadla vôbec. Je to Iago. A znova dnes večer v Trnavskom amfiteátri môžete vidieť Jaromíra Nohavicu. Ak patríte k jeho fanúšikom, určite viete, že jeho koncerty sú samé prekvapenie a vždy úplne novo dramaturgicky zložené. Na súčasných koncertoch ho sprevádza vynikajúci varšavský akordeonista Robert Kusmierský a na perkusie hrá Pavel Plánka. K letnému programu Festivalu komornej hudby Domus et Hortus Artis v dome a záhrade Albrechtovcov na Kapitulskej ulici v Bratislave patrí aj vystúpenie dámskeho zoskupenia Paper Moon Trio. Predstavia sa s piesňovým repertoárom v americkom štýle Close Harmony, ale pozor, instrumentálne husle, banjolele, gitara a skladby sú inšpirované aj československými piesňami zo 40. rokov. Už druhýkrát tento týždeň spomeniem divadelný festival zábavy Piešťanské zábaly. Do našej kúpeľnej metropoly príde tento festival plný divadla a vtipu. Čakajú vás obľúbené slovenské divadlá, hostia, koncerty, diskusie, workshopy aj sprievodný program. Ten začína už zajtra o 9:30 ráno. Vo vysielaní Rádia Devín čakáme dnes po 9:00 telefonát a budeme sa o tomto festivale rozprávať. Znovu objavené dedičstvo 2, tak znie názov novej výstavy v židovskom komunitnom centre v Bratislavskej synagóge. Tá predstavuje zabudnuté osudy a život niekdajšej bratislavskej židovskej komunity cez obrazy, fotografie, historické dokumenty či menšie kaligrafie, ktoré majú v židovskej kultúre dlhú tradíciu. Kaligrafia sa prvýkrát objavila koncom 9. storočia v meste Tiberias. Postupne sa rozšírila do židovskej diaspory v Európe. Židovské komunitné múzeum v synagóge na Hajdukovej ulici v Bratislave je otvorené vždy v piatok a v nedeľu od 10. do 16. Múzeum vás privíta až do septembra 26. Kultúrnych typov na dnes to je všetko a už po pesničke privítame hostí Andrea a Ivan Harmanovci. Ľudia, ktorí viac ako 20 rokov venujú svoj čas knihám a čitateľom. Počúvate Ranné ladenie s Jánom Tkáčom.
0: Rádio Devín. Život v kultúre.

0: Podcast naladený na Devín.
1: Čo všetko sa musí stať, koľko práce sa musí vykonať, kým vyjde dobrá kniha, s ktorou môžeme stráviť nejaké pekné chvíle. O tom a o mnohom inom sa v tejto hodinke budeme rozprávať s dnešnými hostiami Ranného ladenia a sú nimi Andrea a Ivan Harmanovci, vydavatelia kníh. Vítajte u nás.
2: Dobré ráno, prajem.
3: Dobrý deň.
1: Tak vaše vydavateľstvo dnes patrí medzi dosť výrazné slovenské vydavateľstvo. Máte na konte veľmi zaujímavé a populárne tituly. Prezrate, aké boli začiatky, keď ste sa pred tými 20 rokmi rozhodli, že idete sa venovať tomuto remeslu. Vedeli ste presne, čo chcete už robiť, čo chcete vydávať, alebo ste to hľadali možno? Ako to vyzeralo?
3: Tak super bol ten úvod, že aké výnimočné či zaujímavé vydavateľstvo, tak predsa len akože ďakujeme, ale držme sa radšej pri zemi. My sme naozaj, patríme ku tým menším vydavateľom. Ale zrejme už za tých viac ako 20 rokov už sme nejakú tú čiaru za sebou nehali a nejakú cestu prešli. Začiatky boli veľmi jednoduché. Na jar 2005 sme vydali našu prvú knižku, bola to básnická zbierka. A firma už existovala niekoľko rokov predtým, ako v podstate reklamná mediálna agentúra a vydávaniu kníh sme sa začali venovať až teda potom roku 2005 a zo začiatku to bolo skôr také hobby a bola to taká pridaná hodnota tej našej hlavnej činnosti. No a najprv to boli autori z regiónu a rôzni domáci autori, tak to by som povedal. Koniec koncov naša prvá edícia, v ktorej vyšla aj tá prvá knižka, sa volala Žilinská brána, takže to sme si vlastne povedali, že otvoríme bránu do sveta pre žilinských lokálnych autorov. No a postupne sa to nabalovalo, postupne nás oslovovali ďalší a ďalší autori a taký nejaký zásadný, možno zásadnejší zlom nastal jednak zhruba v roku 2007, keď do našej firmy prišla Andrejka, moja manželka a terajšia šéfredaktorka. A teda firma sa začala už viac orientovať na vydávanie kníh a medzi tým ja som si odskočil mimo firmu na Žilinskú radnicu a po roku 2012, keď som sa aj ja vrátil do firmy, tak vlastne naše vydavateľstvo naplno sa venuje vydávaniu kníh.
1: Váš katalóg je pomerne široký, je to fantasy literatúra, detské knihy, historický román som tam videl, ale aj taká eseistika, náročnejšie veci. Existuje nejaká spoločná niť, ktorá tieto všetky tituly prepája?
2: Áno, určite. Takým charakteristickým znakom našich titulov je to, že sú to knihy slovenských autorov, na čo sa my špecializujeme. Ako Ivan pred chvíľkou spomínal, začali sme žilinskými autormi, keďže žijeme a pôsobíme v Žiline, ale postupne sme sa z toho regiónu prepracovali na vydavateľstvo, ktoré vydáva autorov z celého Slovenska, od východu po západ a z juhu na sever. A možno na jednej ruke by sme napočítali aj počet prekladových titulov, ale nie je to naša parketa a nemienime sa tomu nejako extra venovať, čiže zameriavame sa na slovenských autorov. A ako ste spomenuli, áno, máme široký záber žánrov, pretože máme také heslo, že vaše rodinné vydavateľstvo, čo v sebe skrýva jednak náš vzťah manželský a rodinný a okrem toho teda zapájajú sa do činnosti firmy aj naše deti. A zároveň chceme poskytnúť ako keby aj tituly pre celú rodinu. Hej, od detí, cez rodičov, po starých rodičov. A tým, že každý má iný vkus, iné zacielenie, tak aj naša ponuka sa snaží byť takto pestrá.
1: Určite vám rukami prešlo už veľa autorov, rukopisov. Ako spoznáte ten rukopis, pri ktorom si poviete, že toto chceme, tomuto autorovi chceme veriť? A stáva sa vám ešte niekedy, že otvoríte ten rukopis a po pár stranách viete, že toto je super, toto chceme urobiť?
2: Je to naozaj kumšt. Chodí nám do vydavateľstva denne 1-2 rukopisy, čo je ročne 365 a viac.
1: Denne? Jeden až dva.
2: Jeden až dva denne. Čo je za rok tých 365, povedzme, keď to takto vynásobíme. A naozaj je dosť náročné sa nimi prelúskať, už len z hľadiska toho počtu. A ten dobrý rukopis proste musí na vás nejako zasvietiť spomedzi tej masy textov. Je naozaj veľmi dôležité, ako sa autor predstaví už v tom sprievodnom maili, lebo teda väčšinou už takto elektronicky sa... Minule sa nám stalo, že nám niekto poslal vytlačený rukopis na papieri, ale je to naozaj už veľká výnimka. Čiže rukopis, jednoducho, to cítite, pretože naozaj spomedzi tých stoviek rukopisov je veľká väčšina takých, povedal by som, hobby písačiek, ktoré ešte nie sú zrelé na vydanie. A rukopis, ktorý nás osloví, musí mať v sebe niečo originálne, musí tam byť cítiť už tá autorská zručnosť a tá zaujímavá pointa, zaujímavý príbeh. Alebo ak hovoríme o literatúre faktu napríklad, samozrejme témy, ktoré povedzme hýbu dnes Slovenskom, alebo sú zaujímavé z jeho histórie, alebo je to nejaká zaujímavá biografia zaujímavých ľudí. Takže tie parametre sú širšie a je to taká kombinácia.
3: Čiže okrem toho textu a štylistiky vlastne niekedy nás osloví téma, alebo niekedy nás osloví aj samotná osoba autora. Niekedy dokonca oslovíme aj my autorov, že prosím ťa, ako toto by možno bola zaujímavá téma, nechceš sa tomu venovať. Takže, ale je to veľmi ťažké vlastne vybrať niečo z toho množstva, lebo teda hovorili sme, že to sú stovky rukopisov ročne, čiže ono ani nie vždy sa podarí všetkými prelúskať. Takže, a vzhľadom na to, že naša kapacita zase nie je nejaká veľmi veľká, tak veľmi pozorne si vyberáme. Ale keď už si vyberieme niečo, tak sa tomu venujeme veľmi dôsledne, možno aj trošku viac ako veľké vydavateľstvá. A veľmi radi spolupracujeme dlhodobo s autormi a máme veľmi veľa našich autorov, s ktorými takto dlhodobo spolupracujeme.
1: Ja by som sa vrátil ešte k tomu rukopisu alebo k tej žiadosti. Zaujíma ma, ako vyzerá taká odpoveď, keď vlastne poviete človeku, že prepáčte, toto nie.
2: No už snažím sa vysvetliť príčiny toho odmietnutia, že rukopis nie je ešte zrelý na vydanie. Odporúčam, povedzme, zapojiť sa do rôznych kurzov písania, alebo veľmi dobrou cestou pre začínajúcich autorov je začať písať do rôznych súťaží, kde sa vlastne týmto mladým talentom dostane aj veľmi potrebná spätná väzba od tých porodcov. Nie je totiž našej kapacite posielať za každým posudok na každý rukopis. To ani nie je našou úlohou. Takže práve túto funkciu plnia napríklad porodcovia rôznych literárnych súťaží. Sú to, hovorím, tie rôzne kurzy písania, alebo sú rôzne platformy, kde sa môžu takíto záujemcovia o písanie
3: ďalej zdokonalovať
2: a dostať sa do toho majstrovstva čoraz viac.
3: Toto opísala Andrejka svoje odpovede. Keď odpovedám ja, tak ja bývam pomerne stručný. Ďakujeme za ponuku. Nie je vhodná na vydanie, alebo náš edičný plán je plný, čo na 99% je pravda. Keď vidím, že v tom rukopise je, povedzme, nejaký potenciál, ale naozaj, že my už nestíhame, alebo je to mimo nášho žánru momentálneho, tak vtedy sa snažím tomu autorovi alebo autorke napísať, alebo odporučiť nejaké iné vydavateľstvo. A veľakrát sa stalo, že množstvo rukopisov, ktoré som pozeral alebo odporúčal niekde inde, tak potom naozaj aj vyšlo v iných vydavateľstvách.
2: Ono je bežná prax, aj autori sú často takí pragmatickí a posielajú ten rukopis naraz viacerým vydavateľstvám, takže nejakú šancu. Zvyšuje si tým svoju šancu.
3: A niekedy vzhľadom na to, že vlastne tá vydavateľská komunita je taká jedna veľká, široká rodina, tak pomerne často spolu diskutujeme s kolegami a veľakrát sa stane, že si vlastne odporúčame navzájom autorov alebo rukopisy a vtedy to býva také zaujímavé.
1: Knižný trh sa zmenil dramaticky asi. Je to neraz boj o prežitie. Čitatelia sa menia, človek má menej času a vlastne knihy konkurujú všetkým ostatným zábavám, vlastne, ktoré môže človek dnes instantne mať. Čo musí podľa vás dnes kniha ponúknuť, aby čitateľa oslovila?
2: Je to naozaj tak, ročne sa, teda každoročne sa robia rôzne prieskumy čítanosti a je vidieť, že počet čitateľov na Slovensku klesá. Je to až v takých, povedal by som, dramatických rovinách aktuálne. A paradoxne naproti tomu stúpa počet vydaných titulov. Takže tá konkurencia a príležitosť osloviť čitateľa sa sťažuje čoraz viacej.
3: No, ale stále platí to, čo platilo vždy, že kniha musí mať silný príbeh, musí zaujať svojim obsahom, musí mať silné postavy. Ale nie vždy sa dá odhadnúť, že toto bude bestseller. V podstate to sa nedá nikdy. Niekedy sa stane, že rozhodne, ja neviem, obálka, alebo rozhodne nejaká náhoda, že kniha sa stane bestsellerom, ale určite musí byť dobre napísaná, musí mať silný príbeh. Ideálne je, keď má okolo seba aj pomerne silný marketing, pretože v tej záplave titulov, ktoré sú dnes na pultoch, tak kniha, ktorá len tak sa dostane na pult, tak sa jednoducho stratí.
1: Skôr než si zahráme pesničku, sa ešte spýtam, keď sa dnes pozriete na tých 20 rokov, na čo ste najviac hrdí?
3: No možno na to, že sme vydržali. Že sme vydržali ako manželia a že sme vydržali ako vydavateľstvo, ktoré sa venuje výlučne vydávaniu slovenskej literatúry.
1: S hostiami Andrejom a Ivanom Harmanovcami sa budeme rozprávať aj po piesni.

0: vydávanie kníh, práca s autormi a celý ten kolos, celý ten proces toho, kým sa nejaký rukopis autora dostane až k nám, čitateľom, a môžeme po ňom siahnuť napríklad aj v lete. O tom nám rozprávajú dnes Andrea a Ivan Harmanovci, ktorí sa knihám venujú už viac ako 20 rokov. Naozaj v týchto letných dňoch si veľa ľudí povie, konečne mám čas si niečo prečítať, a teda tá kniha je relaxom. Ale ako je to u vás doma? Ešte stále je pre vás kniha relax?
1: Kniha je pre nás nielen prácou, ale aj koničkom. Bez toho by to samozrejme nešlo.
2: Ale aj relaxom. Nielen koničkom.
1: Pardon, no tak áno, relaxom, pri ktorom si aj oddychneme. Hej. Takže na jednej strane síce teraz v lete sa už naplno venujeme príprave titulov na jesennú sezónu, ale pokiaľ teda zvýši čas a snažíme sa o to, aby sme si našli aj miesto pre oddych, tak kniha je prvou
2: voľbou,
1: ktorú...
2: Čiže nezanevreli sme, napriek tomu, že teda čítame množstvo rukopisov toho textu, máme veľa načítaného, tak nezanevreli sme na knihy ako nejaký odpočinkové médium, alebo relaxačné, alebo aj vzdelávacie. U nás doma to už pomaly začína vyzerať naozaj ako sklad kníh, pretože zase trpím ja teda aspoň takou obsesiou, že keď sa mi niečo páči, alebo keď niečo chcem, čo sa týka kníh, zaujíma ma téma, tak si to kúpim a odložím do poličky, že no, možno sa k tomuto niekedy dostanem. Nie ku všetkému sa dostanem, ale teda radi čítame. V podstate od malička obidvaja sme knihomolí a našťastie nás to stále drží. Ja teda osobne skôr možno taký ľahší žáner, veľmi rád mám detektívky, komisára Megreta, Georgia Simenona, akože to
1: takú
2: mám...
1: Starú školu,
2: to mám načítané a to si veľmi rád zoberiem. Alebo potom nejakú literatúru faktu, historické, filozofické, politologické knihy.
0: Pani Harmanová, my sme sa raz rozprávali spolu a vy ste vyslovili takú tézu, že dobrú knihu robí editor, možno viac ako autor. Ešte pamätáte si na to? Stojíte si za tým ešte?
1: No, ja si myslím, že vzťah autor a editor je veľmi dôležitý pri procese vzniku knihy. Pretože sú autori, ktorí sú vypísaní, ktorí svoje majstrovstvo ovládajú, remeslo a tak ďalej. Čiže tam, povedzme, ten vstup editora je už len takej rovine doľaďovania niektorých detailov. Máme však autorov, ktorí sú možno na začiatku svojej spisovateľskej cesty, majú veľký potenciál, majú výborné nápady, ale predsa len mu ešte v tom treba trošku pomôcť. Redaktor, editor vidí ten text trošku s odstupom, s nadhľadom a vie podľa mňa aj teda samozrejme je to všeobecne známa úloha redaktora, editora poňať ten text tak, aby bol súdržný, aby tam nič nezadrhalo, aby ten príbeh plynul, aby sa vychytali proste muchy, ktoré mu uberajú na kráse.
2: No, asi to nie je žiadne tajomstvo, že proste sú knihy, aj u nás sa to stáva, že možno tak, ako keď to tak preženiem trošku, že kniha bola prepísaná, ja neviem, možno aj z polovičky, hej, redaktorom alebo teda editorom, a potom záleží od autora, čo nie je vždycky jednoduché, že čo je ochotný akceptovať a čo nie. No a tam potom treba takú vzájomnú empatiu, súhru a hľadať proste tie správne slova a niekedy stačí možno len diplomatickejší slovník smerom k autorovi alebo smerom k redaktorovi, aby sa to všetko tak nejako vzájomne vychytalo.
0: V minulom roku ste vydali 11 kníh, v predminulom 15, tento rok zatiaľ 4. Na základe čoho sa vyvíjajú tieto čísla a ako sa tie roky vlastne líšia?
2: No, oni sa hlavne líšia aj v čase. Tento rok zatiaľ naozaj 4 tituly, ale edičný plán máme taký nabúchaný. Vyzerá, že do konca roka ich bude 16, takže nás čaká ešte 12 titulov do konca roku, čo vyzerá, že bude náš rekordný rok. Až si neviem predstaviť, ako to ideme zvládnuť, ale tak verím, že zvládneme. Nemáme presný harmonogram, že tento rok 12, 15 alebo 10. Jednoducho ideme na to pocitovo a ideme na to aj kapacitne, že čo vlastne aktuálne stíhame. A niekedy to proste len tak na náhodu vyjde, že sú také vlny, že niekedy je to viacej fantastiky, niekedy je to možno viacej tej literatúry faktu, ako napríklad bude tento rok v rámci našej edície Pamäť. To budú možno tri tituly. Čiže je to také tak voľne poňaté, ale teda samozrejme hodne záleží aj od našej kapacity, že čo stíhame, čo ten rok, ako, v akej sme forme, ako ide aj predaj, ako ide biznis, pretože to je tiež veľmi dôležité.
1: A tento rok máme šťastie naozaj na výborné rukopisy a veľmi sa teším na tie knihy, ktoré na jeseň chystáme.
0: Čo slovenskí čitatelia hľadajú dnes? Vnímate nejaké trendy?
2: No, samozrejme, asi najpredávanejšia je stále možno romantika, ktorej sa my až tak nevenujeme, teda musím povedať, v našom vydavateľstve. Stále najpredávanejší žáner sú detektívky, thrillery. To znamená, že čitatelia hľadajú skôr vzrušenie, skôr odpočinok, ale aj vzdelanie. Literatúra faktu je tiež pomerne úspešná. Keď sa spracúvajú rôzne zaujímavé témy, tak to proste ide. Ľudia to vyhľadávajú. Čiže ten taký ľahší žáner stále asi má navrch, ale hovorím teda, my celkom až tú romantiku nerobíme. Potom je veľká časť, a to je fantastika, ktorej sa my venujeme. A boli roky najmä zo začiatku, kedy naše vydavateľstvo bolo v podstate jediné, ktoré sa venovalo slovenskej fantastike a slovenským autorom, ktorí písali fantastiku.
0: Je to úspešné?
2: No, je to od prípadu ku prípadu. Ono všeobecne si treba povedať, že slovenskí autori majú pomerne nízke predaje. To znamená, že v zásade jedno, že či je to fantastika, alebo je to beletria, alebo je to niečo iné. Okrem teda tých najpopulárnejších a bestselleristov. Takže ono, tie predaje nie sú vysoké, ale zase, ak meriame úspešnosť, povedzme, počtom titulov, keď sme pri fantastike, tak možno 15 rokov dozadu vyšlo 3, 4, 5, 8 titulov od slovenských autorov. Dneska už sú to desiatky, bo boli roky, keď to boli aj stovky, aj vyše 100. Nie všetky samozrejme u nás, ale postupne sa toho chytili aj iní vydavatelia. Čiže úspešnosť záleží aj od autora. Áno, už sú zavedení autori aj v oblasti slovenskej fantastiky. To je napríklad Juraj Červená, ktorý teda u nás vydáva, tak to už je jeden z najúspešnejších slovenských autorov.
0: Budeme si opäť hrať pieseň, ale ešte sa spýtam. Povedali sme, že vychádza teda mnoho kníh a taká záľudná otázka, je to preto, lebo máme viac talentov literárnych, alebo možno máme iba viac odvahy písať, alebo viac vydavateľstiev?
2: Alebo možno aj viacej času majú ľudia. A určite to súvisí aj s technológiami, že vydanie kníh sa zjednodušilo, možno technicky, a tým pádom aj zlacnelo. Ale myslím si, že to súvisí aj s tým časom. Jednoducho ľudia majú možno viacej času. Veľa rukopisov, ktoré ku nám chodí, tak to sú povedzme matky na materskej dovolenke, alebo jednoducho práve nepracujúci ľudia.
1: A je tu ešte jeden fenomén, ktorý sa v poslednom období čoraz viacej teda prejavuje, a to sú tzv. Samovydania kníh. To znamená, že tie tituly nejdu cez vydavateľstva, ktoré sú nejak inštitucionalizované, ale autor si to proste vydá sám na vlastné náklady. No, tam už sa môžeme baviť o nejakej
2: kvalite
1: a tak ďalej, ale samozrejme ten priestor tu je, tie možnosti tu sú a aj to teda prispieva k tomu navyšovaniu titulov.
0: Andrea a Ivan Harmanovci budú s nami v Ranom ladení aj po piesni.

0: V Ranom mladení sa stále rozprávame s Andreou a Ivanom Harmanovcami, ktorí vydávajú knihy, majú na konte pekný počet veľmi pekných titulov, špecializujú sa na slovenských autorov, môžete u nich nájsť detektívky prevažne, alebo teda v hojnej miere, tak by som to povedal, ale aj mnoho iné žánre, fantasy, ale aj knihy pre deti som našiel. Ale chcem sa dotknúť teraz jednej veľmi špecifickej udalosti, o ktorej sa aj veľa písalo, nie je to tak dávno, čo ste zažili požiar vášho vydavateľstva, vašej firmy a prišli ste vlastne o všetko. Tam boli stovky, možno tisícky kníh, bolo tam vlastne všetko, čo ste mali. Mnohí ľudia by pod takomto niečom možno skončili, možno, že by ich to položilo, ale vy ste sa nevzdali. Tak povedzte nám možno, ako ste toto zvládli.
1: No našťastie dneska už to, už je ten pohľad veselší a nebolo to až tak nedávno, už je to niekoľko rokov. Vlastne na konci januára 2023 nás teda takáto vec postihla. Druhá vec, ktorá teda bola našťastie, akože nám zhorela, alebo teda budova, v ktorej sme mali redakciu, aj taký príručný sklad, tak tá teda bola zasiahnutá požiarom a teda bola zlikvidovaná aj naša redakcia. Ale teda našťastie paletový sklad s väčšou časťou kníh sme mali inde v sklade a takisto samozrejme množstvo kníh už bolo v distribúcii, takže škody boli síce veľké, bolo to niekoľko tisíc kníh, plus teda celá technika, vybavenie a všetko, čo s tým súvisí, tak bolo zlikvidované. Áno, no tak nebolo to jednoduché, keď sme sa dívali na tú budovu a videli sme, ako sa požiar postupne približuje ku našim miestnostiam. A možno 10 sekúnd alebo aj 2 minúty sme rozmýšľali nad tým, že či toto naozaj už nie je nejaké znamenie, že treba sa začať venovať niečomu inému, ale veľmi rýchlo sme sa oprášili. A to, čo nám pomohlo, aby sme sa oprášili, tak to bola mimoriadna spolupatričnosť. Jednak od kolegov vydavateľov, od knihkupcov, ktorí sa nám ozývali, že ako nám môžu pomôcť, ale najmä od našich čitateľov, ktorí nás podržali a netušili sme vlastne v tom čase, že máme až taký veľký zásah a že máme toľko fanúšikov, ktorí nás podržali, takže to boli také ako milé. Napokon pri tej tragédii alebo pri tom nešťastí to bola celkom milá skúsenosť, a ktorá zase znamenala, že my sme museli mnohé veci zmeniť, museli sme zmeniť aj naše nejaké fungovanie. A spätne, keď sa dívam na to, tak dobre, že sme zmenili to fungovanie a že teda ideme ďalej a zistili sme, že koľko máme fanúšikov a koľko čitateľov.
0: Odpovedali ste mi na viacero otázok, ktoré som sa chcel spýtať, tak sa to spýtam inak trochu. Ako možno, pani Harmanová, zmenila táto udalosť pohľad na celý tento váš, nazveme to biznis, alebo podnik, teda, hej, že videli ste v tom potom niečo viac, že je tam za tým tá komunita, napríklad?
2: Presne, to ste pekne vystihli. Sila komunity sa prejavila úplne naplno a ako Ivan spomínal, bolo to práve čo nás tak najviac podržalo v danej situácii a pomohlo nám aj tak vnútorne sa s tým vyrovnať a dodalo nám to ako keby tú odvahu pokračovať ďalej, prelúskať sa tými aktuálnymi okolnostiami, ktoré nastali. Ale teda áno, zmenili sme v podstate takmer všetko. Adresu, tlačiareň, sklad a tak ďalej, spôsob možno vnútorných nejakých procesov a v konečnom dôsledku vlastne sme chytili tak povediac druhý dých a ako Fénix sme vstali z popola.
0: Vy máte taký trochu špecifický vzťah, pretože ste manželia, ale vlastne ste obchodní partneri, dalo by sa povedať, kolegovia v práci a vy ste šéfka. Ako to u vás funguje?
2: No my sme obaja šéfovia. Ja síce šéfujem a tej zložke, tej redakčnej, tej práci na textoch, komunikácii s redaktormi, ilustrátormi, grafikmi a celým tým tímom, ktorý sa podieľa na vzniku knihy. A Ivan má zase na starosti tú administratívu, ekonomiku a tieto papierovačky, ktoré teda zase idú mimo mňa, aj tak mentálne, aj odborne, ale navzájom vlastne sú to veľmi dôležité oblasti alebo teda sféry, ktorými firma žije, takže pokrývame to takto, ale okrem nás, samozrejme, ako som už načrtla, máme tým svojich kolegov, spolupracovníkov, takže nie sme na to sami dvaja, ale je to proste skupinka super kolegov, s ktorými vieme vždy nájsť ten správny, to správne riešenie, ako dospieť ku peknej knihe.
1: No, ale samozrejme, napriek tomu, že tak zhruba máme asi podelené nejaké tie sféry, tak vždycky niečo riešime, tak to riešime spoločne, alebo sa radíme navzájom. Koniec koncov, však tak ako my tu sedíme takto oproti, tak my takto sedíme aj v práci. Takže my sme v práci spolu, aj doma sme spolu a zatiaľ nám to takto funguje a vzájomne sa to prelína. No a čo sa týka nejakých ako keby tých obchodných vzťahov, tak to sa môžeme baviť o tom, že kto vyberie akú knihu alebo čo kto odporúči, takže aj tu si každý z nás tak nejako v úvodzovkách prihrieval svoju polievočku, že tak ja mám radšej toto a ty máš radšej toto a skôr sa venuješ tomuto žánru a tomuto žánru a navzájom to proste takto doladíme.
0: To som sa práve takto chcel spýtať, že či každý má ešte stále svoj vlastný radar na tie knihy alebo na tie tituly, alebo či už máte možno vyvinutý nejaký spoločný vkus, že vy viete povedať, toto sa mu nebude páčiť, to ani neskúšajme.
2: Tak spomenuli sme v rozhovore tú našu edíciu Pamäť, ktorá sa venuje literatúre faktu. Takže v týchto
1: čiže to skôr riešim ja.
2: Historických, politických a iných témach je to parketa pre Ivana, ktorý teda má aj praktické skúsenosti z tejto oblasti. Na druhej strane povedzme nejaká tá spoločenská beletria alebo také témy detských kníh a tak ďalej. Povedzme, zase mám na to ja nejaký lepší dosah. Ale zároveň platí to, že obaja prichádzame aj s rôznymi vlastnými nápadmi a

0: zbierkach a dával dohromady tému, ktorá nie je jednoduchá a zároveň je veľmi potrebná a pre spoločnosť a konkrétne venuje sa kolaborácii slovenských umelcov počas slovenského štátu, teda kolaborácii s režimom.
1: Takže to bol titul, ktorý celkom akože rezonoval vo verejnosti, aj stále teda rezonuje a to bol jeden z príkladov, kedy v zásade naprvú som povedal, že alebo sme povedali, že dobre, do tohto ideme, keď sme videli len v podstate len nejakú ideu tej knihy, hej, že dobre, tak toto sme si povedali, že super, toto nás zaujíma, je to určite aj šťavnato napísané, nie je to akademická príručka, takže tu sme naprvú kývli.
0: Spomínal si Juraja Červenáka, to môžeme povedať, že je náš najpredávanejší autor a do tretice môžeme vypichnúť napríklad zase náš najpredávanejší titul a to je román Kde si sa vydala, tam si mlieko pýtaj od Julie Marcinovej. Úžasný, dojímavý príbeh, ktorý mapuje život našich predkov a môžem avizovať fanúšikom tohto príbehu, že na jeseň sa chystá jeho voľné pokračovanie.
1: Fakt? To už máme?
2: Veľa sa hovorí dnes o umelej inteligencii, o to, ako to celý tento čitateľsko-písateľský segment poznačuje, a však deje sa to. Ale hovorí sa o audioknihách, je to obľúbená vec. Napriek tomu sa mi zdá, že tá papierová kniha je tu stále s nami. A zdá sa mi, že bude. Čo si o tom myslíte?
1: Ja som optimista. Myslím si, že papierová kniha prežije čokoľvek. Koniec koncov je to stále najlepšie dátové úložisko, pretože softvery sa menia, prístroje sa menia, ale tie knihy, ktoré boli vydané pred niekoľkými storočiami, sa stále dajú čítať a netreba na to žiadne nejaké zložité mechanizmy. Samozrejme, zrejme sa, však to sa teda už mení, aj sme sa dotkli toho v našom rozhovore, že zmena je v tom, že už sa netlačia 10 000 kníh, teda 10 000 výtlačkov, tlačia sa stovky, možno v lepšom prípade tisícky. Je toho viacej. Tým pádom aj tá cena bude drahšia, bude vyššia. Myslím si, že tlačená kniha sa postupne stane ešte luxusnejším tovarom a niečím takým ako výnimočným. To znamená, že to, čo bude v elektronike, bude také akože bežne dostupné, ale bude to mať aj svoju alternatívu, ktorá bude možno trošičku luxusnejšia, drahšia a pre istú vrstvu čitateľov alebo ľudí možno zaujímavejšia. Takže v tomto som ja optimista. Koniec koncov, keď vzniklo rádio, keď vznikla televízia, tak sa hovorilo, že jednoducho divadla zaniknú, lebo na čo by ľudia chodili do divadla, keď stlačia gombík a doma si pustia nejakú divadelnú hru alebo nejakú televíziu, nejaký film. Nestalo sa to. Hej. Čiže človek potrebuje prežívať nejaké emócie aj iným spôsobom ako len cez techniku. A práve kniha tým, že sa číta, zapája sa viac zmyslov, viac tých možno mozgových závitov a zanechá jednoducho trvalejší dojem v človeku, ako keď len počúva alebo keď číta v počítači.
0: K týmto pekným myšlienkam, ktoré si povedal, možno jeden taký technický údaj, ktorý by mohol byť zaujímavý aj pre poslucháčov. Napriek všetkému, čo sa vraví teraz o nástupe umelej inteligencie a rôznych týchto technologických výdobytkov, štatistiky hovoria o tom, že elektronické knihy tvoria stále len okolo 4% predaja na knižnom trhu a audioknihy ešte menej. Takže kniha žije, kniha tu je a kniha tu bude.
2: Existuje taká kniha, ktorú by ste túžili vydať, alebo taký autor, máte taký nejaký sen? Funguje to vôbec tak?
1: Fú, a teraz som zaskočený.
2: Alebo téma, možno. Máte niečo, po čom tak túžite?
1: Ako, tak aktuálne... Aktuálne možno pred pár týždňami sme tu mali 40 teploty vonku a osobne ma teda veľmi zaujíma táto téma vlastne nejakej

0: zmeny klimatickej. Takže rád by som sa pozrel týmto smerom. Možno je to taká malá výzva teraz.
1: Blížime sa ku koncu. Posledná otázka pred piesňou. Máme chvíľočku ešte. Tá otázka bude osobná. Po tých všetkých rokoch, ktoré ste prežili medzi knihami, s autormi a tak ďalej, ako vás táto práca zmenila ako ľudí?
0: No ja verím tomu, že ma nezmenila. A že v zásade asi som bol vždy taký, aký som. No tak neviem. No pravda je, že náš svet je možno taký uzavretý do kníh, do toho knižného sveta. Ale zase na druhej strane ten knižný svet je veľmi bohatý. V knižnom svete sa dá cestovať, listujete.
2: Áno, to je to, že nás to obohacuje mimoriadne. A keď lúskam tie rukopisy, pracujem na tých textoch, veľa sa aj dozviem a spoznám nové svety, ale aj nové fakty. Takže aj v tomto, povedzme, je tá práca pre nás o to milšia, že prináša aj pre nás tú radosť.
0: A možno aj taký celkový prehľad a rozhľad.
1: Ďakujem vám veľmi pekne, že ste prišli. Andrea a Ivan Harmanovci, vydavatelia kníh, boli hostiami Ranného ládenia a našim poslucháčom prajem ešte krásny deň. Od mikrofónu vás pozdravuje Jan Tkáč.

0: Ranné správy.
1: Liptovské jazzy otvorí Pavol Hrubý, predstaví sa aj Nikolaj Nikitin či kolektív Ari Cugi. Výročie povýšenia Považskej Bystrice na mesto pripomína rekordná výstava billboardov. Benátske bienále sa bude brániť proti odobratiu grantu Európskej únie pre účasť Ruska. Pri počúvaní vás víta Barbara Čierna. V Liptovskom Mikuláši zajtra otvoria 22. ročník Medzinárodného jazzového festivalu. Až do nedele bude dramaturgia prepájať súčasný jazz, voľnú improvizáciu, world music aj žánrové experimenty. Festival otvorí projekt Limbo, saxofonistu a basklarinetistu Pavla Hrubého a pokračovať bude najnovším autorským projektom saxofonistu, skladateľa a producenta Nikolaja Nikitina Humanity Suite. Prvý festivalový večer uzavrie medzinárodný kolektív Ari Cugi s dielom na medzi jazzu, psychedelického roku a brazílskych hudobných tradícií. Považská Bystrica si pripomína 80. výročie získania štatútu mesta výstavou 118 billboardov na ulici Športovcov. Podľa primátora Karola Janasa výstava mapuje premeny mesta od roku 1946.
2: Prvý celok je z fotografií, ktoré máme či na našom meste, alebo v Mestskom múzeu, prípadne v štátnom archíve, ale veľká časť je aj z pozostalostí asi najvýznamnejšieho považsko-bystrického fotografa 20. storočia, pána Ambroza Gabča. Druhá časť sú fotografie, ktoré nám približujú, ako videl naše mesto, opäť najvýznamnejší považsko-bystrický maliar 20. storočia, Imre Weiner Král. A tretia časť nám ukazuje naše mesto dnes, aby ľudia, ktorí tady to idú a ktorí spozerajú tie fotky, aby videli, ako sa mesto je od jednotlivé časti dokázali premeniť.
1: Expozícia premien mesta je najdlhšou pouličnou billboardovou výstavou inštalovanou vo verejnom priestore a je slovenským rekordom. Námestie Milana Rastislava Štefánika pred Domom kultúry vo Vranove nad Topľou prechádza revitalizáciou. Stavebné práce by mali ukončiť počas augusta. Hodnota investície presahuje 217 000 eur a mesto práce financuje z úveru, primátor Jan Ragan.
3: Urobí sa plocha, ktorá bude esteticky vyhovovať. Bude tu kvalitná plocha pre kultúrne podujatia, pre spoločenské akcie a taktiež sme esteticky upravili aj priečelie Domu kultúry. Takže celý tento priestor bude pekný, bude funkčný, bude bezpečný.
1: Nové technické riešenia majú v budúcnosti umožniť scénické nasvietenie budovy a okolia námestia. Vo veku 94 rokov zomrel americký jazzový saxofonista Plas Johnson, ktorého preslávilo sólové vystúpenie v ocenenej ústrednej melódii filmu Ružový panter. Spolupracoval aj s Frankom Sinatrom, Ellou Fitzgeraldovou či Barbrou Streisandovou. Bol tiež členom legendárnej skupiny štúdiových hudobníkov The Wrecking Crew, ktorých producenti vyhľadávali pre ich mimoriadnu všestrannosť a schopnosť nahrávať skladby s minimálnou prípravou. Predseda Rady fondu na podporu umenia Matúš Olha včera unikal pred novinármi a na otázky k rokovaniu rady nechcel odpovedať. Rokovanie nastalo niekoľko dní potom, keď sa na verejnosť dostali informácie o údajnom odpočúvaní zamestnancov FPU. Matúš Olha neskôr povedal, že FPU podáva trestné oznámenie na neznámeho páchateľa pre šírenie poplašnej správy v súvislosti s medializovanými informáciami. Opozičné hnutie Progresívne Slovensko upozornilo, že fond na podporu umenia dal 40 000 eur na vznik knihy Šiškáči, vytvorenej pomocou umelej inteligencie, a to v čase, keď kniha už existovala. Odborníci podľa hnutia uprednostnili iné žiadosti a rada fondu sa však mala rozhodnúť pre podporu práve tohto diela. FPU sa k tomu zatiaľ nevyjadril. Medzinárodná umelecká výstava Benátske bienále oznámila, že sa bude brániť proti rozhodnutiu Európskej únie odobrať jej grant vo výške 2 miliónov eur v súvislosti s tohtoročným návratom Ruska na podujatie. Talianska vláda rozhodnutie ostro kritizovala, zatiaľ čo Európska komisia predtým viackrát upozornila, že financovanie pozastaví alebo ukončí, ak sa ruský pavilón na výstave opäť objaví. Rakúsko slávnostne otvorilo policajnú stanicu v rodnom dome Adolfa Hitlera. Vláda verí, že práve prítomnosť polície odradí krajine pravicových sympatizantov od návštevu miesta narodenia nacistického diktátora. Kritici však hovoria, že ide skôr o symbolické než skutočné riešenie problému.
0: Rádio Devín, kultúrne správy. Rádio Devín, ladenie.
4: Posledná hodina ranného ladenia sa práve začala a som rád, že ste stále s nami aj počas tohto letného rána. Po kultúrnych správach si predstavíme švédsku skupinu Dina Ugyn a jej album Orion, ktorý je tak povediac dnešným albumom týždňa, pretože v lete počúvame albumy, ktoré sa nám tu nazbierali za celú uplynulú sezónu. Pozrieme sa aj na nové výstavy, telefonicky sa spojíme s hercom Jozefom Vajdom a povieme si niečo o festivale Piešťanské zábaly. Áno, znie to vtipne a o tom to aj je. Chýbať nebude literárny zápisník ani tradičná poézia. Na záver je skvelé, že ste si dnes ráno vybrali Rádio Devín. Pozdravuje vás Stanislava Kochanová a Jan Tkáč.

Kapela Dina Ögön v preklade Tvoje oči vznikla v Štokholme v roku 2020. Odvtedy stihli vydať už 4 štúdiové albumy a na rozdiel od väčšiny švédskych skupín známych aj v zahraničí tvoria pesničky iba vo svojom rodnom jazyku. My si dnes pripomenieme ich 3. štúdiový album Orion z roku 2024. Ten výrazne zarezonoval aj mimo Švédska. Dina Ögön oslovuje fanúšikov nielen pôsobivým spevom Anny Anlund, ale aj živou muzikalitou celého kvarteta a takou charakteristickou pohodovou atmosférou. Nie náhodou, jedným zo žánrov, ktoré sa v súvislosti s ich tvorbou najčastejšie spomínajú, je tzv. Sunshine Pop. Na mape populárnej hudby by sme ho identifikovali ako folk rock slnečnej Kalifornie 60. rokov, tak by sme to mohli povedať. Pri albume Orion sa tiež skloňujú slova ako soul, dream pop, jazz, ale aj psychedelia či bossa nova, no je to rôzne. Inšpirácia rôznymi historickými prúdmi je v hudbe Dina Ögön priznaná, no žiadny z nich nedominuje natoľko, aby sme ju mohli nazvať zjednodušujúco nejakým retrožánrom, ale veď započúvajte sa a bude to skladba Fyrat.

0: Európske a svetové výtvarné umenie bolo najmä v 20. storočí v kontakte a v tvorivej aj interpretačnej komunikácii s africkým umením a kultúrou. Pabla Picassa inšpirovali africké rituálne masky geometrickou štruktúrou a emocionálnou surovosťou ku kubizmu. Juan Miro a mnohí ďalší umelci sa inšpirovali africkým kmeňovým umením, sochami, maskami. Fenomén afrického umenia môžete podrobnejšie spoznať aj na výstave Tvar ducha, sila a krása afrického umenia. Tá predstavuje viac ako 500 originálnych diel afrických rezbárov, zbierku masiek, sôch a rôznych rituálnych predmetov, ktoré systematicky zozbieral a vystavuje v jednom celku zberateľ Ivan Melicherčík. O zbierke vyšli 4 knihy. Vystavená bola 11 krát a teraz našla miesto v zrekonštruovaných severných hradbách blízko barokovej záhrady na Bratislavskom hrade. Význam výstavy je v priblížení príbehov a kontextu vystavených predmetov v porovnaní s tým, čo sa dnes naopak komerčne zneužíva, možno ako taká turistická pásca v predmetoch takého letiskového umenia. Viac už ale povie redaktor Rastislav Šimášek.
1: Pán Melicherčík, ste známy samozrejme ako milovník, zberateľ umenia z Afriky. Táto výstava, ako aj viaceré predchádzajúce, prezentuje vašu bohatú zbierkovú činnosť. Čo vás stále fascinuje vlastne na tom africkom umení? Aj v názve výstavy môžeme nájsť taký dvojtvar. Tvar ducha, ale aj tvár ducha možno.
2: Áno, táto výstava je v podstate zberateľská. Toto je jedna zbierka, kde funkcia zbierky preberá funkciu každého predmetu. A v tom je tá sila. To je vlastne jeden exponát a to je tá africká zbierka. Ja som túto zbierku, ktorá vyrástla na pokraji mojich iných zberateľských záujmov, som ju tak budoval asi 30 rokov. Medzi tým bola asi na 11 výstavách. Vyšli o nej 4 publikácie alebo 5. Dokonca aj diplomová práca o nej vyšla. Čiže je to proste taký plod, ktorý zrel veľmi dlho. My sme bojovali o nejaké miesto v niekoľkých zámkoch, školách, opustených kinách, dokonca aj v atomovom kryte. A nakoniec ma posielo také šťastie, že je to tu na náhrade a nič lepšieho si naozaj neviem predstaviť. A čo sa týka toho umenia, no viete, to umenie má úplne iné kódy, ako umenie naše. My v podstate tomu kmeňovému umeniu ani nerozumieme. Ono by vlastne malo byť v Afrike. Ale udalo tón svetovému umeniu. Hlavne to 20. storočie bolo výrazne ovplyvnené týmto umením. Stačí spomenúť kubizmus. A inšpiruje umelcov celého sveta vlastne až dodnes. A v tom je stále aktuálne.
1: Keď ste spomenuli kubizmus, tam bola tá inšpirácia napríklad podobou tváre alebo masky. To bola jedna časť, ktorú nájdeme v africkom umení. Ale táto výstava je zaujímavá, alebo táto zbierka nie len po tej, povedzme, materiálovej stránke, ale aj tvárovej, pretože sú tu väčšie plastiky, väčšie sochy, ale aj tkaniny napríklad samostatné.
2: Ten tvar, to bolo to rozhodujúce, čo ma oslovovalo. Ja som zbieral vlastne podľa tvaru. Muselo by to byť niečo zaujímavého, neobvyklého, nejaký signál, že ten predmet mal už dočinenia s nejakým rituálom alebo s nejakým ceremoniálom, iniciáciou. Čiže, viete, je problém sa teraz vyhnúť vo svete paškvilom, rôznym podvrhom, letišnému umeniu. To sú tisícky tzv. Artefaktov afrických, ktoré vychádzajú z pokútnych manufaktúr. Toho som sa ja vyhýbal a sledoval som, aby to malo štatút autenticity, čistoty tvaru, aby sa tam zachovávala forma tradícií, pretože teraz, viete, to sú vlastne 90%, čo je na trhu teraz, to nie je originál. Ten oblúk histórie afrického umenia sa už uzavrel. A v tom je to stále ťažšie a ťažšie pre zberateľa.
1: V čom je výzva spoznávať africké umenie pre, poviem tak, bieleho európskeho človeka?
2: Viete, ja by som povedal, že ani ten tvár nie je tak rozhodujúci, ale tá výstava by sa mohla nazvať aj nie tvár ducha, ale aj umenie neviditeľného. Pretože to podstatné a také, by som povedal, také najtajomnejšie, najdráždivejšie je to, čo je v tom umení. Ono sú to vlastne tvary duše. To je vlastne duchovná, dokonca sakrálna záležitosť. To nie je klasické umenie. To je umenie, ktoré súvisí s náboženstvom. s rôznymi obranmi. To je obrana proti démonom. Čiže v tejto polohe, až by som povedal, nadprirodzenosti, je to najzaujímavejšie na tomto umení.
1: Riaditeľ historického múzea pán Barta, vlastne ako ste volili s pánom Melicherčíkom dramaturgiu alebo koncepciu výstavy, pretože pre diváka je zaujímavé spoznávať to africké umenie napríklad pomocou tvarov, samozrejme tak sa volá tá výstava, ale je to aj pomocou kontinentov, môže sa dozvedieť rôzne informácie o pozadí vzniku jednotlivých diel, napríklad nielen pri plastikách, ale povedzme pri tkaninách.
3: Táto výstava nie je klasická, by som povedal, etnografická výstava o Afrike, ale je to naozaj výstava, ktorá prezentuje kolekciu jedného konkrétneho zberateľa v nejakých celkoch. A nachádza sa na dvoch poschodiach novootvorených, novozrekonstruovaných severných hradieb, čiže aj bola to aj trošku výzva pre architekta, aby sa vlastne popasoval s týmto priestorom a aj tú výstavu sem dostal, lebo je tu okolo 400 predmetov rôznych veľkostí, rôznych významov, a čiže sa vytvorili vlastne skupiny z predmetov podľa nejakého ich významu, podľa ich nejakého tvaroslovia, tak, aby sme tu vlastne mohli v celistvosti odprezentovať túto zbierku.
0: Výstavu Tvar ducha, sila a krása afrického umenia, ktorá približuje viac ako 500 originálnych kmeňových rituálnych predmetov, masiek, svoch afrického umenia zo zbierky Ivana Melicherčíka, si môžete pozrieť v Severných baštách na Bratislavskom hrade blízko barokových záhrad, a to do konca roka.

0: Linka Rádia Devín.
1: Už zajtra do poludnia začína festival Piešťanské zábaly a ja mám na linke prezidenta tohto festivalu, je ním náš známy herec Jozef Vajda. Pán Vajda, počujeme sa?
2: Áno, počujeme sa.
1: Dobré ráno, vždy sa pýtam hostia na telefóne túto prvú otázku, kde sme vás zastihli?
2: No, teraz ráno doma.
1: Predpokladám, že už nedlho sa objavíte v Piešťanoch, pretože Piešťanské zábaly začínajú teda už zajtra a hovoria o sebe ako o festivale divadla zábavy. Povedzte nám teda, čo čaká divákov.
2: Divákov čaká veľmi pestrý a zaujímavý program. My už robíme tento festival tretí rok, takže ľudia už asi vedia, že o čo tam ide. Hlavne ide o to, že je to festival zábavy a tým pádom sú všetky naše predstavenia koncipované na predstavenia komédií a hlavne humoru a zábavy, teda keďže je to už v hlavičke celého nášho festivalu. No ale my sme sa orientovali samozrejme aj na mladých divákov, na deti a chceme prilákať hlavne rodičov s deťmi, lebo si myslíme, že náš mladý divák je naša budúcnosť a keď mladí a malé deti už budú poznať a vedieť, čo to je divadlo a čo to je humor, čo to je zábava, tak to bude o to ľahšie v budúcnosti. Takže vychovávame týmto pádom a týmto festivalom aj nášho mladého diváka.
1: Je to už tretí ročník. Čo sú možno tohto ročné novinky?
2: Celý festival je koncipovaný v podstate tak, že tú koncepciu nášho festivalu nejakým spôsobom vážnym nemeníme. Myslíme si, že je dobre nastavená a že je úplne správna a akurát sme urobili to, že oproti minulým ročníkom sme všetky detské predstavenia urobili v podstate takým spôsobom, že sú bezplatné. Čiže vôbec absolútne ani jedno detské predstavenie, ktoré budeme hrať tento rok, nebude platené, nemusia si ľudia kupovať lístky. Všetko bude v podstate, hovorí sa zadarmo, ale zadarmo sa nesmie hovoriť na Slovensku, takže je to bezplatné. Ale všetky ostatné predstavenia a všetky ostatné koncerty sú platené. Takže to je novinka oproti minulému roku. A ďalšou takou obrovskou podľa mňa pre nás a aspoň pre mňa, pretože je to moja srdcová záležitosť, je koncert zahraničného interpreta, veľmi svetoznámeho, by som povedal, doslova svetoznámeho frontmana Gorana Bregoviča z jeho kapelou Wedding and Funeral Band. Takže tým zakončíme celý náš festival a na to sa ja osobne neskutočne teším a verím, že príde obrovské množstvo divákov a budú sa tešiť spolu so mnou na tohoto úžasného speváka.
1: Aké súbory by ste možno teraz predstavili alebo spomenuli poslucháčom? Na čo sa môžu tešiť?
2: Viete čo, keby som toto mal začať menovať, tak budeme túto reláciu robiť neviem dokedy, ale je to, zhruba sme vybrali zo 108 ponúk, 108 ponúk od rôznych agentúr divadiel, teda by sa dalo povedať od každého v podstate, čo je na Slovensku. Vybrali sme 24 dospeláckých predstavení, 28 detských predstavení, je tam kopec workshopov, interaktívnych predstavení pre deti a 4 koncerty. Zhruba náš festival navštívi 203 umelcov, takže menovať to tu je podľa mňa úplná hlúposť a strata času. Uvidia tam v podstate ľudia každého z takých najzaujímavejších predstavení. No, nebudem hovoriť samozrejme o svojich, hrám samozrejme jedno predstavenie zo Zdena Stolenkovou, predstavenie Šťastie, hrá tam Diana Morová, hrá tam Maroš Kramár, hrá tam Peter Šimon, bude tam strašne veľa ľudí a v podstate tých predstavení je naozaj široká paleta, ľudia si budú môcť vážne vybrať, naozaj.
1: Všimol som si, že sa tam nachádza aj predstavenie Ochotnického divadla. Toto je novinka, alebo už možno aj tradícia?
2: Nie, nie je to novinka. Už minulý rok sme mali predstavenia, amatérske predstavenia, predstavenia ochotnických divadiel a ja si myslím, že je to veľmi dobrý moment, do ktorého sme načali minulý rok, pretože si myslím, že treba zviditeľňovať ľudí, ktorí sa zaujímajú o divadlo a robia ho, dalo by sa povedať, že úplne ako hobby, vo svojom voľnom čase. A niekedy sú to veľmi zaujímavé a by som povedal, nie že len zaujímavé, ale aj veľmi dobré predstavenia. A preto som veľmi, veľmi šťastný, že môžeme ponúknuť divákom aj túto možnosť a že si môžu pozrieť aj takýchto umelcov, ktorí to robia vo svojom voľnom čase a robia to s láskou, robia to veľmi dobre a my sme na to veľmi pyšní, že prinášame aj tieto predstavenia.
1: Vy ste už spomenuli predstavenia pre deti. Ja som sa na to chcel aj spýtať. Je niečo, čo by ste možno tak odporúčali? Na čo sa určite oplatí prísť?
2: Viete čo, odporúčam úplne všetko, pretože to bude od rana od 10. do poobedných hodín. Pre deti tam bude tých programov strašne veľa, ale ja neviem, no, je tam to nepreberné množstvo. V podstate ono to trvá 5-6 hodín od 10. do nejakej druhej hodiny. Si deti prídu na svoje, čiže je tam toho naozaj, naozaj veľa a ja teraz to nebudem ani konkrétne menovať, že na čo ja si myslím, že a navyše je to zaujímavé preto, že tie detské predstavenia sa väčšinou odohrajú pod holým nebom, čiže len sa modlím, aby nám prijalo počasie, aby sa deti mohli vyblázniť, aby to bolo akože naozaj pre nich zaujímavé a verím, že ich príde čo najviac.
1: Tak teda ďakujem pekne za rozhovor. Pozývame teda všetkých, ktorí ešte môžu na festival Piešťanské zábavy, ktorý začína už zajtra a na linke Rádia Devín bol dnes ráno herec a prezident tohto festivalu Jozef Vajda. Majte sa pekne.
2: Áno, do počutia.

0: Rádio Devín, filmový zápisník.
1: Slovenský film vôbec nie je na medzinárodných festivaloch neznámy, dozvedáme sa z filmového zápisníka na dnešný deň. A takisto má dve celkom iné tváre, populárnu i závažnú umeleckú. O tom, čo sa udialo v posledných dňoch v svete filmu i o tom, prečo sa jesenná filmová jeseň začína už v júli, píše Vladimír Balko. Letné prázdniny bývajú v kinách obdobím trhákov, no vo filmovom svete je druhá polovica júla predovšetkým časom, keď sa začína formovať jesenná festivalová sezóna. Organizátori najprestížnejších podujatí postupne odhaľujú programy a naznačujú, ktoré filmy budú v najbližších mesiacoch udávať tón svetovej kinematografie. Dôležitou správou uplynulého týždňa je predstavenie prvých titulov Medzinárodného filmového festivalu v Toronte. Festival, ktorý je považovaný za jednu z hlavných zastávok na ceste k Oscarom, uvedie nový film Chrisa Rocka Misty Green, snímku Petra Farelliho I Play Rocky o vzniku legendárneho filmu s postavou toho istého mena, či kriminálnu drámu Evil Genius. Toronto tak opäť potvrdzuje povesť festivalu, kde sa rodia favoriti jesennej festivalovej sezóny. Pozornosť púta aj benátsky filmový festival. Ten otvorí nový film oscarového režiséra Dannyho Boyla Ink, ktorý sa vracia k príbehu mediálneho magnáta Roberta Murdocha a vzniku bulvárneho denníka The Sun. Už o niekoľko dní organizátori predstavia kompletný súťažný program, od ktorého sa očakáva výrazné zastúpenie spoločensky angažovaných filmov. Kým veľké festivaly ešte len odhaľujú svoje karty, vo svete už naplno prebiehajú letné prehliadky zamerané na žánrový a autorský film. Napríklad Fantasia v Montreale, jeden z najväčších sviatkov žánrovej kinematografie, hororu, sci-fi či anime. Pre komunitu filmových nadšencov ide o kľúčový festival, kde sa rodia budúce kultové hity, ktoré sa neskôr objavujú aj v programoch európskych festivalov. A čo domáca scéna? Hoci júl patrí skôr k doznievaniu festivalovej sezóny, slovenská kinematografia má za sebou mimoriadne úspešné Karlové Vary. Debut Martiny Buchelovej Milenec, nie bojovník získal veľkú cenu súťaže Proxima, zatiaľ čo nový film Ivana Ostrochovského Prameň v hlavnej úlohe s Aňou Geislerovou patril medzi najočakávanejšie tituly hlavnej súťaže. Film zarezonoval u divákov a kritikov a v týchto dňoch sa presúva do slovenských kín v rámci exkluzívnych prehliadok. Potvrdzuje sa tak, že slovenské filmy už nie sú na významných festivaloch výnimkou, ale čoraz prirodzenejšou súčasťou medzinárodného programu. V berlínskom Zeughauskine celý júl prebieha rozsiahla retrospektívna prehliadka klasického slovenského a českého filmu zo zbierok Slovenského filmového ústavu. Nemci tak spoznávajú diela ako Vtáčkovia, Siroty a blázni od Juraja Jakubiska alebo drámu Paľa Bielika, Kapitán Dabač či detektívny film z prostredia súdnictva Prípad pre obhajcu Martina Holého. Silnú pozíciu si naďalej udržiava aj slovenská animácia. Krátke filmy domácich autorov pokračujú vo festivalovej púti po zahraničí a práve animovaná tvorba zostáva jednou z oblastí, v ktorých slovenská kinematografia pravidelne získava medzinárodnú pozornosť. Najviditeľnejšou domácou udalosťou tohto týždňa je uvedenie komédie Kavej 2 režiséra Lukáša Zedníkoviča. Ide o voľné pokračovanie fenoménu, ktorý pred dvoma rokmi zabudoval humorom z východoslovenského prostredia. Návrat k osvedčenej značke je zaujímavý aj ako prípadová štúdia toho, že slovenská komerčná kinematografia buduje divácku vernosť prostredníctvom regionálnej identity a jazyka. Tento týždeň teda dobre ilustruje dve podoby súčasného slovenského filmu. Na jednej strane komerčný fenomén typu Kavej, ktorý stavia na regionálnom humore a masovom divákovi. Na druhej strane sústredená autorská a debutantská tvorba, ktorá zbiera medzinárodné ocenenia. Oba prúdy nie sú v protiklade. Skôr tvoria doplňajúci sa ekosystém. Jeden zabezpečuje návštevnosť kín a viditeľnosť slovenského filmu v bežnom živote, druhý buduje jeho medzinárodnú kredibilitu. Toronto, Benátky aj Locarno postupne odhaľujú svoje programy a naznačujú, že na jeseň nás čaká silná sezóna autorských filmov, zatiaľ čo slovenská kinematografia do nej vstupuje s rastúcim medzinárodným rešpektom. Ak by sme mali tento týždeň zhrnúť jednou vetou, znela by: festivalová jeseň sa začína už v lete. Počúvali ste filmový zápisník Vlada Balka, ktorý nájdete aj na webe Rádia Devín.

0: Rádio Devín, verše.
1: Rozhlas a televízia Slovenska uvádza verše Hermana Jandla v preklade Mariana Hatalu. O uteráku Fom Hantuch. Ak máš uterák, utri sa. Ak máš dva uteráky, utri sa. Ak máš tri uteráky, utri sa. Štyri uteráky ešte zďaleka nie sú dôvod, aby si sa už neumýval. Ekologické, umweltfreundlich. Na automate s ovocnými šťavami našiel som, okrem iného slova, ekologické, lebo sa dá spáliť. Človek je ekologický. O rebríkoch von Leitern. Každý by mal mať rebrík, svoj. Hore na každom rebríku by malo byť čosi napísané. Na jednom možno Boh, na inom možno Helena. Na treťom možno znovu Boh, na štvrtom možno terpentínové mydlo. Hore na každom rebríku by však malo byť čosi napísané. Každý by mal mať svoj rebrík. Mohol by si ho aj vymeniť, nechať skrátiť alebo predĺžiť. V tom by mal mať voľné ruky a jeho rebrík by vždy mal byť jeho vlastníctvom. Každý by mal mať svoj rebrík. Mal by aj vystúpiť naň. A nikdy by nemal iným ľuďom píliť šteblíky pod nohami. Ľudia by ani nemali jeden druhého zostreľovať z rebríka, ani vtedy nie, keď hore stojí niekto, kto vydá rozkaz zostreliť. A predsa bude vždy čestné zostúpiť zo svojho rebríka a niekomu inému pomôcť na ten jeho. Ľudské práva Menschenrechte. Ide po ulici a medzi ľudí, sadne si s nimi na pivo, rozpráva, mlčí a načúva, rozumie im. Muži v čižmách mu rozkopnú dvere, zrazia ho na zem, odvlečú a zavrú ho a on im priveľa rozpovie. Rázne protestuje a rozhodne sa dožaduje svojich práv ako človek. V akej dobe to len žijeme? Ľudské práva. Povie jeden z trýzniteľov a znovu udrie. Ľudské práva sú práva pre ľudí a ľudia mlčia. Začiatky Anfange. Narodil som sa 1.3.1932 o 3 čtvrte na 5. Vážil som 3450 gramov a meral 52 cm. 19.4. som prvý raz pozoroval svoje počínanie a zasmial som sa od radosti. 26.6. som prvý raz dostal fľašu naplnenú mliekom a ryžovou vodou. V ten deň som vážil 6040 gramov a už nebolo ďaleko k mojej prvej básni.

Počúvali ste verše Hermana Jandla. Z nemčiny ich preložil Marián Hatala. Redakčne pripravil Jozef Palaščák. V réžii Lucie Benčovej ste počuli Petra Cibulu. Zvuk Peter Krajčovič, výber hudby Alexander Berta. Vyrobil Rozhlas a Televízia Slovenska 2018.

0: Rádio Devín, verše.
1: To boli verše, ale vrátime sa ešte k skvelému festivalu Piešťanské zábaly, o ktorom sme pred veršami hovorili. Ten prinesie množstvo výnimočných zážitkov, môžete sa krásne zabaviť pri divadle, je tam program pre deti a ten pre deti je aj zadarmo. Pripomínam poslucháčom, že termín festivalu je 21. až 23. augusta. Určite to navštívte.

Strávili sme 3 hodinky s kultúrou, hudbou, knihami aj hostiami a verše uzavreli program ranného ladenia. Ak ste nestihli náš rozhovor s Andreou a Ivanom Harmanovcami alebo niektorú z ďalších dnešných tém, pozrite sa na web Rádia Devín, tam toho nájdete v archíve. Prajem vám pokojný štvrtok a nech sa vám darí vo všetkom, čo máte dnes pred sebou. Z Rádia Devín sa s vami lúčia Stanislava Kochanová a Ján Tkáč.

0: Poprosil by som vás, aby ste na chvíľu zavreli oči. Ale viem, že to nespravíte. Zvuk je zvláštna vec. Ak niečo počujete, zvyčajne si to predstavíte. A ten obraz patrí iba vám.
1: Opravdovej demokracii nestačí institút. Ona potrebuje lidi.
2: Berlín vyzýva všetko obyvateľstvo, aby v príležitosti

0: Vstupu nemeckých oddielov ozdobilo svoje domy zástavami.
1: Nech žije družba medzi národmi Sovietskeho zväzu a Československa, nech žijú budovatelia komunizmu.
2: Som cudzí rytier. Trubači, oznámte môj príchod.
3: Akože ste sa vy dvaja vlastne poznali?
4: To bolo ako v románe.
5: Kôr však ide o osud malej belasej planéty v nesmiernej nekonečnosti vesmíru.
6: Vieš si to predstaviť? Vieš, čo ťa tam čaká?
7: Čo vidíte, keď počúvate Slovenský rozhlas? Slovenský rozhlas, storočie s vami.

Krásne predpoludnie, priatelia. Dnešnú reláciu Ars Musica otvorila hudba z filmu režiséra Francisa Forda Coppolu Dracula, nakrúteného v roku 1992 podľa románu Brama Stokera. Autorom hudby k filmu, v ktorom si zahrali napríklad aj Gary Oldman, Winona Ryder či Anthony Hopkins, je môj obľúbený poľský skladateľ Wojciech Kilar. A som veľmi rád, že vám môžem dnes v rozhlasovej premiére ponúknuť dve veľmi sugestívne Kilarove diela, jeho prvý a druhý klavírny koncert. Wojciech Kilar sa začal učiť hrať na klavíri v ranom veku. Jeho výsledky, riadené vynikajúcimi učiteľmi, ho predurčovali k dráhe klavírneho virtuóza. Hoci sa Kilar nakoniec nezúčastnil Chopinovej súťaže, mladý hudobník si napriek tomu pripravil takmer kompletný súťažný repertoár, obsahujúci vybrané náročné skladby Chopina, jeho sonátu bémol opus 35 a polonézu fizmol opus 44. Kilarovú koncertnú kariéru napokon ukončil jeho záujem o kompozíciu. Je zvláštne, že skladateľ Kilar sa akoby vzdialil od klaviristu Kilara, čo je zrejmé z mnohých jeho diel, totiž veľmi málo v nich zdôrazňuje klavírnu časť. V 50. rokoch napísal Kilar symfóniu číslo 2 koncertantnú pre klavír a orchester a koncert pre dva klavíry a orchester bicích nástrojov. Takmer o 40 rokov neskôr, v roku 1997, skomponoval koncert pre klavír a orchester, potom v roku 2011 koncert pre klavír, sláčikový orchester a perkusie. Boli to jeho posledné diela s klavírom v hlavnej úlohe. Prvý z týchto solo klavírnych koncertov bol inšpirovaný talentom a požiadavkou poľsko-švédskeho klaviristu Petra Jablonského a zdá sa aj vlastnými skúsenosťami skladateľa ako interpreta. Pre Kilara znamenala táto kompozícia veľmi veľa. Považoval ju totiž za svoj hudobný autoportrét. Ako sám povedal, som ako klavírny koncert. Kilarov prvý klavírny koncert zaznie v podaní solistu Petra Jablonského. Poľský rozhlasový orchester diriguje Wojciech Rajský.

Poprvýkrát ste v Rádiu Devín mali možnosť vypočuť si koncert pre klavír a orchester Vojciecha Kilara. Zaznel v podaní solistu Petra Jablonského. Orchester Poľského rozhlasu dirigoval Vojciech Rajský. No a tešiť sa môžete aj na druhý klavírny koncert Vojciecha Kilara, ktorý v Rádiu Devín rovnako ešte nezaznel. Vojciech Kilar sa narodil v roku 1932 v Lvove. Otec bol lekárom, matka divadelnou herečkou. Po nútenej deportácii z Lvova pokračoval v rokoch 1946 až 1947 v štúdiu hry na klavíri na štátnej strednej škole hudobnej v Řešove. Neskôr na konzervatóriách v Krakove a v Katoviciach. Popri tom študoval súkromne kompozíciu u Boleslava Vojtoviča. V štúdiu potom pokračoval na Vysokej škole hudobnej v Katoviciach. V roku 1955 získal na Festivale mládeže vo Varšave druhú cenu za malú uvertúru v kategórii symfonických skladieb. V rokoch 1955 až 58 bol asistentom Boleslava Vojtoviča na Vysokej škole hudobnej v Krakove. V roku 1957 sa zúčastnil medzinárodného kurzu novej hudby v Darmštate a v roku 1959 získal francúzske vládne štipendium a študoval u Nadi Boulanger v Paríži. Kilar sa angažoval aj politicky. V roku 2005 bol členom čestného výboru na podporu Lecha Kačinského v prezidentských voľbách a v priebehu kampane pred voľbami do parlamentu v roku 2007 podporoval stranu Právo a spravodlivosť. Po smrti Lecha Kačinského pri leteckej havárii v Smolensku v roku 2010 bol čestným predsedom Sliezského výboru na podporu Jaroslava Kačinského v prezidentských voľbách. Vojciech Kilar zomrel po niekoľkomesačnom boji s nádorom mozgu v Katoviciach 29. decembra 2013. No a o chvíľu teda budeme počúvať už avizovaný druhý koncert pre klavír Vojciecha Kilara, rovnako ako v prípade jeho ódy na pamiatku Bélu Bartóka a septembrovej symfónie, bol impuls na vytvorenie koncertu šok spôsobený tragickou historickou udalosťou. Skladateľ sa síce bránil zverejneniu danej udalosti, ale z hudobného obsahu skladby je zrejmé, že hudba tak povediac kopíruje priebeh letu poľskej vlády a haváriu vládneho lietadla pri Smolensku 10. apríla 2010. Druhý koncert pre klavír Vojciecha Kilara hrá Marek Šlezer. Symfonietu Krakovia diriguje Jurek Dybal.

0: Druhý koncert pre klavír Vojtecha Kilara zahral Marek Šlezer. Symfonietu Krakovia dirigoval Jurek Dybal.
1: Ars Musica s Ľubošom Kovačekom.
0: Určite mi dáte za pravdu, že hudba, ktorá práve doznela, bola netradičná. Aj z nej bolo cítiť Kilarovo orientovanie sa na filmovú hudbu. A dovolíme si teraz ešte hlbší úhľad od tradície. Urobme si takú muzikálovú odbočku. Napadlo mi to v súvislosti s prvou skladbou, ktorá v dnešnej Ars Musica zaznela. O 3 roky neskôr, ako vznikol film Dracula režiséra Francisa Coppolu s hudbou Vojtecha Kilara, vznikol muzikál Dracula z autorskej dielne Karla Svobodu, Zdeňka Borovca a Richarda Hessa. Premiéru mal v roku 1995 v Pražskom kongresovom centre a takmer okamžite bol označený českým muzikálom storočia. Režisérom oboch naštudovaní bol skvelý Jozef Bednárik. Vypočujeme si teda niekoľko nesmrteľných melódií z tohto muzikálu. Počúvať budeme Daniela Hulku, Lucii Bílov, Tomáša Trapla a Leonu Machálkovú.

0: Daniela Hulku, Luciu Bílov, Tomáša Trapla a Leonu Machalkovú sme počúvali vo fragmentoch z muzikálu Drakula z autorskej dielne Karla Svobodu, Zdeňka Borovca a Richarda Hessa. Vráťme sa ale ku klasickej hudbe. Počúvali sme v dnešnej relácii druhý klavírny koncert Vojciecha Kilara, ktorý skladateľ skomponoval inšpirovaný tragickou haváriou poľského vládneho lietadla pri Smolensku 10. apríla 2010. Aj nasledujúce dielo, ktoré mám pre vás pripravené, bolo inšpirované tragickou udalosťou. Počúvať budeme skladbu Ladislava Burlasa Planktus. Písal sa 21. august 1968, hovorí Ladislav Burlas.
1: Boli 3 hodiny ráno, keď mi Zdenko Mikula volal, že Láco, pre Boha, naša ulica je plná tankov. Čo sa deje? A nie sú to naše tanky. Potom som sa stretol s mojimi najbližšími priateľmi, každý bol zrozený. A mne bolo smutno z toho, že sa takto riešia problémy, a preto aj názov Planktus, čiže plač. Plakal som nad tým, čoho je ľudstvo schopné, ako si vie na sílu vynucovať niečo, čo vlastne ani dôvod na takýto rabiatný zásah nebol. A vtedy som behom 3 dní napísal túto skladbu. A nie je to náhoda a mám na to svedkov, pretože prišli kolegovia, ktorých teraz nechcem menovať, aby som podpísal spoločné prehlásenie ako protest proti vstupu vojska. Podobne hovorím, toto nie je také dôležité, ale ja som napísal skladbu a takto som im ukázal noty, takže tá skladba je autentická a ozaj vtedy zachytila tú danú chvíľu. A je tam tiež tá súhra toho nepríjemného pocitu trpkosti a snahy nejakým ušlachtilým spôsobom to vyjadriť.
0: Aký bol osud tohto diela?
1: No, behom niekoľkých dní pani Marcela Mesarošová, ktorá pracovala vtedy v hudobnom fonde, alebo tak nejako tak rýchlo šla k fotografovi, lebo vtedy neexistovali xerokopie, a urobila 6 prefotografovaných exemplárov tejto partitúry. Originál partitúry bol zničený, neviem kým, ale bol príkaz zlikvidovať, ale skladba žila vďaka týmto 6 fotografiám, z ktorých jednu si uchovávam doma, ostatné potom išli na rôzne miesta a dožili sa reedície. Totiž najprv to aj vydali v Prahe, potom sa to zošrotovalo, znovu to vyšlo a teraz je to dostupné v archíve hudobného fondu.
0: Viem, že práve táto skladba zaznela aj v zahraničí.
1: No, to je práve, že to je také spojenie. Táto hudba nie je horšia ani lepšia od iných mojich skladieb, ale spája sa to s určitým súvisom so spoločenskou situáciou. A to je svedectvo, že niečo je v móde, niečo je spoločenský záujem publikovať, opakovať a niektoré veci ostávajú nepovšimnuté. Ale nemyslím si, že je táto skladba podstatne lepšia, len možno v danej situácii najvýstižnejšia, čo sa vtedy v spoločnosti dialo.
0: Skladbu Ladislava Burlasa Planktus hrá pod vedením Bohdana Varchala Slovenský komorný orchester.

0: Slovenský komorný orchester zahral pod vedením Bohdana Varchala skladbu Ladislava Burlasa Planktus.
1: Ars Musica s Ľubošom Kovačekom.
0: Včera uplynulo 163 rokov od úmrtia rakúskeho klaviristu, skladateľa a pedagóga Karla Černýho. Narodil sa v roku 1791 vo Viedni v rodine s českými koreňmi a preslávili ho najmä jeho etidy a prstové cvičenia pre klavír. Hrať na klavíri ho najprv učil jeho otec, neskôr dochádzal na hodiny k Johanovi Nepomukovi Humelovi, Antóniovi Salierimu a Beethovenovi. Karl Černý bol zázračné dieťa. Na svojom prvom verejnom vystúpení v roku 1800 zahral Mozartov koncert pre klavír. A bol to práve Černý, kto v roku 1812 uviedol vo viedenskej premiére Beethovenov klavírny koncert číslo 5 cisársky. Černý začal v zápäti sám vyučovať hru na klavíri. Vo svojich 15 rokoch už bol vyhľadávaným učiteľom. K jeho žiakom patril aj Franz Liszt. Ten svojmu učiteľovi venoval 12 transcendentálnych etíd pre klavír. Černý patril k prvým skladateľom, ktorí ako titul svojho diela použili výraz etída. Počet Černýho opusov dosahuje číslo 861. Medzi jeho diela patria omšové skladby, niekoľko rekviem a celý rad symfónií, koncertov, sonát a sláčikových kvartet. V súčasnosti sa tieto jeho skladby hrajú veľmi zriedkavo a Černý je ako skladateľ známy takmer výlučne vďaka značnému množstvu didaktických skladieb pre klavír, ktoré zložil a ktoré sa dodnes používajú pri výučbe hry na klavíri. Karol Černý zomrel vo Viedni vo veku 66 rokov. No a z jeho tvorby som pre vás, priatelia, vybral koncert pre dva klavíry a orchester C-dur opus 153. Hrajú Jara Thal a Andreas Greuthuysen. Edmonton Symphony Orchestra diriguje Gregor Novak. Dielo má časti Allegro con brio, Largo a Allegro vivace.

0: Rádio Devín na vlne klasickej hudby.
1: Z Rádia Devín vám teraz želáme pekný deň, milí priatelia. Začína sa poludnejší koncert. Budete si môcť vypočuť diela Ludviga van Beethovena a Johanna Wilhelma Wilmsa. Obidvaja žili takmer v rovnakom období. Ludvík van Beethoven sa narodil v roku 1770, Johann Wilhelm Wilms v roku 1772. Kým druhý menovaný bol nemecko-holandského pôvodu a v Holandsku aj pôsobil, Ludviga van Beethovena vám naozaj netreba predstavovať. Johann Wilhelm Wilms bol ako flautista v orchestroch pri uvedení všetkých holandských premiér Mozartových a Beethovenových klavírnych koncertov. Napísal 7 symfónií, z ktorých 6. D-moll opus 58 si teraz vypočujeme v podaní súboru Concerto Köln a dirigenta Wernera Erharta. Má časti Adagio, Allegro molto e con fuoco, Andante quasi allegretto e grazioso, scherzo allegretto trio, rondo allegro molto.

Na úvod poludnejšieho koncertu zaznela symfónia číslo 6 D-moll opus 58 Johanna Wilhelma Wilmsa. Druhou skladbou bude symfónia číslo 8 F-dur opus 93. Autorom je Ludwig van Beethoven. Súbor The Academy of Ancient Music diriguje Christopher Hagwood. Časti Allegro vivace e con brio, Allegretto scherzando, Tempo di menuetto, Allegro vivace.

0: súbor The Academy of Ancient Music a dirigent Christopher Hagwood uviedli symfóniu číslo 8 F-dur opus 93 Ludwiga van Beethovena. Milí priatelia, a touto skladbou sa dnešný poludnejší koncert zároveň končí. Všetko dobré, do počutia.
1: V relácii Medzi hlasmi venovanej literatúre a hercom si pripomenieme tvorbu jubilujúcej spisovateľky a našej bývalej kolegyne Daniely Kapitáňovej. Herci Ľuboš Kostelný, Boris Farkaš a Jana Oľhová vám budú čítať úryvky z novely Kniha o cintoríne, z detektívneho cyklu Vražda v Slopnej a minirománu Naši. Vtipná, prekvapujúca, ale aj kruto pravdivá Daniela Kapitáňová v relácii Dušana Taragela Medzi hlasmi v sobotu o 22:30 v Rádiu Devín.

0: Rádio Devín na vlne literatúry.
1: Slovenský rozhlas uvádza cyklus Parnas. Čítanie z kľúčových diel svetovej literatúry.

0: habe nun nach Philosophie, Juristerei und Medizin und leider auch Theologie durchaus studiert, mit heißem Bemühen.
1: Už teda filozofiu, medicínu a jurisprudenciu, no i teológiu, žiaľ, som naozaj pilne študoval.
0: Da stehe ich nun,
1: teraz tu biedny blázon som a múdry ako pred časom. Volám sa doktor, magister sa zvem a šikmo a priamo a tam a sem vodievam za nos žiakov svojich vied už viacej ako 10 liet a vidím, nič neviem, nepoznám. To spaľuje mi srdce priam. Johann Wolfgang Goethe, Faust, druhý diel.
2: V minulosti prevládal názor, že Faust je neinscenovateľný. Teraz už s Faustom divadelné skúsenosti máme. Ale predsa, v čom je stále taký náročný? Multižánrovosťou, obrovským aparátom postav, heterogénnou štruktúrou, častým striedaním scén, básnickým jazykom, nárokmi na diváka. V predchádzajúcom rozhovore sme spomínali inscenačné začiatky na zámku Monbižu v Berlíne v roku 1819 a dostali sme sa až na modernú nemeckú scénu. Režiséri naďalej uprednostňujú prvý diel pred druhým, ale čoraz častejšie môžeme vidieť aj oba diely súčasne naraz. O divadelných inscenáciách Fausta pokračujeme aj dnes. Budeme hovoriť o Prafaustovi, stále najobľúbenejšej faustovskej verzii aj na Slovensku, o čom svedčia predstavenia z roku 2006. V divadle Jána Palárika v Trnave a v divadle Aha v Bratislave. A dozvieme sa tiež, ktorá nemecká inscenácia najviac zaujala Jána Šimka. Môj kolega z dramaturgie rozhlasových hier, ktorý je súčasne vedúcim katedry divadelných štúdií na Divadelnej fakulte Vysokej školy muzických umení, však bude hovoriť najmä o Faustovi na našej divadelnej scéne. Ukážky z Faustovskej symfónie a Mefistovho valčíka od Franca Lista a ďalších skladieb inšpirovaných Goetheho Faustom vybrala hudobná dramaturgička Lígia Vojtková. Od mixážneho pultu vás zdraví zvukový majster Stanislav Kaclík a od mikrofónu autorka projektu Parnas Táňa Kusá. Aj taký silný režisér ako Ingmar Bergman siahol po Prafaustovi. Veľkou konkurenciou Fausta je Goetheho Prafaust, pretože po Prafaustovi sa fakticky najčastejšie siaha. Je to tak v Nemecku tiež?
3: Áno,
2: častočne. Lebo je to typické áno. Pre strednú Európu.
3: Častočne áno. A je jeden Prafaust, ktorý je veľmi zásadný a takisto je z 50. rokov, z roku 1952. kedy ho inscenovalo Berliner Ensemble v režii Egona Monka, asistenta Bertolda Brechta a v textovej úprave Bertolda Brechta. Brecht v tomto prípade predviedol razantné, ako sme u neho zvyknutí, čítanie politické a polemické a Brecht sa snažil znovu objaviť, respektíve akcentovať vo Faustovi práve tie motívy sexuality a povedzme takého nízkeho ľudového humoru, toho humoru Hans Saxovského, ku ktorému sa tak rád odvolával aj Goethe. V našom prostredí možno máme trochu problém s chápaním tejto roviny textu, pretože ten preklad nám celkom veľa uberá, povedzme z tejto línie, alebo nedokážeme sa tešiť z tých slovných hračiek a z tej práve konfrontácie tých vysokých ideálov, ale aj toho vysokého metra, s ktorým pracuje Goethe v mnohých častiach Fausta a zasa toho nízkeho, kde sa dostaneme napríklad pri scénach ako Auerbachova pivnica alebo ďalších krčmových scénach, alebo nejakých scénach ľudového veselia za bránou a tak ďalej. To všetko sú scény, kde sa objavuje aj takýto jazyk a aj tento druh humoru. A Brecht práve akcentoval tento ľudový živel, dokonca dopísal do Urfausta niektoré verše, ktoré sa potom na scéne čítali z takej hrubej knihy a predviedol veľmi hravú verziu Urfausta, na ktorú potom nadväzovali neskôr ďalší režiséri, napríklad Klaus Peimann v roku 1977 vo Frankfurte a takisto niektorí inscenátori po roku 1989.
2: A tvoj najsilnejší zážitok z inscenácie Fausta?
3: Mne sa veľmi páčila faustovská koláž, ktorá síce bola uvedená ako Faust 1 a 2 Christopha Marthalera v Deutsches Schauspielhaus v Hamburgu z roku 1993. Christoph Marthaler je veľmi známy režisér, hudobník, ktorý svoje inscenácie komponuje ako také skladby hudobné a opäť sa tu možno vraciame k tým koreňom uvádzania Fausta a jeho fragmentov. A je to takisto režisér, ktorý si rád dovolí také provokatívne gestá. V tomto prípade z oboch dielov tragédie vybral 200 veršov a týchto 200 veršov rôzne varíroval na scéne počas celého toho trojhodinového večera. Marthaler totižto tvrdí, že v našej dobe už nie je celkom možné sa s Faustom nejak vysporiadať inak ako akýmsi komentárom alebo rozprávať o tom, ako mu čelíme alebo aký dialog s ním vedieme. A tu nám vlastne Anna Fibrock, taká scenografka, ktorá spolupracuje s Marthalerom kontinuálne, opäť vytvorila taký veľký priestor, z ktorého sa nedalo vychádzať. Trčali z neho napríklad zamurované klavíry a bola taká zvláštna hala, aké si bezčasie evokovala a bezvýchodiskovosť v niečom. A herci, ktorí boli na scéne prítomní, zmnožovali postavy, štyri Margaretky sa tam niekedy vyskytovali, Faust bol jeden, ale Mefistové boli takisto zmnožení a cez rôzne etidy, alebo teda rôznymi prostriedkami aj hudobného divadla sa snažili nejakým spôsobom vysporiadať s tými 200 veršami, ktoré režisér vybral. Takže vznikla niečo ako kabaret, alebo taký komediálny divadelný večer na tému Faust, alebo akási variácia faustovská. Ale Marthalerovi sa podarilo zachytiť veľmi čarovným spôsobom takéto pachtenie sa Fausta za hlbším zmyslom, ktoré nie je celkom dobre možné ani kvôli tomu, že ten jazyk nám vlastne neumožňuje spoznať všetko to, čo by chcel Faust. Nachádzalo sa v tom prejave hercov veľa takých slovných hračiek, takých tých potknutí sa o jazyk, takých tých neschopností sformulovať myšlienku. Aj niektoré piesne sa tam nehrali presne. Mephisto sa neustále snažil zahrať bezchybne sonátu mesačného svitu, vlastne na tých klaviatúrach, ktoré iba trčali z tých zamurovaných klavírov. Stále sa mu to nejak nedarilo. Čiže postavy, tak ako bol vlastne Mephisto takisto oklamaný vo finále v GTO tragédii, respektíve zbabral ten svoj celý podnik, na ktorý sa podujal na začiatku, tak takéto grotesky ľudského zlyhávania v pláne malých aj veľkých postav sa na scéne odohrávali a bol to fantastický zážitok.
2: Tá inscenácia sa v zásade opierala o diváka, ktorý dôkladne pozná Fausta. Je možné, že oslovila aj ľudí, ktorí nemajú poňatia o tomto diele?
3: Oslovila, pretože bola nesmierne hravá a nepotrebovala, aby človek až tak toho Fausta poznal. Bol to pre znalcov diela možno taký ironický komentár alebo hravý dialog s dielom a pre ľudí, ktorí Fausta nepoznali, nečítali Goetheho Fausta, to bolo jedno silné, hudobné, vtipné divadlo, ktoré si užili a ktoré malo aj filozofické presahy.
2: Pričom vzbudzovalo potrebu siahnuť po tom Faustovi.
3: Presne tak.

0: A teraz k tradícii Fausta v našom divadelníctve. V dejinách slovenského divadla Mikloš Vojtek píše, že zámocké divadlo grófa Mikuláša Esterházyho v Esterháze, po ňom aj mestské divadlo v Prešporku, uviedli balet Utrpenie mladého Wertera roku 1777, teda iba 3 roky po napísaní Goetheho románu. Takže máme svetový unikát, celosvetovú goetheovskú premiéru, ale na druhej strane sa spomínajú iba 2 inscenácie Fausta. Šulcová inscenácia z roku 1932 a Čičvaková z roku 2010 v Slovenskom národnom divadle. 2 inscenácie faustovské, nie je to málo v porovnaní napríklad s českou scénou?
1: Určite to málo je a ja si myslím, že u nás to je spôsobené aj takým pietným možno v niečom alebo akademickým čítaním Goetheho Fausta, pretože ako ukazujú obe tieto inscenácie, na rozdiel od českých výraznejších inscenácií sa veľmi vzdialujú takej ľudovej povahe, povedzme, toho faustovského mýtu a týmto koreňom, z ktorých vyrastá inscenácia napríklad aj Krejčová v Pražskom národnom divadle z roku 1997, alebo predovšetkým teda Fričová inscenácia z Pražského národného divadla z roku 2018. Faust, či už Šulcov, alebo Čičvákov, a ten Čičvákov možno ešte viac, je skôr vysokým divadlom, keď použijem túto terminológiu. A hoci sa teda tituluje ako postmoderná inscenácia, je to skôr inscenácia, ktorá bazíruje na akomsi pátose a takej inscenačnej práci, ktorá prvky ľudového divadla alebo ľudovú komiku, ktorá je prítomná v Goetheho Faustovi, eliminuje na minimálnu mieru. Veľmi, povedzme, divácky vďačná, alebo u nás tiež rezonujúca inscenácia bola predovšetkým inscenácia Jaroslava Kvapila z Národného divadla z Prahy z roku 1906, kde predovšetkým výkon Eduarda Vojana v role Mephista bol označovaný ako pamätný a odvolávajú sa naň aj recenzenti Šulcovej inscenácie, ktorí porovnávajú Pivcovho Mephista v Šulcovej inscenácii s tým Vojanovým v inscenácii Kvapilovej. A recenzentka Jindra Hušková napísala, že kto si pamätá Vojanovho Mephista, pre toho bude moderný uličník Pivcov a teda v Šulcovej režii a koncepcii trošku sklamaním. Ale napriek tomu teda tá inscenácia Šulcova bola hodnotená veľmi dobre a bola vnímaná ako veľmi zaujímavá. Chcem tým povedať to, že vytrhnutie Fausta z koreňov ľudovej tradície ochudobňuje jeho divadelnosť a jeho výsledkom sú inscenácie, ktoré sú trošku akademickejšie alebo trošku náročnejšie pre diváka a tým pádom aj kontroverznejšie, povedzme, prijímané.
0: Nakoľko Viktor Šulc zapadol do vtedajšieho dobového trendu?
1: Viktor Šulc inscenoval Fausta v českom súbore činohry Slovenského národného divadla v preklade Otokara Fischera. Predtým vlastne tú inscenáciu, ktorú sme spomínali, Kvapilovú, tak tá bola vo Vrchlického preklade, ktorý je povedzme básnickejší. Fischerov je v niečom civilnejší a táto civilnosť veľmi vyhovovala Šulcovej inscenácii. Šulc sa rozhodol, že zjednoduší predovšetkým dialógy Fausta a Mephista a ich filozofickú rovinu, zbaví Fausta jeho problematičnosti nad človeka a bude reflektovať akúsi ľahkomyselnosť alebo rýchlosť vtedajšej doby a takto vlastne bola inscenácia aj vnímaná. Mephisto bol v recenziách opisovaný ako všetečný ľahkomyselník a ich dialógy a reflexie akési neznesiteľnej ľahkosti bytia dobovej, ktorú Šulc vnímal a pretavil do inscenácie, boli jadrom tejto koncepcie. Celkom do tejto koncepcie nezapadala Marketkina tragédia, ktorá bola vnímaná ako akési zátišie alebo kútik stredoveku a jeho konzervatívneho názoru. Fausta naštudoval Drahoš Želenský a Mephista teda Jan Pivec, ako sme už spomínali. A oba tieto výkony boli hodnotené ako veľmi výrazné. Najmä teda Želenského Faust, ktorý bol svedomito spracovaný a neobyčajne inteligentne naštudovaná úloha. A takisto vlastne bola ako kladná, hodnotená veľmi pevná forma inscenácie a dokonale ukáznene predvedená koncepcia Viktora Šulca. V tom čase sa Viktor Šulc na Slovensku etabloval ako režisér aj veľkých textov. Dovtedy režiroval skôr také menej známe alebo menej výrazné dramatické tituly v našej činohre. V Čechách už bol známy aj ako režisér veľkých titulov a volalo sa potom, aby sa Šulcové režie častejšie objavovali na repertoári Slovenského národného divadla. Takémuto civilnému chápaniu Fausta podľa recenzentov veľmi prospievala aj scenografia architekta Františka Zelenku a hudba Išu Krejčího.

0: A aká bola koncepcia Martina Čičváka? To už bol rok 2010.
1: Faust režisera Martina Čičváka mal premiéru 18. septembra 2010. Jednalo sa dovtedy o najmonumentálnejší a najdrahší projekt v dejinách činohry Slovenského národného divadla, čo už samo o sebe kladie na inscenátorov veľké nároky. Tento Faust vychádzal z prekladu Milana Richtera, ktorý mal byť po akademickom preklade Morica Mittelmana Dedinského prekladom, ktorý by bol pre divadlo možno vďačnejší alebo vhodnejší, a takisto mal vlastne predviesť Fausta v komplexnosti oboch dielov. Zaujímavé možno bolo, že inscenácia mala rovnakú minutáž ako Šulcová, teda 3 až 4 hodiny, čo v recenziách na Šulcovú inscenáciu bolo opisované ako veľmi vďačná minutáž a divácky veľmi ústretová. Naopak pri Čičvákovej inscenácii sa táto minutáž spomína ako príliš dlhá, čo možno svedčí o nejakej zmene diváckych návykov. Čičváková koncepcia v scéne Toma Cillera a s kostýmami Marie Havran sa takisto opierala o pôvodnú hudbu Petra Kofroňa a výraznú úpravu dramaturga Martina Kubrana.
0: Na čo sa úprava textu sústredila? Ako pracoval dramaturg s tou dĺžkou, keďže to musel tak či tak krátiť a vôbec nešlo o kompletné dielo?
1: Textová úprava sa sústredí predovšetkým na Fausta a jeho vzťahy so ženami. Kým prvá časť je inscenovaná takmer plnej dĺžke, chýbajú tam niektoré scény, také tie ľudovejšie, ako Auerbachova pivnica, alebo niektoré scény na ulici. A takmer v plnej dĺžke sú inscenované scény medzi Faustom a Margaretkou. V druhej časti potom sú redukované predovšetkým scény, ktoré zobrazujú Fausta v jakejsi jeho spoločenskej angažovanosti. Fausta v roli nejakého svetského vynálezcu, povedzme, alebo v službách cisára. Skôr sa inscenátori sústredili na motívy súvisiace s Helenou, teda s púťou za Helenou, a následne potom inscenovali celé dlhé scény s Helenou a chórom trojských žien ako akúsi alúziu alebo možno až paródiu antickej gréckej tragédie. Po scéne smrti Euforiona nás inscenátori prenášajú až do scény Hlboká noc, ktorú inscenujú v akomsi fotografickom ateliéri, v ktorom je Faust oslepený alegorickou postavou starosti a predniesie tých známych pár viet o chvíli, ktorá by mala postať, lebo je taká krásna. A následne sa objaví Mephisto, ktorý bol v tejto inscenácii zdvojený do ženskej a mužskej podoby. A tento výstup následne okomentujú Mephistovia. Inscenácia končí takým metaforickým vyhnaním Mephista štekotom psov za prítomnosti anjela, ktorý sa zjaví na scéne.
0: Aké bolo herecké obsadenie?
1: V úprave je Mephisto zdvojený do ženskej a mužskej podoby. Tú ženskú podobu stvárnila Zuzana Fialová, mužskú podobu Alexander Bárta. Fausta naštudoval Robert Roth a tie výrazné ženské postavy Margaretu, Táňa Pavhofová, Helenu Trojsku, Zdena Studenková, a veľmi výrazná bola aj teda Gabriela Dzuriková, ktorá okrem iného stvárnila aj tú alegorickú postavu starosti.
0: No a ako narábal Čičevák s tou scenickou zložkou, lebo to je ťažký rebus?
1: Na takmer prázdnej scéne to spodné poschodie pekla alebo ulice predstavovala podlaha javiska. Nad ňou visel pomerne vysoko kubus, v ktorom sa odohrávali scény z Faustovej pracovne, Margaretkinej izby, alebo tá záverečná scéna, o ktorej sme sa rozprávali. A na vrchu toho kubusu bolo to poschodie neba, kde vystupovali postavy anielov alebo ďalších éterických bytostí. Takéto vertikálne členenie scény umožnilo inscenátorom dynamizovať inscenáciu a vyriešilo im všetky tie komplikované nástupy a synchronne sa odohrávajúce scény, a vďaka tomu mala inscenáciu takú plynulosť.

0: Majstrom v inovácii bol Bednárik a v jeho režiách Gounodovej opery Fausta Margareta tak zazvenčala, bola prelomová a reprezentoval s ňou Slovenské národné divadlo v Edinburgu. Ako pracoval Bednárik s touto témou?
1: Bola to scenografia Ladislava Vychodila, ktorá uzatvorila priestor Slovenského národného divadla a historickej budovy do akéhosi šapito cirkusu Mephisto. Vychodil na zadnom horizonte, vytvoril zrkadlový obraz hľadiska a tým pádom sa ten priestor zjednotil a umožnil Bednárikovi rozohrať inscenáciu, do ktorej takýmto spôsobom vedel zapojiť aj hľadisko, mohol poslať niektoré postavy medzi divákov a zasa naopak v tom falošnom hľadisku na scéne inscenovať niektoré deje z Gounodovej opery. Bednárik v tomto prípade pracoval takisto s rozstrojením Mephista a operných spevákov doplňali tanečníci. Tanečné výstupy dynamizovali celú inscenáciu, ktorá bola veľmi komplexná, veľmi dobre premyslená a potácanie sa alebo účinkovanie Fausta v cirkuse Mephisto bolo takým interpretačným novom v prípade tejto opery. Bednárik ale nepracoval prvýkrát s faustovskými motívmi. Fausta inscenoval už v roku 1982 v divadle Slovenského národného povstania v Martine, vtedy podľa predlohy Christophera Marlowa. Aj v tomto prípade pracoval so zmnožením postavy Mephista a Fausta inscenoval na tú dobu veľmi provokatívne a v scéne Josefa Cillera ako pacienta uväzneného na psychiatrickej klinike, inšpirovaný filmom Prelet nad kukučím hniezdom. Faust Ľubomíra Pavloviča tu bol obkolesený tými zmnoženými mefistami a celým personálom tej psychiatrickej liečebne a snažil sa vyslobodiť zo zajatia. Napokon ale teda skončil s elektrodami na hlave. Táto inscenácia bola takou prvou výraznou bednárikovskou réžiou a už v tej interpretácii stál Faust proti mnohým Mephistom a mnohým ďalším postavám. Pokúšal sa oslobodiť nielen spod všetkých lákadiel Mephistov a ďalších, ale tiež z prekliatia svojho osudu.

0: Slovenskom rozhlase máme Fausta v štvordielnej sérii rozhlasových pásiem v režii Viktora Lukáča. To je taký rozhlasový mák, ktorý so slovom veľmi voľne narába. Dá sa povedať, že je mu inštrumentom pre svoj experiment, v čom bol on majster. A potom máme aj takisto v rozhlasovej adaptácii pra Fausta v režii Štefana Korenčiho. Ale v tvojej dramaturgii vznikol Faust úspešný v medzinárodnom meradle.
1: Rozhlasová hra Čierny regent Ovidius, Bielý regent Marcus Aurelius, v ktorej sa nachádza postava Fausta a je pre ňu veľmi určujúca, bola napísaná Wernerom Fritschom, nemeckým dramatikom, ktorý sa postavou Fausta dlhodobo zaoberá a napísal už niekoľko rôznych hier, v ktorých Faust zohráva výraznú rolu. Je to aj videoumelec, ktorý má celý cyklus Faust Sonnengesang venovaný Faustovi, je to niekoľkohodinový cyklus videofilmov. Keď sme oslovili Wernera Fritscha, chceli sme od neho, aby napísal hru o Markovi Aureliovi a jeho dotykoch so Slovenskom. Werner sa vtedy zahlbil do štúdia Marka Aurelia a vo finále vlastne napísal hru, ktorá v sebe spája rôzne riečne toky od teda Regenu cez Hron, Dunaj až po Mnemozine a v týchto rôznych pamäťových vrstvách sa objavujú postavy, ktoré súperia o ľudskú dušu rôznymi spôsobmi, či už takou ovidiovskou ponukou premeny alebo takou aureliovskou ponukou vnímania smrti ako súčasti života, stoickej akceptácie toho, čo život prináša, alebo faustovskou ponukou pokusu zmeniť všetko okolo seba nejakým individuálnym zásahom. Túto hru naštudovala Natália Deáková vo zvukovom dizajne Dušana Kozáka. Hra, ktorá bola písaná vo veršoch, bola preložená Andreom Zmečkom a Daniel Fischer v role Fausta, Dušan Jamrich v role Ovidia, Martin Horňák v role Marka Aurelia a mnohí ďalší predvedli veľmi koncentrovaný výkon. Výrazná tu bola aj hudba Matúša Homolu a inscenácia z roku 2017 potom zaujala porotu Medzinárodného festivalu Grand Prix Nova v Bukurešti, ktorá v roku 2018 udelila hre, myslím, tretiu cenu.

Počúvali ste cyklus Parnas, Johann Wolfgang Goethe, Faust. Preklad Moritz Mittelmann-Dedinský, vydanie z roku 2018. Interpret Jan Galovič. Ikonické verše Fausta v nemeckom origináli vo zvučke recitoval docent Jozef Tancer. Mojím hosťom bol doktor Ján Šimko, kolega z dramaturgie rozhlasových hier, ktorý tiež prednáša na Divadelnej fakulte Vysokej školy múzických umení, kde je vedúcim katedry divadelných štúdií. Ukážky z Faustovskej symfónie a Mefistovho valčíka od Franza Lista a ďalších skladieb inšpirovaných Goetheho Faustom vybrala hudobná dramaturgička Lígia Vojtková. Zvukový majster Stanislav Kaclík. Réžia a moderovanie autorka projektu Parnas Táňa Kusá. Slovenský rozhlas 2023.

0: Rádio Devín na vlne slovenskej hudby.
1: Príjemné popoludnie, milí poslucháči. Dramaturgickou témou dnešného komorného koncertu Hudba SK bude výber skladieb, ktoré prišli na svet veľa rokov po Nežnej revolúcii. Autori podľa abecedy A, B, C, D, Adamčiak, Betko, Čekovská, Demoč, tvoria zvláštnu skupinu skladateľov. Budete počuť pestru, výrazovú a konštrukčnú koláž autorských výpovedí, ktoré sú výrazom umeleckej slobody z čias Milana Adamčiaka, ale aj silnej vnútornej naliehavosti mladšej ponovembrovej generácie skladateľov. Začneme skladbou z albumu ISM Slovak Section a Milan Adamčiak. Addizione hrá súbor Veni Academy. Diriguje Daniel Matej.

Počúvame komorný koncert Hudba.sk. Hudba po roku 1989. Doznela skladba Milana Adamčiaka Adicione. Nasleduje Miloš Betko, Tears opus 46. Túto skladbu hrá Quasars Ensemble, diriguje Ivan Bufa z festivalu Nová slovenská hudba 2012.

Doznela skladba Miloša Bedku Tears. Počúvame koncert Hudba po roku 1989. Nasleduje skladba Ľubice Čekovskej Famízy. Na klavíri hrá Zuzana Zamborská. Je to nahrávka z profilového albumu klaviristky Zuzany Zamborskej.

Doznela skladba Ľubice Čekovskej Famizi v podaní Zuzany Zamborskej. Na záver v koncerte Hudba po roku 1989 zaznie skladba Adriana Demoča a Luca Marenzio. Nahrávku sme prevzali z albumu Žiadba, je to profilový album Adriana Demoča. Hrá súbor Apartment House.

Skladbou Luca Marenzio od Adriana Demoča sa končí krátky komorný koncert Hudba.sk s podtitulom Hudba po roku 1989. Dnes od slovenských skladateľov ABCD, Adamčiak, Betko, Čekovská, Demoč. Pripravili Melania Puškášová a zvuková majsterka Marta Pelikánová.

0: Vzdelávame umením. Rádio Devín, literárna klasika.
1: Milí poslucháči, poviedka Michela Fabera, ktorú vás teraz pozývame počúvať, má názov Ninina ruka a vybrali sme ju zo zbierky Raz určite zaprší. Autor v nej zobrazuje udalosti a život jednej ženy zo zorného pohľadu jej ruky, ktorá sa s ňou vyvíja, mení a napokon starne. Pripomeňme si ešte, že Michel Faber je pôvodom Holandian, ktorý vyrastal v Austrálii a žije v Škótsku. Debutoval pomerne neskoro ako 38-ročný, no jeho knihy sa takmer okamžite stali literárnou udalosťou. Prvý Faberov román Pod kožou z roku 2000 už preložili do 16 jazykov a dokonca ho aj sfilmovali. Michel Faber, Ninina ruka.

Poslednú noc spali spolu a Ninina pravá ruka sa uložila pod podušku, ako by sa usilovala pohľadiť jej tvár. V týchto dňoch spávala Nina veľmi tvrdo a odkedy zhasla svetlo, nepohla sa, až kým nezazvonil budík. Jej ruka sa s tým naučila žiť, pridusená pod klaustrofobickou kopou teplého polyesteru. Ráno Nina zdvihla hlavu z podušky a jej ruka vyklzla na svetlo. Dokonalá hrudka zovretých ružovkastých prstov. Ninina ruka bola okamžite zapriahnutá do práce. Lietala vzduchom ako cvičený vták. Vypla budík, pri posteli vytierala Ninine karpiny. Každé ráno tie isté prvé dojmy. Jemne tvarovaný gombík na budíku, vlhká poddajnosť Nininých zatvorených očí a kryštáliky spánku klzajúce sa po ukazováku. Ninina ruka sa tešila, že je užitočná, že môže slúžiť. Dlhú noc plnú nečinnosti znášala pokorne. Aktívna servilnosť znamenala skok k slobode. Niektoré noci boli jednoducho pridlhé a kým Nina spala, Ninina ruka vyklzla spod podušky a túlala sa pod perinou. Tešilo ju, keď sa mohla uložiť na kúsku plachty, ktorá bola chladná a vzdialená. Vzrušovalo ju nachádzať zablúdené odrobinky a nadšene vychutnávala temný, prázdny vzduch okolo periny. Z času na čas Ninina ruka navštevovala aj iné časti Nininho spiaceho tela. Časti, ktoré Nina cez deň zanedbávala. A Ninina ruka sa ich nesmelo dotykom prstov pýtala, či im môže nejako pomôcť. V poslednom čase, odkedy Nina nastúpila do továrne a spávala tvrdšie ako predtým, sa Ninina ruka toľko neprechádzala. 8 hodín nudy pod poduškou bolo lepších, než by sa malo zopakovať to, čo sa stalo nedávno, keď sa Ninina ruka premávala poniže pása a bez varovania ju prevrzlo v ohybe kolena. Ten úbytok hmatu, čo prišiel potom, neurčitý náznak o začiatku a hrôzostrašná skutočnosť ráno, tak nejako agiste vyzerá smrť. Odmeny za nehybné ležanie v noci neboli slávne. Ale bolo ich veľa. Po väčšine to boli bežné úlohy. Odhodiť perinu, uchopiť pohár s vodou, preniesť ho priestorom a jemne ho postupne naklápať k Nininým ústam, čo bol drobný zázrak súčinnosti za hranicou Nininých biedných počtárskych schopností. Potom odpichnutie do postele, keď klamlivo mierne ohnutie Nininej ruky na okraji matraca vymrštilo celé jej telo dopredu, takže pristálo na dláške vzpriamené a pohodávajúce sa ako bojka. Nina prehovorila, alebo čosi namrzene zamrmlala. Ale nepatrilo to jej ruke ani nejakej inej živej bytosti, pretože v tom čase žila sama. Výraz roztrpčenosti sa ponášal na slovo opisujúce pohlavnú aktivitu, ale s niečím takým naozaj nejako nesúvisel. Súvisel s Nininými pocitmi z toho, že musí ísť do továrne. Ninina ruka zaviedla Ninu do kúpeľne, nasmerovala ju k záchodu a potom ju utrela. Raz za čas sa napúšťala vaňa a Ninina ruka vykonávala zložité fígle s kohútikmi, fľaškami šampónu a mydlom. Šmikľavá a biela od peny sa Ninina ruka veľkou rýchlosťou klzala po celom povrchu Nininho tela. Odkedy však Nina pracovala v továrni, na kúpeľ nebol čas. Ninine pocity boli pre jej ruku neraz záhadou. Ruka to myslela dobre, ale nevedela ani pohnúť otázkami, prečo sa slzy môžu utierať všade, ale moč iba v malej miestnosti so zrkadlami. Navyše, príčiny Nininých duševných porivov často nemali nič spoločné s tým, čo jej ruka vedela uchopiť. Okrem toho, čo bolo telesné, existoval celý rad vecí, ktoré vedeli do Niny voľne vniknúť prv, než ruka stačila vyletieť a privítať ich alebo odohnať. Vzhľadom na tieto nadprirodzené záhady bola funkcia ruky jasná. Udržať Ninu v kontakte so skutočným svetom. Pri príležitosti Nininho obliekania si ruka každé ráno prvý raz uvedomila, že jestvuje aj druhá ruka.
To, čo mu Nina hovorila, moja ľavá ruka, žilo na odvrátenej strane jej tela. Bolo to jednovaječné dvojča pravej ruky, ibaže malo akosi čudne obrátené prsty. Vždy, keď si to úloha vyžadovala, Ninina ruka sa držala zásady efektívne a nadšene spolupracovať s ľavou rukou. A naozaj, niektoré ich spoločné projekty sa vyznačovali presnosťou a fortieľom, za ktoré by sa nemusel hanbiť ani choreograf. No v skutočnosti bola ich podobnosť skôr znepokojujúca, než upokojujúca. Ako by sa každá z nich usilovala nahradiť tú druhú. Ninina pravá ruka však aj tak cítila, že je na tom lepšie ako jej sestra. A vždy, keď to bolo aspoň trochu možné, plnila úlohy sama. Skrátka a dobre, navzájom si nič nedarovali a vo vzácnych chvíľach, keď ruka bez nejakého praktického dôvodu dostala pokyn zovrieť tú druhú, spočívali obe ochabnuto a zahambené v Nininom lone. Keď však bolo treba niečo urobiť, vedeli sa dokonale doplňať, ako odcudzené dvojičky, čo sa stretnú na pracovisku a hoci sa nikdy nerozprávali, spájala ich spoločná skúsenosť z jednej maternice. Práve v tejto chvíli obe ruky naťahovali na Ninu šaty, spoločne padajúc a vyskakujúc ako synchronizovaní akrobati. Nina sa neobliekala ťažko. Bola tenká, nemala nejaké obliny, a vždy si vyberala veľmi jednoduché oblečenie. Pri zapínaní Nininej podprsenky sa prsty rúk stretli pri nemotornom dotyku zatupených nechtov, ale o chvíľu bolo po spolupráci a opäť boli nezávislé. Takže pravá ruka sa mohla vrátiť k periférnemu pozorovaniu svojej sestry. Príslušnosť ruky k samotnej Nine bola ešte zložitejšia. Vôbec nebolo jednoduché odpovedať na obyčajné otázky typu kto rozhoduje, kto vydáva rozkazy a kto poslúcha. Vzťah medzi Ninou a jej rukou bol ako srst na mačacom chrbte. Pichľavá a nedôstojná pri vyrušení, ale okamžite a automaticky sa upokojujúca, pretože bola geneticky naprogramovaná ako trvalo pokojná. Z času na čas Nina nariadila svojej ruke, aby zdvihla pokrývku na hrnci s vriacou vodou alebo chytila ružu za jej trnistú stonku a rukine protesty zostali bez povšimnutia vo váku medzi myšlienkou a činom. Inokedy Ninu myklo v rozbiehajúcom sa autobuse, no zistila, že jej ruka už stačila uchopiť kovovú tyč, alebo keď si Nina uvedomila, že ju niečo svrbí a zistila, že jej ruka je už na mieste a škrabe ju. Mali medzi sebou takmer nepriestrelnú dohodu, ktorú nejaký porezaný alebo obarený prst nemohol podkopať. Vlastne boli takmer ako jeden nerozdeliteľný organizmus. V tejto chvíli sa Nina ruka ujala velenia a zaviedla Ninu k zrkadlu. Učesala jej vlasy a namaľovala čierne čiary okolo očí. Pod Ninnými očami už aj tak bolo akési neurčité tmavé kruhy, ale tie na prvý pohľad neboli dosť výrazné. A až tie nové, čo nakreslila Ninina ruka, boli presné. Raz za čas sa pred zrkadlom odohrávalo oveľa viac kozmetických rituálov, pri ktorých asistovali vatové tampóny, maličké myštičky, falusy z karminového vosku a miniatúrne štečeky. V tej chvíli však išlo iba o čierne čiary. A prečo nie? Ninin, klesajúci záujem o vlastný zovňajšok, ruka dokonale chápala, lebo ani ona nad svojou vonkajšou podobou takmer nikdy neuvažovala. Ninina ruka prišla na svet ako maličká, bucľatá vec, rovnako bezradná ako morská hviezdica na pieskovej pláži. Za nejaký čas sa z nej stala neposedná malá labka, čo roztírala čokoládu po Nininej tvári, stavala farebné kocky, dvíhala chumáč peny do kúpeľa vo vani, v ktorej plávala a pri príležitosti Nininých výletov na pláž, dokonca v pieskových prstoch, držala ozajstné morské hviezdice. Dospievanie prinieslo so sebou seba uvedomovanie a sexuálne experimenty. Napríklad
ustráchané vzrušenie z lásky plného maľovania nechtov nešikovnou sesterskou rukou s vedomím, že bude musieť robiť presne to isté, len čo priesvitná tekutina vyschne. Keď mala za sebou dospievanie, z nininej ruky sa stal nenápadný tvor. Ešte vždy hladký a štíhlý, ale zhrubnutý. Po 36 rokoch používania nenápadne mozoľnatý a vráskavý. Po vzácnych chvíľach, keď sa Ninina ruka dotýkala ruky nejakého mladého človeka, Nina nemala vlastné deti a potom, čo ju opustil manžel, už ani nemala nádej, že nejaké bude mať. Bola šokovaná z toho, aká je sama drsná a tvrdá. Na Nininom líci alebo pod poduškou sa však obnovovala jej dôvera po vlastnú kompaktnosť. Keď bola Ninina ruka mladšia, veľa vecí neznášala. Určité úkony, teploty, látky. Neskôr jej už neprekážali. Napríklad pri príprave raňajok sa Ninina ruka musela dotýkať surového, hovädzieho a iných druhov vlhkého, studeného mesa a vznášať sa vo výparoch rozpáleného oleja, keď sa tie odporné veci piekli. Ráno dostávala Nina chuť do jedla iba pomaly a vždy mala sklon k zeleninovým jedlám. No tieto sklony sa priečili jej novému zamestnaniu, ktoré si vyžadovalo, aby bola hneď od začiatku pracovnej doby pri plnej sile a nezoslabla alebo nevyhľadla najmenej ďalšie 3 hodiny. Skutočnosť, že táto výdrž sa nedala dosiahnuť pomocou šálky kávy a niekoľkých lyžičiek avokáda, spôsobila revolúciu v Nininom raňajkovom režime. Namiesto jemného nanášania taveného syra na krehké sušinky a šikovného vykrajovania grejpfrutovej dužiny musela Ninina ruka držať olejom pofrkanú lopatku a donekonečna obracať kusy škvariacich sa proteínov, hovädzích fašíroch, párkov alebo omeliet so šunkou. Ukázalo sa, že samotné vajcia na túto úlohu nestačia. Tak dlho vydržalo iba meso, ako by sa fabrika nechcela nechať odbiť nejakým vajcom, keď mohla požadovať meso. Aj krmenie Niny tak trochu pripomínalo prácu vo fabrike, lebo pozostávalo z opakovaného premiestňovania potravy do úst, až kým neprišiel čas odchodu. Jediná odmena prišla na záver. Utieranie Nininých pier, čo bol pre ruku zložitý pohyb, akýsi vznešený špirálovito plavný manéver, ako by sa tuleň spokojne prevaľoval na premastenom brehu a niekedy sa vykonával aj z opačnej strany. Ninina ruka milovala takéto príležitosti, ale čím dlhšie Nina pracovala v továrni, tým ich bolo menej. V poslednom čase sa nepoužívala zubná kefka a nebolo sa treba hrať s dentálnou niťou. Len čo Nina dojedla, okamžite odchádzala do práce. Aj keď Nina ruka chodievala von každý deň a za každého počasia, svetu mimo Ninho tela veľmi nerozumela. Pre tvárou vesmíru radšej vklzla do Ninho vrecka alebo ju ako ochránkyňa chytila za krk. Tak trochu tušila, že ulica, po ktorej Nina práve beží, je spojená s ďalšími ulicami, celou sieťou ulíc, ktorá vytvára čosi rozľahlé, čomu sa hovorí mesto. Aj autobus, na ktorý Nina utekala, bol súčasťou ostatných vozidiel, spoločného organizmu zvaného doprava. Ak okolo budov, čo sa mihajú za oknami, prechádzate dosť dlho, začnú sa zlievať do tzv. Predmestí, ktoré majú svoje meno a tvár. Takéto veci si však Ninina ruka nevydržala uvedomovať pridlho. Svet prirodzene ustupoval do pozadia a pripomínal len akýsi vizuálny bzukot. Mala sa vari hambiť za to, že ju väčšmi zaujímala nitovaná strecha autobusu než obloha nad ňou. A mala sa ešte väčšmi hambiť za to, že ju prestala zaujímať strecha, keď sa vyskytlo oveľa bezprostrednejšie vzrušenie z mincí nepokojne odpočívajúcich v dlani. Dotyk týchto chladných striebristých kúskov kovu, vyvolávajúci potenie pokožky, keď sa v rámci prípravy na to, že budú odovzdané, otáčali tvárou hore, bol oveľa príťažlivejší, než akokoľvek veľká časť nedotknuteľného prázdna. Takto mala asi Nina na mysli, keď povedala s nepokojeným priateľom, čo jej radili, aby prestala pracovať, všetko sa aj tak začína a končí pri peniazoch.
Práve kvôli peniazom chodila Nina do továrne. Aj keď tam nikdy nejaké peniaze nebolo vidno, iba ak nakladané uhorky a kyslú kapustu. Napriek tomu sa tam Nina každý deň vracala, aj dnes kládla ruku na železnú bránu. Otvorila ju a od námahy a znechutenia si vzdychla. Hneď za vchodom do dlhej nízkej budovy stál stroj, ktorý mal za úlohu vyrážať čísla do veľkých lístkov z tvrdého papiera. Prvou úlohou Nininej ruky bolo vybrať lístok z priehrady, zasunúť ho do stroja a počkať, kým strojové zahryznutie nezazvoní v prstoch. Dala by sa pri tom celkom dobre zabaviť, ale zábava tu bola zakázaná. Karta sa smela zasunúť iba raz, a to rýchlo. Potom prichádzala na rad zástera, ktorú bolo treba obliecť na Ninine šaty. Bol to zelený štvorec vlhkej látky, na ktorom bolo nejakou inou rukou vyšité Ninino meno. Útroby továrne boli jasne osvetlené a vlhké. Podobala sa na veľké akvárium, z ktorého práve vyliali vodu a ktoré ešte vždy mokré, zohrieva obrovský termostat. Vzduch sa zriekol väčšiny kyslíka, aby uvoľnil miesto pare a octovým výparom. Práca sa začínala bez predohry alebo prípravy. Nina zaujala miesto v rade ďalších tiel pri žľabe, ktorý im siahal po pás a v ktorom plochý gumový dopravník posúval trasúce sa zaváraninové poháre. Rýchlosť, akou sa dopravník pohyboval, však bola taká vysoká, že jedna ruka alebo dokonca ani jeden pár rúk nestačil naplniť všetky poháre. Preto boli pri žľabe desiatky párov rúk. Ninina ruka sa vždy chopila každého pohára, ktorý práve prechádzal okolo, a vložila doň to, čo bolo treba. V závislosti od miesta, kde Nina v rade stála, bol pohár niekedy takmer plný a jej ruka ho doplnila. Inokedy bol poloprázdny a preto Ninina ruka hľadala správne uhorky do skladačky a natláčala ich na miesto. Inokedy bol zasa prázdny a pripravený prijímať tie najtučnejšie uhorky. Keď boli poháre naplnené, presunuli sa mimo dosahu žien a iné ruky, tentoraz mužské, ich odprevadili k stroju, zahalenému v pare, z ktorého sa napokon vynorili aj s nasadenými viečkami, uvarené v náleve z kôpru, octu a vody. Pôdorys továrne vlastne tvoril akúsi oceknutú sľučku, pripomínajúcu elektrický obvod alebo vnútromaternicovú cievku, pričom poháre opisovali pomalý oblúk od začiatku pásového dopravníka. Prešli okolo žien, pomerne prudko zahli do hlavného procesora, z ktorého sa vynorili, aby v pomalom oblúku znovu odhrkotali v opačnom smere k východu. Ak by ženské ruky plniace poháre dočiahli na debničky, videli by ako v zrkadle celý rad iných ženských rúk, ako vyberajú horúce poháre zo žľabu, kontrolujú, či na nich nie sú nejaké zvláštnosti a ukladajú ich do kartónov. V strede sľučky medzi dvoma oblúkmi dopravníka nebolo nič. Nič okrem troch stĺpov podopierajúcich továreň. Hluk bol priveľmi silný na to, aby sa dal prehliadať. Oficiálne však nebol ohlušujúci. Rinčanie a buchod maskoval opar syntetickej hudby z továrenského rozhlasu. Z času na čas sa niektorá zo žien zaspievala spolu s rádiom, keď sa jej zdalo, že daná pesnička dostatočne vystihuje nejakú udalosť z jej života. Nina nikdy nespievala. Spievanie našťastie nebolo povinné, ani rozprávanie, a Nina nikdy nerozprávala, iba keď ju niekto oslovil. Keď bola sama na záchode, niekedy plakala a pestiami si udierala do holých kolien. Zriedka plakala dlho a Ninina ruka vždy zahrala rovnakú frašku. Náhlivo bola vyslaná hore, aby utrela Ninine oči. Potom bola náhlivo opláchnutá v ľadovej vode záchodovej výlevky, aby sa umýla od octu. Potom oťažená ľútosťou a ponížením znovu otierala Nininé oči. Ninina ruka necítila k továrni takú nenávisť ako Nina, i keď by si radšej pracovala kdekoľvek inde. Práca bola úmorná. A predsa postupom času z nej Ninina ruka zosilnela a sila bola prívlastkom, po ktorom Ninina ruka tajne túžila. Svalnaté mužské ruky jej vždy v porovnaní s ňou samou pripadali úžasné
Až donedávna si myslela, že sila na zavesenie kolies auta alebo zdvihnutie ženy z podlahy musí byť ukrytá len v tej zvláštnej, škaredej, členitej muskulatúre. V tejto chvíli však už Ninina ruka vlastnila čosi z tejto sily a jej štíhly vzhľad sa pritom výrazne nezmenil. Drvenie prázdnych potravinových konzerv alebo vyrážanie priehlbín do kuchynskej steny jej dodávalo uspokojenie z vnútorného potenciálu, ktorý bol väčší, ako by sa na prvý pohľad zdalo. Väčšina z tejto nadobudnutej sily však nepochádzala z bežného vyberania a natláčania uhriek do pohárov, i keď to bola najmenej nepríjemná práca. Pri úlohe, ktorá bola v tomto smere dôležitá, sa pre jej nesmiernu fyzickú náročnosť všetky ženy striedali. Táto úloha mala technické označenie narážanie pohárov. Približne v 3/4 dĺžky dopravníka bolo zariadenie, ktoré narúšalo monotónnosť radu ženských tiel. Nízky drevený klád potiahnutý hrubou sivou gumou, ako by v nej bol namočený. Tento klád s povrchom pohlcujúcim otrasy sa nachádzal na mieste, kde bolo treba každý pohár silno naraziť, aby sa obsah čo najlepšie usadil. A potom sa do pohára ešte pridalo niekoľko posledných uhoriek. Ak táto úloha nebola splnená, malo to za následok nižšiu hmotnosť obsahu pohárov a tá mala zasa za následok zúrivé tirády predáka a tie mali za následok to, že si Nina pravú ruku vrazila do vrecka premočenej zástery a prikázala jej zovrieť sa tak silno, že sa jej nechty zadierali do dlane. Preto bolo veľmi dôležité narážať poháre dostatočne silno. V ten deň, keď vyšlo narážanie pohárov na Ninu, súhlasne prikývla, ale na minútku sa ospravedlnila a odišla. Až na záchode si Ninina ruka uvedomila, že Nina sa necíti dobre, lebo si kľakla pred octom zafrkanú misu a vracala. Problémy so zažívaním boli pre Ninu ruku španielska dedina, no chápala, že niekedy sa potrava, nech bola pri vstupe do tela akokoľvek tuhá a štrukturovaná, nejako zmení na odpornú lepkavú polievku, ktorá je taká silná, že kým sa dostane von, preruší akúkoľvek činnosť. Ninina ruka, prieberčivá v rozkošiach, ale stoická v krízových situáciách, sa zhostila úlohy, pred ktorou aj samotná Nina zaváhala, či ju nariadiť. Vnikla do čkajúcich Nininých úst a zasunula dva prsty do roztiahnutého hltana. Keď Nina dovracala, umila si tvár, ruku a vrátila sa k narážaniu pohárov. Nejaký čas bola práca taká, ako si u Nina ruka pamätala. Uchopila pohár, spodkom ho udrela o pogumovaný klád, vrátila na dopravník a tak ďalej a tak ďalej. V priebehu niekoľkých minút sa však do ruky začal zakrádať neznámy pocit, ktorý naznačoval, že v Nininom tele nie je všetko v poriadku. Zdalo sa, akoby jej v nervoch bzučal mikroskopický hmyz. Sprvu hrozivo, ale napokon upokojujúco ako automasáž. Ruka mala pocit, že puchne a zväčšuje svoj objem tak, ako keď sa po prvý raz oslobodila zo zovretia Nininých stehien. No zároveň sa úplne nepochopiteľne cítila ľahšia, ako by atmosféra v továrni zmenila zákony gravitácie a nútila všetky veci s veľkou hustotou plávať vzduchom. Celý čas pokračovalo narážanie pohárov, pravidelné a pulzujúce, dôrazné, ako padajúce auta na šrotovisku. Rytmus bol prinajmenšom rovnako rozhodný ako predtým, no ustalil sa v drážke automatického povelu. Z Niny sa stal stroj. Pohyby, ktorého už ruka nemohla ovplyvniť, ale na jeho účinnosť už nepotrebovala dohliadať. Netelesne pripojená k celému radu tiel neznámych ľudí napínala dovtedy nepoznané svaly neuveriteľnými spôsobmi a pridávala maličké diamanty do strapca drahokamov v tvare srdca. Vyrezávala malé drevené figurky ako švajčiarske suveníry. Skladala kompas z ligotavých kúsočkov rozložených na zamatovej látke. S paliacou kožou v suchej africkej horúčave začala hrať na exotickej oranžovej citare. Naberala odvahu a rýchlosť a hrala, až kým sa struny neligotali od potu.
inde a inokedy zasa reštaurovala zničenú pietu, osádzajúc úlomky mramoru nie väčšie ako rozbitá vaječná škrupina späť na ohyb zápestia. Potom oblečená v priesvitných rukaviciach spájala popretrhané nervy mikroskopickými chirurgickými niťami. Potom zasa mávala tenkým maliarským štetcom, konček ktorého bol rovnako jemný ako vlasy na temene a uhladený do červenej špičky, ako by kvapkou krvi sa blížil k takmer nedokončenému veľdielu. Unavená, pravdepodobne nezmyselnou dokonalosťou, stlačila detonátor, ktorý v okamihu zmenil svetový zemepis. Zapla vypínač, ktorý okamžite obnovil dodávku prúdu v zbombardovanej balkánskej dedine. Mávala vlajkou na vrchole akejsi hory. V úsilí o dôvernejšie dotyky zasadila osamelý jasen do ílovitej pôdy. Vytiahla skamenený meč z dna koralovej zátoky. Hladila osneženú hrivu Huskyho. Takéto a nekonečný rad iných pocitov, schopností a zručností prebiehal nervami Nininej ruky, ale nebolo im konca kraja a ruka ich už nevedela spracúvať. Napokon dosiahla uspokojenie a preto postupne púšťala vlákna, ktoré ešte vždy vpúšťali dnu ďalšie. V tejto chvíli si najväčšmi zo všetkého želala nehybnosť, anestéziu a tmu, aká sa nachádza pod poduškou. Našťastie pomyslenie na tmu akoby k nej ruku približovalo. Akoby vôľa bola prostriedkom na lietanie vo vesmíre odhmotnených možností. Vzduch hredol. Už nebol taký bohatý na pocity. A tie pocity, čo práve prechádzali rukou, boli upokojujúco známe. Spomienka na odrobinky v posteli, jemné ranné strnisko na tvári krásneho muža, žiarivé chumáče peny do kúpeľa vo vani, vlhký zelenkavý mach hneď za dverami. Napokon prv, než sa Nina ruka schúrila na odpočinok, premietla si už iba jediný zážitok. Chvíľu, keď Nina ako niekoľkodňové dieťa objavila čosi, čo sa jej vznášalo pred tvárou, akýsi ružový pedlistý kvet, ktorý k nej bol akosi zázračne pripojený.

0: Uviedli sme reprízu poviedky Ninina ruka zo zbierky Michela Fábera Raz určite zaprší. Do slovenčiny preložil Pavol Lukáč. Režiu mal Jaroslav Rihák, čítala Olga Solárová. Hudobná spolupráca Katarína Bielčiková. Zodpovedná redaktorka Dagmar Kinčeková. Vyrobil Slovenský rozhlas v roku 2002.
1: Rádio Devín, 100 rokov z archívu. Hudba, ako ju nepoznáte.
2: Dnes na tému Viola d'Amour. Príjemné počúvanie vám želá redaktor Samo Smetana. Viola d'Amour vznikla v 16. storočí a používala sa až do 18. storočia. Vo svojej dobe to bol veľmi obľúbený druh starej violy pre svoj nenapodobiteľný, sladký až akýsi sférický zvuk.

Počuli sme druhú časť koncertu pre violu d'amour a lutnu d'emol Antonia Vivaldiho. Na viole d'amour hral Roy Goodman, na lutne Nigel North. Viola d'amour má okrem 6 až 7 črevových strún na hmatníku natiahnuté ešte ďalšie tenké kovové strúny pod hmatníkom, naladené v unizóne, ktoré prechádzali aj otvorom v kobylke. Tieto rezonančné strúny sa hraním na vrchné črevové strúny samovoľne prirodzene rozochvievajú a vytvárajú výnimočne farebný akustický efekt. Veľmi príjemný, sladký tón violy d'amour dal podnet na poetický názov tohto nástroja Viola lásky.

Ladenie Violida Moore bolo veľmi rozdielne podľa charakteru skladby, takže sa často používala skordatúra pre laďovanie. Až v 18. storočí sa začalo považovať za štandardné ladenie do tónov veľké A, malé D, malé A, jednočiarkované D, jednočiarkované Fis, jednočiarkované A a dvojčiarkované D. Čiže v basových strunách tónické a dominantné tóny a vo vyšších strunách D-durový kvindakord. Vypočujeme si sonátu číslo 3 pre Violu d'Amour a Continuo talianského barokového skladateľa Attilo Ariostiho. Na Viole d'Amour hrá Karel Štumf, na čembale Zuzana Ružičková a na violončele Jozef Pražák.

Podobne ako na ostatných starých violách, aj na Viole d'Amour sa hralo lukovitým sláčikom, čo umožňovalo ľahšie zvládnutie viaclastnej hry. To znamená, že hráč sláčikom ťahal súčasne na viacerých, niekedy až 5 až 7 strunách. Otec božského Amadeo Leopold Mozart vo svojej teoreticko-didaktickej publikácii Versuch einer gründlichen Violonschule o Viole d'Amour napísal, že jej tón má zvláštne čaro tichého večera. Dnes patrí Viola d'Amour k najobľúbenejším historickým nástrojom. Vypočujeme si skladbu Antonia Vivaldiho Koncert d-moll pre Violu d'Amour, sláčiky a čembalo. Solo na Viole d'Amour hrá Bruno Giurana, sprevádza komorný orchester i muziči.

Najväčšiu popularitu Viola d'Amour zaznamenala na konci 17. storočia, kedy sa objavili špecializovaní profesionálni hráči na tento nástroj. Za všetky spomeňme harmóniu Artificiózu Heinricha Bibera, cyklus 5 koncertov Antonia Vivaldiho, áriu číslo 19 Jánových paší Johana Sebastiana Bacha či triové sonáty Jean-Marie Leclerc, ale aj koncert E-dur pre flautu hoboj, violu d'amour a sláčiky Georga Filipa Telemana. Ako solista sa predstaví violista d'amour Günter Lemann, orchestre de chambre diriguje Jean-François Payard.

Viole d'amour svoje skladby venovali aj klasicistickí skladatelia, napríklad Karl Stamitz, tri solové koncerty a sonátu D-dur, či Josef Haydn, divertimento pre violu d'amour, husle a violončelo. Možno neviete, že viola d'amour je použitá v slávnych romantických operách Igenoti Giacoma Meyerbera, Zvonár z Notre Dame Gilles Masneta a Madame Butterfly Giacoma Pucciniho. Nositeľkou príznačnej témy pre hlavnú hrdinku opery Káťa Kabanová Leoša Janáčka je takisto viola d'amour. Zo skladateľov 20. storočia, ktorí tvorili hudbu pre tento krásny nástroj, spomeňme Franka Martina a Paula Hindemitha, ktorý na tento nástroj dokonca hral. Na záver dnešnej relácie si vypočujeme skladbu tohto nemeckého skladateľa Malá sonáta pre violu d'amour a klavír. Na viole d'amour hrá Jaromír Horák, na klavíri Jozef Hála. Milí priatelia, pekný deň vám želajú zvukový majster Marian Tarčík a od mikrofónu redaktor Samo Smetana. Do počutia.

Ako sa z obyčajného vysťahovalca môže stať legenda? Píše sa rok 1913 a pittsburghská štvrť Southside sa mení na malé, nové Slovensko. Mladý Andy zisťuje, že Amerika nie je rozprávkou, ale tvrdým zápasom o dôstojnosť a vlastnú identitu. Román Tomáša

0: rodáka Amerikáni prináša príbeh slovenských prisťahovalcov v tieni oceliarní, veľkých dejín a zrodu legendy o slovenskom hrdinovi Joeovi Magaracovi. Čítanie na pokračovanie v interpretácii Juraja Zeťáka vás pozývame počúvať v premiére od 20. do 24. júla o 18.30 v Rádiu Devín.
1: V relácii Medzi hlasmi venovanej literatúre a hercom si pripomenieme tvorbu jubilujúcej spisovateľky a našej bývalej kolegyne Daniely Kapitáňovej. Herci Ľuboš Kostelný, Boris Farkaš a Jana Oľhová vám budú čítať úryvky z novely Kniha o cintoríne, z detektívneho cyklu Vražda v Slopnej a minirománNaši. Vtipná, prekvapujúca, ale aj kruto pravdivá Daniela Kapitáňová v relácii Dušana Taragela Medzi hlasmi v sobotu o 22:30 v Rádiu Devín.

0: diel.
1: Milí poslucháči, aj vám sa niekedy zdá, že všetko závisí len a len od vás a že sa svet skutočne zrúti, ak neurobíte to či ono a ak to neurobíte naozaj dokonale, potom ste na najlepšej ceste k vyhoreniu. Veci však treba brať také, aké sú. Možno aj to sa vám vo fíčri o ľuďoch, ktorí sa stali obeťou svojho povolania s názvom Zaplavená duša, pokúsi povedať Soňa Koželová. Na príprave relácie spolupracovali Jozef Pražmári, Danuša Reková, Mária Daciová, Jozef Tobák a Robert Gajdoš. Vyrobil Slovenský rozhlas v roku 2001.

0: čo som si predstavovala. Chcela som byť dobrotivým manielom. Asi za to môžu Vianoce a obrázok, ktorý mala nad posteľou moja babka. Aniel v hodvábnom rúchu sprevádzal na ceste lesom dve malé deti. Chránil ich. Asi nejako takto som si v detstve predstavovala svoju prácu, aj keď navonok som každému hovorila, že chcem byť detská sestra. V 30-ke som pochopila, že aniel dostáva energiu zo zdrojov, ktoré sú mne neprístupné. Preto môže žiť večne.
1: Katarína v modrobielej uniforme, ktorá sa tichúčko pohybovala medzi blikajúcimi prístrojmi, sa svojim pacientom musela zdať až neskutočná. Bola dokonalá. Dokonalá zdravotná sestra. Mnohí na ňu dodnes spomínajú, tak ako na Vieru, ktorá bola zase dokonalou učiteľkou.

0: Táto učiteľka mi bola celoživotným vzorom, pretože tiež som istý čas učila a v podstate vždy som chcela byť ako ona. Pretože bola to práve ona, ktorá ma naučila, čo je to byť niekým, nebať sa povedať svoj názor, nezblázniť sa, keď niečo nevyjde, a v podstate vsadila nám, ako malým deťom, povedala nám, vy ste prví, ste niekto, na to nikdy nezabudnite, a dovolila si to tvrdiť a učiť nás i za teda toho najväčšieho socializmu, a to bolo na tomto fantastické. Vždy sme boli niekto a nikdy sme nikam, tam, kde sme nemali patriť, nepatrili.
1: Okolo nás žijú ľudia s ideálmi. Horia veľkou túžbou robiť dobro a svetlo, ktoré z nich vychádza, je príjemné. Svoju prácu milujú, je pre nich poslaním a ostatní to presne vycítia. Niekedy však ten nepochopiteľný zdroj ľudskej energie vyhorí.

0: Vyčnievala jednak tým, že bola na všetko sama, pretože ona čakala svoje dieťa, keď jej zomrel manžel, ako letec sa zabil, keď končila druhá svetová vojna. Zostala vlastne s tým dieťaťom, s tým pohrobkom sama a opatrovala ešte svoju chorú mamičku a mala ešte dcerku maličku. A ona proste popri tom všetkom dokázala urobiť vysokú školu. Tá sila bola v nej a tá sila z nej vyžarovala. Samozrejme, že sa precenila a že v určitom momente, hlavne keď jej oznámili, že aj ten syn, ktorý sa narodil, teda ani nepoznal svojho otecka, zomrela jej sestra, zomrela jej mamička a v podstate dcerka, tuším, nemohla mať deti. A prakticky tento syn sa nervovo zosypal a ona teda niesla to všetko na svojich pleciach. V podstate vždy sa usmievala a myslím si, že sa usmievala aj vtedy, keď za tou katedrou, keď dostala infarkt, pretože všetko bolo dôležité, len ona sama nie. A myslím si, že človek by si mal uvedomiť, že najprv je on dôležitý, jeho zdravie, a až potom by sa mal rozdávať. To je také dosť zvláštne poučenie a napriek tomu, ako si myslím, že to bol najlepší človek, akého som kedy poznala.
1: Plameň môže zhasnúť naraz. Okolo nás však žijú ľudia, ktorí vyhoreli, ale celkom nezhasli. Žijú v tieni svojho minulého života a dúfajú, že všetko bude ako predtým. Roman je jedným z nich. Pôsobil v živote menej dokonalo ako Viera. Bol plný pochybností, hľadania a nádeje. Svoj život nechcel premrhať tým, že bude robiť to, čo nie je presvedčený. Hľadal svoju vlastnú cestu.

moja predstava pôvodne bola, že nejak skúsiť niečo, keď som videl tie ostatné veci okolo mňa, nejak to ovplyvniť, nejak tomu pomôcť, keď som teda nemal nejaké, u mojich schopnostiach nemal som nejaké ilúzie. A keď som sa pozeral okolo seba, tak na tom Slovensku sa mi to zdalo také, no, ako lepšie, hej, tá lepšia polovica tejto zemegule.

Keď človek tak pozeral niekedy tie veci, treba z tam CNN-ové, akože také tie pekné, naličené veci, ako, to mi ako robilo zle tieto veci. Som sa, že niečo také živšie, niečo také naozajstnejšie, že v tom sa nejak pomáha, nejak treba byť prítom aspoň minimálne, už keď asi nie pomoc, teda. No a preto som sa nejak vybral na tú akože školu, niečo, že na vysoku, že aby som tam niečo, aby to robil lepšie, teda, že aby som mohol pomôcť tým ľuďom lepšie.

0: Keď sa Jana narodila, jej matka vážne ochorela. Starostlivosť o druhého človeka sa stala automatickou súčasťou jej života. Len málo detí okolo nej chápalo, čo vlastne robí. Zodpovednosť je vlastnosťou, ktorá prichádza s dospelosťou, nie u každého. Ale Jana bola zodpovedná vždy. S voľbou svojho povolania neváhala. Bolo predsa ešte toľko iných, ktorí potrebovali jej opateru.
1: Moja mamina bola chorá. Vlastne už tam som jej musela pomáhať vo všetkom. Samozrejme, brala som to úplne inak. Mala som, dajme tomu, menej času sa vonku hrať s kamarátkami alebo tak. Väčšinou času som strávila s mamou, ktorá ma potrebovala. Niekedy som zavidela ostatní, že majú zdravú mamu a že môžu vonku behať a hrať sa a nemusia sedieť pri nej doma, podávať jej lieky. Ja už od malička som mala blízky vzťah akože k malým deťom, preto som sa rozhodla, že by som chcela niečo s nimi robiť. Sa rozhodla, že sa budem o ne starať. Bol to úplne krásny pocit, keď som prišla a videla som tie deti, ako pozreli na mňa a sa usmiali. Som ich začala objímať, rozprávať sa s nimi. Naplnilo to moju túžbu.

No na začiatku to sa mi to páčilo, ako keď som bol s tými prednášajúcimi a týmto našimi profesormi, tak musím povedať, že som bol veľmi príjemne prekvapený, sa mi to páčilo. A potom postupne, keď som ako keby videl, akože do toho, za tú oponu, tak nejak som myslel, že nejak aj niečo ďalej robiť, niečo už pomôcť treba, tak sa tam naskytla možnosť ako pracovať ako z... No vtedy to bolo ešte ako cigáni, teraz je to tá Róm, v rómskych osadách pracovať. Tak som to akože chcel skúsiť, že aké by to bolo. No. Niekoľko mesiacov som tam bol a bolo to také... Z môjho pohľadu ja som bol s tým spokojný. Mne sa to páčilo. Neviem ako oni, teda, ale že to bolo proste toto, že to bolo ten... Hovorí sa tomu, že, ten, jak sa, že iní ľudia, hej, to som tisíckrát počul. Ale inak to neviem nazvať. Niekedy ten smrad, hej, proste dokonca to mi sa mi spáčilo, ten v tých chatách, alebo tých hajdách, teda to bol proste puch doslova. A ja som to proste bral, že akože, že akože tak toto si mám asi akože odtrpieť, že toto proste tam mal by som, je to proste tá nejaká podmienka toho, že keď to zvládnem, ten puch, že môžem im naozaj potom nejak pomôcť, nejak ich ovplyvniť.

Na tým som rozmýšľal, že v čom je tá moja pomoc a bohužiaľ mi to stále tak vychádzalo, že ako by som ich chcel obrátiť alebo nejak nakloniť na tú svoju stranu, teda aby boli akože teraz civilizovanejší, čiže aby sa teraz umývali, aby teraz no, nekradli, teraz, aby teraz k deťom, aby neboli tak suroví, tak tvrdí. Toto sa mi teda nepáčilo, ale preto som vedel, že keby som toto naškrtol, tak asi by som dostal riadnu bitku. Toto sa mi, proste som chcel ísť ich na môj obraz ako keby obrátiť, čo asi nie je dobre, no. No a potom sa mi neskôr akože vyskytla možnosť, že pracovať akože, teda nie možnosť, začal som jak to bolo, že proste, že sa je nejaká, sa zaujímce hľadajú o pomoc v Angole. No najprv som akože povedal, že nie, sa mi to zdalo hlúpe proste, ako keby som, proste tí západní, tí humanisti, alebo teda tí, jak sa to povie, dobrovoľníci, alebo ako, že to je proste ich parketa, že oni to určite robia lepšie, my to máme svojich Rómov, a, ale aj iných týchto ľudí. No ale potom, keď som akože pomaly dokončoval školu, to bolo myslím v 4. ročníku, 5. neviem, tak som si proste povedal, že ja tú Afriku, že by som to predsa len skúsil. Že proste, že by to bola to moja taká nejaká, možno, že pýcha nejaká taká, možno som to bral ako nejaké také preteky. Proste, že sa mi to zdalo, že s tými Rómami, že to bolo celkom dobre. Že teraz som si proste, že skúsiť to pomôcť aj v tej Afrike. Tak som sa to nejak, tak som proste prejavil ten záujem a naozaj sme tam išli. Teraz, keď spätne pozerám, tak to bolo to príliš veľa. To bolo proste akože, nebolo to dobré, že som tam išiel jednoducho. Možno, že keby som skončil tú školu, že by som bol ako technicky teda v tých duševných, tých duchovných veciach technicky lepšie podkutý, že by som to možno, že lepšie urobil alebo zvládol, ale nebolo to dobré. Akože. Unáhlil som sa.

sme pracovali na smeny, deň prebiehal normálne. V robote som trávila čas väčšinou s deťmi, venovala som sa im, dávala som im lásku. Keď bola mamu postarané, tak samozrejme, že som s nimi ostala dlhšie, lebo ma potrebovali.

opakovalo sa to podobne, ako to bolo v tej romskej osade. Akože proste sa mi to bolo tam samozrejme to horúco, teraz veľa múk tam bolo, hej, a proste bol tam znova tá vôňa, ten, ja som to nazýval ten smrad, ten púch, ale bol to taký, bolo to tam iné, spočiatku som to povedal, že je to dobré, je to na to. Ale už v prvých dňoch proste ten kontakt s tou realitou, s tom, tam hneď na začiatku proste sme sa stretli s mŕtvými, akože, čo teda, ako, vedel som, že to, ako to tam chodí, ale keď to človek vidí, že tak niekedy som proste v tých prvých dňoch hľadal nejakú oporu v tých našich, mojich spolupracovníkov. Aj keď to nebolo nejak verbálne povedané, povedal som proste, ale asi určite videli, že to so mnou zakývalo. No, ale myslím, že som si na to zvykol, že proste som to akože zobral, že to takto je, tak toto bude. S tých deťmi to bolo, povedal by som, jak ten Marx hovorí, že to bola tá nadstavba už akože také nejaké to, akože ich vyplňanie im času, to už boli tam tie dôležitejšie veci, tá lekárska pomoc, proste zabezpečenie vôbec, aby tie deti, ale aj tie dospelí vôbec ako prežili, aby fungovali ďalej, aby sa treba zdožili to ďalšie dňa, alebo ten týždeň, dva týždeň, proste aby toto bolo dôležitejšie, bolo málo času na tie deti, akože hrať sa nejaké škôlky, nejaké, neviem, som to sme akože málo času mali. Väčšinou tie deti, keď to akože to prežili, teda keď sa dali dokopy, tak oni si našli čas. Oni sa jednoducho spojili, oni proste tých dospelých tam jednoducho nepotrebovali tých dospelých. Tie deti, ktoré proste zle obišli, teda, že to neprežili, tak samozrejme to

Obaja majú fotografie, na ktorých sú v kruhu detí. Roman sa sústredene pozerá do objektívu, obklopený svojimi na kosť vychudnutými chránencami. Jeho ruky sa snažia urobiť kruh nad čo najväčším počtom z nich. Jana sa skláňa ku svojim zverencom, ktorí ju značením objímajú. Na fotografii sa usmieva. Jej chlapec si však už v tej dobe všimol určité zmeny.

unavená, fyzicky vyčerpaná. Myslela som, že to prejde, že ma vyčerpanosť unava. Akože ako keby som nebola vo svojej koži, že niečo sa so mnou deje, nevedeli sme čo. No ja si myslela, že to je v poriadku, že to prejde, že ja neviem, iba taká fyzická vyčerpanosť alebo niečo. No ja si myslela, že to je, že by som mala prestať, že dovolenku si zobrať alebo oddychovať alebo niečo, že som úplne vyčerpaná, že potrebujem trošku aj pre seba, že nemôžem furt sa o niekoho iného starať a že kašľať sama na seba, že všetkým pomáham, len sebe nie.

tá situácia bola napätá, ale občas boli, počuli sme tie výstrely, výbuchy a tak sa to tam bojovalo, ale nikdy priamy útok sme nezažili. Proste, ale samozrejme, že tie obete tých útokov, to sme to akože pocítili. Proste podľa tých vln, keď nám prišli nejaké desiatky zranených alebo proste, alebo utečenci, proste, tak to sme proste cítili. To sme proste vedeli, že sa deje, ale iba posúvali sme s tým táborom, iba raz sme sa sťahovali. Akože. Čo teda pri tých podmienkach som ešte sa pýtala, že čo sme vlastne tam robili, tak tá lekárska pomoc tam akože to bolo proste na kolene. To veľký problém bol s liekmi samozrejme, ale to sa mi zdá, že to sú známe veci, ako ktoré sa už dosť akože opakujú, všade to je dosť ako tá Afrika ako keby zovšedne, ale už trošku je to, nie je to také mediálne. Ťažko sa mi hovorí sám o sebe, ja to nemôžem povedať, lebo vždycky to také subjektívne nejako, no. To by niekto iný, kto ma poznal predtým, alebo potom mohol povedať. Ja viem, že som, myslím, že som to akože prehnal, že som tam nemal ísť. To vidím na tých ľuďoch, keď som sa vrátil, to už s odstupom dobu, je to už nejaká doba, čo som sa vrátil. Na tých ľuďoch, na tých výrazoch tváre vidím, že on je iný trošku, to nie je on, že proste, že takéto ich počudovanie, ale také, nie je to, zle to zakrývo, to začudovanie, proste, že vidia, že som iný proste a nepovedia mi to jedno.

Rodičia boli radi, že som sa vrátil, ale boli radi, že som tam išiel. Proste nechodia, chodia do kostola, hej, a proste možno, že to tak brali, že pomáham akože ľuďom, že som proste, že oni by to asi nedokázali, ale boli radi, že ich syn, že niečo také urobil. A proste keď som sa vrátil, tak to považovali za uzavretú kapitolu a proste, že aby som išiel treba ako pracovať, aby som proste niečo išiel robiť akože rozumné. Treba sa to ďalej toho treba z kurátora alebo tej sociálnej sféry, ale proste niečo robiť. A tam boli také nejaké sme si trošku menej začali rozumieť, ako oni sa pýtali treba, ako to tam bolo. Ja som myslel, že som im povedal, že som im nič nezamlčal, ale oni to proste len tak prikývli, že áno, áno, že oni treba si to nejakým podobenstvom z Biblie pomohli aj, ale proste nerozumeli, nevedeli sa do toho žiť, teda. A pritom akože oni treba, keď idú na ulici, tak keď vidú toho žobráka, tak oni tú korunu, alebo tú 10 korun, oni skôr dajú, ja teda napríklad nie, musím povedať, oni to skôr dajú, ale toto tam nevedeli pochopiť, čo sa, ako to tam bolo v tej Afrike, v tých podmienkach, v tej osamote, s tým, jak by som to povedal, s tou bolestou, alebo s tým, no, bolestou.

Bola som hrozne dlho na PN-ke. Keď som sa vrátila, bola som, dajme tomu, týždeň v robote, znova som ochorela. Keď som už bola dlho na PN-ke, tak kolegyňa to začalo vadiť. Samozrejme, museli pracovať za mňa. Začali ma ohovárať, že si to vymýšľam, že to není možné, aby som bola každé 2 týždne chorá.

0: mali pocit, že sa nechovám celkom tak ako ostatní. Proste. Tak proste videli, že som iný, že niečo sa tam zmenilo. Neviem, možno nejaká tá spontána zaujako, alebo nejaké taká, také tie dlhé pohľady niekedy, tak niekam. Proste bolo vidieť na nich, že niečo sa udialo a mali pocit, že tá terapia, že sa to nejak zmení, keď že budem pracovať. No, tak ja som teda akože nejak začal sa robiť nejaký počítačový kurz a tak, ale proste tamto po nejakom týždni alebo nejak 10 dňoch jednoducho sa mi to zdalo proste pozerať do tej obrazovky, klikať myšou, to ako nejak nešlo to, proste som odišiel od tela. Skúsil som sa teda odsťahovať, ale ja som nemal nejaké tieto finančné podmienky, ako býval som u kamarátky, treba hej. Ale to nie, potom som sa jednoducho musel vrátiť, ako, aj keď s kamarátom sme boli dobrí, ale už nie taký, nejaký čas, nejaký týždeň, dva ma nechali, ale proste som sa vrátil domov a ako keby sa tá taká nejaká tichšia domácnosť sa urobila.
1: Na mne to bolo blbé tam ísť, ja som sa cítila psychiatrovi, ja som u neho nikdy nebola. Nikdy by som nepovedala, že ja pôjdem k psychiatrovi, že nejsem v poriadku alebo tak. A potom na druhej strane som rozmýšľala, že vlastne, že on mi môže pomôcť dostať sa z toho von. On mi hneď povedal, že som vyčerpaná, že potrebujem čas pre seba, trošku sebe sa venovať. Že ísť od starosti a od problému akože preč. Ja som od malička s matkou som sa o ňu starala, ja som to brala úplne prirodzene, veď sme ľudia, treba pomáhať. Tí ľudia, o ktorých sa stará, majte deti, dokážu to oceniť a vážia si to. Ľudia to zobrali potom už automaticky. Bola chorá. Keď sa to akože ste dozvedeli, tak napriek samozrejme, že reči aj, že aká je moja mama, jedno s druhým. A potom už automaticky. Ono, časom sa robili, že na to zabudli. Že to nepoznajú, že tvárili sa, že je všetko v poriadku. By museli niečo také, niečo podobné zažiť, aby zistili vlastne, že nielen čo to obnáša, ale aj všetko, aký to je pocit, ako koľko času, koľko námahy a koľko vyčerpanosti človek musí dať, aby pre tú milujúcu osobu, pre ktorú to robí, aby jej dal všetko vlastne to, čo potrebuje.

Ja dokonca sa zapodieval, že znova sa tam vrátiť budú Afrika, niekde inde, aj keď tá Afrika. Ale to zase hneď si zapriem, alebo teda odmietne, že nerobíš voloviny, dopadne to ešte horšie. A keby sa niekto spýtal, že čo horšie, tak nevedel by som povedať, že čo horšie. Neviem to povedať, že čo sa nejak stalo, alebo ako proste. Tam som vlastne ako s jednou polkou, to ma ako rozprával, to bola internistka, tak ona to tak, som tam počul taký ten názov, že ten burnout, hej, že proste vypálený, vyhorený, proste, že zdá sa mi to, že celkom také výstižné, že výstižné v tom zmysle, že to neviem nejak povedať, že v čom to je. Možno, že tam tá absencia nejaké tej spontánnosti, snad to tam bolo, lebo tú robotu, čo som tam robil, to som, myslím, že som robil ako po tej technickej odborne, akože dobre, ale boli problémy, akože keď také náhody, niekedy tí napríklad kolegovia tam treba mali chuť, vedeli treba aj nejaký humor treba zrobiť, treba sa niekedy jedlo, alebo ako a proste sa dalo, miesto lyžičky dal tam vidličku, hej, čo bolo úplne akože také nejaké, bolo to také, nebolo to žiaden huronský smiech, alebo ako bolo to také aj v tých podmienkach, ešte ja som ako vedel, že proste som vedel, že nevedel som to nejak, to tam takúto nejakú volovinu, takto hlúposť tam prihrať, ako proste len oni to už asi mali, akože buď to mali zvládnuté, alebo boli lepšie pripravení, neviem, som akože

Roman i Jana čakajú, že ich životná sila sa im vráti. Že sa budú znova starať o iných, že zdroj ich svetla nevyprchá a zohreje ich. Okolo nich len málo ľudí chápe, čo sa vlastne stalo. Sú predsa mladí a mali by byť v poriadku. Janin priateľ jej zohnal miesto predavačky. Jej zdravotný stav sa trocha zlepšil. Roman žije s rodičmi a navštevuje psychológa. Zamestnanie si hľadá.

Ľuba videla zomrieť svoju učiteľku za katedrou. Vyčerpanosť ju zbavila života na mieste. Zostala spomienka na človeka, ktorý veľa dával. Nikdy by ju nenapadlo, že o 30 rokov bude podobne ohrozený jej blízky.

Ja osobne si myslím, že človek nikdy nemá zabúdať určiť si nejakú hranicu, pretože, a to by som mohla spomenúť svoju dcéru napríklad, ktorá robí psychoterapie a v podstate tiež človek musí vedieť odkedy, dokedy a odkiaľ, pokiaľ a kde sú jeho hranice. Najprv to brala ako zábavu, že je to fantastické, pretože aj robila to fantasticky, vlastne bola prvá, prakticky taký viac menej samouk, ale robila to skvele. Strašne veľa ľudí ju navštevovalo, dokonca aj takí ľudia, ktorí problém ako taký nemali. Napriek tomu vždy si na nich našla čas, nikdy nevedela hovoriť nie. Niekedy bola unavená a proste treba mala problém s očami najprv taký, že tie oči ako nechceli také zášklby. No a napriek tomu nedokázala odmietnúť, keď sa klient ozval, že potrebuje jej pomoc, tak ona prakticky zase len nastúpila. Až jedného dňa to tie oči nevydržali a tie oči odišli. Niekto by povedal, že to je workoholizmus, ale to nie je workoholizmus. To je vlastne, že človek nerozlišuje, že v podstate tak, ako sú tí druhí ľudia na prvom mieste, aj on by mal byť aspoň v niečom na prvom mieste. To znamená, že to hovoriť slušným spôsobom nie, alebo je mi ľúto, ale už nevládzem. Ja si myslím, že to je také ľudské a to, ako keby z nás nikto nenaučil hovoriť a v podstate, keď to človek sa nenaučí a na to nepríde, obyčajne na to doplatí zdravím a niekedy aj životom.

raz prišla, že mala neobyčajne ťažký prípad, že prišla mamička, ktorej jediné jedno dieťa prešlo auto. To dieťa bolo vo veku mojej dcéry a ešte sa na ňu aj podobalo dokonca. A tá mamička tam sedela, že ako má ďalej žiť, a v podstate aj manžel nejak zomrel na nejakú ťažkú chorobu. A ten šofér, ktorý ho zrazil, tak namiesto, aby sa nejak aspoň ospravedlnil, tak povedal, že mu zašpinila auto tá krv, ktorá sa z toho umierajúceho tela vyliala. Tak to na Gabiku bola strašná sila. Tak viem, že toto ju strašne dlho trápilo a mala pocit, že to je prejav absolútnej brutality. A v podstate tá mamička bola vlastne z toho nešťastná, že ona nechcela naozaj nejaké ako pomsty alebo čo, ale že ako je to možné, že nebol schopný ani zákon byť na to dosť tvrdý a že tento človek či sa už vykúpil alebo čo, ja proste neviem, ako to presne bolo, ale jednoducho nebol potrestaný adekvátne za čin, ktorý spáchal.

Keď sa človek vyrozpráva, uľaví sa mu. Čo však jeho spovedník? Kto prinesie úľavu jemu a zbaví ho bremien ostatných? Jej matka si neskoro uvedomila, že dcery náklad je priveľký. Keď sa to stalo, automaticky ho vzala na seba.

0: Tie pocity boli v podstate hrozné, ale zase ako to už potom išla reťazová reakcia, lebo ja som zase musela ich potlačiť a tváriť sa, že nič sa nedieje, lebo práve v tom čase sa v našej rodine diala ešte jedna tragédia súčasne. Čiže ja som sa musela tváriť, že o nič sa nejedná, nič nejde a usmievať sa. A musela som prísť za dcérou a tváriť sa, že to je maličkosť, že leží tam, kde leží, že leží v nemocnici a že lekári hovoria, že pravdepodobne nebude vidieť a pravdepodobne, keď aj niečo uvidí, nikdy nerozozná farby a možno, že ešte niečo iné sa z toho vyvinie. Proste musela som sa tváriť, že sa ma to netýka, ale v podstate tiež som to neuniesla, pretože do roka a do dňa som sa presne tak zosypala aj ja. A zase, niesla som na sebe niečo, čo som kľudne mohla rozdeliť a porozprávať sa so svojimi najbližšími a napriek tomu som to nedokázala, lebo som sa cítila byť aj zodpovedná za to, čo sa popri tom dialo. Zase, to je ako potom, to je taká reťazová reakcia, že tá zodpovednosť narastá, a človek nevie si povedať, že ale tu už končí, toto už nie je moja zodpovednosť, ale niekoho iného.
1: Prečo vlastne mladé, zdravé dievča oslepne? Lekári samozrejme hľadali odpoveď.
0: Lekári to do dnešného dňa vlastne neinterpretovali. Najprv mysleli, že či to nebude skleróza multiplex, potom retrobulbárna neuritída a tak ďalej a tak ďalej. Tie stopy na mozgu boli také zvláštne na tých rezonanciách, že vlastne vôbec sa nedalo určiť, čomu by mali patriť. Pri tom likvor napríklad rozbor bol úplne čistý. Čiže na to, aby sa nejaká choroba potvrdila, musia byť tri odpovede áno. Samozrejme, že tu bola vždy len jedna odpoveď áno a ďalšie dve chýbali. To znamená, že vtedy napríklad sa spamätala aj moja dcéra, prehodila výhybku a začala absolútne zdravo sa stravovať. To znamená strašne veľa surovej zeleniny, surovej mrkvy, surového ovocia, šťavy, veľmi málo vareného, vôbec nevyprážané, ako nechodila do zafajčených miestností. Ona napríklad nikdy nepila alkohol a nikdy nefajčila, čiže to bola ďalšia výhoda. A prakticky trvalo rok, kým sa dostala z toho natoľko, že znovu mohla tú svoju prácu robiť. Ale už robí rozumne. Už si nezobere 10 ľudí na jeden deň, ale zobere si troch, pretože vie, že kapacita mojho sústredenia sa je 3 ľudia, maximálne 4, ale nie viac.

0: Myslím si, že tie problémy ako také nás nezabíjajú, ale tá zodpovednosť, ktorá vlastne presiahne medze, ktoré by sme mali klásť, vlastne ten pocit tej prehnanej zodpovednosti, pretože každý človek by mal byť sám za seba zodpovedný a v podstate niekedy tí ľudia majú tendenciu tú zodpovednosť hádzať na nás. A to je vlastne ten problém. Nedá sa niekedy uniesť toľká zodpovednosť.
1: Čo nás môže chrániť? Ľuba sa snažila akési očkovanie objaviť. Skúsenosť, ktorú zažila, ju vystrašila. Niekedy v noci stávala nad cerinou posteľou s obavami.

No, uverila som jednej myšlienke, jednej super myšlienke, ktorú mi povedala moja mama, ktorá mi nedávno umrela na rukách. Povedala mi jednu krásnu vec. Stále sme jej chceli pomáhať. A stále sme niečo chceli vyplniť, proste vedeli sme, o čo ide, tak stále sme niečo chceli. A moja mama sa vtedy usmiala a povedala, keď mám toľko lásky okolo seba, čo už viac mi môže chýbať?

Kedysi som bola anielom milosrdenstva. Teraz som len vrchná sestra. Mám krčové žily a astmu. Svoju prácu nenávidím.

Všetci bývajú veľmi prekvapení, keď počujú o skvostnej minulosti Kataríny, ktorá je dnes pod strechom oddelenia a nových sestričiek. Ľudia, ktorí majú pocit, že vyhoreli, dnes môžu očakávať pomoc. Všetci v pomáhajúcich profesiách sú veľmi ohrození a veľmi zraniteľní. Jana bude asi pracovať ako predavačka. Starostlivosť o matku je dostatočne vyčerpávajúca. Nemôže pomôcť všetkým, ktorí to potrebujú. Roman sa musí naučiť žiť vo svete, v ktorom umierajú deti. Všetci sme len ľudské bytosti. A krídla si niekedy spália aj anjeli.

Počúvali ste feature Sone Koželovej s názvom Zaplavená duša. Na príprave feature o ľuďoch, ktorí sa stali obeťou svojho povolania, spolupracovali Jozef Pražmári, Danuša Reková, Jozef Dobák a Robert Gajdoš. Vyrobil Slovenský rozhlas v roku 2001.

0: Poprosil by som vás, aby ste na chvíľu zavreli oči. Ale viem, že to nespravíte. Zvuk je zvláštna vec. Ak niečo počujete, zvyčajne si to predstavíte. A ten obraz patrí iba vám. Zvuk je fantázia. Hudba je farba. A keď počujete dobrý príbeh, tak s vami zostane navždy. A náš príbeh sa začal takto.
1: Opravdové demokracii nestačí instituce. Ona potřebuje lidi.
2: Berlín vyzývá všetko obyvateľstvo, aby z príležitosti vstupu německých oddielov ozdobilo svoje domy zástavami.
3: Neklesejte na mysli a zvíťazíte.
4: Nech žije družba medzi národmi Sovietskeho zväzu a Československa. Nech žijú budovatelia komunizmu.
5: Cez deň jasno až polojasno. Silnejúci juhovýchodný vietor. Miestami občasné prehánky.
6: Som cudzí rytier. Trubači, oznámte môj príchod.
7: Kolem 23. hodiny prekročila vojska Sovietskeho svazu státní hranice Československej socialistickej republiky.
8: Co je nového?
9: Právě říkali i některé údaje o manévre, v kosmickou se otáčí.
10: 400 stop přítají.
11: 300 metrů chybuje do cílevej pásky, která je už zatáhnutá.
12: Akože ste sa vy dvaja vlastne poznali.
13: To bolo ako v románe.
14: Kvôr však ide o osud malej, belasej planéty v nesmiernej nekonečnosti vesmíru.
15: Vieš si to predstaviť? Vieš, čo ťa tam čaká?
0: Čo vidíte, keď počúvate Slovenský rozhlas? Slovenský rozhlas, storočie s vami.

0: Rádio Devín, hudobná mozaika.
1: Počúvate Rádio Devín, reláciu Hudobná mozaika. Pozdravujú vás zo zvukovej režie Peter Áč a od mikrofónu Nikolaj Nikitín. Dnešnú reláciu by som veľmi rád venoval úžasnému človeku, hudobníkovi, gitaristovi Pavlovi Berezovi, ktorý na Slovensku pôsobí naprieč žánrami, naprieč formami, ale samozrejme jeho pevné miesto je v jazze a v jazzovej interpretácii, a preto som sa dnes rozhodol, že predstavím aj jeho tvorbu a predstavím aj jeho veľmi významné spolupráce. Pavol Bereza nahral svoj prvý debutový album spolu s Tomášom Barošom Davidom Hodekom a samozrejme s hostiami, a z tohto albumu si vypočujeme dve skladby, Manta Perspective a Lost Element.

Dohrali nám autorské skladby Pavla Berezu a len prednedávnom Pavol Bereza nahral album spolu s Ludovitom Kotlárom, s klaviristom. Album má názov Personal Preferences a je na ňom prevažne autorská hudba Pavla Berezu a Luda Kotlára. Keďže dnes je relácia venovaná zrovna Palovi, tak si vypočujeme jeho dve kompozície z tohto albumu. Bude to skladba Melina a skladba Little Weird Fairy Tale, na ktorej účinkuje aj Spektrum Quartet, čiže jazzová zostava aj Slačikové kvarteto.

Skončil nám ďalší blok. Doteraz sme počúvali autorskú tvorbu Pála Berezu a teraz budeme počúvať jeho spolupráce a interpretáciu. Vypočujeme si duo Luboš Rámek, Pavol Bereza a jazzový štandard od Billy Strayhorna Take the A-Train. Vypočujeme si kompozíciu Ludmily Štefanikovej Love is Unpredictable a budeme aj experimentovať s poetkou, básničkou Mirkou Abelovou. Vo všetkých ukážkach hrá na gitare Pavol Bereza.

Dnes ráno som vstala a myslela na Walta Whitmana a jeho básne. Tak veľmi mi chýbal. 28 mladých mužov kope na ulici jarok pre optické káble. Všetci takí veselí. 28 rokov života ženy krát 2 a ešte čosi k tomu a všetky také osamelé. Patrí mi pekný dom v obci. Kedysi triečná a pekne oblečená, skrývam sa za roletami okna. Ktorý z tých mladých mužov sa mi páči najviac? Aj ten najškarečí z nich je pre mňa prekrásny. Kam sa chystáte, pani? Lebo vás vidím tam vedľa nich na ulici koketovať. Pýtať sa, či neprídu na jablkový koláčik. Zostávate však naďalej trčať v izbe. S hlasným výkrikom a smiechom prichádza po ulici 29. makač. Oni ma nevideli. Ale ja som ich videla a obdivovala. Koža tých mladých mužov sa mokro leskla. Z dlhých vlasov im kvapkal pot. Po telách stekali pramienky. Ale aj neviditeľná ruka hladila ich telá. Chvejvo sklzla so spánkou na rebrá. Potom nižšie. Mladí muži sa oháňajú lopatami, krompáčmi. Ich snedé brucha sa vspínajú k slnku. Nepýtajú sa, kto sa ich tak mocne drží. Nevedia, kto tak prudko dýcha. Kto sa to v obloku napína a klesá. Netušia, koho postriekali

bariku zacinkal ľad. Štupel z fľašky vydal zvuk. Na dno už putuje. Len trošku. Len 29 kvapiek.

poéziou a experimentom skončil ďalší hudobný blok. Počúvame hudbu, na ktorej sa podieľa gitarista Pavol Bereza. A čaká nás posledný blok. Budeme počúvať zostavu Fatal Gulp, Sisi Michalidesovej, hrať budú Kornel Fekete Kováč, Piotr Vyležol, Marian Ševčík a Robert Vizvári. A vypočujeme si aj speváka, pesničkára a dobrovoľníckého klauna pre červené nosy Borisa Bačíka a jeho skladbu Tak už prosím príď, kde nám Pavol Bereza zahrá. Úžasné santanovské doprovody aj solo. Ja vám ďakujem za pozornosť, pozdravujú vás Peter Ač a Nikolaj Nikitin. Ďakujem, že počúvate Rádio Devín.

trochu svetej vášne a myslím to vážne, viacej ako soľ. Svoju žiadosť prostú poslal som ti poštou a teraz mi došlo, že už si tu bol.

0: z programu Rádia Devín.
1: V relácii Medzi hlasmi venovanej literatúre a hercom si pripomenieme tvorbu jubilujúcej spisovateľky a našej bývalej kolegyne Daniely Kapitáňovej. Herci Ľuboš Kostelný, Boris Farkaš a Jana Oľhová vám budú čítať úryvky z novely Kniha o cintoríne, z detektívneho cyklu Vražda v Slopnej a minirománNaši. Vtipná, prekvapujúca, ale aj kruto pravdivá Daniela Kapitáňová v relácii Dušana Taragela Medzi hlasmi v sobotu o 22:30 v Rádiu Devín.

0: britskú autorku Muriel Spark. V dnešnej Ars Litere vás oznámime s dielom tejto svojráznej prozaičky. Príjemné počúvanie vám želá Zuzana Galková. Našim dnešným hosťom je pani docentka Jana Javorčíková, ktorá pôsobí na katedre anglistiky a amerikanistiky Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Na našom ostatnom stretnutí ma zoznámila s tvorbou výraznej postavy britskej satirickej literatúry. Kto teda bola Muriel Spark?
1: Príbeh Muriel Sparkovej je príbehom ambiciózneho dievčaťa, ktoré sa z edinburskej robotníckej rodiny vypracovala na jednu z najväčších osobností anglického literárneho sveta, a to nielen počas druhej svetovej vojny, ale aj celé 10 ročia po nej. Prenikla do najmondénnejších kultúrnych a literárnych kruhov povojnovej Británie, priateľila sa s takými osobnostiami ako napríklad v Anglicku zbožňovaný Graham Greene či Evelyn Waugh, a s takou šik graciou sa pohybovala v najintelektuálnejších kruhoch. No a nestačilo jej len, ako mnohým pseudocelebritám, ukazovať skutočne prenikavý pohľad a aj ladnú postavu. Od konca 60. rokov písala vlastné, veľmi intelektuálne romány, plné suchého a aj trochu morbidného britského humoru, no i morálnych dilem a znepokojivých fantázií.
0: Aké bolo jej rodinné zázemie, z akých pomerov pochádzala?
1: Muriel Sparková sa narodila príznačne v deň 67. výročia úmrtia inej uznávanej anglickej spisovateľky, autorky Frankensteina, známej Mary Shelleyovej. Narodila sa teda 1. februára 1918 ako Muriel Cambergová v nejako významnej okrajovej štvrti Edinburgu v Brunsfielde. Narodila sa v rodine, ktorá bola z otcovej strany zaťažená židovským dedičstvom. Jej otec Bernard bol vlastne potomok litovských židovských emigrantov do Británie. A matka, Sarah Ellis, bola vlastne taká pravá a zarytá presbyteriánka. Rodina žila v určitom náboženskom rozkole, čo sa prejavilo aj na detstve a mladosti mladej Muriel, pre ktorú náboženstvo celoživotne predstavovalo korene, ale aj výzvu. Vo svojom podstatne zrevidovanom a autocenzurovanom životopise Curriculum Vitae z roku 1992 opisuje neľahké detstvo v 30. rokoch 20. storočia, no i školské roky v Edinburgu a najmä milovanú učiteľku Christinu Kay, jej veľký osobný vzor a pravdepodobne aj predobraz neskoršej nezabudnutelnej literárnej postavy svojhlavej učiteľky slečny Jean Brodyovej. Vo svojom životopise, a to je zaujímavé, sa však ani slovkom nezmienuje o mnohých negatívach osobného života, problematických rodinných, neskôr partnerských vzťahoch, odsudzení vlastného syna, o období halucinácií a katastrofálnom manželstve. Hoci sama neskôr pracovala ako biografistka mnohých známych spisovateľov, vo svojom vlastnom životopise, Curriculum Vitae, akoby o sebe chcela vytvoriť vábivejší obraz, akoby zamerne zavádzala svojich budúcich životopiscov. Preto, ak sa chceme o skutočnom živote Muriel Sparkovej dozvedieť viac, je lepšie ako siahnuť po jej vlastnom životopise, siahnuť po životopisoch vlastne iných autorov, napríklad Martina Stannarda. Ale o tom sa ešte zmiením.
0: Aký bol vstup Muriel Sparkovej na literárnu scénu?
1: Už ako 16-ročná Muriel absolvovala kurz vzorného písomného vyjadrovania a obchodnej korešpondencie, ktorý bol a sa ukázal neoceniteľný pre jej ďalšiu kariéru. Na jeho základe prijala prácu sekretárky a neskôr aj učiteľky angličtiny, ktorá ju doviedla k jej prvému z pomerne bizarných zamestnaní. Už v roku 1934 a 1935 pracovala pre ministerstvo vnútra, kde tvorila rôzne propagandistické texty. A od roku 1957, zrejme teda pod vplyvom svojich literárne činných známych a priateľov, skúšala aj vlastné literárne prvotiny.
0: Ako ju jej život formoval neskôr? Aká bola ako manželka a matka?
1: Osobný život Muriel Sparkovej bol poznamenaný viacerými nefunkčnými vzťahmi. Ako 19-ročná sa pomerne nešťastne zaľúbila a neskôr aj zasnúbila s vtedy už 32-ročným Sydneym Oswaldom Sparkom. A iniciály jeho mena SOS možno aj nezámerne indikovali smer ich vzťahu, pretože zo Sydneyho sa vykľul maniodepresívny násilník, a na nešťastie sa vlastne tieto skutočnosti ukázali až potom, ako odcestovali spolu s Muriel do južnej Rodézie, dnešného Zimbabwe, kde sa im už po roku manželstva narodil syn Samuel Robin. A Sparková vtedy mala len 20 rokov. Ich manželstvo nevydržalo ani 3 roky. Už vo vojnovom roku 1940 Sparková manžela opúšťa a vracia sa naspäť do Anglicka. A čo je dosť také smutné alebo rozpačité, syna Robina, ktorý kvôli rôznym tlačivám a vojnovej byrokracii nemôže cestovať, umiestnila v akomsi variante detského domova, čo určite prispelo k ich celoživotnému neskoršiemu odsudzeniu. Robin neskôr sa teda rozhodol žiť s otcom a s veľmi ortodoxnými starými rodičmi. Vzťahy s matkou prerušil a tento vzťah sa vyhrotil až natoľko, že vlastne aj Muriel Sparková s vlastným synom prerušila akékoľvek styky a v závetí mu neodkázala vôbec nič. V odpovedi jednému novinárovi pri prezentácii jej knihy krátko pred jej smrťou vlastne na otázku, ako vychádza so svojim synom, vyhlásila tak veľmi pesimisticky: už sa mu dokážem úspešne vyhýbať.
0: Ako pokračoval Sparkovej život po návrate do Británie a aká bola jej cesta do najvyšších bohemských kruhov?
1: Po príchode do Británie sa v roku 1944 Sparková dosť prekvapivo pripojila k britskej tajnej službe. Jej práca spočívala v dezinformačnej kampani a jej úlohou bolo získavať tajné informácie od nemeckých zajacov a tieto používať na rôzne dezinformačné účely. Dnes by sme to vlastne nazvali slovom hoaxy. Mladá, atraktívna žena v Londýne, a najmä žena bez záväzkov, sa neskôr vlastne zamestnala v poetickej spoločnosti Poetry Society ako editorka a už v roku 1948 sa vypracovala na prvú hlavnú ženu editorku časopisu Poetry Review. Práve v tomto období preniká do bohemských kruhov, stretáva dobové i nadčasové celebrity, ku ktorým patrí už spomínaný Graham Greene, ktorý sa stáva jej priateľom a aj recenzentom jej prvotín, alebo aj autor Evelyn Waugh, napríklad autor veľmi populárneho románu Zostup a pád z roku 1928. Editorka a zostavovateľka rôznych literárnych korešpondencií a memoárov sa tak veľmi rýchlo stáva londýnskou femme fatale a tento prívlastok jej vlastne ostane po celý život. Naplňa tak istým spôsobom pravý význam svojho mena Sparková, Spark, totiž znamená majúca iskru alebo iskriaca, a tak možno charakterizovať nielen jej osobnosť, ale aj štýl a humor ako brilantný, sršiaci humorom a tiež presnými pozorovaniami.

0: Muriel Spark vo svojej tvorbe nekompromisne, ale s humorom a nadhľadom komentuje spoločenské konvencie. Respektíve odhaľuje, čo všetko za ne možno schovať, ak sa všetci zúčastnení tvária dostatočne distingvovane. V nasledujúcich chvíľach vám ponúkame ukážku z jej poviedky s názvom Skoro ako rodina. V preklade Jany Javorčíkovej a Klaudie Kompišovej z katedry anglistiky a amerikanistiky Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici interpretuje Ivana Kováčová. Muriel Spark, Skoro ako rodina.
1: Tak, kedy k nám už zajdeš a zoznámiš sa s mojou mamou? Prehodil Richard nečakanie jedného novembrového dňa. Trudy, ktorá na toto pozvanie čakala celé veky, zrazu nevedela, čo povedať. Fakt by som ťa rád predstavil mame. Už sa nevie dočkať. A ona o mne vie? Hej, hej, pritakal Richard. No tak, dobre. Ale nemusíš sa znervozňovať, upokojoval ju Richard. Je fakt milá. To určite je. Áno, jasné, veľmi rada. Tak sa po obede zastav na čaj, dokončil Richard pozvanie. Stretli sa minulý rok v júni v južnom Rakúsku v mestečku Blajlach pri jazere. Trudy tam bola na výlete s inou mladou ženou, spolubývajúcou z Kensingtonu, ktorej izba sa nachádzala o poschode nižšie ako Trudina. Plynulo hovorila po nemecky, kým Trudy nevedela ani zaťať. Blajlach bolo dostupné turistické centrum, hoci dostupné bolo vlastne len iný výraz pre slovo lacné. Gwen, ani som si neuvedomila, koľko tu prší, začala Trudy debatu na tretí deň. Veď je to upršané ako vo Velse, dokončila, stojac pri zavretom dvojitom okne, sledujúc prietrž a predstavujúc si hory, ktoré tam kdesi iste sú, no na teraz sú neviditeľné. To isté si vravela aj včera a to bolo ešte celkom pekne, uzemnila ju Gwen. Nedošlo mi, že to bude tak vlhko. Trudy takmer počula, ako Gwen v duchu ráta do 20. Nuž, musíš sa tešiť z toho, čo máš. Toto leto je celkovo dosť na figu. Vzdialené bečanie barana akoby potvrdilo jej slová. Radšej sklapnem, pomyslela si v duchu Trudy. Ale nemohla si pomôcť. Aj tak prehodila samovražednú poznámku. A nemali by sme sa presťahovať do trošku lepšieho hotela? Aj v lepších hoteloch prší. Tak na spravodlivých, ako aj nespravodlivých. Gwen, učiteľka na základnej škole, mala už 35 rokov. Z toho, ako sa česala a nanášala si fľaky rúžu na pery, aj z toho, ako stála pri okne, bolo Trudy nad slnko jasné, že Gwen už so sobášom nepočíta. Na spravodlivých aj nespravodlivých, zopakovala Gwen. A uprela na Trudy nepreniknutelný pohľad hovoriaci, to ty si tá nespravodlivá a ja tá spravodlivá. Nasledujúci deň sa vyčasilo. Trochu plávali v jazere. Posedeli si na terase výletnej chatky, kde posrkávali jablkový čús, sledujúc nevinné rozžiarené hory. Vyparádili sa. Gwen do jej námorníckých šortiek a Trudy do balónových opaľovacích šiat. A neskôr si vyšli k jazeru, kde sa presúšali opálení mladí Trumpovia z celého sveta a promenádovali v pestrofarebných šatách odeté matky a nemeckí otcovia s dvojitými bradami, ktorých znudene nasledovalo blondiavé potomstvo či iné naondulované Angličanky. Nie sú tu žiadni muži, otrávene poznamenala Trudy. Veď sú ich tu stovky, oponovala jej Gwen a tónom hlasu naznačovala, čo tým chceš povedať. Trudy dostala nápad. Musím sa už pozrieť do konverzačnej príručky. Pretože jej došlo, že keby menej závisela na Gwen ako prekladateľke, jej šance by sa iste zvýšili. Tak by si asi mala lepšiu šancu niekoho stretnúť, odtušila Gwen, ktorej baranovo potvrdzujúce bečanie zjavne dodalo veštecké schopnosti. Takže každú trudinu najtajnejšiu myšlienku v zápätí vyslovila nahlas. Ale na to som sem preca neprišla. Len som si chcela trošku oddychnúť. Nie som... Bože dobrý. Richard... Gwen sa práve bavila s nejakým anglicky hovoriacím mužom, ktorého nesprevádzala žiadna zjavná manželka, teta alebo sestra. Poboskal Gwen na lice. Zasmiala sa a on tiež. Ale, ale, čudoval sa. Nebol od Gwen oveľa vyšší. Mal tmavé kučeravé vlasy a úzké svetlohnedé fúziky. Oblečené mal len plavky. A jeho impozantná hruď bola dobronzovo opálená. Čo vás sem privádza? Otázka smerovala na Gwen, no pritom sa veľa významne zadíval na Trudy. Býval v hoteli na opačnej strane jazera. Každý deň, po zvyšok ich dvojtýždňového pobytu, prevesloval celé jazero, aby sa k ním, bývajúcim na druhej strane, hneď ráno o 10:00 pripojil a hocikedy sa zdržal aj na celý deň. Trudy bola očarená a nedokázala uveriť k Gweninej priateľskej ľahostajnosti voči nemu, ani nehovoriac o tom, že obaja učili na tej istej základnej škole, čo znamenalo, že sa s ním vlastne Gwen stretávala denne. Vždy, keď sa stretli, nezabudol Gwen poboskať na líce. Ty sa s ním nejako dobre poznáš, predsedila Trudy pomedzi zuby. Ale nie, Richard je starý známy, poznáme sa roky. Druhý týždeň si Gwen spravila vlastný program a nechala ich dvoch samých. Toto je raj skutočných znalcov, ironicky ukázal Richard naokolo, a očarenej Trudy sa zrazu odlupujúca omietka malého mestečka, kvetinami prepchaté balkóny a vežičky malého mesta zdali nevýslovne čarovné. Akoby jeho očami zrazu videla nezjavnú krásu miestnych, bohato obdarených žien v blúzkach a šedivých kytliach, poslušne drobčiacich za manželom a deťmi. To sú všetci Rakúšania? Spýtala sa. Nie, niektorí sú Nemci a Francúzi, ale toto miesto proste priťahuje tie isté typy. Trudy sa súhlasne zachichotala. Povedali, že má 35 rokov, čo sa jej zdalo mimoriadne vhodné. Ona mu prezradila, že ešte nemá ani 22. Richard na ňu vrhol rýchly pohľad, potom odvrátil zrak a znovu na ňu pozrel, berúc ju za ruku. Ako sa neskôr zdôveril Gwen, práve toto pozoruhodné vyhlásenie bolo akoby pozvánkou na ľúbostnú pletku. Tá začala ešte v to odpoludne na loďke na jazere, keď bosí hrali hru chodidlo na chodidlo. Trudy zvýskla, zahla sa dozadu a tuho oprela svoju nohu o Richardovu. A zvýskla aj na Gwen neskôr, keď sa stretli v izbe. S Richardom sa mám priam nebesky. Starší muži ma fakt berú. Gwen sa zosunula na posteľ a uprela na Trudy udivený pohľad. Potom vyriekla, ale veď on zase nie je o toľko starší. Trošku som si ubrala, priznala sa Trudy. Vadilo by ti nechať si to pre seba? A koľko si si teda ubrala? 7 rokov. To je dosť odvážne, poznamenala Gwen. Čo ty myslíš? Nie si trochu zlá? No, akože, na to treba odvahu začínať stále znovu a znovu od začiatku. Len to tým myslím. Niektorým ženám by to už liezlo krkom. Ale ja som ešte neskúsená dievča, hájila sa Trudy. Prečo si myslíš, že už toho mám toľko za sebou? To máš teda pravdu, pripustila Gwen. Veď ty si sa rokmi vôbec nepoučila. Už sa ti vôbec niekedy vyplatilo tvrdiť, že máš 22? Iba žiarliš, zasičala Trudy. To by som čakala od nejakých starých ochechuľ, ale nie od teba. Nož, človek sa učí celý život. Trudy si nakrúcala kučery na prsty. Ešte sa od života musím veľa učiť, zadumala sa, hľadiac z okna. Bože dobrý, hádam si sama neuverila, že máš skutočne 22. A vlastne ešte ani nemám 22. Tak som to Richardovi povedala. A áno, presne tak sa cítim. A o to ide. Ani o deň staršia.
0: V rozhovore s docentkou Javorčíkovou budeme pokračovať. Hovoriť budeme o ceste Muriel Spark od biografistky až k oceňovanej intelektuálnej autorke. Aký je rozsah žánrov a tém, ktorým sa venuje?
2: Do roku 1957 Sparková publikovala len biografie iných známych autorov. Zostavovala rôzne korešpondencie a písala výročné štúdie pri príležitostiach rôznych významných výročí. Takto vznikli napríklad zobrané básne, respektíve výber zobraných básní Emily Bronteovej z roku 1952, zobrané listy korešpondencia Mary Shelleyovej z roku 1953, ktoré sa mimochodom stretli s vlažným prijatím, alebo aj životopis Johna Mansfielda, ktorý vyšiel v rovnakom roku 1953. Na vlastný prvý román si trúfla až v roku 1957. Bol to vlastne román Comfortress, Utišovatelia, ktorý mal dobrý ohlas. No a na vlastnú zbierku poezie dokonca až o 10 rokov neskôr v roku 1967. Od roku 1957 však Muriel Sparková takmer každý rok, na najvyš každý druhý rok, publikuje nový román. Takže spomeňme napríklad román Robinson z roku 1958, trošku morbídne Memento Mori z roku 1959 a zdá jej najpopulárnejší román Najlepšie roky slečny Brodyovej z roku 1961, Dievčatá bez prostriedkov z roku 1963, Vedľajšie sedadlo vychádzajúce v roku 1970 a to sú vlastne len niektoré z jej románov. Tvorba pokračovala až do 90. rokov. Skúma, exploruje však aj ďalšie žánre, píše napríklad divadelnú hru Doktorky filozofie, detskú knižku Veľmi cenné hodiny a takisto pre rádio a televíziu upravuje svoje ranné pokusy, napríklad už spomínaný, obľúbený román Memento Mori.
0: Tvorba Muriel Sparkovej sa vyznačuje zacielením na svet žien. Objavujú sa v jej tvorbe aj iné témy typické pre povojnové Anglicko?
2: Muriel Sparková sa svojou tvorbou začleňuje medzi vlnu povojnových ženských autoriek, ku ktorým patrili aj jej rovesníčka, napríklad Iris Murdochová, aj o takmer 20 rokov mladšia Margaret Treblová či Beryl Bainbridgeová. Komplexne sa ich tvorba vyznačovala novým záujmom o svet žien, intelektuálok v povojnovom Anglicku, respektíve v anglickom veľkomeste, vyznačujúcom sa anonymitou, odsudzením, takisto istou stratou ideálov. No a takéto prostredie napríklad pre svoje romány volí filozoficky založená Iris Murdochová i senzitívnejšia a romantickejšia Margaret Treblová. Spomeňme napríklad jej román Mlynský kameň o študentke Rosemund Stacyovej hľadajúcej cestu k sebanaplneniu a akceptácii materstva. Ale Sparkovej ženy sa tejto štruktúre zásadne vymykajú. Zvyčajne nezobrazuje typické ženy, ženy matky, ženy manželky, partnerky, ale skôr rôzne ich extrémne varianty. Sú to napríklad ženy, ktoré sa snažia získať lásku aj za cenu až absurdných obetí, tak ako napríklad v poviedke Jedna z rodiny, alebo členka rodiny, kde sa taká starnúca, starodievocká žena menom Trudy snaží uloviť manžela, a to aj za cenu zdieľanej domácnosti s jeho bývalými ex. Ďalej vlastne Sparková zobrazuje napríklad ženy, ktoré sú na očiach verejnosti, tak ako je to herečka a istým spôsobom vamp, alebo dnes by sme možno aj povedali istá zlatokopka Annabel Christopherová, ktorá v románe Idol verejnosti z roku 1968 vlastne zobrazuje, ako si táto herečka, tak ako dnešné mnohé celebrity, buduje image, ktorý môže byť aj negatívny, hlavne, že je teda na očiach verejnosti a pomáha predávať jej filmy. Alebo teda Sparková naopak zobrazuje ženy, ktoré sa ocitajú v akoby v konci svojho života, ženy v opatrovateľských ústavoch, ktorí v podstate majú aktívny život za sebou, žijú len v spomienkach, tak ako je to v románe Memento Mori, pričom sú vonkajšími okolnostiami donútené bilancovať svoj život, rozoberať minulé chyby bez možnosti ich napraviť. Mužskú postavu si ako ústrednú volí skôr výnimočne. Je to napríklad záhadný Douglas Daggall z románu Balada o predmestí, Ballad of Peckham Rye z roku 1960. Aj tu sa vyskytujú postavy neviazaných žien, napríklad Meryl Coverdaleová, ktorá si bez hanby užíva nerestný vzťah so ženatým pánom Drusom a podobne. Práve v tomto románe možno Sparková projektuje vlastný osud ženy, ktorá sa vedome dobrovoľne rozhodla žiť bez dieťaťa, bez rodiny, čo je vlastný skutok, ktorý spoločnosť len ťažko chápe. Sparková sa teda zameriava na ženy žijúce v duchu nového feminizmu, ženy, ktoré nenachádzajú cieľ života v materstve či monogamnom partnerstve, ale práve na ženy, ktoré spolu s kultovou feministkou Betty Friedanovou volajú chcem viac ako len dom, deti a manžela. Nemusíme so Sparkovou vždy súhlasiť, ale zaujímavým spôsobom zobrazuje všetky tváre samostatnosti, aj vrátane negatív, osamelosti, vykorenenosti a určitej nedôvery k iným.
0: Nakoľko sú jej romány autobiografické a čo ešte prispelo k tomu, aká je obľúbená?
2: Sama Sparková by možno bola prekvapená, ako veľa sa v jej románoch a poviedkach odráža z jej osobného života. V prvom románe Utišovatelia napríklad stvárňuje ako vedľajší motív náboženskú konverziu mladej ženy. A pripomeňme si, že Sparková celý život riešila svoj vzťah s náboženstvom a vlastne po traume z ortodoxného židovstva, ktoré zažila v rodine otca, konvertovala na rímsky katolicizmus a vyjadrila sa v jednom interviu, že až prestup na rímskokatolické náboženstvo jej pomohol pochopiť človeka ako celok a preto aj písať lepšie a práve o to by sa spisovatelia podľa nej aj mali snažiť. Pre jej tvorbu je tiež charakteristické, ako poznamenáva profesor Wiley Mailey, záujem o kreatívne dotváranie biografií. Sparková ešte ako biografka často, dá sa povedať, stierala hranicu medzi rozprávačom a hlavnou postavou. Dostávala sa až do hlav, do životov skúmaných spisovateľov a to možno, že až viac, ako jej dovoľoval výskum. Nedá sa poprieť, že bola mimoriadne zručná biografka. Už ako 14-ročná napríklad získala cenu za kompozíciu k výročiu Waltera Scotta a z jej pera vyšli aj biografie, napríklad Podsta Wordsworthovi z roku 1950, Burnsovi z roku 1996 a iných. Ale napríklad životopisec Stannard túto bohatú biografickú žatvu hodnotí slovami Sparková bola najmä alebo hlavne dobrý znalec knižného trhu, takže vedela, čo má písať aj ako má písať a pre koho. Na druhej strane, ako uvádza David Lodge, biografista je vždy vlastne spisovateľ a rozdiel medzi realitou a fabulovaným príbehom je v podstate takmer nemožné zbadať, takže sa dá povedať, že tam, kde Sparkovej akoby dochádza literárny materiál, si veľmi živo dokázala chýbajúce domyslieť. Jej biografie však mali dobrý ohlas a čo je najdôležitejšie, aj sa dobre predávali.

0: Ako príbeh videachtivej Trudy a síce šarmantného, ale zvláštne rezervovaného Richarda pokračuje, sa dozvieme v nasledujúcej ukážke z poviedky Skoro ako rodina, ktorú v preklade Jany Javorčíkovej a Klaudie Kompišovej interpretuje Ivana Kováčová.
1: V posledný deň ich dovolenky zobral Richard Trudy na loďku na jazere, odrážajúcom temné, šedivé oblaky. Je to tu celkom ako vo Windermere, všakže, skonštatoval. Trudy nemala poňatia, ako to vyzerá vo Windermere, ale prisvedčila, hltajúco svojimi 22-ročnými očami. Niekedy to tu pôsobí aj ako v Yorkshire, ale len keď je počasie pod psa. Aha, tamto pri horách celý Wales. A to som presne vravela Gwen, potešila sa Trudy, že je to tu ako Wales. Samozrejme, sú tu rozdiely, je... Ale Gwen to hneď zamietla. Je už staršia, k tomu učiteľka, teda riaditeľka. S mužom, učiteľom je to iné. Ona so mnou zaobchádza ako s dieťaťom, ale to sa asi dalo čakať. No, ako dlho ju už poznáš?
2: Zo pár rokov,
1: prehodil Richard nezáväzne. Gwen je v pohode, zlatko. Dobrá kamarátka mojej mami. To je Gwen. Skoro ako rodina. Trudy by sa v Londýne najradšej odsťahovala. No za každým ju zastavila túžba byť Gwen na blízku. Tej Gwen, ktorá sa denne stretávala s Richardom a poznala dobre aj jeho matku. Jej známosť s Richardom vyplňala tie prázdne miesta, ktoré ostávali pre Trudy neznáme. A to ju nesmierne zaujímalo. Znovu vpadla Gwen do izby.
3: Gwen, čo si myslíš? Čakáva na mňa pred kanceláriou. Vozieva ma domov a o 7:00 chodievame von. Aj budúci víkend.
1: Gwen zaujímalo niečo celkom iné.
3: Veď celá dýchčíš.
1: Máš niečo so srdcom? Zaujímala sa, keďže jej izba bola na prvom poschodí. Trudy z toho išlo poraziť. Ako by Gwen nedochádzalo, že práve dychtivosť mala byť prejavom jej 22-ročného ja, celého preč z nového priateľa.
3: Richard je taký vzrušujúci,
1: rozvášňovala sa Trudy.
3: Ťažko uveriť, že ho poznám len mesiac.
1: Už ťa predstavil matke? Vyzvedala Gwen.
3: No, ešte nie. Myslíš, že ma predstaví?
1: Iste. Jedného dňa to určite príde.
3: To si fakticky myslíš?
1: Trudy sa hodila okolo Gweninho pasívneho krku ako tínedžerka. Kedy dorazí tvoj otec? Opýtala sa Gwen.
3: Tak skoro nie, ak vôbec dorazí. Nemôže sa teraz uvoľniť z Lestru, ak tomu Londýn neznáša.
1: Mal by prísť a opýtať sa Richarda, čo má za úmysly. Mladé dievčatá ako ty potrebujú ochranu. Gwen, nehovor hlúposti. Aj tak sa však Trudy často u Gwen vyzvedala na Richarda a jeho matku. Sú na tom finančne dobre?
3: Má dobrý pôvod. Ako to u nich vyzerá? Ako dlho ho poznáš?
1: Prečo sa už neoženil? A tá jeho matka je...
2: Lucy je zlatíčko. Svojím spôsobom. Odvetila Gwen.
3: Wow, ty ju voláš Lucy.
1: To sa musíte fakt dobre poznať. No, veď som tak povediac skoro ako rodina.
3: To mi aj Richard často vraví.
1: Chodievaš tam každú nedeľu?
2: Väčšinou, odvetila Gwen. Je dobré raz za čas vidieť aj niekoho iného.
1: Prečo len? Dožadovala sa Trudy, ako leto pokročilo a s Richardom častejšie randila. Ma už nepozve k ním zoznámiť sa s jeho matkou. Keby žila moja mama, naviac tu, v Londýne, už by som ich dávno zoznámila.
2: Aj Richardovi už hodila zo pár návnad.
3: Bože, ako by som len chcela, aby si sa mohol zoznámiť s mojim otcom. Proste sa zoberieš a prídeš do Lestru na vianočné prázdniny a trochu s nami pobudneš.
2: Ocko je dosť upetý na Lester a nechodieva preč. Robí v poisťovníctve a darí sa mu. Nemôžem nechať mamičku na Vianoce samú, ale rád sa stretnem s tvojim otcom niekedy, inokedy, vysvetľoval Richard. Opálenie mu už trochu vybledlo a Trudy pripadal ešte decentnejší a nedosiahnutelnejší ako kedykoľvek predtým. Veď je to len správne, prehodila Trudy svojim kvázi mládežníckym spôsobom, že by rodičia mali poznať človeka, ktorého miluješ, lebo už s Richardom pripustili, že sú oficiálne zamilovaní. Ale prešiel celý október a Richard stále nič. A to na tom toľko záleží, opáčila Gwen. Bol by to taký krok vpred, odvetila Trudy. Veď nemôžeme byť celý život len takýto priatelia. Rada by som vedieť, na čom s ním som. Koniec koncov, sme obaja zamilovaní a slobodní. Vieš, začína mať dojem, že nakoniec so mnou ani nemá vážne úmysly. Ale keby ma zoznámil s matkou, to by už bolo znamenie, nie?
4: To by teda bolo, pochmúrne zahundrala Gwen.
2: Veď ani neviem, či mu môžem volať domov, keď nepoznám jeho matku. Hámila by som sa hovoriť s ňou po telefóne. Musí ma predstaviť. Už tým začínam byť skoro posadnutá.
5: Svetá pravda, prehodila Gwen.
2: A prečo mu to jednoducho nepovieš? Chcem sa zoznámiť s tvojou matkou.
5: Nuž, Gwen, isté veci dievča nemôže vravieť.
2: Ale žena áno. Už zase začínaš s môjim vekom. Vravím ti, Gwen, cítim sa na 22. Myslím ako 22-ročná, takže čo sa týka Richarda, mám 22. A pravda nikomu nepomôže. Ani tebe nikdy nepomohla, čo sa mužov týka, že?
4: Nie, nepomohla. Môj vek mám napísaný na tvári, sucho skonštatovala Gwen.
2: A presne o tom hovorím. Pôsobiť staršie ti vôbec nepomáha. Keď chceš mať úspech u mužov, musíš im stále predhadzovať svoju sviežosť.
5: Keď sa tak dívam na teba, to mi za to nestojí,
2: uzavrela tému Gwen. Trudy sa rozplakala a vybehla do svojej izby. No už o chvíľu bola späť s ďalšími otázkami o Richardovej matke. Keď nebola s Richardom, zrazu nevedela byť bez Gwen. Aká je tá jeho matka? Začala odznova. Myslíš, že s ňou budem vychádzať?
4: Ak tak chceš, vezmem ťa k ním budúcu nedeľu.
5: V žiadnom prípade,
2: protestovala Trudy. Ak to má za niečo stať, musí to navrhnúť Richard. Pozvanie musí prísť od neho.
5: Trudy už takmer strácala seba dôveru a v skutočnosti začínala uvažovať, či sa Richardovi nezunovala, lebo mal pre ňu stále menej času, keď naraz v novembri nečakane, no neodvratne prehodil. Tak, kedy k nám už zájdeš a zoznámiš sa s mojou mamou?
2: Čo? Prekvapila sa Trudy.
4: Fakt by som ťa rád predstavil mame. Už sa nevie dočkať.
5: A ona o mne vie?
2: Hej, hej, pritakal Richard.
5: No, tak
2: dobre.
5: Tak, už je to tu. Všetko je v poriadku.
2: Vyhrkla Trudy takmer bez dychu.
4: Požiadal ťa, aby si sa zoznámila s jeho matkou.
2: Zhrnula Gwen celú Trudinu drámu, ani nezdvihnúť oči od zošita, ktorý práve známkovala.
5: Pre mňa je to dôležité.
2: Hej, hej, prisvedčila Gwen. Idem tá v nedeľu popoludní, doplnila Trudy.
5: Budeš tam aj ty?
4: Nie pred večerou, spresnila Gwen. Neboj.
5: Povedal, chcem, aby si sa zoznámila s mamou. Už som jej o tebe povedal všetko.
4: Všetko o tebe?
5: Tak to povedal a pre mňa je to ako zázrak, Gwen.
2: Gwen poznamenala, tak, to je začiatok.
5: Áno,
3: Začiatok všetkého, tým som si istá.
0: V poslednej časti nášho rozhovoru s pani docentkou Javorčíkovou sa budeme venovať pokračovaniu komplikovanej osobnej cesty Muriel Spark. Ako sa vyvíjal neskorší osud tejto femme fatale britskej literatúry?
6: Sparková bola skutočná kozmopolitka. Žila v Londýne, v New Yorku, v Ríme, ktorý je mimochodom aj miestom niektorých jej románov, napríklad románu Idol verejnosti, kde sa stretáva so svetovou bohémou, napríklad jej spolupracovníkom a neskôr aj milencom, bol Derek Stanford, autor jej prvej biografie. Neskôr sa však vzdáva verejného života a učarovala jej talianske mestečko Oliveto, kde sa pomerne skoro, už vo veku 40 rokov, v roku 1968 nasťahovala do vilky s priateľkou Penelope Jardin a trochu sa média špekulovalo o ich potenciálnom lesbickom vzťahu, ktorý však Sparková popierala. No a tu vlastne aj dožila, je tu pochovaná a zomrela 13. apríla 2006 ako 88-ročná, spočíva vo Florencii.
0: Aké je miesto Muriel Sparkovej v britskej spoločnosti?
6: V roku 1949 Sparkovú zaradili medzi 8 najvýznamnejších britských spisovateľov a spisovateliek. A tento prídomok, ktorý získala pomerne skoro vo svojom živote, jej v podstate aj ostal po celý život. Je však potrebné poznamenať, že veľmi skoro akoby pochopila pravidlá marketingu a veľmi aktívne budovala svoj imidž takejto celebrity. A už počas jej života vyšlo niekoľko jej biografií, v podstate, do ktorých buď zasahovala, alebo istým spôsobom ich organizovala. Takže prvou bola teda tá spomínaná biografia jej priateľa, milenca Dereka Stanforda, ktorá jej podľa vlastných slov neskôr liezla na nervy, rovnako ako samotný Derek, pretože možno vyšla trochu prískoro v jej kariére, možno ešte bolo prískoro akýmsi spôsobom sumarizovať jej prínos. Bola v podstate povrchná, plná pikošiek, intimných detailov a vykreslovala ju ako akúsi plytku celebritku. Neskorší, vlastne Sparkovou dôsledne zrevidovaný, masívny až 656-stranový biografický pokus Martina Stannarda možno považovať za preciznejší, spoľahlivejší pokus. No a je zaujímavé, že napríklad v roku 2017 vychádza ďalšia kniha Alana Taylora, Schôdzka v Arezzo, o ich stretnutí v Taliansku. Takže bola veľmi dobre známa a aj sa dá povedať, že masírovala verejnú mienku neustále takýmito rôznymi publikáciami o svojom živote a vklade do anglickej literatúry. No a samozrejme, Sparková sama aktívne živila svoju auru populárnej spisovateľky nielen vlastným, hoci vytriedeným a scenzurovaným životopisom Curriculum Vitae, no i rôznymi štúdiami o tom, ako sa stala spisovateľkou, z ktorých spomeniem napríklad štúdiu z roku 1960, ako som sa stala románopiscom alebo spisovateľom. Takže je to taká ilustrácia toho, že netreba nič nechať na náhodu, ale aktívne akoby budovať svoj verejný imidž.
0: No a aké boli čitateľské a kritické ohlasy na jej dielo?
6: Je zaujímavé, že hoci u nás Muriel Sparková nepatrí k známym a nejak zvlášť populárnym spisovateľkám, v podstate sa dočkala len dvoch slovenských prekladov, ktoré obidva vychádzajú v jedinej knihe v roku 1976. Je to práve jej kniha o celebrite, Idol verejnosti, a potom je to vlastne kniha Balada o predmestí. V domovine a na svete Sparková doslova oberala každý rok všetky možné existujúce literárne ceny. Spomeniem len niektoré. Už v roku 1965 napríklad získala James Tate Black Memorial Prize za Mandelbaum Gate. V roku 1967 napríklad získala Rád britského impéria za služby literatúre a potom rozšírenie tohto rádu v roku 1993. Dvakrát bola navrhnutá na Bookerovú cenu, a to vlastne za román Idol verejnosti a potom za ďalší román v roku 1981 Loitering with Intent napríklad. V roku 1998 získala cenu vlastne PEN Awards za jej celoživotný prínos literatúre a podobne. Získala napríklad 8 čestných doktorátov na rôznych univerzitách, dokonca aj na svojej alma mater a podobne. A v roku 2008 opätovne denník The Times zaradil Sparkovú na číslo 8 medzi 50 najpopulárnejšími, najväčšími britskými spisovateľmi od roku 1945. Dokonca aj posmrtne bola navrhnutá na Bookerovú cenu za svoj román alebo novelu Sedadlo spolujazca. Môžeme len špekulovať, prečo sa na Slovensku Muriel Sparková dočkala len dvoch prekladov. Je možné, že sa do edičných plánov bývalého režimu nezmestili témy o ženách, ktorým prvotným cieľom v živote nie je manželstvo a materstvo. Je však zvláštne, že ani po feminizmu prajúcejších 90. rokoch sa nových prekladov nedočkala. Možno, podobne ako kanadská nobelistka Alice Munroová, táto emocionálne komplikovaná a silne citovo založená autorka u nás ešte len čaká na svoje literárne odhalenie.

0: Muriel Spark patrí k tým autorom, ktorí sa neboja poukazovať na dvojtvarú morálku. Tým, ktorí sú si vedomí, že aj ten najvzornejšie vyzerajúci domček nad predmestí s dokonale upravenou predzáhradkou skrýva všelijaké tajomstvá, majúce ďaleko od toho, čo je spoločensky žiadúce. A práve Sparková je tá, ktorá sa nebojí nakúknúť za mušelinové záclony a s ironickým úsmavom podotknúť, že hoci o spoločenských normách tak radi kážeme, mnohí z nás ich všelijako kľukato obchádzame. Ako sa vyvinul vzťah Richarda a Trudy, zistíme v nasledujúcich minútach. Záverečnú ukážku z poviedky Muriel Spark, Skoro ako rodina, v preklade Jany Javorčíkovej a Klaudie Kompišovej z katedry anglistiky a amerikanistiky Univerzity Mateja Bella interpretuje Ivana Kováčová.
1: Richard ju vyzdvihol v nedeľu autom. Vyzeral však ako si zamyslene. Ani jej neotvoril dvere ako obvykle, len vklzol za volant a počkal, kým sa usadí vedľa. Úfala sa, že je zrejme len nervózny pred jej prvým stretnutím s matkou. Dom na Campion Hill bol úžasný. Musí sa im dariť dobre, prebleslo Trudy hlavou. Pani Seatonová bola vysoká, trochu nachýlená dáma, zachovalá a veľmi dobre oblečená, s tuhými oceľovo-šedými vlasmi a obrovskými svetlými očami. Verím, že ma budete oslovovať Lucy. Zapálite si? Nie. Je to dobré na nervy, prehodila pani Seatonová. Keď človeku pribúdajú roky, ale vy to ešte chvíľu nebudete potrebovať. Nie, aká nádherná izba, pani Seatonová. Lucy, opravila ju pani Seatonová. Lucy, zopakovala Trudy hamblivo a očami hľadala podporu u Richarda. Ten ale dopíjal posledný čaj a pozeral von oknom, ako by chcel zistiť, či sa už vyjasnilo. Richard musí na večeru odísť, prehodila pani Seatonová, pôvabne mávajúc cigaretovou špičkou. Sleduj si čas, Richard, ale Trudy tu ostane so mnou a povečeria so mnou, teda dúfam. Máme si toho toľko povedať. Pozrela na Trudy a veľmi jemne, ako by motýl zamával krídlom, žmúrkla. Trudy sa pomrvila na stoličke a so sprisahaneckým prikývnutím pozvanie prijala. Pozrela na Richarda, či prezradí, kam plánuje ísť. Ale ten stále pozeral z okna, prstami bubnujúc po opierke starožitného kresla, v ktorom sedel. O pol siedmej odišiel vo veľa veselšej nálade, než v akej prišiel. V nedeľu má Richard neposedné nohy, skomentovala to jeho matka. Aj ja som si všimla, prehodila Trudy tak, aby nebolo pochyb, ako a s kým trávival uplynulé nedele. Asi sa nemýlim, teraz chcete počuť všetko o Richardovi, zašepkala jeho matka tajomne, hoci nikto nebol na dosluch. Nosovo sa zachichotala a ramená jej nadskočili skoro až k náušniciam. Trudy mdlo zopakovala jej gesto. Áno, pani Seatonová, všetko. Lucy, už mi musíš týkať, vieš. Chcem, aby sme boli priateľky. Aby si sa cítila ako rodina. Chceš si pozrieť dom? Viedla ju do spálne na poschodí, kde sa nachádzal jej veľkolepý budoár so zrkadlom, pokrývajúcim celú jednu stenu, takže každá fotografia Richarda a jeho zosnulého otca sa v miestnosti vlastne zrkadlila dvakrát. Toto je Richard na poníkovi Lobovi. Bože, ako ho zbožňoval. Všetci sme ho zbožňovali. Vtedy sme samozrejme bývali na vidieku. A toto je Richard s pestunkou. A Richardov otec na začiatku vojny. A ty si kde bola počas vojny, drahá? Bola som ešte v škole, odvetila Trudy, celkom popravde. Tak to si potom tiež učiteľka, ako Gwen. Nie, som sekretárka, Školu som dokončila krátko po vojne. Pani Seatonová sa na trudy zadívala z dvoch uhlov. Pane Bože, ako zda neklame. Myslela som, že ste s Richardom rovesníci ako Gwen. To je také zlatíčko. A toto je Richard ako maturant. Prečo len išiel do školstva? To mi je záhada. Ale je dobrý riaditeľ. Aj Gwen to vždy vraví. Aj ty ju tak zbožňuješ? Gwen je ale odo mňa o trochu staršia. Upela sa Trudy na tému veku. Veď by tu už každú chvíľu mala byť. Chodieva na večeru. Ešte ti ukážem zvyšok domu a Richardovú izbu. Keď podišli k jeho izbe, jeho matka ostala stáť na prahu. Bez zvláštneho dôvodu si priložila prst k perám a otvorila dvere do jeho izby. V porovnaní so zvyškom domu bola miestnosť tmavá a neusporiadaná, ako by v nej býval školák. Zelené pyžamové nohavice ležali presne tam, kde ráno spadli z majiteľa. Trudy bol tento výjav dobre známy z niekoľkých víkendových výjazdov s Richardom do hotelíkov v údolí Temže počas ostatných mesiacov. Hrozný neporiadnik, nesúhlasne zavrtela hlavou jeho matka. Príšerný. Jedného dňa si, Trudy, budeme musieť vážne pohovoriť. Medzitým Gwen, ktorá sa tu zjavne pohybovala ako doma, vošla priamo do kuchyne a dala sa do prípravy šalátu. Pani Seatonová nakrájala plátky studeného mesa a Trudy ich obe pozorovala, načúvajúc ich rozhovoru, ktorý prezrádzal dlhú a hlbokú známosť. Richardova matka sa snažila Gwen rozveseliť. Čakáme aj Grace? Zisťovala Gwen. Nie, drahá, myslela som, že dnes hádam nie. Čo ty myslíš? Súhlasím. A Joanu? Je to Trudina prvá návšteva, tak by to asi nebolo. Prosím ťa, poručila Gwen Trudy. Prestrela by si moja, tu sú nože a vidličky. Trudy odchádzala do jedálne s nejasným pocitom, že ju poslali preč, aby sa o nej mohli rozprávať. Pri večeri pani Seatonová prehodila. Je to také zvláštne, že sme tu len tri. V nedeľu obvykle máme veselo. Budúci týždeň, Trudy, musíš zájsť a stretnúť sa so všetkými. Však, Gwen. Hej, hej, pritakala Gwen. Trudy sa musí zoznámiť so všetkými. O pol jedenástej Richardová matka usúdila. No, neviem, či sa Richard ešte vráti, aby ťa odprevadil. Darebák jeden. Ani nechcem pomyslieť, čo kde zase vystrája. Keď išli na zastávku autobusu, Gwen si neodpustila. Tak, už máš srdce na mieste, že ťa konečne predstavil Lucy? Asi áno, ale Richard nemal nikam chodiť. To by bolo lepšie. Ale asi nás chcel nechať z Lucy samé. Fakt by som ocenila trošku jeho podpory. Ty si sa z Lucy nerozprávala? V podstate nie. Richardovi asi nedošlo, že aj ty prídeš na večeru. On to chcel asi tak, aby sme sa s jeho matkou samé od srdca porozprávali. Ale ja k ním vždy chodievam v nedeľu na obed. A prečo vlastne? Lucy je moja priateľka. Poznám ju už roky a je s ňou zábava. Cez týždeň sa Trudy s Richardom stretla len raz. Na rýchly pohárik. Skúšky, drahá, som fakt vyťažený. V novembri? Nezačínajú v decembri? Prípravy, materiály, zahundral. Potom ju zaviezol domov, poboskal na líce a odfujazdil preč. Pozerala za autom a na chvíľu znenávidela jeho fúzy. Ale rýchlo pozbierala dohromady všetku svoju mladíčku energiu a uzavrela celú vec s tým, že je ešte príliš mladá, aby chápala všetky odtienky a nálady zrelého muža, akým je Richard. V nedeľu ju vystvihol o 4. Mama sa ťa už nevie dočkať. Dúfa, že ostaneš na večeru. A ty? Nikam nepôjdeš, však Richard. Nie. Dnes nie. Napokon však musel odísť. Skoro zabudol, že má schôdzku, keby mu ju matka nepripomenula hneď po Olovrante. Usmiel sa na ňu a riekol: vďaka. Trudy si teda prezrela fotky v albume, vypočula, ako sa matka a otec stretli vo Švajčiarsku a čo mala vtedy pani Seatonová oblečené. O 6:30 dorazila partia na večeru. Tri ženy, vrátane Gwen. Grace, skutočná krásavica, pôsobila údivene. Tá, čo ju volali Iris, už mala najmenej 40 a správala sa veľmi priamo. Kde je dnes Richard, ten starý kocúr? Opáčila Iris. Ako to mám vedieť? Opýtala sa jeho matka s údivom. To sa mňa pýtaš? Celý týždeň pracuje, je skvelý učiteľ. Nevinne poznamenala Grace. Ako každý druhý, prehodila Gwen. Ale Gwen, zváž, ako už dlho tú prácu robí, oponovala jeho matka. S chlapcami mu to fakt ide, pripustila Grace. Tie Shakespeareovské hry na konci letného polroka bývajú naozaj vydarené. To sa mu nedá uprieť čertovi starému, vybafla Iris. Veľkolepé, uchvátene skonštatovala matka. To musíš uznať, Gwen. Takých už bolo. Asi máš pravdu, ale uváž, sú to len školáci. Za matermi veľké

0: sú už skoro ako rodina.
1: V dnešnej Ars Litera sme vám ponúkli rozprávanie o živote a tvorbe svojráznej britskej autorky Muriel Spark. Spisovateľky, ktorá patrí k tomu najlepšiemu z britskej satíry. Redakčne pripravila Zuzana Galková. Hudobná spolupráca Ján Fiala. Technická realizácia, majsterka zvuku Iveta Janáková. Vyrobil rozhlas a televízia Slovenska v roku 2023.

Dobrý večer, milé poslucháctvo. Počúvate Rádio Devín a reláciu Jazz. Pozdravuje vás Dušan Buchel zo zvukovej režie a od mikrofónu Nikolaj Nikitin. Dnešnú reláciu by som veľmi rád venoval storočnici. Tento rok je s tým výročím narodenia

dvoch fenomenálnych hudobníkov v rámci dejín jazzovej hudby, trubkár, skladateľ, producent Miles Davis a saxofonista John Coltrane. Obaja sa narodili v roku 1926 a určite sa budeme počas tohto roku vracať k obom. Miles Davis sa narodil v máji, 26. mája 1926 a John Coltrane sa narodil až v septembri 23. 9. Kým Miles Davis sa dožil už pomerne normálneho dôchodcovského veku, John Coltrane bohužiaľ odišiel skôr kvôli zdravotným problémom a životnému štýlu. Napriek tomu, že v poslednej fáze svojho života užil usporiadaný rodinný život, zdravie ho dobehlo. John Coltrane zomrel 17. júla 1967. Jeho manželkou bola slavná hudobníčka Alice Coltrane, ktorá spievala a hrala na harfe, a takisto jeho syn hravý Coltrane patrí medzi špičku dnešných svetových saxofonistov. Od Johna Coltrane si dnes vypočujeme dve skladby, legendárnu nahrávku Naima. Na tejto nahrávke hrá aj klavirista McCoy Tyner a kontrabasista Reggie Workman. Ten koncertoval aj u nás pod Pyramídou spolu s Hankou Gregušovou. Reggie Workman spolupracoval aj s európskymi hudobníkmi a Hanka Gregušová, speváčka slovenská, ktorá v súčasnosti žije v New Yorku, mala to šťastie a tú čest spolupracovať s legendárnym kontrabasistom Reggie Workmanom. Okrem skladby Naima si vypočujeme aj skladbu Blue Train z rovnomenného albumu od Johna Coltrane a jeho sexteta.

Dohrali nám dve ukážky od Johna Coltrana, skladba Naima a skladba Blue Train. Ja som schválne nevybral spoločné nahrávky Milesa Davisa a Johna Coltrana, ale ako som spomínal, máme iba február a určite budem do relácií zaraďovať aj spoločné nahrávky, keďže John Coltrane bol súčasťou niekoľkých zostav Milesa Davisa. Od Milesa Davisa budeme počúvať nahrávku A Silent Way a konkrétne skladbu It's About That Time. Ide o obdobie Milesa Davisa na začiatku 70. rokov, kedy začal experimentovať s elektronickou hudbou. Prizýval si k spolupráci klaviristov, akými boli Herbie Hancock, Keith Jarrett či Joe Zawinul, ktorý bude mať solo práve na tejto nahrávke, ktorú budeme počúvať. In About the Time, Miles Davis.

Milé poslucháctvo, dnešná relácia bola venovaná storočnici Johna Coltrane'a a Milesa Davisa. Obaja tento rok budú mať symbolické sté nedožité narodeniny. Ako som spomínal, John Coltrane zomrel v nízkom veku, nedožil sa 41. narodenín. Miles Davis to potiahol trochu dlhšie, dožil sa 65 rokov, zomrel v roku 1991. Ja vám ďakujem za pozornosť, pozdravujú vás Dušan Buchel a Nikolaj Nikitín. Ďakujem, že počúvate Rádio Devín.

0: Slovenská televízia a rozhlas uvádza štvrtý diel čítania na pokračovanie z knihy Tomáša Hudáka Amerikáni.
1: Medzi Írmi sa chýri o tom, čo sa stalo u Dena, šírili od baru k baru a násobili sa počtom vypitých pohárikov tých, ktorí ich tlmočili. Z 356 dolárov to zrazu bolo 1000. Z podkovy to bol štvorlístok a z poltony neuveriteľných 10. K akejkoľvek verzii sa miestni írski štamgasti dostali, nikto nemal odpoveď na tú najpodstatnejšiu otázku. Kto to urobil? Nikto, okrem Írov žijúcich v Southside. Joe Magarac, vyslovil starý O'Brien, ktorý sedel v bare Charlieho Riebla na 27. ulici a živo debatoval so svojimi prísediacimi.
2: A prosím ťa, ako by jeden chlap uniesol taký kusisko ocele?
1: Mávol rukou starec, ktorému sa po celodennom popíjaní plietol jazyk.
2: Lebo on sám je z ocele. Zrodil sa v jednej z tých vysokých pecí, aby ochraňoval svojich hankyjov.
1: Blabotal O'Brien, ktorý už ani sám nevedel, či to niekde počul, alebo mu to na jazyk priniesol len alkohol.
2: Tomáš, odkiaľ také sprostosti?
1: Smiali sa chlapi, ktorí boli na starcové výmysly zvyknutí.
2: Od Andyho. Andy mi to povedal,
1: zaprisahával sa O'Brien. Chlapík, ktorý dovtedy ticho sedel pri vedľajšom stole a načúval, sa spokojne usmial. Otočil do seba pohárik whisky a hodil na stôl pár drobných. Nasadil si klobúk a vyšiel na ulicu. Red McHugh, neslávne známy nájomný gangster, dostal za úlohu vysnoriť čokoľvek, čo by nahnevaných hírov priviedlo k mozgu, ktorý zosnoval akciu, aká v Pittsburghu nemala obdoby. Ešte nikdy nikto si nedovolil postaviť sa írskej nadvláde v oceliarniach. Steel Mills boli skrátka írskym teritóriom. Red nepotreboval vedieť viac. Bol len jeden Andy, ktorého na Southside stačilo predstavovať krstným menom. A on mal tú česť ho poznať.

0: 9. júna niekto po 10. večer silno zabúchal na dvere domu, ktorý stál na Mary Street pod číslom 2927. Anna sa preľaknuto pozrela od postele, kde uspávala dieťa. Na okná bubnoval silný dážď. Vonku zahrmelo. Andy si natiahol nohavice. Opatrne otvoril dvere. Stála za nimi Anna Bodnárová, žena jeho najlepšieho kamaráta s vyplakanými očami a uboleným výrazom v tvári. Čo sa deje, Anička? Opýtal sa Andy.
1: Miška vzala polícia, vypadlo z nej. Išla by som za bratom, ale je na nočnej zmene.
0: Vravela a po lícach sa jej rinuli slzy. Prečo ho vzali? Pýtal sa a bral si kabát z vešiaka.
1: Vraveli, že sú z federálnej polície, vošli k nám bez zaklopania. Kričali, že Mišo je bolševík a že bude vyhostený.
0: Opisovala, čo sa stalo u nich doma. Ostaň u nás, kým sa nevrátim, povedal jej a pustil ju dnu. Zistím, čo sa stalo. Musí to byť nejaké nedorozumenie, snažil sa ju upokojiť. Zbehol o poschodie nižšie a zobudil Matúša Jančára, ktorý bol tiež po dennej zmene. Potrebujem ťa, kamarát, povedal mu. Jančár sa nič nepýtal a začal sa obliekať.

Budovu policajnej stanice číslo 7 na Carsonovej ulici dobre poznal. Odsedel si tam pred rokmi na miesto Martina Tvarošku niekoľko dní. V premoknutom kabáci zaklopal na masívne dvere. Otvoril mu nejaký strážnik. Čo chcete? Opýtal sa. Chcem hovoriť s kapitánom Morrisom, povedal Andy sebavedomo. Strážnik sa poobzeral po ľudoprázdnej ulici a vpustil ich dnu. Podlaha v hlavnej hale bola klzká, vrstva vody pokrývala zošúchané dlaždice až k dverám do jednotlivých kancelárií. Ondrej sa pozrel na strop, ktorý pokrývali obrovské škvrny zo zatečeného muriva. Keď vošli do Morrisovej pracovne, okolo stola boli rozložené plechové vedrá, ktoré zbierali kvapky dažďa zo zatekajúcej strechy. Čo sa stalo? Opýtal sa Morris. No to nám povedzte vy, odpovedal Andy. Nerozumiem, zatváril sa Morris nechápavo. Vaši muži odviedli Majka Bodnára, nasmeroval ho Andy. Ach tak, áno, je tu. Niekto ho udal. Zúčastnil sa anarchistických protestov v Monesene, ktoré organizovala mama Jonesová. Oznámil im Morris. To je vylúčené, Bodnár nie je žiadny bolševik ani komunista, vysvetľoval mu Andy. Môžem s ním na chvíľu hovoriť? Opýtal sa. 5 minút, kývol hlavou kapitán. Bodnár sa potešil, keď zbadal Andyho tvár. Kamarát, dobre, že si tu, vydýchol si. Toto je nejaký omyl, netuším, prečo ma zavreli, rozhadzoval rukami. Vraj si bol na proteste v Monesene, informoval ho Andy. Na proteste? Nie, veď vieš, že na také veci ja nemám čas, nechápavo krútil hlavou. A niekto ťa udal. Museli ťa tam vidieť, povedal Andy. V Monesene som bol, ale neprotestoval som. Robím taxikára, vozím ľudí. Veľa sa ich v ten deň chcelo odviesť do Monesenu. Čo som im mal povedať? Zákazník je zákazník, vysvetľoval im Bodnár. Skúsim sa porozprávať s kapitánom, povedal Andy a vrátil sa do Morrisovej kancelárie. Pán Morris, Bodnár na žiadnom proteste nebol, je taxikár. Vozí ľudí hore-dole po Pittsburghu, niekoľko ich zaviezol aj do Monesenu, ale určite tam nerobil nič, čo by z neho robilo anarchistu, hovoril pokojne Andy. Bude mať možnosť to vysvetliť sudcovi, odpovedal mu Morris. Ale pán kapitán, držíte tu neprávom muža, ktorý nič zlé neurobil, snažil sa apelovať na jeho svedomie. Jančár chytil Andyho za rameno a naznačil mu, nech nechá rozprávať jeho. Páne, chápeme, že si robíte len svoju prácu. Tento muž nemá pre vás žiadnu cenu. Za to pre nás v našom susedstve je to čestný muž, ktorý by nám aj celej Amerike chýbal, začal zoširoka. Sme ochotní dokázať vám, že jeho hodnota môže priniesť prospech aj vám, snažil sa Jančár čo najpresnejšie naformulovať svoju ponuku. Nerozumiem, čo mi tým chcete povedať, pokýval hlavou Morris. Vidím, že vám tu zateká strecha, povedal Jančár. Už sú to 3 mesiace. Keď neprší, až tak to neprekáža, ale keď je dážď, je to katastrofa, rozčuľoval sa Morris. Prečo to neopravíte? Opýtal sa naivne Jančár. Riaditeľstvo nemá rozpočet na iné veci, nie to ešte na našu strechu. Hlásili sme to ešte pred rokom. Nechal sa uniesť Morris. My sme workery. Je nás dosť. Také niečo by sme zvládli za 2 dni, naznačil. Asi ste ma nepočuli dobre, ale nemáme na to peniaze, zopakoval mu Morris. A kto tu hovorí o peniazoch? My vám niečo ponúkneme a vy nám na oplátku ponúknete tiež niečo? Dokončil svoju úvahu Jančár. Morris pochopil. Na chvíľu sa zamyslel, podišiel k oknu a zahľadil sa na zatiahnutú oblohu nad Pittsburghom. Kedy by ste vedeli začať? Opýtal sa. V pondelok, odpovedal Andy, ktorý pochopil, že kapitán potrebuje slovo chlapa od niekoho, koho pozná. All right, zahundral Morris a zavolal strážnika. Prepustite Bodnára, rozkázal. Ďakujeme, povedal Andy.
Štamgasti s krčmi oproti policajnej stanici sa o pár dní neskôr s údivom pozerali na 8 Slovákov, ktorí sa ráno po rebríkoch šplhali na deravú strechu budovy, ktorej sa každý v štvrti najradšej zďaleka vyhýbal. Za niekoľko hodín mali odkrytý celý krov a znášali poškodený materiál dole na chodník. Medzi opravármi nechýbali Klacik, Repa, Terči, Jančár a ani prepustený Mišo Bodnár, ktorý už dlho nepracoval s takou radosťou v očiach. Na obed priviezli na konskom povoze z nedalekého skladu novú strešnú krytinu, ktorú bol osobne vybrať Morris. Do večera bola pokrytá polovica strechy. Chlapi išli zo stanice rovno na nočnú, aby ráno prišli dokončiť začatú robotu. Na obed už popíjali na schodoch pred stanicou pivo, ktoré im objednal Morris. Nechápem, že to nenapadlo mne. Kochal sa Andy pri pohľade na nádhernú novú strechu policajnej stanice a pobúchal Jančára po chrbte. Nenapadlo ti to, lebo si naučený pomáhať len našim, povedal mu Jančár. Nemôžeme myslieť ako oni, ak nad nimi chceme vyhrať. Neporazia nás oni, ale naša vlastná nenávisť. Dokončil a zdvihol fľašu piva na prípitok. Andy ostal chvíľu ticho stáť pred stanicou. Už vedel, čo mu celý ten čas zväzovalo ruky. Nechápal, ako to nemohol nevidieť. Southside pre neho celý ten čas boli len domy jeho rodákov a kostol, v ktorom sa schovával ich boh. Ak sa však raz mal naozaj v tomto meste cítiť ako doma, musel ho prijať celé. So všetkým, čo doň patrí, so všetkými, s ktorými sa v ňom delí o vzduch, ulice, jedlo, miesto vo fabrike či svetlo pod lampami, keď sa zotmie. Až teraz bol skutočný Pittsburghčan. To muselo byť drahé. Kde ste na to vzali? Vrtalo Morrisovi v hlave, keď sa s chlapmi po obede lúčil. Joe Magarac to zaplatil, usmial sa Andy. Odkážte mu, že ďakujeme, povedal vážne Morris. Netušil, že novú strechu mu zaplatili Íri z peňazí, ktoré minuli v bare u Rúnyho.

Páter Barlog práve vymienial na oltári starý vyšívaný obrus, keď ho od dverí kostola vyrušil zvučný pozdrav. Pán Boh pomáhaj, zahlásil Andy. Farár sa otočil a snažil sa podľa obrysu postavy v protisvetle identifikovať svoju návštevu. Á, Andy, to si ty, usmial sa. Prišiel si sa vyspovedať? Podpichol ho. Až keď bude po všetkom, potom prídem, odpovedal mu. Kňaz mu kývol, aby ho nasledoval do sakristie. Včera večer sa to stalo, povedal a ukázal na rozbité vitrážové sklo v okne. Niekto sem hodil obrovský kameň, ukázal na poriadny balvan, ktorý mal položený na stole. Toto na ňom bolo, podal mu malý kúsok papiera. Andy ho vzal do rúk a prečítal. We know who you are, Joe Magarac. Nič viac? Opýtal sa Andy. Nie, vzdychol si farár. Sú tu desiatky kostolov, vybrali si práve tento, povedal novopridelený kňaz. Nech už to bol ktokoľvek, ak sa neboja Boha, nebudú sa ani nikoho z vás, pokračoval. Možno je čas to celé zastaviť, zamyslel sa páter. Možno, povedal Andy. Ale už to nemáme úplne v rukách, zašepkal. Ako to myslíš? Opýtal sa kňaz. V Bridgeporte mali kedysi Slováci svojho amerického Janošíka, volal sa Big John, veľký Jano. Medzi našimi kolovala historka, že sa raz na neho hotovalo 40 írov. Jano vzal obrovský kôl a tak sa s ním roztočil, že 27 z nich dokaličil. V tých rokoch našinci v cudzom kraji potrebovali niekoho, kto pobije írov, lebo íry byli ich. Dnes sme už inde. Ľudia potrebujú nádej, nie odplatu. Magarac je symbol. Jedni veria, že naozaj miesi železo holými rukami a zvládne preniesť poltonový kus ocele. Iným stačí, že sa ho íry boja, povedal Andy. Je však zosobnením toho najlepšieho, čo v nás drieme. Nikdy nikomu nechcel ublížiť, vysvetľoval kňazovi. Magarac nezmizne len tak, lebo my dvaja si to budeme želať. O tom už nerozhoduje nikto z nás. On už patrí všetkým, dokončil. Vraj ste so mnou chceli o niečom dôležitom hovoriť, pripomenul mu. Áno, prikývol Barlog. Naša farnosť upadá. Neviem sem prilákať nových ľudí ani udržať príjmy, priznal sa úprimne. Pomohlo by mi, keby si sa s ľuďmi porozprával, navrhol farár. Bude mi trvať týždne, kým všetkých obchodím. Porozprávajte sa s nimi, vy veď ich máte každú nedeľu pod touto strechou, povedal mu. A čo im mám povedať? Zúfalo sa pozrel na Andyho. Dajte im to, čo im dal Magarac. Pocit, že ich niekto počúva a postará sa o nich, usmial sa Andy. A navrhnite, že 10% z nedeľných zbierok pošlete odborárom, to by mohlo zabrať, žmúrkol na neho. Ty si mal byť politikom, potľapkalo farár po pleci. S Bohom, otče, rozlúčil sa.

0: Júlové horúčavy doľahli na Pittsburgh v plnej sile. Keď sa žeravé slnko oprelo do plechových striech oceliarní, chlapi sa pražili na dielňach ako kurčatá v rúrach, ktoré rozvoniavali každú nedeľu po celom Southside. Večer mali všetci dvere otvorené do korán, aby prievan aspoň trochu prefúkol prehriaté izby domov. Anna práve dokončovala večeru. Kúpila u mesiara poriadny kus hovädzieho stejku a upiekla k nemu zemiaky. Andy mu už tiekli slinky. Nechal malého Ondríka, nech sa hrá s kovovou lyžičkou na stole, ktorou si prelieval vodu z jedného pohára do druhého. Sústredene čítal noviny, aby sa dozvedel, ako pokračujú vyjednávania s majiteľmi fabrík. Odborové združenia už predstavili svojich 12 požiadaviek. Najmä skrátenie pracovného času na 8 hodín, zrušenie 24-hodinovej dvojitej zmeny a skrátenie pracovného týždňa zo 7 na 6 dní boli body, pod ktoré by sa s radosťou podpísal ktorýkoľvek robotník v hutách. Zvýšenie miest bolo pre nich v tejto chvíli druhoradým cieľom. Povrávalo sa, že odborový výbor roznesie hlasovacie lístky do všetkých železiarní a oceliarní v regióne, aby zistil, koľko workerov by podporilo potenciálny štrajk. Na jeseň sa možno pôjde do štrajku, povedal Anne, ktorá si hlboko povzdychla. Toto bude iné. Cítim, že by sme sa mohli s majiteľmi dohodnúť. Nechceme až tak veľa, povedal Andy a vzal od Anny plne naložený tanier. Obaja si sadli k stolu. Andy sa išiel práve prežehnať, keď sa vo dverách objavil jeho starý známy, Red McHugh.
1: Dobrý večer, Andy, povedal a podišiel k stolu.
0: Čo tu robíš, Red? Opýtal sa Andy.
1: Skúsiš hádať?
0: Vrátil mu otázku.
1: Chystáme sa večerať. Čo keby som sa zajtra zastavil za tebou ja?
0: Navrhol Andy.
1: Tak to odháňaš starého kamaráta.
0: Pokrútil hlavou Red a sadol si na voľnú stoličku. Dieťa sa nahlas rozplakalo. Anna ho zobrala na ruky. Red si vzal jeden zemiak z taniera a hodil ho do úst.
1: Ani ma neponúkneš? Opýtal sa sklamane.
0: Jedávam len s ľuďmi, s ktorými by som aj hladoval, odpovedal mu Andy a zadíval sa mu uprene do očí.
1: Nie, zdržím sa dlho. Koniec koncov ty vieš, prečo som tu. Ľudia, pre ktorých pracujem, potrebujú informácie. Ty vieš, aké. A tak som ti chcel navrhnúť obchod. Ponúkam tvojich 15% z odmeny. Pamätáš sa?
0: Zasmial sa Red.
1: Obávam sa, že pre teba nemám to, čo potrebuješ, odvetil mu Andy.
0: Red sa postavil a pohol sa Ganne.
1: Ahoj, maličký,
0: prihovoril sa dieťaťu. Andy sa postavil od stola.
1: Len pokoj, Andy, za koho ma máš?
0: Naznačil mu rukou, aby sa stiahol.
1: Ja mám deti rád. Mám na ne slabosť. Ako ty na slovenské k***y, pamätáš?
0: Podpichol ho. Anna sa nechápavo pozrela na Andyho. Ten pokýval hlavou, že ide o hlúposti.
1: Jaj tak! Milosť pani nevie nič o dobrodružstvách svojho hrdinu.
0: Zarehotal sa.
1: Nebojte sa, je to milosrdný Samaritán. Nesmilník, povedal Anne.
0: Potom obišiel stôl a postavil sa rovno oproti Andymu, ktorému pozeral do očí tak, že sa im takmer dotýkali nosy.
1: Nechcem, aby vám vychladlo jedlo, a preto s prihliadnutím na naše staré dobré časy ti dám týždeň, aby si si rozmyslel, čo mi povieš o tom nešťastnom Magaracovi,
0: povedal Red.
1: Vieš, kde ma nájdeš,
0: dodal a potľapkal rukou Andyho po líci.
1: Dobrú chuť,
0: zahlásil a odišiel bez toho, aby za sebou zatvoril dvere. Andy počkal, kým doznejú vzdialujúce sa kroky na ceste. Posadil sa, prežehnal sa a odkrojil si kúsok zo stejku. Potreboval sa upokojiť.
1: Hneď ako dojeme, si zbalíš veci pre seba a pre malého, povedal rázne.
0: Tu už nemôžete byť, dodal a zahryzol sa do stejku. Anna sa nadýchla k otázke, ale Andy zavrtel hlavou.
1: Teraz nie,
0: povedal a naznačil jej, aby jedla. Skoro ráno sedeli Andy s Annou v malej kuchynke útulného bytu na treťom poschodí starej viktoriánskej budovy v štvrti Squirrel Hill, ktorý si už 2 roky prenajímal Loli. Anna hojdala na rukách spiaceho Ondríka. Batožinu mali zloženú pri dverách. Loli im varil kávu a tváril sa ustarostene. Andy, u mňa ste kedykoľvek vítaní. Annu a malého tu rád prichýlim, prikyvoval. Obávam sa však, že ak po tebe snoria, budú tu až príliš nápadní. Toto je čisto židovská štvrť, hneď vedľa býva dokonca rabín Sivic. Nežidovská žena s dieťaťom by tu vzbudila okamžitý rozruch. Celé susedstvo by to riešilo. Už len preto, že som si sem nasťahoval ženu, s ktorou nie som zosobášený, rozmýšľal nahlas. Nemám ich veľmi kam inám schovať, vysvetľoval mu Andy. Rozumiem, poškrabal sa Loli po brade. Ale podľa mňa by bolo najlepšie, keby sme Annu s malým poslali k Tonymu, navrhol Loli. Býva na Shawnee Street pri Minersvilleskom cintoríne, nedaleko univerzity. Je to úplne zašité miesto, opisoval. A súhlasil by s tým Tony? Opýtal sa opatrne Andy. Tony? Zasmial sa Loli. Tony bude najšťastnejší na svete, prikyvoval Loli. Je tam sám, aspoň bude mať teplú stravu a spoločnosť. Veľa hráva, takže po večeroch je aj tak preč. A cez deň ti postráži aj malého. Je z veľkej talianskej rodiny, s deťmi to vie, povedal Loli. Andy sa na chvíľu zamyslel. Vedel, že Tony je gej. A tak ho predstava, že jeho žena bude pod jednou strechou s cudzím mužom, neznepokojovala. Skôr sa bál, že vystaví Tonyho nejakému nebezpečenstvu. Red však potrebuje jeho. A ak vymyslí, ako ho uspokojiť bez toho, aby ohrozil svojich mužov, Anna a ich syn budú v bezpečí. Odveziem ich tam ja. Nech ťa tam nikto nevidí, navrhol Loli. Ďakujem. Ďakujem ti, Loli, objal svojho priateľa. Som tvojim večným dlžníkom, Andy, usmial sa Loli. Andy vzal svojho syna do náručia. Ocko teraz musí niečo vyriešiť. Budeš na chvíľu s mamičkou sám, hovoril mu a dával si pozor, aby ho nepremohli emócie. Si už veľký chlapec. Musíš dať na mamu pozor. Ja sa po vás vrátim, dobre? Opýtal sa. Ondrík prikývol, ako by všetkému rozumel. Andy ho poboskal a silno objal. Potom objal Annu. Zastavím to, už stačilo. Je čas sa dohodnúť, povedal jej. Sľub mi, že sa vrátiš, zašepkala Anna. Sľubujem, povedal nahlas a pozrel sa jej do očí. Prídem za vami tak, ako som prišiel vždy, po každej šichte v hutách, dodal. Poboskal ju a vybehol von na ulicu. Na schodok narazil na rabína, ktorý sa vracal domov. Šalom aleichem, pozdravil ho. Rabín Moshe Sivic sa len začudovane obzrel za utekajúcim mladíkom. Andy naskočil do električky, ktorá mala namierené do downtownu. Reda sa ani trošku nebál. Ako raz sám povedal, on bol len posličkom. Bezvýznamnou šachovou figurkou, pešiakom, ktorého kedykoľvek niekto obetuje pre vyššie ciele a záujmy. Tak ako O'Learyho či Smitha. Andy vedel, že teraz sa potrebuje stretnúť s tým, kto tými figurkami po šachovnici ťahá. Odborári žiadali o stretnutie s hlavami oceliarských gigantov, pretože len s nimi sa dala vyjednať dohoda, ktorá by dala všetkým nádej na dôstojnejšiu budúcnosť. Pre odbory to mali vybojovať robotníci v štrajku. Svojmi

Počúvali ste štvrtý diel čítania na pokračovanie z knihy Tomáša Hudáka Amerikáni, vydavateľstva Marenčín PT. V réžii Stanislava Bilého účinkoval Juraj Zeťák, hudobná dramaturgia Zuzana Eperiešiová, zvuk Michal Balaš. Redakčne pripravil Gabriel Kulbak. Vyrobila Slovenská televízia a rozhlas Košické štúdio 2026.

V relácii Folkforum sa dnes budeme venovať československej folkovej a alternatívnej hudbe. Na úvod vám predstavíme najnovší album slovenskej skupiny Pathetic Hypermarket Band. Príjemné počúvanie želá Soňa Horňáková.

stratil hlavu, stratil hlavu. Za šera, za nesmelých objatí. A teraz čakám, kedy srdce na stratenú hlavu doplatí. A teraz čakám, kedy srdce na stratenú hlavu doplatí.

Bratislavská skupina Pathetic Hypermarket Band je na hudobnej scéne od roku 2003. Venuje sa výlučne pôvodnej tvorbe. Počas 2 desaťročí absolvovala množstvo koncertov a vystúpení vo folkových kluboch. Táto kapela má na svojom konte vo svojej diskografii 3 štúdiové albumy. Po dlhšej odmlke Pathetic Hypermarket Band na čele s autorom pesničiek a kapelníkom Máriom Poloním a speváčkou Laurou Poloniovou plus so hostiami štúdiovými vydala nový autorský album. Má názov Padáme a obsahuje 14 nových piesní. Aj po rokoch zostáva táto kapela verná svojmu špeciálnemu hudobnému žánru, ktorý sami nazývajú folkovým patetizmom. My si zahráme teraz skladbu Dáma dá pánovi, pán dá dáme, láska je nekonečná a keď je voda plytká.

Základ hudobného zoskupenia Hmlisto tvorí matka a syn z horskej samoty pod Vtáčnikom, spevačka Veronika Kicková a multižánrový instrumentalista Jan Kicko. Už v roku 2020 dali o sebe vedieť nahrávkou Ozvený z Lazov a v nej sa spája súčasné pesničkárstvo s prvkami karpatského folklóru a rokovej hudby. Dvojjazyčný album Československá bol ocenený soškou Rádio Hlavy v kategórii Folk za rok 2022. A je výnimočný tento album, pretože Hmlisto si k spolupráci prizvali známeho českého pesničkára Petra Linárta, ktorý tak ako každý zo zainteresovaných na tomto projekte vložil do piesni svoj vlastný príbeh, svoju osobnú výpoveď a skúsenosť na tému, ktorá sa dotýka spolužitia dvoch národov, Čechov a Slovákov. My si zahráme skladbu Vysoko v horách a potom to bude pesnička Adam vidí.

Od vydania tohto skvostného albumu Bardo už ubehlo zo pár rokov, ale stále je veľmi aktuálny, živý a svieži. Myslím si, že vás potešil. A ešte niekoľko pesničiek nás dnes čaká práve z albumu Bardo. Nahrala ho autorská dvojica dvoch mladých hudobníkov, slovenských hudobníkov, ktorí istý čas študovali a pôsobili v Prahe. Áno, sú to Sisa Feher a Vladko Mikláš. Sisa Feher, multižánrová hudobníčka, speváčka, študovala hudbu jednak v Prahe, ale aj v Londýne. Momentálne sa venuje solovej kariére, nahrávala skvelé albumy a nahráva ich, chvála Bohu, ešte ďalej. Koncertuje na domácich pódiach, ale aj jej vystúpenia možno vidieť po celej Európe. Vladko Mikláš je gitarista, producent, skladateľ, vyhľadávaný hudobník, ktorý spolupracuje s celým radom renomovaných domácich a zahraničných hudobníkov. Z albumu Bardo, tak ako som naznačila, si zahráme ešte skladby Ona, Ráno a Zore.

To bolo pražské indie folkové duo Kiešlovský, ktorí založili toto duo alebo toto zoskupenie ešte v roku 2010 a konkrétne sú to David Pomáhač, hlavný autor a muzikant a speváčka a spoluautorka Marie Kiešlovský. Spolu nahrali 4 radové albumy, jedno EP album. No a v roku 2019 ohlásili žiaľ koniec spoločnej spolupráce, ale ešte predtým vydali jeden skvelý album, ktorý dnes som vybrala do našej relácie Folk Forum. Je to ich posledný teda spoločný album Medzi lopatky. Vyšiel v roku 2014 v produkcii Jána Muchova.

A to je už na dnes všetko. Folkforum pomaly končí. Ja sa s vami rozlúčim a budem sa tešiť s folkovou a alternatívnou hudbou na budúce. Pekný večer z Rádia Devín želajú Marta Pelikánová a Soňa Horňáková.

0: Poprosil by som vás, aby ste na chvíľu zavreli oči. Ale viem, že to nespravíte. Zvuk je zvláštna vec. Ak niečo počujete, zvyčajne si to predstavíte. A ten obraz patrí iba vám.
1: Neklesejte na mysli a zvíťazíte.
2: Cez deň jasno až polojasno. Silnejúci juhovýchodný vietor. Miestami občasné prehánky.
3: Kolem 23. hodiny prekročila vojska Sovietského svazu státní hranice Československej socialistické republiky.
4: Co je nového?
5: Právě říkali i některé údaje o manévre v Kosinskalce otáčku.
6: 400 stopcí dají.
7: 300 metrov chybuje do cieľovej pásky, ktorá je už natiahnutá.
8: Akože ste sa vy dvaja vlastne poznali?
9: To bolo ako v románe.
10: Dvor však ide o osud malej belasej planéty v nesmiernej nekonečnosti vesmíru.
11: Vieš si to predstaviť? Vieš, čo ťa tam čaká?
0: Čo vidíte, keď počúvate Slovenský rozhlas? Slovenský rozhlas. Storočie s vami.
12: Rádio 9. Fenomény.
13: Bol zakladateľskou osobnosťou Slovenského národného divadla a Slovenskej opery. Skladateľ, dirigent, violista, človek entuziastický, ktorý dokázal nadchnúť a ktorý zároveň musel čeliť veľkej dávke nepochopenia a nespravodlivosti. Európan, ktorý zažil rozpad monarchie a vznik prvej Československej republiky. Narodil sa v roku 1874 v Tábore. Zomrel na Štedrý deň v roku 1930 v Záhrebe. No a v roku 1923 nastúpil na post riaditeľa novovzniknutého Slovenského národného divadla. Oskar Nedbal, Fenomén. Jeho príbeh by údajne mohol obstáť aj v Hollywoode. Hudobník z prelomu dvoch storočí, so skúsenosťami z viacerých európskych scén. Bratislava mu bola v mnohom osudná, doma zostal cudzincom a dramatický koniec jeho života zostáva dodnes neobjasnený. Príjemné počúvanie vám praje Zuzana Golianová. Spolu so mnou je tu aj operná historička, ktorá pôsobí na Ústave divadelnej a filmovej vedy Slovenskej akadémie vied, Michaela Mojžišová.
14: My si ho privlastňujeme, pretože naozaj to budovanie opernej profesionality na Slovensku by bez neho nebolo ani úplné, ani určite nie, by som povedala, tak rýchlo stúpajúce s takou v podstate s takým raketovým odrazom k veľmi vysokým métam. Ale Oskar Nedbal patrí nielen slovenskej kultúre, tej slovenskej kultúre patrí v podstate záver a veru, že nie veľmi ani veselý, ani povzbudivý záver jeho života. Ale patrí kultúre Česko-slovenskej a aj kultúre európskej, pretože hovoríme o osobnosti naozaj európskeho významu, osobnosti interpretačnej, bol skvelým violistom,

0: členom Českého kvarteta, ktoré patrí k takým veľmi dôležitým hudobným telesám sklonku 19. a začiatku 20. storočia v Prahe. A potom bol dirigentom, ktorý dirigoval tie najvýznamnejšie európske orchestre. Vrátane orchestra, ktorého úroveň veľmi pozdvihol a pozdvihol ho na svetovú úroveň, Tonkünstler orchestra vo Viedni, ale dirigoval aj veľké symfonické orchestre. Jedno z jeho posledných vystúpení, ktoré tesne predchádzalo jeho tragickému odchodu, bol koncert, ktorý dirigoval teda v jeden taký večer, alebo teda taký blok spolu s Arturom Toscaninim a Brunom Walterom. To znamená, že hovoríme o osobnosti, ktorá stála vlastne bok po boku týchto géniov európskej symfonickej hudby.
1: Keď hovoríme o Oskarovi Nedbalovi, tak môžeme hovoriť v takých troch pilieroch, aspoň ja ho tak vidím, ako človek, ktorý zásadne prispel do oblasti hudby, ako hudobník, ako dirigent, ako skladateľ hudobno-dramatických diel, predovšetkým baletných a operetných, to znamená ten prínos do samotnej profesie. Druhá vec je ten prínos, taký ten celospoločenský, pretože budovanie v tých 20. rokoch Národného divadla, prvej národnej inštitúcie na poli kultúry, v čase, keď vlastne sa skončila monarchia a začínala svoju fázu prvá Československá republika, čo bolo nesmierne náročné obdobie vo všetkých samozrejme odvetviach, zďaleka nielen v kultúre. A taký tretí pilier, ktorý samotný, akoby osobný príbeh Oskara Nedbala ako človeka, naozaj dramatický. Takže ja to vidím až v takýchto troch líniách.
0: Áno, vidíš to dobre. Ja by som sa možno odrazila od tej poslednej, ktorú si povedala. Tá je taká z laického pohľadu možno najzaujímavejšia, najatraktívnejšia. Ja vravím, že to je príbeh, ktorý by bol námetom na jeden veľký hollywoodsky film a divím sa, že v podstate ešte nevyšlo z kinematografie dielo, ktoré by sa nejak zaoberalo veľmi dramatickým životným príbehom tohto človeka. Ja som povedala, že tu v Bratislave prežil taký pozvolný svoj, by som povedala, možno pád z tých výšin, v ktorých existoval. Ale svojím spôsobom ten pozvolný pád začína oveľa skôr, začína sa v tom jeho osobnom živote v roku 1906, keď sa ako pomerne čerstvý vdovec, ktorý prišiel po 5 rokoch manželstva o svoju prvú manželku Jozefu, zamiloval do manželky svojho kolegu z toho už spomenutého Českého kvarteta. Marie Hoffmanová sa volala. A keďže teda v Prahe v začiatku 20. storočia bol takýto zväzok, alebo takýto proste vzťah škandalozný, nemysliteľný, tak spolu utekajú z Prahy. Čiže on zanecháva tú kariéru v Prahe, dirigovanie Českej filharmónie, pôsobenie v Českom kvartete a tak ďalej. A utekajú, teda putujú, až sa usadzajú vo Viedni. Avšak ani vo Viedni nebolo možné rozviesť sa a uzavrieť manželstvo s rozvedenou ženou. A preto Oskar Nedbal prijíma ponuku od svojho budapešťanského priateľa Davida Popera, ktorý si ho adoptoval. To znamená, on sa stal uhorským občanom, pretože v Uhorsku bol takýto rozvod možný.
1: To sme ešte v 19. storočí?
0: Sme v roku 1907. To znamená, on sa oženil s tú Marii, mali teda pekný vzťah, bolo to pekné manželstvo, ale v podstate už na ňom ľapel taký ten spoločenský, trošku by som povedal, byľak. Inak on sa oženil tu, v Bratislave, v roku 1910. To znamená, Bratislava je také mesto, kde vlastne dovršil túto takú, by som povedal, veľmi kontroverznú, takú dramatickú časť svojho života, ale o pár rokov neskôr, v roku 1918, je to Bratislava, čo mu berie v úvodzovkách, tak trošku s nadhľadom, jeho jediného syna, ktorý bol ešte z manželstva s zomrelou Josefou, áno, ktorý bol vojakom, dôstojníkom, spáchal samovraždu. To znamená, bolo to aj miesto, kde zažil veľkú tragédiu ešte predtým, než sem prišiel pôsobiť Oskar Nedbal. Ďalší taký zlom negatívny v jeho živote bol rozpad monarchie, ktorý ho postavil do situácie, že v Československu bol vnímaný ako zradca. ktorý v podstate urobil kariéru vo Viedni a tak ďalej, čiže bol vnímaný ako v úvodovkách odrodilec, čo bolo veľmi nespravodlivé, pretože počas celej svojej dirigentskej kariéry zahraničnej Oskar Nedbal veľmi vášnivo a entuziasticky propagoval českú hudbu a dirigoval veľmi veľa českej hudby v zahraničí. A
1: vo Viedni, to bolo opačné, bola pravda, nie odrodilec, ale vlastenec.
0: Vlastenec, áno, ale vo Viedni ho vnímali, alebo teda v tej rozpadnutej monarchii bol zase vnímaný ako Čech. Čiže nebol doma ani tam, ani tam. Prichádza do Prahy, kde ho teda v žiadnom prípade nevítajú s otvorenou náručou. Boli také škaredé karikatúry, ktoré ho znázorňovali s rakúskou šerpou a proste vyslovene ho vizuálne obviňovali z tej vlasti zrady. To znamená, že keď dostáva ponuku z Bratislavy, kde už predtým hostovsky dirigoval v roku 1920 hneď po vzniku Slovenského národného divadla s veľkým úspechom a kde sa s ním tak akože počítalo, že by mohol byť operným šéfom, tak keď dostáva v roku 1923 ponuku, tak pre ňo vlastne táto ponuka znamená takú možnosť úniku z Prahy, z toho neprajného prostredia, kde mu medzi nami určite, ak nie prvom, tak jeden a pol to mieste závideli a proste vnímali ho ako prichádzajúcu konkurenciu vysokých kvalít do toho predsa len menšieho prostredia. To znamená, Oskar Nedbal prichádza do Bratislavy, ale prichádza opäť za nie úplne ideálnych podmienok, pretože nahrádzuje prvého šéfa Milana Zunu, ktorý pôsobil vlastne od roku 1921 do roku 1923. Bol to skvelý český dirigent, ktorý na Zelenej lúke budoval ten súbor, aj orchestrálny, aj zborový, aj solistický. Lenže dostal sa do roztržiek s družstvom SND, ktoré sledovalo ekonomický prospech. Im bolo jedno, ako hrajú. Oni chceli zarábať, bola to vlastne podnikateľská záležitosť. A keďže Milan Zuna nebol ochotný na toto pristúpiť, tak po týchto roztržkách odchádza. Oskar Nedbal prichádza na miesto neho, vnímajú ho svojím spôsobom ako niekoho, kto možno tak uľahčil ten odchod Milana Zunu, keďže vlastne družstvo malo za Zunu náhradu, takže tá časť obecenstva naklonená Zunovi ho nevíta s nadšením. Nevítajú ho s nadšením ani časť intelektuálnej obce na čele so šéfom katedry muzikológie profesorom Dobroslavom Orlom. Takže nie je ľahká pozícia. A ďalšia vec, ktorá bola veľmi neprajúca tomu, aby sa tu Oskarovi Nedbalovi darilo, bola nevýhodne postavená podnikateľská zmluva. Na čo ho upozorňoval aj teda jeho právnik, že z toho vyplývajú veľké rizika pre neho samého ako osobu. To je niečo, čo si my vlastne dnes ani nevieme predstaviť. Že tí divadelní riaditelia boli podnikatelia, ktorí išli do tohto podniku ako do biznisu so svojimi vlastnými peniazmi, brali na seba riziko z toho, či zarobia alebo nezarobia, ale kritika na nich nahliadala s nárokmi, že budujú národnú inštitúciu, pričom ale štátna dotácia im k tomu nijako nepomáhala. Len ako perlička, v tom období, keď bol Oskar Nedbal riaditeľom, malo Pražské národné divadlo 10-násobne vyššiu štátnu subvenciu ako Bratislavské národné divadlo a dokonca aj z nášho pohľadu provinčná scéna v Olomouci, z ktorej potom prišiel jeho nástupca Karel Nedbal, mala dvojnásobne vyššiu dotáciu ako mala Bratislava. Takže si vieme predstaviť, v akých podmienkach ten Oskar Nedbal pôsobil.
1: Jednak sú to jeho podmienky, istá tieseň, ktorá z toho vychádza. A jednak asi človeku nezostáva nič iné, ako aj manévrovať v rámci dramaturgického plánu.
0: A on to nerobil vždy úplne, by som povedala, obozretne v tom zmysle, že v ňom bol ten umelec. To znamená, síce sa mu vyčítalo, že vraj protežuje operetný repertoár, proti ktorému tá intelektuálna časť odbornej obce strašne brojila, ale to inak v zásade to nie je pravda. Za jeho éry sa tých operiet uvádzalo veľmi málo a boli to klasické viedenské operety, to znamená ten vlastne najvyšší level operetnej tvorby, Lehár, Strauss a tak ďalej. Jeho úlohou bolo vybudovať baletný súbor. To bolo to, s čím vlastne prichádzal do Bratislavy a čo sa mu aj angažovaním Achille Viscusiho podarilo. To znamená, tá výčitka ohľadne operety neobstojí v čase Oskara Nedbala. Veľmi protežoval, čo bolo také prirodzené a teda aj od neho očakávateľné, českú operu, ktorá tu mala aj divácke zázemie, veď Bratislava toho času bola československá a tú elitu intelektuálnu z veľkej miery tvorili českí učitelia, úradníci a tak ďalej. Ďalším jeho takou láskou bola francúzska lyrická opera, Gounod, Massenet a tak ďalej. a zaslúžil sa aj o rozvoj a uvedenia prvých opier slovenských skladateľov, či už to bol Belov Kováč Víland alebo Figušov Bystrý Detvan, ktorému dokonca pomohol nielen ako dirigent a teda šéf tým, že ho uviedol, ale aj ako skladateľ, že sa pokúsil toto dielko síce veľkých národných, ale už trošku nižších kompozičných kvalít spolu so skladateľom vylepšiť.
1: On ale už v čase, keď nastupoval na túto pozíciu, tak už má medzinárodné skúsenosti, a to nie len z Viedne, ale môžeme hovoriť o nemeckých scénach, o talianských scénach, ruských a francúzskych. Takže to, čo mohol ponúknuť vtedy rozvíjajúcemu a ešte stále začínajúcemu sa národnému divadlu, bolo niečo, čo malo asi obrovské rozmery na vtedajšiu provinčnú Bratislavu, ktorá možno práve jeho nástupom prestala byť aj provinčná práve vďaka týmto presahom.
0: Toto si vystihla veľmi správne. Áno, tak toto bolo, jeho medzinárodné kontakty sa odrazili aj v jeho pôsobení v Bratislave, a to predovšetkým v podobe hosťovaní naozaj špičkových celebritných osobností interpretačného umenia. Spievali tu Emma Destinová, Mária Nemeth, Ada Sari, Karel Burian, Karl Norbert Novotný. To bola vtedy, že naozaj áčková trieda operná. Dirigoval tu Pietro Mascagni, skladateľ, autor Sedliackej cti. Je jasné, že žiadna z týchto veľkých osobností by do mladučkého, len v podstate len vznikajúceho divadla neprišla, keby ich nepozvala taká osobnosť s takou autoritou a s takým renomé, ako bol Oskar Nedbal.

0: Bratislava bola ale v tom čase nielen československým mestom, ale Bratislava bola stále multinárodnostná. Hovorilo sa tu maďarsky, hovorilo sa tu nemecky. To znamená, chodili aj títo ľudia do divadla, dokázal ich prilákať svojim repertoárom, pretože viem si predstaviť, že to bola možno spoločenská vrstva ľudia takého záujmu, že už boli znali kvality a nedalo sa im ponúknuť len tak hocičo.
1: Určite chodili na tie predstavenia s týmto hostujúcimi umelcami, ale v listoch, ktoré Oskar nedbal a písal, on ich teda naozaj chrlil, ktorých žiadal družstvo o dotáciu a štát o subvenciu a tak ďalej, sa odvolával práve aj na toto, že je zaťažko konkurovať, dajme tomu, budapeštianskej opere, viedenskej opere, kde vlastne svojím spôsobom tam bola istý prienik v obecenstve, keď nedokázal ponúknuť skrz tie nízke subvencie niečo, čo by nebolo konkurenciaschopné. Ale teda určite mala opera v tomto období menší problém s návštevnosťou ako napríklad Činohra, pretože napriek tomu, že sa spievali veci všetky v češtine, v českých prekladoch, nespievalo sa v origináli, ako sa spieva dnes, tak rozprávalo sa rečou hudby a tá je internacionálna. Potom bývali teda, keď som povedal, že sa spievalo v češtine, potom bývali tie predstavenia, kde prišli hostujúci umelci a tam sa stretol na javisku Babylon, hej, že českí a slovenskí speváci účinkujúci v bratislavských inscenáciách spievali v češtine a vlastne hostia prichádzali so svojou jazykovou variantou daných postav. Ale teda tá hudba to všetko zjednocovala. Tá hudba ostávala nad tým všetkým.
0: Keď sa tak zameriam na to obdobie 20. rokov minulého storočia a hovoríme o Oskarovi Nedbalovi, ktorý teda prežil pád monarchie a začiatok prvej Československej republiky, tak by som sa opýtala, či on išiel v tých ideáloch, ktoré priniesol Tomáš Garrigue Masaryk ako prvý prezident s tými akoby národnými a s tými prvorepublikovými ideálmi. A či to bol človek, ktorý z dnešného pohľadu sa mi zdá, že by ho bolo dobre označiť ako Európana, pretože on niečo v sebe, opäť som pri tých presahoch, jednoducho mal.
1: Nemyslím si, že sa on sám nad tým zamýšľal týmto spôsobom. On bol veľmi taký spontánny, energický, vo vonkajších prejavoch radostný človek, nepolitikárčil. Vždy, keď tá politika vstúpila do jeho života, tak vstúpila, ako som teda už naznačila, negatívnym spôsobom. Ale keď sa tak na to pozrieme zvonka, dneska akože z pohľadu histórie, tak presadzovaním českej a slovenskej národnej tvorby budoval tú československú profesionalitu. Prizývaním spevákov a dirigentov z medzinárodného prostredia zasadzoval to maličké bratislavské divadlo do európskeho kontextu. A zasadzoval ho aj ďalším spôsobom, a to boli zájazdy, ktoré usporadúval. Boli to jednak zájazdy do Viedne, ale úplne prvý taký medzinárodný, veľký, naozaj zahraničný zájazd, ktorý spravil, bol v roku 1924. Bolo to do Španielska, do Barcelony a Madridu a išli tam s Predankou a s Rusalkou. Je pravda, že nešli pod hlavičkou Slovenské národné divadlo, ale pod neexistujúcou hlavičkou Československá národná opera, ale teda bol to prvý prienik Slovenského národného divadla, časti jeho súboru na medzinárodnú scénu. Dnes to hodnotíme veľmi pozitívne. V tom čase sa to obrátilo proti nemu, pretože tým, že na, myslím, to bolo asi 2 mesiace trvalo ten zájazd, tak vlastne to najlepšie z Bratislavy zobral. Ostala tá v úvodzovkách B trieda aj v orchestri, aj teda v tom spevackom obsadení. A na ten čas poklesla úroveň bratislavských predstavení. Čiže kritika mu vyčítala, že vlastne sledoval svoje osobné ambície a išiel zarábať peniaze a vlastne v Bratislave nechal to horšie. Na druhej strane vyčítať niekomu, kto do tohto podniku investuje svoje vlastné peniaze, že sa ich snaží aj zarobiť, je niečo, čo teda myslím, z tohto dnešného moderného pohľadu ťažko obstojí. Ale teda opäť bolo to niečo, čo sa obrátilo proti nemu.
0: Bolo to novum. Možno sa aj preto ľudia k tomu nevedeli akoby postaviť, lebo to bolo niečo nové.
1: Nevedeli si to asi úplne predstaviť. Áno. V tomto zmysle on bol. Áno, keď si sa pýtala, on bol európsky zmýšľajúci, pretože minimálne rozmýšľal v európskych dimenziách. Však si vezmeme, že on sa osobne poznal s Richardom Straussom, s Bélom Bartókom, proste ten bol dokonca jeho spolužiak. Áno, takže to bol niekto, kto žil v úplne iných dimenziách, než v tých, do ktorých teda bol potom stiahnutý, keď prišiel do Bratislavy.
0: A to hovoríme o dobe, keď neboli maily, keď nebol internet. Ťažko povedať, kedy bola tá Európa menšia a kedy väčšia. Však je to...
1: Inak je veľkým pokladom, ktorý akože strašne veľa porozpráva o jeho živote, je zachovaná jeho pozostalosť v Českém pamätníku národného písemníctví a v Národnom múzeu v Prahe a je dokonca vynikajúco skatalogizovaná, proste všetky jeho listy sú skatalogizované a teda sú to dve buchle hrubé, to znamená o tých listov a tak ďalej, napísal veľmi, veľmi veľa. Z toho sa proste odhalí, že s kým všetkým on bol v kontakte, s kým všetkým si písal, koho všetkého poznal. A bol to naozaj veľký Európan.
0: Čo vo svojej profesii dotiahol najďalej? Keď sa na neho pozeráme ako riaditeľa, to znamená ako divadelného manažéra, vtedy naozaj podnikateľa v daných súvislostiach, keď sa na neho pozeráme ako na dirigenta, keď sa na neho pozeráme ako na skladateľa, ale aj ako na interpretačného umelca, pretože bol violistom. Tak ktorú z týchto línií dotiahol akoby najďalej?
1: Z toho globálneho hľadiska zrejme tu dirigentskú v zmysle svetová kariéra, o ktorej som rozprávala, a tiež skladateľskú, lebo minimálne tie najdôležitejšie diela jeho, čiže Poľská krv, opereta a dajme tomu balet z rozprávky do rozprávky, v čase vzniku išli európskymi scénami a minimálne súčasťou českého slovenského repertoáru ostali dodnes. Takže ako skladateľ sa zapísal natrvalo a ako dirigent svetový tiež. Pre Bratislavu mal asi, ja si myslím, že najväčší význam mal v zmysle budovania profesionality orchestra. On bol svojím založením symfonický dirigent. A bol veľmi entuziastický, charizmatický, proste to bol ten človek, z ktorého sálala energia. Potom teda mal tie melancholické stavy, hej, čiže akože bola tá osobnosť bola taká trošku akože v úvodovkách bipolárna, ale teda ako dirigent dokázal strhnúť a tým pádom sa mu aj z toho orchestríka v porovnaní s tým, čo dirigoval vo svete, ktorý bol v Bratislave, malý, začínajúci, v podstate to neboli profesionáli, odchovanci, školstvo neexistovalo vtedy profesionálne. Takže to boli, ten orchester vznikal inak z českých hudobníkov, ktorí prišli na Slovensko a plus sa postupne rozširoval o členov vojenských kapiel a tak ďalej. Čiže boli to talentovaní mnohokrát samouci. A on toto nie úplne kompatibilné teleso, ktoré už Milan Zuna začal teda cibriť a pilovať, tak z neho dokázal aj zavedením cyklov symfonických koncertov, hovoríme o čase 20 rokov pred vznikom Slovenskej filharmónie, tu nebol symfonický orchester, čiže aj tým, že popri operných predstaveniach oni hrávali aj symfonické koncerty a nešetrili ich, teda hrali od klasicizmu až po 20. storočie, ten orchester rástol technicky, interpretačne, muzikálne a tak ďalej. A potom si s ním tým pádom mohol trúfnuť napríklad v roku 1927 na prvého Straussa, na Rosenkavalíra, na Kavaliéra s rúžou, čo je partitúra nesmierne ťažká, filigránska, proste to je vec, ktorú zahral naozaj disponovaný orchester. Alebo v 20. rokoch s ním hral blúdiaceho Holandiana, Wagnera. To sú veci, ktoré v podstate sa v Bratislave nehrajú ani dnes. Takže asi, ak by som mala niečo vyzdvihnúť v rámci jeho vplyvu na tú slovenskú profesionalitu hudobnú, tak by som ho asi vyzdvihla ako skvelého dirigenta.
0: Ja by som sa teraz na záver snažila vyňať z toho, čo odznelo, tie emócie v slovách, pretože na nich chcem ukázať ten paradox, na ktorých stojí osobnosť Oskara Nedbala. Hovoríme o človeku, ktorý vedel byť radostný, vedel byť charizmatický, entuziastický, pričom keď už prišiel do Bratislavy na tento post, tak si spomenula, že to už bol taký pozvolný pád, pričom pripomeňme, bol to človek v najlepších rokoch, bol 50-tník. Takže bol ešte mladý, pri sile a zároveň to bol človek, ktorý neustále niečomu čelil. Bola to nespravodlivosť, bolo to nejaké nepochopenie, boli to útoky, či už spoločenské smerom na jeho súkromný život alebo potom ekonomická stránka. Čiže neustále akoby taký nejaký low na Oscara Nedbala. Ako vidíš tieto paradoxy a ako ovplyvnili jeho osobnosť? Respektíve môžeme vydedukovať, že aj oni sa dovedna postarali o jeho záver, ktorý dodnes zostáva taký utajený?
1: Jednoznačne áno. Ja stále si hovorím, že keby Oscar Nedbal mal po svojom boku takého človeka, ako neskôr mal jeho synovec Karel Nedbal. Hovorím o Antonínovi Drašarovi, o osobnosti, ktorá tiež bola vlastne tou ranejšou historiografiou veľmi v úvodzovkách opľúvaná ako bezohľadný podnikateľ a tak ďalej. Ale bol to človek, ktorý z Karla Nedbala dokonale sňal starosť o financie, ktoré tak strašne strpčovali život jeho strýkovi. Karel Nedbal potom už pracoval aj s oveľa vyššou finančnou dotáciou, proste mal o mnoho lepšie podmienky pre tvorbu a dokonale ich rozvinul. To, čo zanechal za tých 10 sezón Karel Nedbal, to je to najlepšie obdobie v histórii Slovenského národného divadla, hovorím o roku 1928 až 1938, konkrétne teda o opere. Toto zázemie Oscar Nedbal nemal. To znamená, že keď si prirátame ešte začínajúcu hospodársku krízu, potom prisľúbili mu v roku 1930, že dostane štátnu subvenciu vyššiu a on za svoje peniaze uskutočnil zájazd do Prahy. Veľmi ambiciózny, spieval Mephista, v Gunodovi spieval Šaliapin, čiže to bolo proste opäť rúbal strašne vysoko, ale zisky sa nedostavili, štátna dotácia v danom čase tiež nie. Speváci mu začali štrajkovať, pretože nedostali svoje výplaty. A navyše posledná kvapka, ktorá aspoň to je z nás sňaté, nebola zo Slovenska, prišla z Čiech. A keď sa dozvedel, že miesto šéfa Českej filharmonie, o ktoré veľmi stála, ktoré by ho bolo opäť vyslobodilo z tohto marazmu, nedostal. Toto všetko sa podpísalo na jeho veľmi zhoršenom psychickom stave. Je pravda, že dodnes nie je exaktne potvrdené, či 24. decembra z okna Záhrebského divadla vyskočil alebo pri astmatickom záchvate vypadol. Naozaj to není úplne zapečatené, tak to ostáva kvázi také otvorené. Ale zachovaná korešpondencia, listy, ktoré písal manželke a tak ďalej, nasvedčuje tomu, že si pravdepodobne na život siahol sám. Ale už či to spravil sám alebo nie sám, tak každopádne bol dohnaný v podstate do bezvýchodiskovej situácie.
0: Opäť pripomeňme si tie časové súvislosti. Narodil sa v roku 1874 do Bratislavy na post šéfa opery, prišiel v roku 1923 a zomrel v roku 1930. A to všetko, o čom sme porozprávali, to všetko sa zmestilo medzi tieto roky. Takže bolo to neskutočne naplnený život, i keď krátkym, s dramatickým koncom. Ako sa hovorí, je to taká fráza, niektorí ľudia dokážu zanechať ryhu za sebou. A myslím si, že Oscar Nedbal zanechal tú hudobnú ryhu, teda vo formáte jednej úžasnej partitúry.
1: Tak súhlasím.
0: Oscar Nedbal, fenomén, ktorý nás odkazuje k začiatku profesionálneho divadla na Slovensku i k mnohým európskym presahom na hudobnej scéne. Jeho život, tvorbu, talent, vzlety a pády nám priblížila operná historička z Ústavu divadelnej a filmovej vedy Slovenskej akadémie vied Michaela Mojžišová. Hrali sme si tanec Zlatohlávky z baletu Z rozprávky do rozprávky Oscara Nedbala, a to v interpretácii Symfonického orchestra Československého rozhlasu. Nahrávka je z roku 1973. Jedny fenomény sa končia. Ďalšie už pre vás pripravuje Zuzana Golianová. Do počutia.
2: Rádio Devín, fenomény. Príjemný večer, milí priatelia. Na programe Rádia Devín sú pre vás v neskorých hodinách pripravené veľké hudobné diela. Od mikrofónu vás srdečne pozdravuje Jan Klíma. Vysoké hory, dominantu každého členitejšieho horizontu, ako námet pre mytologické príbehy a inšpiráciu v umeleckých prejavoch evidujeme už od staroveku. Hory boli miestom, kde sídli božstvo, boli obdivované, ale aj obávané. Reflexia hôr v hudbe sa behom stáročí postupne menila. Vždy však pretrvávala minimálne ako samozrejmá súčasť ľudovej hudby pôvodných obyvateľov vyvýšených miest na zemi.
3: Najväčšiu slávu si hudba hôr vyslúžila v súvislosti s hnutím romantikov, s programovou hudbou a bohatými výrazovými prostriedkami Veľkého symfonického orchestra. Bez poetických mimohudobných asociácií hôr alebo mocných prírodných živlov by sme si dnes nevedeli predstaviť tú časť európskeho hudobného dedičstva, ktorej dominujú Beethovenova pastorálna symfónia, Mendelssohnova overtúra Hebridy, Listova symfonická báseň Čo počuť na horách, Alpská symfónia Richarda Strausa alebo viaceré diela popredných severských autorov. Pozadu však neostávajú ani naši domáci skladatelia. Slovenské horstva, štíty, kopce aj pahrbky už postáli ako model viacerým našim hudobným skladateľom. Dnes večer budeme počúvať, ako sa v slovenskej kompozičnej tvorbe odzrkadľuje panoráma nášho najvyššieho pohoria. Obrazom Vysokých Tatier sa pokúcháme aj na impozantných symfonických plátnach Ivana Hrušovského, Bélu Kellera či Jána Cimera. Najprv sa však hore chodníkom vydáme po boku Haimony Balgavej. Táto súčasná autorka, skúsená turistka na objednávku súboru Ensemble Spectrum, vytvorila skladbu Mlistvo. Inšpirovali ju vychádzky po horských chodníkoch, v skorých ranných hodinách po daždi. Vstupujeme do oblaku pary, postupne sa mení jeho skupenstvo, farba, hustota a rozmery. Hmla nám odhaľuje svoje rozličné podoby, kým napokon nevíde slnko a opar vody nízko nad zemou celkom nezmizne. Na nahrávke účinkuje Ensemble Spectrum pod umeleckým vedením Mateja Slobodu.

Ansámbl Spektrum s umeleckým vedúcim Matejom Slobodom zahral Mlistvo. Horským chodníkom naprieč oblakom vodnej pary sme sa vydali spoločne s autorkou Hajmony Balgavou. Obrazy Tatier v hudbe slovenských skladateľov dnes počúvate na vlnách Rádia Devín. Ivan Hrušovský bol významný slovenský skladateľ 20. storočia, zároveň brilantný hudobný teoretik, po dlhé 10 ročia pôsobiaci ako pedagóg na Vysokej škole múzických umení. Ako skladateľ tvoril najprv pod výrazným vplyvom svojho profesora Alexandra Mojzesa. Neskôr svoje výrazové prostriedky rozšíril o moderné postupy z oblasti aleatoriky, seriálnej techniky. V zrelšom období u neho začínajú zohrávať dôležitú úlohu modalita, polymodalita a opäť idiomy slovenskej ľudovej piesne. Dnešnou optikou z Hrušovského tvorby najširšie stále rezonujú jeho zborové skladby alebo veľké vokálno-inštrumentálne diela s duchovnou tematikou, aké mohol autor otvorene prezentovať po roku 1989. Vo všetkých svojich podobách však Hrušovského tvorbu charakterizuje príťažlivá a svieža, často novátorská zvukovosť. Zmysel pre sítu inštrumentáciu s využitím rozšírenej tonality a modálnych prvkov charakterizuje už jeho mladšie skladby z 50. rokov, prezrádzajúce silný vplyv, aký na svojich žiakov mal Alexander Mojzes. Z roku 1955 pochádza napríklad pastorálna suita, na text Andreja Plávku Ivan Hrušovský v roku 1959 skomponoval kantátu Pod Kryváňom a v roku 1960 napokon vznikla jeho Tatranská poéma. Toto dielo vám teraz ponúkame na nahrávke Symfonického orchestra Slovenského rozhlasu, ktorý povedie dirigent Svetozár Štúr.

Symfonický orchester Slovenského rozhlasu pod vedením Svetozára Štúra zahral tatranskú poému. Dielo v roku 1960 skomponoval Ivan Hrušovský. V Rádiu Devín počúvate veľké hudobné diela. Dnes sú to odrazy a obrazy Vysokých Tatier v kompozičnej tvorbe slovenských autorov. Nemôže medzi nimi chýbať Ján Ciker, predstaviteľ významnej skladateľskej generácie, ktorá svoje vrcholné hudobné vzdelanie získala v Prahe. V roku 1936 Ján Ciker zakončil svoje štúdium kompozície v majstrovskej škole u Víteslava Nováka. Vrelý vzťah týchto dvoch osobností rôznych generácií je dobre zdokumentovaný. Okrem porozumenia na poli umeleckom spájal Jána Cikera s Víteslavom Novákom aj hlboký vzťah k slovenskej ľudovej kultúre, prírodnému bohatstvu a konkrétne k Vysokým Tatrám. Obaja mali tieto hory prechodené, podnikli tu náročné horolezecké výstupy. Ako zásadný inšpiračný zdroj pretavil Novák svoje zážitky z hôr aj do symfonickej básne v Tatrách. Z tvorby Jána Cikera vám teraz ponúkame prostrednú z troch klavírnych etúd, ktorým skladateľ prepožičal názov Tatranské potoky. Sú to virtuózne kusy, v ktorých nachádzame zvukomalebné nálady, ako hra vodnej hladiny, trblietanie lístia, šelest vetra alebo aj búrka. Hra Daniela Varinska, názvy častí Potok a Vánok, Čo mi potok rozprával, Potok a búrka. My si vypočujeme prostrednú časť Čo mi potok rozprával.

Tatranské potoky je názov troch klavírnych etúd. V roku 1954 ich skomponoval Jan Ciker na nahrávke druhej časti s názvom Čo mi potok rozprával, účinkovala Daniela Varínska. Zoznam autorov na programe relácie Veľké hudobné diela je dnes tak trochu ako vrcholová kniha. Počúvame tvorbu slovenských skladateľov inšpirovanú Tatrami. Zatiaľ by sa mohlo zdať, že prvenstvo v ich orchestrálnom uchopení patrí rodákovi z Českej Vysočiny, spomínanému Vítězslavovi Novákovi. V skutočnosti sa o symfonický prvovýstup na majestátne žulové štíty postaral autor ešte o 50 rokov starší. Béla Kähler bol rodákom z Bardejova, ktorý sa ako skladateľ, dirigent, huslista a organizátor stal velikánom najmä v oblasti salónnej a zábavnej hudby. Presadil sa vo viacerých európskych hudobných centrách. Umelecké angažmány ho zaviedli aj do Londýna, Kodane, Manchestra, Amsterdamu, Paríža, Lipska a Curychu. Preslávil sa po celom starom kontinente a popularitu získal aj za Atlantickým oceánom. Jeho srdce však po celý život patrilo rodnému mestu a kraju a s ním sa spája aj jeden významný umelecký vrchol skladateľovej tvorby. Spomínanú slávu Bélovi Kählerovi priniesli jeho valčíky, pochody a čardáše. Roku 1854 sa však púšťa do ambiciózneho skladateľského projektu, vstupuje na pole rozsiahlých vážnych hudobných foriem a pred nemeckým publikom prvýkrát prezentuje svoje Karpaty. Je to veľkolepý hudobný obraz pre tenor, recitátora, mužský zbor a orchester. Jeho objektom sa stali Tatry. Pohľad na ne Kählera sprevádzal od malička a skladateľ ho sprítomňuje časťami. Lomnický štít, Popradské pleso, Železnorudné hámre, V starom Smokovci a Poľovačka. V úvodnej prvej časti sa vydávame na cestu spolu s pútnikom. Zažijeme ranné svitanie, píšťalu horského pastiera, hory vynárajúce sa z oblakov a niekoľko etáp výstupu na Lomnický štít, ktorý bol vtedy považovaný za najvyšší vrch Vysokých Tatier. V časti Popradské pleso sa ozve pieseň rybárov. Železnorudné hámre ukazujú zlievareň železa a zaznie aj pieseň kováčov. Poľovačkou sa nesie pieseň poľovníkov a poľovnícky pochod v uhorskom štýle. Nakoniec v Starom Smokovci spoznávame veselý vidiecky život v karpatskom regióne. K pútnikovi v symfonickej básni Karpaty sa teraz pripojíme. Dielo Bélu Kählera na nahrávke predvedie Symfonický orchester Slovenského rozhlasu pod taktovkou Adriana Kokoša. Ďalej účinkujú tenorista Pavol Oravec, recitátor Jozef Šimonovič a zbor slovenských učiteľov pod vedením Štefana Sedlického.

Z nočnej tmy sa prediera ráno všede. Zaznieva pastierska pieseň. Opäť ovlažená sviežou rosou objaví sa horská pláň v nádhernom šate prírody. Na štítoch i v dolinách ranné lúče zobúdzajú nový život. Do výšky vzlietajú škobránky a hmla sa tiahne ponad bujnú zeleň, romanticky divoko sa javí nádherný obraz hôr.

Túžobným pohľadom žasne pútnik nad kolosmi skál. Hrud naplnená rozkošným nadšením stúpa odvážne hore strmou cestou.

Vrchol je dosiahnutý. A obdivne blúdi pohľad do diaľky nekonečná. A úzkostlivo vracia sa späť. Srdce naplnené rozkošou sa pýta. Pery však mlčia. Ako sa volá ten vrchol v oblakoch, ktorý som dosiahol? To je Lomnický štít, opásaný oblakmi. Žiarivo sa mihajú blesky vrcholkami karpatskej krajiny.

Pútnik, unavený pohľadom, obracia svoj krok späť k tichému údoliu. Bralá meravejú šednú hlbiny v ústretí jeho plachému pohľadu. Chveje sa na úzkej lávke, v diaľke znejú tóny ako anielský spev. Na zelenom previse vedie cesta k plesu, kde znejú pastierské píšťaly.

Ťažké šedé mraky sa tiahnú po zastretej oblohe a zlovestne zastierajú mlkvy sveta hôr. Z vrchov fičí divý orkán a mohutne bičuje vzdúvajúce sa pleso. Striekajú a penia veľké vlny, ktoré sa dunivo rozbijajú na skalnatom pobreží a v chaose príboja sa láme žiariace a mihajúce sa svetlo blesku. Udiera hrom, zvíja sa pláň, srdcuje úzko v zápase prírody. V tom jemne zastrie vlny sedemfarebný oblúk lúčov, pleso sa pozvolna upokojuje a slnečný jas ožiari horskú výšinu a pútnik v malom člne roztopašne vesluje na zelených vlnách na druhú stranu.

Na brehu si odpočinul a teraz kráča s čerstvou odvahou bralami ohraničeným údolím, kde vládne život. So zvukom vodopádu sa mieša dunivý tlkot kováckych kladív.

Jeho to však ženie ďalej. Po úzkom strmom chodníčku dostáva sa k temnému lesu. Tu pri posvetnom šumení kmeňov pralesa začuje vzdialené zvuky. Musí im naslúchať. Poľovníckych psov, hlasný štekot, zvuk rohov, hrmiace zvuky plechov, veselý spev oznamujú, že pešo a na koňoch rozkošné pastviny brázdi poľovnícka družina.

Do údolia späť tiahne sprievod poľovníkov, zaznievajú tóny blízke každému horalovi. Hoj, počúvajte, volajú citara, husle a cymbal. Do virvaru chceli by strhnúť každého, keď počúva nádherné zvuky hôr. Letkom sa stáva trávnatý koberec sálov, lebo hrajú radosti blízky hudci, synovia hôl.

Najkrajšia deva odmenuje dubovým vencom víťaza pri kosení a tancoch a láska planie v jej ohnevých pohľadoch k ovenčenému rozkošným nadšením.

Pastierský roh zvoláva k modlitbe. Večerný zvon zaznieva z kaplnky, jemne znejú piesne slávikov. Sťa modlitba ticho šepká modrá vlna. Slnko zapadá, však ľudské srdce vznáša sa v množstve spomienok do výšok.

Už sa ukladajú večerné tiene, postupne na horské lúky. Stmieva sa v údolí a na stráni končiare sa jagajú v ružovom svite. Zmrákania hmly klesajú nadol. Dozneli modlitby a piesne. Obrovský obraz hôr pomaly zahaľuje tmavá noc.

Počúvali sme hudobný obraz Karpaty. Autorom diela z roku 1954 je Béla Keller. Časti Lomnický štít, Popradské pleso, Železnorudné hámre, V starom Smokovci a Poľovačka. Recitoval Jozef Šimonovič, spievali tenorista Pavol Oravec a zbor slovenských učiteľov pod vedením Štefana Sedlického. Symfonický orchester Slovenského rozhlasu dirigoval Adrian Kokoš. Veľké hudobné diela v Rádiu Devín. To sú dnes večer skladby domácich autorov, inšpirované Tatrami. Záver programu bude tentoraz patriť osobnosti, ktorej význam a tvorba sa nám po rokoch spoza oblaku spoločenského zabudnutia iba pomaly vynára. Ján Cimer bol slovenský skladateľ, klavirista, organista, žijúci v rokoch 1926 až 1993. Vyrastal na Liptove, neskôr sa stal jediným absolventom kompozície u Eugena Suchoňa. Jeho profesný životopis je plný paradoxov. Išlo o mimoriadne pracovitého a plodného skladateľa, autora 13 symfónií, 7 klavírnych koncertov, 3 opier a množstva ďalšej rozmanitej tvorby. Keď v marci 1950 prvýkrát verejne triumfoval svojim koncertom pre klavír a orchester číslo 1, pripisovali mu umelecké superlatívy. Iba o krátky čas neskôr sa však po premiére svojho koncerta Grossa opus 7 stal rovnaký nádejný autor terčom exemplárnej ideologickej kritiky. Jeho údajne príliš odvážne a chladné dielo mu na zvyšok života vyslúžilo nálepku problematickej osobnosti. Napriek nej sa Jánovi Cimerovi darilo presadiť priestor pre vlastnú tvorbu, o čom svedčí množstvo dochovaných nahrávok alebo aj úspešné pôsobenie na poli filmovej hudby, vďaka ktorému si aj ako slobodný umelec v 60. rokoch minulého storočia mohol zadovážiť povestnú Tatru 603. Tatry je aj názov dvoch suit, ktoré sa vo svojej klavírnej podobe stali dodnes autorovým najtrvalejším príspevkom do živého repertoáru. K Tatrám mal Ján Cimer hlboký vzťah, pestovaný od mladosti. V nich napokon prežil aj prázdniny v roku 1952, po ktorých ho naspäť v Bratislave čakalo prvé

Verejné pranierovanie za Concerto Grosso. Krátko na to vznikol Cimerov opus 11, prvá suita Tatry. Skladá sa z častí Rysy, Furkocká dolina a Furkocký štít, Mengusovská dolina a Kôprový štít, Hincovo pleso, Poľský hrebeň a Bielovodská dolina, Lomnický štít. Pri bližšom pohľade pod povrch tejto hudby odhalíme vynaliezavú kompozičnú prácu, často s tetrachodmi, teda so štvortónovými stupnicami, medzi ktorými významnú úlohu zohrávajú exoticky znejúci frigický či celotónový tetrachod. V oblasti použitého hudobného materiálu ďalej púta pozornosť Cimerov záujem skôr o kvartové vzťahy než o terciové harmonické spoje. Akordické väzby sú často politonálne a objaví sa aj tzv. Petruškov akord, kombinácia dvoch durových kvintakordov vo vzdialenosti tritónu, ako ho preslávil Igor Stravinský. Podrobnejšie o živote Jána Cimera aj o jeho suite Tatry opus 11 si môžete prečítať napríklad v odborných textoch gitaristu a muzikológa Ondreja Veselého. My si teraz dielo vypočujeme v orchestrálnej podobe. Na nahrávke účinkuje Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, diriguje Ondrej Lenárt.

Ondrej Lenát dirigoval symfonický orchester Slovenského rozhlasu na nahrávke orchestrálnej suity Tatry. Dielo v roku 1952 ako svoj 11. opus skomponoval Jan Cimer. Časti Rysy, Furkocká dolina a Furkocký štít, Mengusovská dolina a Kôprový štít, Hincovo pleso, Poľský hrebeň a Bielovodská dolina, Lomnický štít. Milí priatelia, skladby Haimony Balgavej, Ivana Hrušovského, Jána Cikera, Bélu Kélera a Jána Cimera dnes naplnili program relácie Veľké hudobné diela. Počúvali sme opusy domácich autorov inšpirované Vysokými Tatrami. Lúči sa s vami Ján Klíma. Prajeme vám naďalej príjemné počúvanie Rádia Devín.

0: ako sa z obyčajného vysťahovalca môže stať legenda. Píše sa rok 1913 a pittsburghská štvrť Southside sa mení na malé, nové Slovensko. Mladý Andy zisťuje, že Amerika nie je rozprávkou, ale tvrdým zápasom o dôstojnosť a vlastnú identitu. Román Tomáša Hudáka Amerikáni prináša príbeh slovenských prisťahovalcov v tieni oceliarní, veľkých dejín a zrodu legendy o slovenskom hrdinovi Joeovi Magaracovi. Čítanie na pokračovanie v interpretácii Juraja Zeťáka vás pozývame počúvať v premiére od 20. do 24. júla o 18.30 v Rádiu 9.
1: V relácii Medzi hlasmi venovanej literatúre a hercom si pripomenieme tvorbu jubilujúcej spisovateľky a našej bývalej kolegyne Daniely Kapitáňovej. Herci Ľuboš Kostelný, Boris Farkaš a Jana Oľhová vám budú čítať úryvky z novely Kniha o cintoríne, z detektívneho cyklu Vražda v Slopnej a minirománNaši. Vtipná, prekvapujúca, ale aj kruto pravdivá Daniela Kapitáňová v relácii Dušana Taragela Medzi hlasmi v sobotu o 22.30 v Rádiu 9.
2: Rádio 9. Čítanie na pokračovanie. Rozhlas a televízia Slovenska uvádza štvrtú časť čítania na pokračovanie z novely Franca Werfela Bledomodré ženské písmo. Účinkuje Miroslav Trnavský.

Amélia si z prstov stiahla rukavičky farby fialiek, vyzliekla si ľahký letný perziánový kabát, mlčky zo škatulky vybrala jednu pastilku a odišla do kúpeľne a vrátila sa s pohárom vody. Ach, je ku mne dobrá. Bohužiaľ. Od prudkého žiaľu mu bolo úzko pri srdci. Chcel si Améliu pritiahnuť k sebe. Odvrátila hlavu. Všimol si, že dnes musela u kaderníka stráviť aspoň 2 hodiny. Nadýchané vlasy boli bezchybne zvlnené a voňali ako láska sama. Gong pozýval k jedlu. Vo veľkej jedálni na dolnom poschodí bol k oknu prisunutý malý okrúhly stôl. Obrovská rodinná tabuľa stála v strede miestnosti. S 12 stoličkami s vysokými operadlami pôsobila prázdno a mŕtvo, ba ešte horšie, bola mŕtva bez toho, aby vôbec niekedy žila. Leonidas a Amélia netvorili rodinu. Sedeli sťa vyhnanci ich rodinnej tabule pri malom detskom stolíku bezdetnosti, spoločenskej menejcennosti. Zdalo sa, že aj Amélia dnes tento exil pociťuje intenzívnejšie ako včera a predvčerom a počas všetkých dní a rokov, ktoré dnešku predchádzali, pretože povedala: "Ak súhlasíš, od zajtra nechám prestierať hore v obývacej izbe." Leonidas roztržito prikývol. Všetky zmysly sa mu napäto zameriavali na prvé slová blížiacej sa spovede. Mysľou mu prebleskol šialene odvážny nápad. Čo by sa stalo, keby počas tej veľkej spovede prekročil medze? Namiesto žobrania o odpustenie by od Amélie jednoducho žiadal, aby jeho syna prijala v dome, aby s nimi býval a jedol za spoločným stolom. Bez pochyby jeho a Verino dieťa musí mať určité výnimočné vlastnosti. A nerozjasnila by im mladá šťastná tvár celý život? Priniesli prvý chod. Leonidas si nabral plný tanier, už pri treťom súste však odložil vidličku. Sluha tú istú misu Amélii vôbec nepodal, ale k príboru jej položil nádobu so surovými byľami zeleru. Na miesto druhého chodu dostala taktiež len drobulinku, narýchlo opečenú kotletu bez akýchkoľvek prísad a korenia. Leonidas sa na ňu udivene pozrel. Si chorá, Amélia? Nechutí ti? Jej pohľad nedokázal zatajiť posmešné roztrpčenie. Umieram od hladu, odvetila. Z tejto vrabčej porcie sa nenaješ. Prehrabávala sa v zelenom šaláte, ktorý bol iba pre ňu pripravený bez octu a oleja, len s niekoľkými kvapkami citrónu. Až dnes si si všimol, opýtala sa uštipačne, že žijem ako svetica na púšti? Pomerne ticho a nemotorne namietol. A do ktorého neba sa chceš týmto spôsobom dostať? Prudkým, zhnuseným gestom od seba otlačila šalát. Do smiešného neba, môj milý, pretože tebe je pravda, že úplne jedno, ako vyzerám. Tebe nezáleží na tom, či vyzerám ako veľký sud alebo silfida. Leonidas, ktorý mal naozaj zlý deň, naďalej blúdil v húštine nešikovnosti. Miláčik, páčiš sa mi taká, aká si? Preceňuješ svoj výzor. A kvôli mne naozaj nemusíš žiť ako svetica. V očiach, ktoré boli staršie než ona, sa jej zablískalo. Kým na neho hľadela, škaredoba ordinárne v nich vrelo. Aha, takže ja už nič neznamenám. Podľa teba mi už niet pomoci. Pre teba som už len starým zlozvykom, ktorý so sebou stále vláčiš. Zlozvyk, čo má svoje praktické stránky. Preboha, Amélia, zváž, čo hovoríš. Amélia však nemala v úmysle zvažovať, čo hovorí. Nie, vyhrklo to z nej. A ja, hlúpa hus, som sa pred chvíľou bezmála tešila, keď si mi tak odporne sliedil v pošte. Takže predsa len žiarli, myslela som si. Ani náhodou. Pravdepodobne si bol zvedavý na cennejšie veci, ako sú milostné listy, pretože si vyzeral tak záhadne, že som sa až zľakla, tak ako hochštapler, ako gentleman a podvodník zároveň, zvodca, čo slúžky zvádza v nedeľu, keď majú voľno. Ďakujem, utrúsil Leonidas a hľadel do taniera. Ale Amélia sa už nedokázala ovládať a začala nahlas nariekať. Takže to by bola tá scéna. Úplne nezmyselná a poburujúca scéna. Ešte nikdy v živote voči mne nevyslovila podobné materiálne podozrenie. Proti mne, hoci som predsa vždy nástojil na prísnom rozlišovaní, hoci vždy odídem z izby, keď príjma svojich bankárov a advokátov. A predsa,
Aj keď strieľa vedľa, triafa presne do čierneho. Zvodca, čo slúžky zvádza v nedeľu, keď majú voľno. Jej hnev mi to neuľahčuje. Vôbec nemám príležitosť, aby som začal.

Utrápene vstal, pristúpil k Amélii, chytil ju za ruku. Tým hlúpostiam, čo si tu natárala, ani nechcem rozumieť. Pre tie tvoje táraniny o kalóriách ešte ochorieš na nervy. Prosím ťa, pozbieraj sa. Nechceme predsa pred ľuďmi hrať komédiu. Toto upozornenie ju opäť priviedlo k rozumu. Každú chvíľu mohol vojsť sluha. Prepáč mi, Leon, prosím ťa. Zajakávala sa ešte stále nariekajúc. Dnes sa cítim mizerne, to počasie, kaderník. A potom... Už sa opäť ovládala, vreckovku si pritlačila na oči, zatiala zuby. Sluha, postarší muž, priniesol čiernu kávu, odniesol tanier s ovocím aj misky na umývanie rúk a zdalo sa, že si nič nevšimol. Trvalo pomerne dlho, kým to všetko spravil s vážnou nevšímavosťou. Medzi tým obaja mlčali. Keď boli opäť o samote, opýtal sa Leonidas nedbanlivo. Máš konkrétny dôvod, aby si mi neverila? Kým s napeto striehnúcou dušou kládol túto otázku, mal pocit, ako by cez temnú priepasť prehodil lávku. Amélia na neho zúfalo uprela červené oči. Áno, mám konkrétny dôvod, Leon. A môžem vedieť, čo je to za dôvod? Viem, že ma nemôžeš vystáť. Keď sa ťa vypytujem, tak ma nechaj. Snáď to zvládnem. Ale čo ak to neustojím ja? Povedal ticho, zdôrazňoval však každé slovo. Ešte chvíľu so sebou bojovala, potom sklonila hlavu. Dnes ráno si dostal list. Dnes ráno som dostal 11 listov. Ale jeden z nich bol od ženy. Také zmenené luhárske písmo nejakej ženskej. Zdá sa ti to písmo naozaj také luhárske? Opýtal sa Leonidas, rukami veľmi pomaly uchopil náprsnú tašku, z ktorej vybral korpus delikty. Stoličku trochu posunul od stola k oknu a na verin list nechal dopadať daždivé svetlo. V izbe sa zastavila váha osudu. Všetko je tak, ako má byť. Netreba sa strachovať. Ani improvizovať netreba. Všetko nakoniec dopadne inak, ale tak, ako to chce osud. Naša budúcnosť bude závisieť od toho, či Amélia vie čítať medzi riadkami. Zrazu bol len odmeraným pozorovateľom, vystrel ruku a podal Amélii tenký list papiera. Vzala ho. Čítala. Čítala takmer šeptom. Vážený pán riaditeľ. Už pri úvodnom oslovení sa Amélijine rysy uvoľnili tak výrazne a intenzívne, až sa Leonidas domnieval, že niečo podobné u nej ešte nikdy nespozoroval. Počuteľne si vydýchla. Potom čítala čoraz hlasnejšie ďalej. Som nútená obrátiť sa dnes na vás s prosbou. Nejde pritom o mňa osobne, ale o nadaného mladého muža. O nadaného mladého muža.

Amélia položila list na stôl, ďalej už nečítala. Opäť zavzlikala. Usmiala sa. Úsmev a vzliky sa miešali. Potom sa v nej však úsmev rozhostil a naplnil ju ako brčiaci živel. Prudko vyskočila, vrhla sa k Leonidasovi, čupla si mu k nohám, hlavu položila na kolená. To bolo gesto jej neodporujúcich, odovzdaných okamihov. Ale pretože bola veľmi vysoká a mala dlhé nohy, pôsobilo na neho toto vášnivé gesto pokory vždy tak trochu odstrašujúco, ba dokonca zdrvujúco. Keby si bol primitívny muž, jachtala, určite by si ma zbil alebo zahrdúsil, alebo čo ja viem čo, pretože som ťa tak nenávidela, môj najdrahší, ako som ešte nikdy nenávidela. Nič nehovor pre Boha, nechaj ma vyspovedať sa. Nič nevravel. Nechal ju, aby sa vyspovedala. Meravo hľadel na hebko vymodelovanú plavosť jej vlasov. Ona však hovorila náhlivo, akoby do zeme, ani raz nezdvihla zrak. Keď tak človek sedí u kaderníka, hlava pod ťažkým kovovým sušičom celé hodiny, v ušiach mu hučí, vzduch je čoraz horúcejší, každý vlasový korienok kričí od nervozity. Človek to musí vydržať kvôli vodovej ondulácii. Večer sa ide do opery a pri tomto počasí vlasy nikdy nedržia. Pozerala som si obrázky v časopisoch, vo Vogue a Jardin de Mode. Nevnímala som ani jeden, len aby som sa nezbláznila, pretože vieš, bola som presvedčená, ani sa to nedá vyjadriť slovami o tom, že si celoživotný klamár, uhladený podvodník, skutočne akýsi nedelný zvodca slúžok. Vždy tip-top, ty klský úhor. A mňa podvádzaš celých 20 rokov svojím predstieraním, všakže, tak sa tomu hovorí v súdnej sieni. Pretože si mi odo dňa našich zásnub predstieral, že si to, čo si, a mne trvalo celý život a prišla som o mladosť, kým som si to uvedomila. A bolo to ako strašné precitnutie a musela som ísť až na dno vlastných síl, aby som ten list neukradla. Ale nebolo to nutné, pretože vďaka tomu precitnutiu mi bolo nad slnko jasnejšie, že si človek, čo vedie dvojaký život. Ukazujú to vo filmoch. A máte niekde spoločný byt, idylickú domácnosť, ty a Vera Wormserová Loko, v mieste. Pretože ako mám vedieť, čo robíš počas úradných hodín a počas tých nekonečných konferencií až do noci? A máte spolu aj deti dve, alebo dokonca tri? A to všetko som musela zakúsiť a znášať v hlave uväznenej pod sušičom a nemohla som odtiaľ utiecť naopak. Ešte som musela priateľsky odpovedať, keď prišiel ten slizký čudák, aby ma zabával. Pani riaditeľová, vyzerajú očarujúco. Pôjdu pani riaditeľová na maškarný ples do Schönbrunnu? Za mladú cisárovnú Máriu Teréziu by sa mali pani riaditeľová vystrojiť? V krinolíne a s vysokou bielou parochňou by sa mali ukázať? Ani jedna dáma zo šľachtických kruhov nemôže konkurovať pani riaditeľovej. Pán riaditeľ bude nadšený. A ja som mu nemohla povedať, že vôbec nechcem pána riaditeľa natchnúť, pretože je to na nič hodník a šťastný otecko.

nič nevrav. Nechaj ma vyspovedať sa. Pretože to najhoršie ešte len príde. Ja som ťa nielen nenávidela, Leon. Ja som sa ťa aj hrozne bála. Videla som pred sebou tvoj dvojaký život ako... Ach, ani neviem, ako zároveň, ale Leon, som si bola tak príšerne istá, že si to už teraz ani nedokážem predstaviť, že ma chceš zabiť. Pretože sa ma predsa rozhodne musíš zbaviť. Pretože Veru Wormserovú zabiť nemôžeš. Je to matka tvojich detí, to každý pochopí. Mňa s tebou však spája len sobášny list. Kus papiera. Preto ma teda zabiješ a urobíš to obzvlášť šikovne pomocou veľmi pomalého jedu, každý deň jednu dávku, najlepšie nakvapkať do šalátu, ako sa to dalo odkúkať z renesancie, Borgiovci a tak ďalej. Človek takmer vôbec nič necíti. Je však zo dňa na deň bledší a anemickejší, až kým nie je po ňom. Ach, Leon, prisahám ti, že som sa videla, ako ležím v truhle. Ako si ma nádherne uložil a bola som taká mladá a rozkošná. Mala som krásne zvlnené vlasy. Bola som celá v bielom, v splývavom plisovanom crepe de chine. Ale nemyslíš si, že to hovorím ironicky alebo si robím žarty, pretože mi puklo srdce, keď som príliš neskoro a až ako mŕtva zistila, že môj vrúcne milovaný muž, človek, ktorému som nadovšetko verila, je zákerný vrah žien. Tak a teraz si predstav, Leon, že som prišla domov s hlavou plnou takýchto predstav a nájdem ťa pri mojich listoch, čo sa ešte nikdy počas celých 20 rokov nestalo. Neverila som vlastným očiam. A už to nebola len vidina, pretože ty si nebol ty, ale úplne cudzí človek. Muž s dvojakým životom, manžel tej druhej, gentleman a podvodník zároveň, keď sa cíti nepozorovaný. Neviem, či mi dokážeš odpustiť, ale v tom momente ma to zasiahlo ako blesk. Nejde mu o nič iné, len aby si po mojej smrti zaistil celý majetok. Áno, Leon, presne tak si vyzeral. Tam hore za mojim písacím stolom s otvorenou zásuvkou, ako niekto, kto je pristihnutý, falšuje testament a sliedi po dedičstve. A ja som predsa ešte nikdy nepomyslela na to, že spíšem testament. A všetko ti predsa patrí. Nič nehovor, nechaj ma to dopovedať. Všetko. Všetko. Musíš ma potom potrestať ako prísny spovedník. Udeľ mi hrozné pokánie. Ani ten najpodlejší muž nikdy nedokáže tak ani sa to nedá vypovedať tak fantazírovať ako žena pod ťažkým sušičom u kaderníka. A pritom ani nie som hysterická a dokonca som celkom inteligentná. Kedysi si bol toho názoru. Musíš ma pochopiť, presne som vedela, že určite nevedieš dvojaký život a že peniaze ťa nikdy nezaujímali a že si ten najvznešenejší človek a uznávajú ťa za to, ako vieš vychovávať mladých a že ťa celý svet zbožňuje a že ma vysoko prevyšuješ. Zároveň som ale z istotou vedela, že si prefíkaný podvodník a môj sladký, milovaný vrah. Vrah s jedom. Nebola to veľmi žiarlivosť. Vošlo to do mňa akoby zvonka. Bolo to akoby vnuknutie. A keď som ti niesla pohár s vodou a vlastnou rukou som môjmu vrahovi dala prehltnúť pyramidon a srdce mi krvácalo z lásky a hnusu, je to pravda, Leon, keď som samú seba skúšala. Tak. Teraz som sa ti zo všetkého vyspovedala. Nerozumiem, čo sa to dnes so mnou dialo. Vedel by si mi to vysvetliť?

Vôbec sa na neho nepozerala. Nepretržite ako vodopád s hlavou stále sklonenou, tak náhlivo sa Amélia spovedala. A pre svoj pálčivý stud to verklíkovanie len občas prerušila ironickým zvratom. Leonidas si od nej ešte nikdy nevypočul podobné seba odhalenie a ani netušil, že táto žena je takého niečoho schopná. Tvár si práve pritláčala na mužove kolená, slzy jej nespútane tiekli. Cez tenkú látku nohavíc začal cítiť teplé vlhko. Bolo to nepríjemné a zároveň veľmi dojímavé. Máš pravdu, dieťa moje. Bolo to skutočné vnuknutie, čo si dnes ráno dostala. A celé dopoludne si sa ho nedokázala zbaviť. To vnuknutie si dostala pre Verin List. Ako blízko si poletovala okolo plameňa pravdy. Tvoju jasnozrivosť ti neviem vysvetliť. Teda vlastne, mal by som teraz konečne prehovoriť. Mal by som začať nasledovne. Máš pravdu, dieťa moje. Aj keď je to zvláštne, mala si skutočné vnuknutie. Ale môžem to teraz povedať? Dokázal by tak teraz hovoriť muž oveľa charakternejší, než som ja? Naozaj od teba nie je veľmi pekné, vravel nahlas, čo si tvoja stará známa žiarlivosť voči mne navymýšľala. Ale už z titulu môjho úradu som ako pedagóg koniec koncov tak trochu aj znalec duší. Už dávno cítim, že si podráždená. Žijeme vedľa seba pomaly 20 rokov a jediný raz sme museli pretrpieť dlhšie odlúčenie. Ty a ja. Krízy nevyhnutne prichádzajú. Dnes zasiahnu jedného, zajtra druhého. Bolo teba úžasne morálne, že si sa so svojím niepráve čestným podvedomím zdôverila práve mne. Tú spoveď ti závidím. Ale predstav si, že som takmer zabudol, že som vrah, čo sa zakráda s jedom, a tiež, že falšujem tvoj testament. Táravé lži pokračujú. Na nič som nezabudol. Nedelný zvodca slúžok, kto sedí? S rozjasnenia načúvajúcim výrazom v tvári zdvihla Amélia hlavu. Nie je komické, že človek je tak neopísateľne šťastný, keď sa vyspovedá a dostane rozhrešenie? Všetko je teraz zrazu preč. Leonidas sa sústredene díval na bok, zatiaľ čo ju rukou veľmi jemne hladil po vlasoch. Áno, je to asi obrovská úľava, keď sa človek vyspovedá z hĺbky duše. A pritom si nespáchala žiadny ani ten najmenší hriech. Amélia sa zarazila. Zrazu na neho chladno a skúmavo hľadela. Prečo si taký strašne dobrý, taký múdry, taký ľahostajný, taký vzdialený, úplný tibetský mních? Nebolo by ušľachtilejšie, keby si sa revanšoval vlastnou nepríjemnou spoveďou? Určite by to bolo ušľachtilejšie, pomyslel si a nastalo obrovské ticho. Z úst mu však vyšlo len váhavé zakašľanie. Amélia medzitým vstala. Starostlivo sa prepudrovala a namaľovala si pery. Bola to ženská pauza, ktorá ukončí jedno zo vzrušujúcich životných vystúpení. Jej pohľad sa ešte raz ľahka dotkol Verinho listu, toho nevinného prosebného listu, ktorý ležal na stole. Nehnevaj sa, Leon, váhala, ale je tu ešte niečo, čo ma metie. Prečo zo všetkých listov, ktoré si dnes dostal, nosíš v aktovke akurát list tej celkom cudzej osoby? Tá dáma mi nie je cudzia, odvetil vážne a stručne. Poznám ju zo starých čias. V tom najsmutnejšom období života som si v dome jej otca privyrábal doučovaním. Prísnym, snáď až nahnevaným pohybom zobral list a vložil ho späť do náprsnej tašky. Tak potom by si pre jej nadaného mladého muža mal niečo urobiť, povedala Amélia, a v aprílových očiach sa jej rozhostilo zamyslené teplo.

Počúvali ste štvrtú časť čítania na pokračovanie z novely Franca Werfela Bledomodré ženské písmo. Preklad Veronika Deáková. Účinkoval Miroslav Trnavský. Produkcia Ľudmila Sabová. Hudobná dramaturgia Matúš Wiedermann. Majster zvuku Rudolf Fritzmann. Redakčne pripravila Terza Simanová. Réžia Táňa Tadlánková. Rozhlas a televízia Slovenska 2018.

Dnes si vypočujeme trojicu skladieb pre dva klavíry, ktoré čerpajú inšpiráciu z rozmanitého hudobného dedičstva. Od slovenského folklóru, cez klasicistické kompozičné techniky, až po rytmy jazzu. Na úvod zaznie slovenská suita opus 22 pre dva klavíry Jána Cikera, jedného z najvýraznejších slovenských skladateľov 20. storočia. Toto dielo z roku 1943 predstavuje hudobnú poctu ľudovým piesňam a tancu. 5 častí, Na zelenej lúčke, Moja milá kde si, Sivé očka biele líčka, Keď srdiečko pobolieval a Jano, Jano, ty si zbojník, teraz zahrajú klaviristi Jordana Palovičová a Jakub Čižmarovič.

V podaní Jordany Palovičovej a Jakuba Čižmaroviča zaznela slovenská suita opus 22 Jána Cikera. Dielo, ktoré s úctou a fantáziou čerpá z krás slovenského folklóru a premieňa ho na bohatý klavírny dialog. V hudobnom výbere pokračujeme suitou pre dva klavíry Ivana Hrušovského. Skladateľ vo svojej tvorbe majstrovsky prepájal rešpekt k hudobnej tradícii s otvorenosťou k moderným podnetom. V tejto štvorčasťovej suite sa stretávame s rôznymi štýlmi, od klasicistickej formy cez hravé variácie až po virtuóznu tokátu. Skladbu interpretujú Ľudmila Kojanová a Pavel Novotný.

Ľudmila Kojanová a Pavel Novotný zahrali suitu pre dva klavíry Ivana Hrušovského. Dnešnú reláciu Muzika Slovaka venovanú trojici skladieb pre dva klavíry, ktoré čerpajú inšpiráciu z rozmanitého hudobného dedičstva, zakončí jazzová sonáta Alexandra Mojzesa. Skladateľ v tejto sonáte prepája prvky klasickej formy s jazzovým idiomom, rytmami, harmóniou a gestom. Hrajú Ľudmila Kojanová a Pavel Novotný.

podaní Ľudmily Kojanovej a Pavla Novotného doznela jazzová sonáta Alexandra Mojzesa. Milí poslucháči, dnešné vydanie relácie Muzika Slovaka venované trojici skladieb pre dva klavíry, ktoré čerpajú inšpiráciu z rozmanitého hudobného dedičstva, sa blíži ku svojmu koncu. Lúči sa s vami hudobná redaktorka Kristýna Guničová a zvukový majster Miloš Krmíček. Prajme vám príjemný zvyšok večera s Rádiom Devín.

0: Rádio Devín, hudobná mozaika.
1: Počúvate Rádio Devín, reláciu Hudobná mozaika. Pozdravujú vás zo zvukovej režie Peter Áč a od mikrofónu Nikolaj Nikitín. Dnešnú reláciu by som veľmi rád venoval úžasnému človeku, hudobníkovi, gitaristovi Pavlovi Berezovi, ktorý na Slovensku pôsobí naprieč žánrami, naprieč formami, ale samozrejme jeho pevné miesto je v jazze a v jazzovej interpretácii. A preto som sa dnes rozhodol, že predstavím aj jeho tvorbu a predstavím aj jeho veľmi významné spolupráce. Pavol Bereza nahral svoj prvý debutový album spolu s Tomášom Barošom Davidom Hodekom a samozrejme s hostiami. A z tohto albumu si vypočujeme dve skladby, Manta Perspective a Lost Element.

dohrali nám autorské skladby Pavla Berezu a len prednedávnom Pavol Bereza nahral album spolu s Ľudovitom Kotlárom, s klaviristom. Album má názov Personal Preferences a je na ňom prevažne autorská hudba Pavla Berezu a Ľuda Kotlára. Keďže dnes je relácia venovaná zrovna Pálovi, tak si vypočujeme jeho dve kompozície z tohto albumu. Bude to skladba Melina a skladba Little Weird Fairy Tale, na ktorej účinkuje aj Spektrum Quartet, čiže jazzová zostava aj Slačikové kvarteto.

Skončil nám ďalší blok. Doteraz sme počúvali autorskú tvorbu Pála Berezu a teraz budeme počúvať jeho spolupráce a interpretáciu. Vypočujeme si duo Luboš Šrámek, Pavol Bereza a jazzový štandard od Billy Strayhorna Take the A-Train. Vypočujeme si kompozíciu Ludmily Štefanikovej Love is Unpredictable a budeme aj experimentovať s poetkou, básničkou Mirkou Abelovou. Vo všetkých ukážkach hrá na gitare Pavol Bereza.

dnes ráno som vstala a myslela na Walta Whitmana a jeho básne. Tak veľmi mi chýbal. 28 mladých mužov kope na ulici jarok pre optické káble. Všetci takí veselí. 28 rokov života ženy krát 2 a ešte čosi k tomu. A všetky také osamelé. Patrí mi pekný dom v obci. Kedysi triečná a pekne oblečená, skrývam sa za roletami okna. Ktorý z tých mladých mužov sa mi páči najviac? Aj ten najškarečí z nich je pre mňa prekrásny. Kam sa chystáte, pani? Lebo vás vidím. Tam vedľa nich na ulici koketovať. Pýtať sa, či neprídu na jablkový koláčik. Zostávate však naďalej trčať v izbe. S hlasným výkrikom a smiechom prichádza po ulici 29. makač. Oni ma nevideli. Ale ja som ich videla a obdivovala. Koža tých mladých mužov sa mokro leskla. Z dlhých vlasov im kvapkal pot. Po telách stekali pramienky. Ale aj neviditeľná ruka hladila ich tela. Chvejvo sklzla so spánkou na rebrá. Potom nižšie. Mladí muži sa oháňajú lopatami, krompáčmi. Ich snedé brucha sa vzpínajú k slnku. Nepýtajú sa, kto sa ich tak mocne drží. Nevedia, kto tak prúdko dýcha. Kto sa to v obloku napína a klesá. Netušia, koho postrieť.

pohárku zacinkal ľad. Štupel z fľašky vydal zvuk. Na dno už putuje. Len trošku. Len 29 kvapiek.

poéziou a experimentom skončil ďalší hudobný blok. Počúvame hudbu, na ktorej sa podieľa gitarista Pavol Bereza. A čaká nás posledný blok. Budeme počúvať zostavu Fatal Gulp, Sisi Michalidesovej, hrať budú Kornel Fekete Kováč, Piotr Vyležol, Marian Ševčík a Robert Vizvári. A vypočujeme si aj speváka, pesničkára a dobrovoľníckého klauna pre červené nosy Borisa Bačíka a jeho skladbu Tak už prosím príď, kde nám Pavol Bereza zahrá. Úžasné santanovské doprovody aj solo. Ja vám ďakujem za pozornosť, pozdravujú vás Peter Ač a Nikolaj Nikitin. Ďakujem, že počúvate Rádio Devín.

0: Rádio Devín, Ars Litera.
1: Vtip a satira pri témach, kde by to len azda málo kto čakal. To vystihuje slovenskému čitateľovi len málo známú britskú autorku Muriel Spark. V dnešnej Ars Litere vás oznámime s dielom tejto svojráznej prozaičky. Príjemné počúvanie vám želá Zuzana Galková. Naším dnešným hosťom je pani docentka Jana Javorčíková, ktorá pôsobí na katedre anglistiky a amerikanistiky Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Na našom ostatnom stretnutí ma zoznámila s tvorbou výraznej postavy britskej satirickej literatúry. Kto teda bola Muriel Spark?
2: Príbeh Muriel Sparkovej je príbehom ambiciózneho dievčaťa, ktoré sa z edinburskej robotníckej rodiny vypracovala na jednu z najväčších osobností anglického literárneho sveta, a to nielen počas druhej svetovej vojny, ale aj celé 10 ročia po nej. Prenikla do najmondennejších kultúrnych a literárnych kruhov povojnovej Británie, priatelila sa s takými osobnosťami ako napríklad v Anglicku zbožňovaný Graham Greene či Evelyn Waugh, a s takou chic graciou sa pohybovala v najintelektuálnejších kruhoch. No a nestačilo jej len, ako mnohým pseudocelebritám, ukazovať skutočne prenikavý pohľad a aj ladnú postavu. Od konca 60. rokov písala vlastné, veľmi intelektuálne romány, plné suchého a aj trochu morbidného britského humoru, no i morálnych dilem a znepokojivých fantázií.
1: Aké bolo jej rodinné zázemie, z akých pomerov pochádzala?
2: Muriel Sparková sa narodila príznačne v deň 67. výročia úmrtia inej uznávanej anglickej spisovateľky, autorky Frankensteina, známej Mary Shelleyovej. Narodila sa teda 1. februára 1918 ako Muriel Cambergová v nejako významnej okrajovej štvrti Edinburgu v Brunsfielde. Narodila sa v rodine, ktorá bola z otcovej strany zaťažená židovským dedičstvom. Jej otec Bernard bol vlastne potomok litovských židovských emigrantov do Británie. A matka, Sarah Ellis, bola vlastne taká pravá azarita presbyteriánka. Rodina žila v určitom náboženskom rozkole, čo sa prejavilo aj na detstve a mladosti mladej Muriel, pre ktorú náboženstvo celoživotne predstavovalo korene, ale aj výzvu. Vo svojom podstatne zrevidovanom a autocenzurovanom životopise Curriculum Vitae z roku 1992 opisuje neľahké detstvo v 30. rokoch 20. storočia, no i školské roky v Edinburgu a najmä milovanú učiteľku Christinu Kay, jej veľký osobný vzor a pravdepodobne aj predobraz neskoršej nezabudnuteľnej literárnej postavy svojhlavej učiteľky slečny Jean Brodyovej. Vo svojom životopise, a to je zaujímavé, sa však ani slovkom nezmieňuje o mnohých negatívach osobného života, problematických rodinných, neskôr partnerských vzťahoch, odsudzení vlastného syna, o období halucinácií a katastrofálnom manželstve. Hoci sama neskôr pracovala ako biografistka mnohých známych spisovateľov, vo svojom vlastnom životopise, Curriculum Vitae, akoby o sebe chcela vytvoriť vábivejší obraz, akoby zamerne zavádzala svojich budúcich životopiscov. Preto, ak sa chceme o skutočnom živote Muriel Sparkovej dozvedieť viac, je lepšie ako siahnuť po jej vlastnom životopise, siahnuť po životopisoch vlastne iných autorov, napríklad Martina Stannarda. Ale o tom sa ešte zmiením.
1: Aký bol vstup Muriel Sparkovej na literárnu scénu?
2: Už ako 16-ročná Muriel absolvovala kurz vzorného písomného vyjadrovania a obchodnej korešpondencie, ktorý bol a sa ukázal neoceniteľný pre jej ďalšiu kariéru. Na jeho základe prijala prácu sekretárky a neskôr aj učiteľky angličtiny, ktorá ju doviedla k jej prvému z pomerne bizarných zamestnaní. Už v roku 1934 a 1935 pracovala pre ministerstvo vnútra, kde tvorila rôzne propagandistické texty, a od roku 1957, zrejme teda pod vplyvom svojich literárne činných známych a priateľov, skúšala aj vlastné literárne prvotiny.
1: Ako ju jej život formoval neskôr? Aká bola ako manželka a matka?
2: Osobný život Muriel Sparkovej bol

0: poznamenaný viacerými nefunkčnými vzťahmi. Ako 19-ročná sa pomerne nešťastne zaľúbila a neskôr aj zasnúbila s vtedy už 32-ročným Sydneym Oswaldom Sparkom. A iniciály jeho mena SOS možno aj nezámerne indikovali smer ich vzťahu, pretože zo Sydneyho sa vykľul maniodepresívny násilník a na nešťastie sa vlastne tieto skutočnosti ukázali až potom, ako odcestovali spolu s Muriel do južnej Rodézie, dnešného Zimbabwe, kde sa im už po roku manželstva narodil syn Samuel Robin. A Sparková vtedy mala len 20 rokov. Ich manželstvo nevydržalo ani 3 roky. Už vo vojnovom roku 1940 Sparková manžela opúšťa a vracia sa naspäť do Anglicka. A čo je dosť také smutné alebo rozpačité, syna Robina, ktorý kvôli rôznym tlačivám a vojnovej byrokracii nemôže cestovať, umiestnila v akomsi variante detského domova, čo určite prispelo k ich celoživotnému neskoršiemu odsudzeniu. Robin neskôr sa teda rozhodol žiť s otcom a s veľmi ortodoxnými starými rodičmi. Vzťahy s matkou prerušil a tento vzťah sa vyhrotil až natoľko, že vlastne aj Muriel Sparková s vlastným synom prerušila akékoľvek styky a v záveti mu neodkázala vôbec nič. V odpovedi jednému novinárovi pri prezentácii jej knihy krátko pred jej smrťou vlastne na otázku, ako vychádza so svojim synom, vyhlásila tak veľmi pesimisticky: už sa mu dokážem úspešne vyhýbať.
1: Ako pokračoval Sparkovej život po návrate do Británie a aká bola aj cesta do najvyšších bohemských kruhov?
0: Po príchode do Británie sa v roku 1944 Sparková dosť prekvapivo pripojila k britskej tajnej službe. Jej práca spočívala v dezinformačnej kampani a jej úlohou bolo získavať tajné informácie od nemeckých zajacov a tieto používať na rôzne dezinformačné účely. Dnes by sme to vlastne nazvali slovom hoaxy. Mladá, atraktívna žena v Londýne a najmä žena bez záväzkov sa neskôr vlastne zamestnala v poetickej spoločnosti Poetry Society ako editorka a už v roku 1948 sa vypracovala na prvú hlavnú ženu editorku časopisu Poetry Review. Práve v tomto období preniká do bohemských kruhov, stretáva dobové i nadčasové celebrity, ku ktorým patrí už spomínaný Graham Greene, ktorý sa stáva jej priateľom a aj recenzentom jej prvotín, alebo aj autor Evelyn Waugh, napríklad autor veľmi populárneho románu Zostup a pád z roku 1928. Editorka a zostavovateľka rôznych literárnych korešpondencií a memoárov sa tak veľmi rýchlo stáva londýnskou femme fatale a tento prívlastok jej vlastne ostane po celý život. Naplňa tak istým spôsobom pravý význam svojho mena Sparková, Spark, totiž znamená majúca iskru alebo iskriaca. A tak možno charakterizovať nielen jej osobnosť, ale aj štýl a humor ako brilantný, sršiaci humorom a tiež presnými pozorovaniami.

0: Muriel Spark vo svojej tvorbe nekompromisne, ale s humorom a nadhľadom komentuje spoločenské konvencie. Respektíve odhaľuje, čo všetko za ne možno schovať, ak sa všetci zúčastnení tvária dostatočne distingvovane. V nasledujúcich chvíľach vám ponúkame ukážku z jej poviedky s názvom Skoro ako rodina. V preklade Jany Javorčíkovej a Klaudie Kompišovej z katedry anglistiky a amerikanistiky Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici interpretuje Ivana Kováčová. Muriel Spark, Skoro ako rodina.
1: Tak, kedy k nám už zájdeš a zoznámiš sa s mojou mamou? Prehodil Richard nečakanie jedného novembrového dňa. Trudy, ktorá na toto pozvanie čakala celé veky, zrazu nevedela, čo povedať. Fakt by som ťa rád predstavil mame. Už sa nevie dočkať. A ona o mne vie? Hej, pritakal Richard. No tak, dobre. Ale nemusíš sa znervozňovať, upokojoval ju Richard. Je fakt milá. To určite je. Áno, jasné, veľmi rada. Tak sa po obede zastav na čaj, dokončil Richard pozvanie. Stretli sa minulý rok v júni v južnom Rakúsku, v mestečku Blajlach pri jazere. Trudy tam bola na výlete s inou mladou ženou, spolubývajúcou z Kensingtonu, ktorej izba sa nachádzala o poschode nižšie ako Trudina. Plynulo hovorila po nemecky, kým Trudy nevedela ani zaťať. Blajlach bolo dostupné turistické centrum, hoci dostupné bolo vlastne len iný výraz pre slovo lacné. Gwen, ani som si neuvedomila, koľko tu prší, začala Trudy debatu na tretí deň. Veď je to upršané ako vo Velse, dokončila, stojac pri zavretom dvojitom okne, sledujúc prietrž a predstavujúc si hory, ktoré tam kdesi iste sú, no na teraz sú neviditeľné. To isté si vravela aj včera a to bolo ešte celkom pekne, uzemnila ju Gwen. Nedošlo mi, že to bude tak vlhko. Trudy takmer počula, ako Gwen v duchu ráta do 20. Nuž, musíš sa tešiť z toho, čo máš. Toto leto je celkovo dosť na figu. Vzdialené bečanie barana akoby potvrdilo jej slová. Radšej sklapnem, pomyslela si v duchu Trudy. Ale nemohla si pomôcť. Aj tak prehodila samovražednú poznámku. A nemali by sme sa presťahovať do trošku lepšieho hotela? Aj v lepších hoteloch prší. Tak na spravodlivých, ako aj nespravodlivých. Gwen, učiteľka na základnej škole, mala už 35 rokov. Z toho, ako sa česala a nanášala si fľaky rúžu na pery, aj z toho, ako stála pri okne, bolo Trudy nad slnko jasné, že Gwen už so sobášom nepočíta. Na spravodlivých aj nespravodlivých, zopakovala Gwen. A uprela na Trudy nepreniknutelný pohľad hovoriaci, to ty si tá nespravodlivá a ja tá spravodlivá. Nasledujúci deň sa vyčasilo. Trochu plávali v jazere. Posedeli si na terase výletnej chatky, kde posrkávali jablkový džús, sledujúc nevinné rozžiarené hory. Vyparádili sa. Gwen do jej námorníckých šortiek a Trudy do balónových opaľovacích šiat. A neskôr si vyšli k jazeru, kde sa presúšali opálení mladí Trumpovia z celého sveta a promenádovali v pestrofarebných šatách odeté matky a nemeckí otcovia s dvojitými bradami, ktorých znudene nasledovalo blondiavé potomstvo či iné naondulované Angličanky. Nie sú tu žiadni muži, otrávene poznamenala Trudy. Veď sú ich tu stovky, oponovala jej Gwen. A tónom hlasu naznačovala, čo tým chceš povedať. Trudy dostala nápad. Musím sa už pozrieť do konverzačnej príručky. Pretože jej došlo, že keby menej závisela na Gwen ako prekladateľke, jej šance by sa iste zvýšili. Tak by si asi mala lepšiu šancu niekoho stretnúť, odtušila Gwen, ktorej baranovo potvrdzujúce bečanie zjavne dodalo veštecké schopnosti, takže každú trudinu najtajnejšiu myšlienku v zápätí vyslovila nahlas. Ale na to som sem preca neprišla. Len som si chcela trošku oddychnúť. Nie som... Bože dobrý. Richard. Gwen sa práve bavila s nejakým anglicky hovoriacím mužom, ktorého nesprevádzala žiadna zjavná manželka, teta alebo sestra. Poboskal Gwen na líce. Zasmiala sa a on tiež. Ale, ale, čudoval sa. Nebol od Gwen oveľa vyšší. Mal tmavé, kučeravé vlasy a úzké, svetlohnedé fúziky. Oblečené mal len plavky a jeho impozantná hruď bola dobronzovo opálená. Čo vás sem privádza? Otázka smerovala na Gwen, no pritom sa veľa významne zadíval na Trudy. Býval v hoteli na opačnej strane jazera. Každý deň po zvyšok ich dvojtýždňového pobytu prevesloval celé jazero, aby sa k ním, bývajúcim na druhej strane, hneď ráno o 10:00 pripojil a hocikedy sa zdržal aj na celý deň. Trudy bola očarená a nedokázala uveriť k Gweninej priateľskej ľahostajnosti voči nemu, ani nehovoriac o tom, že obaja učili na tej istej základnej škole, čo znamenalo, že sa s ním vlastne Gwen stretávala denne. Vždy, keď sa stretli, nezabudol Gwen poboskať na líce. Ty sa s ním nejako dobre poznáš, predsedila Trudy pomedzi zuby. Ale nie, Richard je starý známy, poznáme sa roky. Druhý týždeň si Gwen spravila vlastný program a nechala ich dvoch samých. Toto je raj skutočných znalcov, ironicky ukázal Richard naokolo. A očarenej Trudy sa zrazu odlupujúca omietka malého mestečka, kvetinami prepchaté balkóny a vežičky malého mesta zdali nevyslovne čarovné. Akoby jeho očami zrazu videla nezjavnú krásu miestnych, bohato obdarených žien v blúzkach a šedivých kytliach, poslušne drobčiacich za manželom a deťmi. To sú všetci Rakúšania? Spýtala sa. Nie, niektorí sú Nemci a Francúzi, ale toto miesto proste priťahuje tie isté typy. Trudy sa súhlasne zachichotala. Povedali, že má 35 rokov, čo sa jej zdalo mimoriadne vhodné. Ona mu prezradila, že ešte nemá ani 22. Richard na ňu vrhol rýchly pohľad, potom odvrátil zrak a znovu na ňu pozrel, berúc ju za ruku. Ako sa neskôr zdôveril Gwen, práve toto pozoruhodné vyhlásenie bolo akoby pozvánkou na ľúbostnú pletku. Tá začala ešte v to odpoludne na loďke na jazere, keď bosy hrali hru chodidlo na chodidlo. Trudy zvýskla, zahla sa dozadu a tuho oprela svoju nohu o Richardovu. A zvýskla aj na Gwen neskôr, keď sa stretli v izbe. S Richardom sa mám priam nebesky. Starší muži ma fakt berú. Gwen sa zosunula na posteľ a uprela na Trudy udivený pohľad. Potom vyriekla, ale veď on zase nie je o toľko starší. Trošku som si ubrala, priznala sa Trudy. Vadilo by ti nechať si to pre seba? A koľko si si teda ubrala? 7 rokov. To je dosť odvážne, poznamenala Gwen. Čo ty myslíš? Nie si trochu zlá? No, akože, na to treba odvahu začínať stále znovu a znovu od začiatku. Len to tým myslím. Niektorým ženám by to už liezlo krkom. Ale ja som ešte neskúsená dievča, hájila sa Trudy. Prečo si myslíš, že už toho mám toľko za sebou? To máš teda pravdu, pripustila Gwen. Veď ty si sa rokmi vôbec nepoučila. Už sa ti vôbec niekedy vyplatilo tvrdiť, že máš 22? Iba žiarliš, zasičala Trudy. To by som čakala od nejakých starých ochechuľ, ale nie od teba. Nuž, človek sa učí celý život. Trudy si nakrúcala kučery na prsty. Ešte sa od života musím veľa učiť, zadumala sa, hľadiac z okna. Bože dobrý, hádam si sama neuverila, že máš skutočne 22. A vlastne ešte ani nemám 22. Tak som to Richardovi povedala a áno, presne tak sa cítim. A o to ide. Ani o deň staršia.
0: V rozhovore s docentkou Javorčíkovou budeme pokračovať. Hovoriť budeme o ceste Muriel Spark od biografistky až k oceňovanej intelektuálnej autorke. Aký je rozsah žánrov a tém, ktorým sa venuje?
2: Do roku 1957 Sparková publikovala len biografie iných známych autorov. Zostavovala rôzne korešpondencie a písala výročné štúdie pri príležitostiach rôznych významných výročí. Takto vznikli napríklad zobrané básne, respektíve výber zobraných básní Emily Bronteovej z roku 1952, zobrané listy korešpondencia Mary Shelleyovej z roku 1953, ktoré sa mimochodom stretli s vlažným prijatím, alebo aj životopis Johna Mansfielda, ktorý vyšiel v rovnakom roku 1953. Na vlastný prvý román si trúfla až v roku 1957. Bol to vlastne román Comfortress, Utišovatelia, ktorý mal dobrý ohlas. No a na vlastnú zbierku poezie dokonca až o 10 rokov neskôr v roku 1967. Od roku 1957 však Muriel Sparková takmer každý rok, na najvyš každý druhý rok, publikuje nový román. Takže spomeňme napríklad román Robinson z roku 1958, trošku morbídne Memento Mori z roku 1959 a zda jej najpopulárnejší román Najlepšie roky slečny Brodyovej z roku 1961, Dievčatá bez prostriedkov z roku 1963, Vedľajšie sedadlo vychádzajúce v roku 1970 a to sú vlastne len niektoré z jej románov. Tvorba pokračovala až do 90. rokov. Skúma, exploruje však aj ďalšie žánre, píše napríklad divadelnú hru Doktorky filozofie, detskú knižku Veľmi cenné hodiny a takisto pre rádio a televíziu upravuje svoje ranné pokusy, napríklad už spomínaný obľúbený román Memento Mori.
0: Tvorba Muriel Sparkovej sa vyznačuje zacielením na svet žien. Objavujú sa v jej tvorbe aj iné témy typické pre povojnové Anglicko?
2: Muriel Sparková sa svojou tvorbou začleňuje medzi vlnu povojnových ženských autoriek, ku ktorým patrili aj jej rovesníčka, napríklad Iris Murdochová, aj o takmer 20 rokov mladšia Margaret Treblová či Beryl Bainbridgeová. Komplexne sa ich tvorba vyznačovala novým záujmom o svet žien, intelektuálok v povojnovom Anglicku, respektíve v anglickom veľkomeste, vyznačujúcom sa anonymitou, odsudzením, takisto istou stratou ideálov. No a takéto prostredie napríklad pre svoje romány volí filozoficky založená Iris Murdochová i senzitívnejšia a romantickejšia Margaret Treblová. Spomeňme napríklad jej román Mlynský kameň o študentke Rosemund Staceyovej hľadajúcej cestu k seba naplneniu a akceptácii materstva. Ale Sparkové ženy sa tejto štruktúre zásadne vymykajú. Zvyčajne nezobrazuje typické ženy, ženy matky, ženy manželky, partnerky, ale skôr rôzne ich extrémne varianty. Sú to napríklad ženy, ktoré sa snažia získať lásku aj za cenu až absurdných obetí, tak ako napríklad v poviedke Jedna z rodiny, alebo členka rodiny, kde sa taká starnúca, starodievocká žena menom Trudy snaží uloviť manžela, a to aj za cenu zdieľanej domácnosti s jeho bývalými ex. Ďalej vlastne Sparková zobrazuje napríklad ženy, ktoré sú na očiach verejnosti, tak ako je to herečka a istým spôsobom vamp, alebo dnes by sme možno aj povedali istá zlatokopka Annabel Christopherová, ktorá v románe Idol verejnosti z roku 1968 vlastne zobrazuje, ako si táto herečka, tak ako dnešné mnohé celebrity, buduje image, ktorý môže byť aj negatívny, hlavne, že je teda na očiach verejnosti a pomáha predávať jej filmy. Alebo teda Sparková naopak zobrazuje ženy, ktoré sa ocitajú v akoby v konci svojho života, ženy v opatrovateľských ústavoch, ktorí v podstate majú aktívny život za sebou, žijú len v spomienkach, tak ako je to v románe Memento Mori, pričom sú vonkajšími okolnostiami donútené bilancovať svoj život, rozoberať minulé chyby bez možnosti ich napraviť. Mužskú postavu si ako ústrednú volí skôr výnimočne. Je to napríklad záhadný Douglas Daggall z románu Balada o predmestí, Ballad of Peckham Rye z roku 1960. Aj tu sa vyskytujú postavy neviazaných žien, napríklad Meryl Coverdaleová, ktorá si bez hanby užíva nerestný vzťah so ženatým pánom Drusom a podobne. Práve v tomto románe možno Sparková projektuje vlastný osud ženy, ktorá sa vedome dobrovoľne rozhodla žiť bez dieťaťa, bez rodiny, čo je vlastný skutok, ktorý spoločnosť len ťažko chápe. Sparková sa teda zameriava na ženy žijúce v duchu nového feminizmu, ženy, ktoré nenachádzajú cieľ života v materstve či monogamnom partnerstve, ale práve na ženy, ktoré spolu s kultovou feministkou Betty Friedanovou volajú: chcem viac ako len dom, deti a manžela. Nemusíme so Sparkovou vždy súhlasiť, ale zaujímavým spôsobom zobrazuje všetky tváre samostatnosti, aj vrátane negatív, osamelosti, vykorenenosti a určitej nedôvery k iným.
0: Nakoľko sú jej romány autobiografické a čo ešte prispelo k tomu, aká je obľúbená?
2: Sama Sparková by možno bola prekvapená, ako veľa sa v jej románoch a poviedkach odráža z jej osobného života. V prvom románe Utišovatelia napríklad stvárňuje ako vedľajší motív náboženskú konverziu mladej ženy. A pripomeňme si, že Sparková celý život riešila svoj vzťah s náboženstvom a vlastne po traume z ortodoxného židovstva, ktoré zažila v rodine otca, konvertovala na rímsky katolicizmus a vyjadrila sa v jednom interviu, že až prestup na rímskokatolické náboženstvo jej pomohol pochopiť človeka ako celok a preto aj písať lepšie, a práve o to by sa spisovatelia podľa nej aj mali snažiť. Pre jej tvorbu je tiež charakteristické, ako poznamenáva profesor Wiley Mailey, záujem o kreatívne dotváranie biografií. Sparková ešte ako biografka často, dá sa povedať, stierala hranicu medzi rozprávačom a hlavnou postavou. Dostávala sa až do hlav, do životov skúmaných spisovateľov, a to možno, že až viac, ako jej dovoľoval výskum. Nedá sa poprieť, že bola mimoriadne zručná biografka. Už ako 14-ročná napríklad získala cenu za kompozíciu k výročiu Waltera Scotta. A z jej pera vyšli aj biografie, napríklad Podsta Wordsworthovi z roku 1950, Burnsovi z roku 1996 a iných. Ale napríklad životopisec Stannard túto bohatú biografickú žatvu hodnotí slovami: Sparková bola najmä alebo hlavne dobrý znalec knižného trhu, takže vedela, čo má písať, aj ako má písať a pre koho. Na druhej strane, ako uvádza David Lodge, biografista je vždy vlastne spisovateľ a rozdiel medzi realitou a fabulovaným príbehom je v podstate takmer nemožné zbadať, takže sa dá povedať, že tam, kde Sparkovej akoby dochádzal literárny materiál, si veľmi živo dokázala chýbajúce domyslieť. Jej biografie však mali dobrý ohlas a, čo je najdôležitejšie, aj sa dobre predávali.

0: Ako príbeh videachtivej Trudy a síce šarmantného, ale zvláštne rezervovaného Richarda pokračuje, sa dozvieme v nasledujúcej ukážke z poviedky Skoro ako rodina, ktorú v preklade Jany Javorčíkovej a Klaudie Kompišovej interpretuje Ivana Kováčová.
1: V posledný deň ich dovolenky zobral Richard Trudy na loďku na jazere, odrážajúcom temné, šedivé oblaky. Je to tu celkom ako vo Windermere, všakže, skonštatoval. Trudy nemala poňatia, ako to vyzerá vo Windermere, ale prisvedčila hltajúco svojimi 22-ročnými očami. Niekedy to tu pôsobí aj ako v Yorkshire, ale len keď je počasie pod psa. Aha, tamto pri horách celý Wales. A to som presne vravela Gwen, potešila sa Trudy, že je to tu ako Wales. Samozrejme, sú tu rozdiely, je... Ale Gwen to hneď zamietla. Je už staršia, k tomu učiteľka, teda riaditeľka. S mužom, učiteľom je to iné. Ona so mnou zaobchádza ako s dieťaťom, ale to sa asi dalo čakať. No, ako dlho ju už poznáš? Zo pár rokov, prehodil Richard nezáväzne. Gwen je v pohode, zlatko. Dobrá kamarátka mojej mamy. To je Gwen. Skoro ako rodina. Trudy by sa v Londýne najradšej odsťahovala. No za každým ju zastavila túžba byť Gwen na blízku. Tej Gwen, ktorá sa denne stretávala s Richardom a poznala dobre aj jeho matku. Jej známosť s Richardom vyplňala tie prázdne miesta, ktoré ostávali pre Trudy neznáme. A to ju nesmierne zaujímalo. Znovu vpadla Gwen do izby.
2: Gwen, čo si myslíš? Čakáva na mňa pred kanceláriou. Vozieva ma domov a o 7:00 chodievame von. Aj budúci víkend.
1: Gwen zaujímalo niečo celkom iné.
2: Veď celá dýchčíš. Máš niečo so srdcom?
1: Zaujímala sa, keďže jej izba bola na prvom poschodí. Trudy z toho išlo poraziť. Ako by Gwen nedochádzalo, že práve dychtivosť mala byť prejavom jej 22-ročného ja, celého preč z nového priateľa.
2: Richard je taký vzrušujúci,
1: rozvášňovala sa Trudy.
2: Ťažko uveriť, že ho poznám len mesiac.
1: Už ťa predstavil matke? Vyzvedala Gwen.
2: No... Ešte nie. Myslíš, že ma predstaví?
1: Iste. Jedného dňa to určite príde.
2: To si fakticky myslíš?
1: Trudy sa hodila okolo Gweninho pasívneho krku ako tínedžerka. Kedy dorazí tvoj otec? Opýtala sa Gwen.
2: Tak skoro nie, ak vôbec dorazí. Nemôže sa teraz uvoľniť z lestru, ak tomu Londýn neznáša.
1: Mal by prísť a opýtať sa Richarda, čo má za úmysly. Mladé dievčatá ako ty potrebujú ochranu. Gwen, nehovor hlúposti. Aj tak sa však Trudy často u Gwen vyzvedala na Richarda a jeho matku.
2: Sú na tom finančne dobre? Má dobrý pôvod. Ako to u nich vyzerá? Ako dlho ho poznáš? Prečo sa už neoženil? A tá jeho matka je...
1: Lucy je zlatíčko, svojím spôsobom, odvetila Gwen.
2: Wow, ty ju voláš Lucy. To sa musíte fakt dobre poznať.
1: No, veď som, tak povediac, skoro ako rodina.
2: To mi aj Richard často vraví.
1: Chodievaš tam každú nedeľu? Väčšinou, odvetila Gwen. Je dobré raz za čas vidieť aj niekoho iného.
2: Prečo len?
1: Dožadovala sa Trudy, ako leto pokročilo a s Richardom častejšie randila, ma už nepozve k ním zoznámiť sa s jeho matkou. Keby žila moja mama, naviac tu, v Londýne, už by som ich dávno zoznámila.
2: Aj Richardovi už hodila zo pár návnad. Bože, ako by som len chcela, aby si sa mohol zoznámiť s mojim otcom. Proste sa zoberieš a prídeš do Lestru na vianočné prázdniny a trochu s nami pobudneš, Ocko je dosť upetý na Lester a nechodieva preč. Robí v poisťovníctve a darí sa mu. Nemôžem nechať mamičku na Vianoce samú, ale rád sa stretnem s tvojim otcom niekedy, inokedy, vysvetľoval Richard. Opálenie mu už trochu vybledlo a Trudy pripadal ešte decentnejší a nedosiahnutelnejší ako kedykoľvek predtým. Veď je to len správne, prehodila Trudy svojim kvázi mládežníckym spôsobom, že by rodičia mali poznať človeka, ktorého miluješ, lebo už s Richardom pripustili, že sú oficiálne zamilovaní. Ale prešiel celý október a Richard stále nič. A to na tom toľko záleží, opáčila Gwen. Bol by to taký krok vpred, odvetila Trudy. Veď nemôžeme byť celý život len takýto priatelia. Rada by som vedieť, na čom s ním som. Koniec koncov, sme obaja zamilovaní a slobodní. Vieš, začína mať dojem, že nakoniec so mnou ani nemá vážne úmysly. Ale keby ma zoznámil s matkou, to by už bolo znamenie, nie?
3: To by teda bolo, pochmúrne zahundrala Gwen.
2: Veď ani neviem, či mu môžem volať domov, keď nepoznám jeho matku. Hámila by som sa hovoriť s ňou po telefóne. Musí ma predstaviť. Už tým začínam byť skoro posadnutá.
4: Svetá pravda, prehodila Gwen.
2: A prečo mu to jednoducho nepovieš? Chcem sa zoznámiť s tvojou matkou.
4: Nuž, Gwen, isté veci dievča nemôže vravieť.
2: Ale žena áno. Už zase začínaš s môjim vekom. Vravím ti, Gwen, cítim sa na 22. Myslím ako 22-ročná, takže čo sa týka Richarda, mám 22. A pravda nikomu nepomôže. Ani tebe nikdy nepomohla, čo sa mužov týka, že?
3: Nie, nepomohla. Môj vek mám napísaný na tvári, sucho skonštatovala Gwen.
2: A presne o tom hovorím. Pôsobiť staršie ti vôbec nepomáha. Keď chceš mať úspech u mužov, musíš im stále predhadzovať svoju sviežosť.
3: Keď sa tak dívam na teba, to mi za to nestojí, uzavrela tému Gwen.
2: Trudy sa rozplakala a vybehla do svojej izby, no už o chvíľu bola späť s ďalšími otázkami o Richardovej matke. Keď nebola s Richardom, zrazu nevedela byť bez Gwen. Aká je tá jeho matka? Začala odznova. Myslíš, že s ňou budem vychádzať?
3: Ak tak chceš, vezmem ťa k ním budúcu nedeľu.
4: V žiadnom prípade,
2: protestovala Trudy. Ak to má za niečo stať, musí to navrhnúť Richard. Pozvanie musí prísť od neho.
4: Trudy už takmer strácala seba dôveru a v skutočnosti začínala uvažovať, či sa Richardovi nezunovala, lebo mal pre ňu stále menej času, keď naraz v novembri nečakane, no neodvratne prehodil. Tak, kedy k nám už zájdeš a zoznámiš sa s mojou mamou?
2: Čo? Prekvapila sa Trudy.
3: Fakt by som ťa rád predstavil, mame. Už sa nevie dočkať.
4: A ona o mne vie?
3: Hej, pritakal Richard.
4: No, tak
3: dobre.
4: Tak, už je to tu. Všetko je v poriadku.
2: Vyhrkla Trudy takmer bez dychu.
3: Požiadal ťa, aby si sa zoznámila s jeho matkou.
2: Zhrnula Gwen celú Trudinu drámu, ani nezdvihnúť oči od zošita, ktorý práve známkovala.
4: Pre mňa je to dôležité.
3: Hej,
2: prisvedčila Gwen. Idem tá v nedeľu popoludní, doplnila Trudy. Budeš tam aj ty?
3: Nie pred večerou, spresnila Gwen. Neboj.
4: Povedal, chcem, aby si sa zoznámila s mamou. Už som jej o tebe povedal všetko.
3: Všetko o tebe?
4: Tak to povedal a pre mňa je to ako zázrak, Gwen.
2: Gwen poznamenala, tak, to je začiatok.
4: Áno,
2: začiatok všetkého. Tým som si istá.
0: V poslednej časti nášho rozhovoru s pani docentkou Javorčíkovou sa budeme venovať pokračovaniu komplikovanej osobnej cesty Muriel Spark. Ako sa vyvíjal neskorší osud tejto femme fatale britskej literatúry?
5: Sparková bola skutočná kozmopolitka. Žila v Londýne, v New Yorku, v Ríme, ktorý je mimochodom aj miestom niektorých jej románov, napríklad románu Idol verejnosti, kde sa stretáva so svetovou bohémou, napríklad jej spolupracovníkom a neskôr aj milencom bol Derek Stanford, autor jej prvej biografie. Neskôr sa však zdáva verejného života a učarovala jej talianske mestečko Oliveto, kde sa pomerne skoro, už vo veku 40 rokov, v roku 1968 nasťahovala do Vilky s priateľkou Penelope Jardin a trochu sa médiá špekulovalo o ich potenciálnom lesbickom vzťahu, ktorý však Sparková popierala. No a tu vlastne aj dožila, je tu pochovaná a zomrela 13. apríla 2006 ako 88-ročná, spočíva vo Florencii.
0: Aké je miesto Muriel Sparkovej v britskej spoločnosti?
5: V roku 1949 Sparkovú zaradili medzi 8 najvýznamnejších britských spisovateľov a spisovateliek. A tento prídomok, ktorý získala pomerne skoro vo svojom živote, jej v podstate aj ostal po celý život. Je však potrebné poznamenať, že veľmi skoro akoby pochopila pravidlá marketingu a veľmi aktívne budovala svoj imidž takejto celebrity. A už počas jej života vyšlo niekoľko jej biografií, v podstate, do ktorých buď zasahovala, alebo istým spôsobom ich organizovala. Takže prvou bola teda tá spomínaná biografia jej priateľa, milenca Dereka Stanforda, ktorá jej podľa vlastných slov neskôr liezla na nervy, rovnako ako samotný Derek, pretože možno vyšla trochu prískoro v jej kariére, možno ešte bolo prískoro akýmsi spôsobom sumarizovať jej prínos. Bola v podstate povrchná, plná pikošiek, intimných detailov a vykreslovala ju ako akúsi plytku celebritku. Neskorší, vlastne Sparkovou dôsledne zrevidovaný, masívny až 656 stranový biografický pokus Martina Stannarda možno považovať za precíznejší, spoľahlivejší pokus. No a je zaujímavé, že napríklad v roku 2017 vychádza ďalšia kniha Alana Taylora Schôdzka v Arezzo o ich stretnutí v Taliansku. Takže bola veľmi dobre známa a aj sa dá povedať, že masírovala verejnú mienku neustále takýmito rôznymi publikáciami o svojom živote a vklade do anglickej literatúry. No a samozrejme Sparková sama aktívne živila svoju auru populárnej spisovateľky nielen vlastným, hoci vytriedeným a scenzurovaným životopisom Curriculum Vitae, no i rôznymi štúdiami o tom, ako sa stala spisovateľkou, z ktorých spomeniem napríklad štúdiu z roku 1960, ako som sa stala románopiscom alebo spisovateľom. Takže je to taká ilustrácia toho, že netreba nič nechať na náhodu, ale aktívne akoby budovať svoj verejný imidž.
0: No a aké boli čitateľské a kritické ohlasy na jej dielo?
5: Je zaujímavé, že hoci u nás Muriel Sparková nepatrí k známym a nejak zvlášť populárnym spisovateľkám, v podstate sa dočkala len dvoch slovenských prekladov, ktoré obidva vychádzajú v jedinej knihe v roku 1976. Je to práve jej kniha o celebrite, Idol verejnosti, a potom je to vlastne kniha Balada o predmestí. V domovine a na svete Sparková doslova oberala každý rok všetky možné existujúce literárne ceny. Spomeniem len niektoré. Už v roku 1965 napríklad získala James Tate Black Memorial Prize za Mandelbaum Gate. V roku 1967 napríklad získala Rád britského impéria za služby literatúre a potom rozšírenie tohto rádu v roku 1993. Dvakrát bola navrhnutá na Bookerovú cenu, a to vlastne za román Idol verejnosti a potom za ďalší román v roku 1981 Loitering with Intent napríklad. V roku 1998 získala cenu vlastne Pen Awards za jej celoživotný prínos literatúre a podobne. Získala napríklad 8 čestných doktorátov na rôznych univerzitách, dokonca aj na svojej alma mater a podobne. A v roku 2008 opätovne denník The Times zaradil Sparkovú na číslo 8 medzi 50 najpopulárnejšími, najväčšími britskými spisovateľmi od roku 1945. Dokonca aj posmrtne bola navrhnutá na Bookerovú cenu za svoj román alebo novelu Sedadlo spolujazca. Môžeme len špekulovať, prečo sa na Slovensku Muriel Sparková dočkala len dvoch prekladov. Je možné, že sa do edičných plánov bývalého režimu nezmestili témy o ženách, ktorým prvotným cieľom v živote nie je manželstvo a materstvo. Je však zvláštne, že ani po feminizmu prajúcejších 90. rokoch sa nových prekladov nedočkala. Možno, podobne ako kanadská nobelistka Alice Munroová, táto emocionálne komplikovaná a silne citovo založená autorka u nás ešte len čaká na svoje literárne odhalenie.

0: Muriel Spark patrí k tým autorom, ktorí sa neboja poukazovať na dvojtvarú morálku. Tým, ktorí sú si vedomí, že aj ten najvzornejšie vyzerajúci domček nad predmestí s dokonale upravenou predzáhradkou skrýva všelijaké tajomstvá, majúce ďaleko od toho, čo je spoločensky žiadúce. A práve Sparková je tá, ktorá sa nebojí nakúknúť za mušelinové záclony a s ironickým úsmevom podotknúť, že hoci o spoločenských normách tak radi kážeme, mnohí z nás ich všelijako kľukato obchádzame. Ako sa vyvinul vzťah Richarda a Trudy, zistíme v nasledujúcich minútach. Záverečnú ukážku z poviedky Muriel Spark, Skoro ako rodina, v preklade Jany Javorčíkovej a Klaudie Kompišovej z katedry anglistiky a amerikanistiky Univerzity Mateja Bella interpretuje Ivana Kováčová.
1: Richard ju vyzdvihol v nedeľu autom. Vyzeral však ako si zamyslene. A nie, neotvoril dvere ako obvykle, len vklzol za volant a počkal, kým sa usadí vedľa. Úfala sa, že je zrejme len nervózny pred jej prvým stretnutím s matkou. Dom na Campion Hill bol úžasný. Musí sa im dariť dobre, prebleslo Trudy hlavou. Pani Seatonová bola vysoká, trochu nachýlená dáma, zachovalá a veľmi dobre oblečená, s tuhými oceľovo-šedými vlasmi a obrovskými svetlými očami. Verím, že ma budete oslovovať Lucy. Zapálite si? Nie. Je to dobré na nervy, prehodila pani Seatonová. Keď človeku pribúdajú roky, ale vy to ešte chvíľu nebudete potrebovať. Nie, aká nádherná izba, pani Seatonová. Lucy, opravila ju pani Seatonová. A Lucy, zopakovala Trudy hamblivo a očami hľadala podporu u Richarda. Ten ale dopíjal posledný čaj a pozeral von oknom, ako by chcel zistiť, či sa už vyjasnilo. Richard musí na večeru odísť, prehodila pani Seatonová, pôvabne mávajúc cigaretovou špičkou. Sleduj si čas, Richard, ale Trudy tu ostane so mnou a povečeria so mnou, teda dúfam. Máme si toho toľko povedať. Pozrela na Trudy a veľmi jemne, ako by motýl zamával krídlom, žmurkla. Trudy sa pomrvila na stoličke a so sprisahaneckým prikývnutím pozvanie prijala. Pozrela na Richarda, či prezradí, kam plánuje ísť. Ale ten stále pozeral z okna, prstami bubnujúc po opierke starožitného kresla, v ktorom sedel. O pol siedmej odišiel vo veľa veselšej nálade, než v akej prišiel. V nedeľu má Richard neposedné nohy, skomentovala to jeho matka. Aj ja som si všimla, prehodila Trudy tak, aby nebolo pochyb, ako a s kým trávieval uplynulé nedele. Asi sa nemýlim, teraz chcete počuť všetko o Richardovi, zašepkala jeho matka tajomne, hoci nikto nebol na dosluch. Nosovo sa zachichotala a ramená jej nadskočili skoro až k náušniciam. Trudy mdlo zopakovala jej gesto. Áno, pani Seatonová, všetko. Lucy, už mi musíš týkať, vieš. Chcem, aby sme boli priateľky. Aby si sa cítila ako rodina. Chceš si pozrieť dom? Viedla ju do spálne na poschodí, kde sa nachádzal jej veľkolepý budoár so zrkadlom, pokrývajúcim celú jednu stenu, takže každá fotografia Richarda a jeho zosnulého otca sa v miestnosti vlastne zrkadlila dvakrát. Toto je Richard na poníkovi Lobovi. Bože, ako ho zbožňoval. Všetci sme ho zbožňovali. Vtedy sme samozrejme bývali na vidieku. A toto je Richard s pestunkou. A Richardov otec na začiatku vojny. A ty si kde bola počas vojny, drahá? Bola som ešte v škole, odvetila Trudy, celkom popravde. Tak to si potom tiež učiteľka, ako Gwen. Nie, som sekretárka. Školu som dokončila krátko po vojne. Pani Seatonová sa na trudy zadívala z dvoch uhlov. Pane Bože, ako zda neklame. Myslela som, že ste s Richardom rovesníci ako Gwen. To je také zlatíčko. A toto je Richard ako maturant. Prečo len išiel do školstva? To mi je záhada. Ale je dobrý riaditeľ. Aj Gwen to vždy vraví. Aj ty ju tak zbožňuješ? Gwen je ale odo mňa o trochu staršia. Upela sa Trudy na tému veku. Veď by tu už každú chvíľu mala byť. Chodieva na večeru. Ešte ti ukážem zvyšok domu a Richardovú izbu. Keď podišli k jeho izbe, jeho matka ostala stáť na prahu. Bez zvláštneho dôvodu si priložila prst k perám a otvorila dvere do jeho izby. V porovnaní so zvyškom domu bola miestnosť tmavá a neusporiadaná, ako by v nej býval školák. Zelené pyžamové nohavice ležali presne tam, kde ráno spadli z majiteľa. Trudy bol tento výjav dobre známy z niekoľkých víkendových výjazdov s Richardom do hotelíkov v údolí Temže počas ostatných mesiacov. Hrozný neporiadnik, nesúhlasne zavrtela hlavou jeho matka. Príšerný. Jedného dňa si, Trudy, budeme musieť vážne pohovoriť. Medzitým Gwen, ktorá sa tu zjavne pohybovala ako doma, vošla priamo do kuchyne a dala sa do prípravy šalátu. Pani Seatonová nakrájala plátky studeného mesa a Trudy ich obe pozorovala, načúvajúc ich rozhovoru, ktorý prezrádzal dlhú a hlbokú známosť. Richardova matka sa snažila Gwen rozveseliť. Čakáme aj Grace, zisťovala Gwen. Nie, drahá, myslela som, že dnes hádam nie. Čo ty myslíš? Súhlasím. A Joanu? Je to Trudina prvá návšteva, tak by to asi nebolo. Prosím ťa, poručila Gwen Trudy. Prestrela by si moja, tu sú nože a vidličky. Trudy odchádzala do jedálne s nejasným pocitom, že ju poslali preč, aby sa o nej mohli rozprávať. Pri večeri pani Seatonová prehodila. Je to také zvláštne, že sme tu len tri. V nedeľu obvykle máme veselo. Budúci týždeň, Trudy, musíš zájsť a stretnúť sa so všetkými. Však, Gwen. Hej, hej, pritakala Gwen. Trudy sa musí zoznámiť so všetkými. O pol jedenástej Richardova matka usúdila. No, neviem, či sa Richard ešte vráti, aby ťa odprevadil. Darebák jeden. Ani nechcem pomyslieť, čo kde zase vystrája. Keď išli na zastávku autobusu, Gwen si neodpustila. Tak, už máš srdce na mieste, že ťa konečne predstavil Lucy? Asi áno, ale Richard nemal nikam chodiť. To by bolo lepšie, ale asi nás chcel nechať z Lucy samé. Fakt by som ocenila trošku jeho podpory. Ty si sa z Lucy nerozprávala? V podstate nie. Richardovi asi nedošlo, že aj ty prídeš na večeru. On to chcel asi tak, aby sme sa s jeho matkou samé od srdca porozprávali. Ale ja k ním vždy chodievam v nedeľu na obed. A prečo vlastne? Lucy je moja priateľka. Poznám ju už roky a je s ňou zábava. Cez týždeň sa Trudy s Richardom stretla len raz. Narýchli pohárik. Skúšky, drahá, som fakt vyťažený. V novembri? Nezačínajú v decembri? Prípravy, materiály. Zahundral. Potom ju zaviezol domov, poboskal na líce a odfujazdil preč. Pozerala za autom a na chvíľu znenávidela jeho fúzy. Ale rýchlo pozbierala dohromady všetku svoju mladíčku energiu a uzavrela celú vec s tým, že je ešte príliš mladá, aby chápala všetky odtienky a nálady zrelého muža, akým je Richard. V nedeľu ju vystvihol o 4. Mama sa ťa už nevie dočkať. Dúfa, že ostaneš na večeru. A ty? Nikam nepôjdeš, však Richard. Nie. Dnes nie. Napokon však musel odísť. Skoro zabudol, že má schôdzku, keby mu ju matka nepripomenula hneď po Olovrante. Usmiel sa na ňu a riekol: vďaka. Trudy si teda prezrela fotky v albume, vypočula, ako sa matka a otec stretli vo Švajčiarsku a čo mala vtedy pani Seatonová oblečené. O 6:30 dorazila partia na večeru. Tri ženy, vrátane Gwen. Grace, skutočná krásavica, pôsobila údivene. Tá, čo ju volali Iris, už mala najmenej 40 a správala sa veľmi priamo. Kde je dnes Richard, ten starý kocúr? Opáčila Iris. Ako to mám vedieť? Opýtala sa jeho matka s údivom. To sa mňa pýtaš? Celý týždeň pracuje, je skvelý učiteľ. Nevinne poznamenala Grace. Ako každý druhý. Prehodila Gwen. Ale Gwen, zváž, ako už dlho tú prácu robí. Oponovala jeho matka. S chlapcami mu to fakt ide, pripustila Grace. Tie Shakespeareovské hry na konci letného polroka bývajú naozaj vydarené. To sa mu nedá upriť čertovi starému. Vybafla Iris. Veľkolepé. Uchvátene skonštatovala matka. To musíš uznať, Gwen. Takých už bolo. Asi máš pravdu, ale uváž, sú to len školáci. Za matermi veľké divadlo nezahráš. Smutne dodala matka. Ja Richarda obdivujem, že má vždy čo na práci. To áno, pripustila Grace. Richardovi to ide najlepšie, keď má veľa projektov. Kto sú tie ženy? Opýtala sa Trudy, keď už stála vonku na ulici. Jeho staré priateľky. A stretáva sa s nimi často? Ani nie. Teraz sú už skoro ako rodina.
0: V dnešnej Ars Litere sme vám ponúkli rozprávanie o živote a tvorbe svojráznej britskej autorky Muriel Spark. Spisovateľky, ktorá patrí k tomu najlepšiemu z britskej satíry. Redakčne pripravila Zuzana Galková. Hudobná spolupráca Ján Fiala. Technická realizácia, majsterka zvuku Iveta Janáková. Vyrobil rozhlas a televízia Slovenska v roku 2023.